みです。大貫さんは1975年のシュガーベイブでのデビューから歌手生活は半世紀を超えましたが、あの透明感のある歌声は今も変わりませんね。

続いての曲はジプシー・キングスの代表曲の一つ、バンボレオです。スペイン語で揺れる、揺らめくの意味から、人生の波に身を任せ、その不確実さを楽しむニュアンスが含まれています。自由で情熱的なラテンの愛や喜びを陽気に歌い上げています。

北欧の厳しい冬を孤独に耐える木々を題材にして、ジャン・シベリウスは5つの小さなピアノ曲を作りました。その中からアンコールピースとしても人気のある5曲目「もみの木」をお送りします。フィンランドの自然や長い冬の情景を叙情的に描いています。演奏は舘野いずみさんです。

メーガントレイナーのオールアバウトザベースをお送りします。直訳するとベースについて。何のことやらと思いますね。このベースとは体型のこと。私は痩せてないけどそれでいいの。体型にとらわれず自分を愛そうという明るくポジティブな応援ソングです。

スペインの作曲家マヌエル・デ・ファリャのバレエ音楽「恋は魔術師」から「火祭りの踊り」をお聴きいただきましょう。亡き夫の亡霊を追い払うためにヒロインのジプシー娘カンデラスが燃え盛る炎の前で激しく踊る悪魔払いの儀式を表現した曲です。フラメンコ風の旋律と魔術的な雰囲気が混じり合って、不気味さの中に異国情緒を感じる名曲となりました。指揮はケネス・ジーン、スロバキア放送交響楽団の演奏です。

次は立野泉さんの演奏でジャン・シベリウスのピアノ曲から2曲お送りします。1曲目は10のピアノ小品集から第3曲カプリスです。気まぐれという意味ですが、確かに曲調がコロコロ変わります。冒頭はいきなり同じ音を素早く連打する技巧が繰り返され、テンポも軽快です。柔らかく甘い旋律との対比も見事で、ダイナミクスの変化が楽しめる華やかな曲です。

2曲目は同じく10のピアノ小品集から第9曲「ロマンス変に蝶々」です。この10のピアノ小品集はシベリウスの妻アイノへ捧げられています。とりわけこの「ロマンス」はオーケストラのような重厚感の中にシベリウスらしい温かさと憂いのある旋律が歌われる人気の曲です。

ジャスティン・ティンバーレイクの Can't Stop the Feeling をお送りします。ミラノ・コルティナオリンピックのエキシビションでフィギュアスケートのりくりゅうペアがこの曲で素晴らしい演技を披露しました。あふれる喜びや止まらないフィーリング、高揚感をみんなで分かち合ってハッピーになろう。

ビージーズの愛はきらめきの中にをお聴きいただきましょう。1977年の映画サタデーナイトフィーバーで歌われました。オリジナルタイトルは How Deep in Your Love。 君は僕が深い闇に陥った時、光となって導いてくれる。落ち込んでいる時は救世主になってくれる。だからどうしても教えてほしい。君の愛がどれほど深いものかを。

メーガントレイナーのディアフューチャーハズバンド、背景未来の旦那様はなかなかユニークな曲です。まだ見ぬ結婚相手にああしてほしい、こうしてほしいといろいろ注文をつけています。デートに連れて行ってほしい、記念日には毎年お花を忘れないで、綺麗だよって毎晩言って、喧嘩したらとにかく謝ってほしい、指輪も買ってね、私のために時間を作って寂しくさせないで、とまあこんな風に夢見る乙女心をポップに歌っています。

今日最後の曲は、メキシコ人の現代音楽作曲家、アルトゥーロ・マルケスの代表曲、ダンソン第2番をお送りします。19世紀末にキューバで誕生して、メキシコで独自の進化をしたダンス音楽、ダンソンをベースに、情熱的なリズムと、色彩豊かなオーケストラのサウンドを融合させた1994年生まれの現代音楽です。哀愁を帯びた旋律や情熱的で華やかなラテンのリズムが踊り出したくなるような熱狂的なフィナーレを作り出していきます。この曲を世界的に有名にしたのはベネズエラ出身の指揮者、グスターボ・ドゥダメルです。幼い頃、古いレコードを聴きながら、おもちゃを相手に指揮をして遊んでいた彼は、100年に一人の天才と言われる指揮者に成長しました。今日は彼の指揮で、シモン・ボリバル・ユース・オーケストラの演奏です。

0: 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ、カタカナでリスラジと検索。Listen
1: Radio。 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし、無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
0: Listen Radio。 今お聞きの放送、ノイズ入っていませんか？ノイズもなく、無料アプリをダウンロードするだけでもっと快適にラジオが聞ける。それがリスラジ。他にも音楽番組やバラエティ番組など全部で140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。使い方はとっても簡単。今すぐダウンロード、カタカナでリスラジと検索。Listen Radio.

今お聞きの放送ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。リッスンラジオ。

0: FM のべおかでは皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。10時です。
1: 金庫プレゼンツ
2: エンジョイ子どもの日スペシャル。さあ始まりました、延岡信用金庫プレゼンツエンジョイ子どもの日スペシャル。提供はこの番組は延岡信用金庫の提供でお送りします。じゃ早速自己紹介からいきましょうかね。
1: はい、
2: はい、ではまず私から。子どもの時は野球とゲームばかりの子供でした。普段は、水曜日と金曜日の夕方の番組で喋っております稲垣圭介と、
1: はい、子供の時の私は誰にでも声をかける大食いな子でした。夢の目をかり月曜日の家へ帰ろうと担当しています谷川ありさです。
2: この二人でお送りしていきます。よろしくお願いいたします。コミュニケーション能力が昔からあったってこと？
1: いやもう誰かで挨拶してたんですよ、はい、こんにちはとか言ってもその辺にいる方たちに、うん、
2: すごい。
1: そうフレンドリーでね、だから親からやめなさいっていう風に
2: どんな人でも喋ってかけて
1: る。知らない方でも、ね、
2: 知らない方でも、
1: はい、ちょっと今じゃ大問題ですけどね。
2: でもコミュニケーション能力の、うん、はい、お化けというか、はいはい、すごかったってことです。今もそうなんじゃない
1: ですか？そうです、そうです、もうね、もう化けてます、誰にでも。
2: そして大食いだった。

0: ったっていうところなんかちょっとツッコミどころがあるかなと思うんです
1: よ。今もなんですけど、もう何か食べてないと気が済まないっていうような子供の時期で。
0: なるほど。
1: 手当たり次第に食べてましたね。
0: 手当たり次第に食べて
1: た。あ
0: のお菓子とかですよね。
1: そうです。
0: ちゃんと食べることができるものを食べてるってことですよね。
1: ちゃんとね、あの草とか食べてないですよ。
0: 草とか食べてよかったです。それを聞いてちょっと安心しました、はい、そんな2人でお送りしていきます、はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: さあ、この番組は子供の日は子供の成長を祝うとともに家族の絆を再確認する大切な日です。このラジオを通して懐かしい世代別の遊びや最新のトレンドで楽しくトークをしていきますよと。そして番組ラインナップとしてですね、後ほどおそらくアリサさん得意だと思うんですけど、
1: はいはい、
0: 童謡の曲ってあるじゃないですか。
1: はい、ありますね。
0: あの曲のイントロクイズとか、うん、
1: これ多分私100発100中100点満点だと思いますよ。
0: お、
1: うん、自信があります。
0: 自信のほど、
1: はい、
0: リスナーの皆さん覚えててくださいね。オープニングではものすごく自信のあったアリサさんがもしかすると、はい、うん、があるかもしれないということで。
1: そうですね。はい、
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ちなみにアリサさん、はい、子供の日のエピソードとかって何かあったりします？
1: そうですね。子供の日のエピソードは、はい、私弟がいたので必ずその鯉のぼりのケーキだったりとか、はい、みんなでお祝いして焼肉食べたりとかはやってましたね。
0: なるほど。
1: うん、あと兜とあの鯉のぼりを出して、
0: はいはい、
1: あれが怖かったんですよね。私は逆にひな人形もですけど独特じゃないですか。
0: はいはいはいはい、
1: 顔立ちだったりとか。はいはい、そういうイメージはありますね、思い出はね。
0: なるほど、
1: うん、
0: 私は正直何かあったっけって思ってたんですけど、アリサさんに言われて思い出しました、
1: うん、
0: 一つ、
1: はい、
0: 怒られた話がありまして。
1: お、なんだろう。
0: 子供の日の兜、はい、あるじゃないですか、
1: うんうん、あるある。
0: あれを被ろうとして箱というか、
1: はいはい、あるある。
0: あれの中に入ってるやつを、うん、
1: はい、
0: 開けてこじ開けて
1: わざわざ開けたんだ。
0: わざわざ開けて被ってたらうん、うん、めちゃめちゃ怒られた覚えが。
1: あれ入らなかったんですか？でも子供の頃の頭の大きさって
0: 多分入ってブカブカだったり、でそれをかぶった状態で、はい、
1: うんうん、
0: かぶれたよって言って、
1: うんうん、ね、
0: 両親に行って、うんうん、しこたま怒られた覚えがあります。
1: 鑑賞用ですもんね、あれ一応ね。
0: そうそうそうそう。でもその当時からもしかすると、う
1: ん、まあ、
0: そういった
1: い
0: たずらっ子だったりは、
1: ね、
0: そういうのが好きだったんじゃないかなと思って しまう、
1: は
0: い、
1: そうですね。
0: 鯉のぼりとか、
1: うんうん、
0: まあ、今の時期すごいいろんなところで見れたり、うん、見ることができたりしますもんね、うん、
1: はい、ですね。もう色もね鮮やかでいろんなものが今出てますもんね。
0: 赤、
1: うん、青
0: 黄
1: 色
0: 白
1: オレンジ
0: オレンジ、あと何がある。
1: 紫とか、ね、
0: 紫とかも、
1: うん、ありますよ ね、
0: う
1: すよね、うん、
0: あんなのとか ね、
1: ま
0: あ、ぜひ思い出にしてほしいなって思ってるところで す、
1: う
0: ん、
1: ですね、はい。
0: まあ、そんな私たちも、
1: はい、
0: まあ、子どもの頃の気分に戻りながらお伝えしようかなと、
1: うん、この1時間 ね、
0: そうですね、
1: 一緒に楽しみたいと思います、
0: はい、楽しんでまいりましょう。よろしくお願いいたしま す、
1: はい、します。
0: この番組は延岡信用金庫の提供でお送りします。
2: 町のことを一番近くで考える、それが私たち信用金庫です。預け入れもローンのご相談も事業のことも暮らしのことも身近な金融パートナーとして地域の未来を支える延岡信用金庫。インスタグラムもやっています。ぜひフォローしてください。

0: さあ最初にお届けした楽曲はサザンオールスターズのチャコの海岸物語の楽曲をお届けしました。延岡信用金庫の津田さんからメッセージいただいております。福岡での学生生活の時に天神の酒場で歌った曲だそうです。小さなステージで歌ったところ、うん、あんた上手ねと表彰状もいただいた思い出の曲だそう
1: です、うん、すごいですね。表彰状もらうってよっぽどね、
0: そうです、
1: 聞いてみたいですね。
0: 聞いてみたいですね、ぜひ、
1: 歌唱力がいいって羨ましいですよね。でもね、
0: でも有田さん
1: は、私は苦手な方ですよ。
0: そんなバカな。
1: いや、ケイスケさんこそね、歌が好きそうですけど、なんか昔から歌ってたような、
0: 昔から歌ってたような外見外見ラジオ伝わるかな、大丈夫かなという、まあ、歌の上手な津田さんから、
1: はい、ありがとうございました。
0: ぜひ生で聞きたいです。ありがとうございます。子供の日ということで、子供たちの将来の夢を聞いております。それではどうぞ。
2: 頑張りたいことは陸上で1キロを3分50秒を切ることです。将来の夢は世界陸上に出ることです。
3: 僕は1年生の時対談リレーになれませんでした。2年生では対談リレーになりたいです。僕は陸上選手なので、世界陸上やオリンピックで金メダルを取りたいです。
4: 本屋さんになりたいです。ケーキ屋さんになりたいです。
5: 将来ケーキ屋さんになりたいです。
6: 卓球選手になりたいです。今はナレとかポンポンとかができてて、今は卓球選手になりたいと思っています。おばあちゃんが卓球選手で、先生も卓球選手なので、うまくってずるいと思ってるので、卓球選手になりたいと思います。
7: 将来発明家になりたいです。頑張ってることはターザンです。
8: 陸上選手になりたい。でも足が速くなりたいと思います。
9: 今ダンスを頑張っています。
0: さあここからは子どもの頃に流行った遊び、世代別を紹介しながらということで、まず、私自称20代なんですけど、平成生まれということで、インターネットで懐かしいなと思って記事を調べてきました、懐かしすぎて死ぬ、あの頃ハマったおもちゃで振り返る平成ということです。
1: なるほど。
0: もしかすると、有田さんも、似たような世代なの で、
1: ね、
0: 刺さるものがあるかもしれない刺さった時は、ちゃんと、リアクションしてください。
1: わかりました。
0: では平成元年から参ります。
1: はい、
0: 平成元年1989年、ゲームボーイが発売。
1: あった
0: ありました。はい、なんか思い出とかあり
1: ますか？ゲームボーイですよね。ゲームボーイってあのコンパクトのあれですね。
0: 大きいやつ。
1: 大きいやつ。
0: そう、コンパクトだけど、電池が確か4本入って。
1: なるほど。
0: そう。
1: はいはいはい。
0: で、上からカチャって。
1: その後カラーとか出たやつですね。
0: そうそうそうそう。
1: はいはいはい、
0: あとカラーとか。覚えてます。うんうん、それの初代のゲームボーイが平成元年、1989年だそうです。まあよく流行りましたね。流行ったソフトとかで、ね、ポケットモンスターだとか、
1: スーパーマリオとかね。
0: スーパーマリオとか、そうそうそう、そういったのもありました。はい、そして平成2年、次の年で1990年、スーパーファミコンが発売だそうです。
1: あったあった。
0: これもね、あ、もしかしてあまり知らない。
1: あります。知ってますよ。知ってます。知ってます。

0: いや、これもね、もう本当にもうやり込んだゲームというか、
1: うちにもあったし、あれって、はい、あのカセットを夫婦してませんでした、
0: はい、してました。あれ本当はいけないらしいんですけど、
1: そうなんですね、
0: やって入れてました。
1: やってましたよね。
0: やってました。そしてね、ソフトによっては、うん、あのセーブデータ、
1: はい、
0: あの
1: そうそうそう、
0: やってきた記録が消えやすいソフトがあって、
1: うん、あったあった、
0: よくね、うん、あのゲームのカセットを刺すのを誰がやるかっていうののチキンレースをよく、うんうん、
1: いや、ね、
0: いや、あなたが刺したから、あの、データ消えたじゃないかって、そう、もう、それで戦ってました。
1: ああ、そうか。
0: 私、稲垣の小学校の頃、うん。
1: なるほどね。私、あの、学校帰りにやってましたね。はい、学校終わって。
0: 友達のうちで。
1: うん。やってました、やってました。それこそ私はもう自宅でやっていたので、
0: はいはいはいはい、
1: あの、個人で、まあ、一人でやっていたんですけど、はい、あの、データが飛んだ時のあの、ね、失望感。はい、またここからかっていうね。
0: そう。
1: ありました。思い出した、出しました、その感情。
0: それだからこそね、うんうんうん、でも何回も何回もこう、ゲームができたのかなっていう
1: ね。なかなか進まないっていうね。
0: そう。あったりもしたのかなって
1: 。ありましたね。
0: 懐かしいですね、
1: 懐かしいですね。
0: はい、通じてよかったです。ちょっと飛びまして、
1: はい、
0: 平成4年、
1: うん、
0: 1992年。
1: はい。
0: セーラームーン登場で、うん、女性用のおもちゃがよく売れたそうです。
1: これはもう、
0: これはもう
1: かじってますね。
0: 刺さるものあるんじゃないですか。
1: 刺さりますね。
0: 月に変わって、
1: はい、お仕置きしてましたよ。
0: なるほど。
1: あったあった。
0: そして主題歌とかも ね、
1: 今でもね、
0: 今でもすごい人気ですもんね。
1: うんうん、
0: あのちょっと話遠ざかるんですけど、はい、大谷翔平選手、はい、メジャーリーグの、
1: うんうん、
0: がマザーズデーだったかな、うん、なんかあの特別な日にあの奥様が、
1: はい、
0: 選曲をしたあの、
1: うん、
0: バッターボックスに立つときに、うんうん、あの好きな音楽とか流れるんですけど、あれで大谷翔平選手の、うん、登場曲が、はい、一時あのムーンライト伝説になった時があったっていうことがあったそうです。
1: そうなんだ、なんか嬉しいですね。そうそう、そう聞くとね、
0: 奥様も多分そのぐらいの世代なのかなっていうので、シンパシーを感じますよね。といったところで、
1: なるほど、
0: 次行きましょう、
1: はい、
0: 1994年平成6年、
1: うんうんうん、
0: プレイステーション、セガサターンが発売されたことです。
1: ありましたね。
0: ありましたね。これも私は小学校の頃、はい、学校が終わって、
1: うん、
0: 友達の家に行って、うん、
1: やってましたか。
0: やってました。すごいね。
1: ちなみに何をされていたんですか。
0: いろいろやったんですけど、うん、クラッシュバンディクーっていうゲームだと。
1: やってました。
0: やってました。よかったよかった。それがなんと1994年、22年前。
1: そんなに。
0: もっと前。
1: もっと前。
0: もっと前だそうです。
1: なるほど。
0: そして、1995年ミニ四駆が大ヒット。
1: うん、これもね。
0: これもね、
1: ありましたね。
0: なんならちょっと前に、
1: ね、うん、また
0: もう一周して流行ったりしてますもんね。うんうんうん、昔やったこうカスタムが早くなると思ってやってたカスタムが、はい、実際今の時代になると、もう全然科学的な根拠としても大したことなかったよっていうの。
1: そうなんですよね。
0: 少年の頃の思い出を返してくれると思いながら。
1: そうそうそうそう。私、あの、コースですって、はい、あの、大会とかのってすごい立派なのあるじゃないですか。
0: 立派なやつがありますね。
1: でも自宅じゃあれできないんですよね。
0: 自宅じゃできない。
1: そう、だから廊下とかで走らせてたね、思い出が蘇りましたけど。
0: 親だったりだとかね、おじいちゃんおばあちゃんの足首にガンって、そうそうそうそう、足とか小指にぶつけたりして怒られて、
1: 怒られてね、オチがね。
0: そんなこともありました。
1: ありましたね。
0: さあ、もうちょっと行きましょう。1996年、はい、平成8年、うん、ニンテンドー64、ポケットモンスター、たまごっちが登場したそうです。
1: おー、来た。
0: たまごっちもね、今また再加熱、
1: うん、
0: またブームが再燃してる。
1: めちゃくちゃ可愛いですよ、今のたまごっち。
0: あ、本当ですか、
1: うん、
0: ご存知。
1: ご存知です。あの、カラーで、それこそ、
0: はい、
1: あの、通信ができるんですよ。
0: はいはいはい。
1: なので、あの、こう、相手の子と自分のたまごっちと、こう、通信して、
0: はい
1: はい、あの、転送させるというか、
0: はい、
1: そういうシステムまでできるようになってて。
0: 今、赤外線じゃなくなった。通信ができると。あの、めちゃめちゃ近づけないと通信できなかった頃とは違うんですよと。
1: そうです、そうです。
0: いや、ハイテクですね。いいなぁ。で、2000年、うん、平成12年、プレイステーション2が発売と、
1: うん、
0: まあ。こんな頃もありました。そして2001年、ベイブレード、ゲームボーイアドバンス、ゲームキューブが、発売されたと。平成15年、
1: はい、
0: 2003年、
1: うん、
0: もしかすると、いや、っていうか、我々の世代ご存知だと思うんですけど、
1: はい、
0: 番組、トリビアの泉から、ヘイボタンが大ヒットしたと。
1: はいはいはい、はい。
0: 無駄知識を追う、
1: メロンパン出てくるやつですね。
0: メロンパンが出てくる。いらっしゃいませ。銀なら5つのやつです。金ならメロンパン入れになってる。
1: うんうん、
0: あれのボタンが2003年、平成15年に大ヒットしたそうです。
1: あった、ストラップでありましたよね。
0: そうです、そうです。
1: うんうんうん、
0: あれがね、あの、ガチャガチャとかで、大当たりがこれが出るよ、みたいなやつ。うん、 あったじゃないですか、あれでハズレを何個揃えたことか、
1: 本当に
0: そんな頃もありました、
1: でもあれ授業中になっちゃうんですよね。あ筆箱につけてて
0: そんなことしてたんです。さすがにそこまでして
1: た。先生の話聞きながらへーへー
0: 怒られませんでした。
1: 怒られました。すごく
0: 怒られるでしょうねそんなヘイボタンの話から、はい、そして、先ほど触れたベイブレードが2010年にもう一度、そしてハイパーヨーヨーも、平成、の初期頃には流行ったんですけど、もう一回ブームが来たのが2010年、平成22年にベイブレードハイパーヨーヨーがまた人気が殺到したと。やっぱりブームってやっぱり繰り返すんでしょうね。平成26年2014年妖怪ウォッチアナと雪の女王が社会現象になりました。
1: あったあったありました、ね、
0: 12年前、はい、覚えてますよね。
1: 妖怪体操ね。
0: 妖怪体操、はいはい、踊ったりしました。
1: しましたね。
0: で最後平成29年、2017年、はい、任天堂スイッチが大ヒットしました、ハンドスピナーなどのおもちゃが大人気だった。回してませんでした。
1: やってました、やってました、やってました。
0: あれが2010年。
1: そんなに経つんですね。なんかこの間のことのような感じですけど。
0: 9年前、
1: ね。
0: 下手したら10年前。それは年取るわけですよね。
1: そうですね。
0: いけないいけない。こう、ね、あの年寄りの話みたいになっちゃうんでね。
1: でもゲーム の, そのシステムだったりとか、はい、あの操作するもの変わりましたよね。
0: 変わりますよね。昔は小さいものから始まって2画面になったりだとか、なんならカラーになった時点でもうかなり、少し上の世代だと、ね、あの白黒テレビからカラーテレビになったインパクトが、あの我々の世代だと白黒のモノクロのゲーム画面から今カラーになった。
1: そっか。
0: それは同じインパクト、カルチャーショックだったんじゃないかなと個人的には思ったりしてます。
1: いや今からどうなるんですかね。子供たちのおもちゃもね。
0: どうなりますかね。
1: 楽しみですね。
0: 本当楽しみ。延岡信用金庫の職員さんの三園さんからいただいたメッセージです。ありがとうございます。先に、リクエストの楽曲が矢沢永吉の時間よ止まれという楽曲なんですけど、エピソードがあるそうで、はい、親元を離れた高校入学の当時、不安な毎日をこの曲に勇気づけられたそうです。
1: 思い出の曲ですね。
0: 思い出の曲ということで、ぜひ聴いていただきましょう、
1: はい、
0: それではお送りしましょう。矢沢永吉で時間よ止まれ。

0: 今回は子どもの日ということで、未来を担う子どもたちの将来の夢を聞いています。それではどうぞ。
1: 将来なりたいことは警察官です。理由は、全員泥棒を捕まえたいからです。
2: 今頑張ってることはスイミングです。将来の夢は保育士です。
3: 髪切り屋さんになりたいです。頑張ることは二重跳び100回です。
4: パティシエになりたいです。お姉ちゃんがパティシエになるから、お姉ちゃんの誕生日にあげたいなって。
5: 将来はケーキ屋さんになりたいです。理由はケーキを自分で作ってみたいからです。
6: ケーキ屋さん、ケーキが作るのが好きだから。
7: ハロー。
8: 野球選手、野球を頑張っています。
9: ホッケー選手、ホッケーが上手くなりたいから。
10: 警察官になりたいです。
11: パン屋さん、パンが美味しいから。
12: 頑張ってることはあれ、ドッジボールの中で最強になりたいで、夢はお母さんの願いを叶えること。
13: ではここからは、
0: はい、
13: 童謡イントロクイズを
0: やってきましたね。
13: 童謡イントロドン
0: ドン
13: 行こうかなと、はい、6曲、
0: 6曲
13: 童謡の曲を用意しております。
0: はい、
13: まあ、童謡のプロ有沙さんならね。
0: いや、私自分で言うのもあれですけど、保育士の免許持ってるので、これはもう強いですよ。
13: 絶対、
0: はい、バリバリ。
13: じゃあ自信のほど、まあ、一言いただきましょうか。
0: はい、じゃあ満点でいきます。
13: 満点で、
0: 100点満点で。
13: 100点満点で
0: 挑みます。
13: おー、頼もしい。では早速いきましょう。1曲目がこちら。はい、どうぞ。
0: これはね、王道ですね。
13: はい、
0: こぶたぬききつね猫。
13: はい、正解です。
0: はい、
13: こぶたぬきつね猫です。
0: しりとりにね、なってますよね。
13: そうそうそうそう、
0: うんうんうん。
13: こぶた、たぬき、きつね、猫、
0: うん、
13: それこそ、まあ、保育園とかなら、うん、一緒に生徒さんと歌ったり、うん、
0: 踊ったりね、ピアノで。
13: あるんじゃないですか。
0: はい、あります、あります。
13: いいですね、
0: うん。
13: まあ、幸先いいんじゃないですか。
0: はい、もうこれはね、見えてますね。
13: 素晴らしい、見えてますね。じゃあ、この調子で、あと5曲もね。
0: はい、はい、お願いします。
13: ってくれたら。では、2曲目参りましょう。2曲目、ドン、
0: はい。え？早くないですか？
13: なんか急にレベル上がった。跳ね上がった。
0: 厳しくなった。
13: レベルが。
0: 嘘。
13: ほら、スタッフめっちゃ笑って。

0: ってますよ。超レベル上がった。
1: ちょっと意地悪な問題になりましたね。
0: もう一回行けます、うん、じゃあもう一回行きましょうか、
1: はい、すいません。
0: どうぞ。はい、
1: 来ました。
0: はい、はい、じゃあどうぞ。
1: カタツムリ。
0: おお、正解です。
1: やった
0: でんでん、うんうん、いや懐かしいですね。
1: ね、懐かしい。
0: これも一緒にって歌ったりだとか。
1: 梅雨の時期に結構歌ってましたね。
0: あ、そうかそうかそうか、うん、手遊びとかでもなんかありますよね。
1: ありますよね。
0: グーチョッパーで、
1: うん、あるある、
0: カタツムリみたいな。
1: そうそうそうそう、
0: そんな思いがありますね。
1: はい、
0: さすが。まあまあこのぐらいはね、
1: まあまあまあ、
0: まだまだここまでは序の口なん で、ね、うん、では3曲目よろしいですか。じゃあどうぞ。
1: いやいやいやいやいやいや、
0: なんかない何度かバーンって上がったんです。
1: 絶対音感あっても厳しいと思います。
0: もう一回いきます。
1: もう一回お願いします。
0: じゃあ泣きの一回お願いしてもいいですか。
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: はい、はい、じゃあどうぞ。
1: 1年生になったら。
0: じゃあ聞いてみましょうか。
1: はい、やった。
0: 正解。さすがですね。友達100人できました？
1: できないですよね。
0: なかなかね。
1: なかなかできない。
0: その心意気ですからね。
1: ね。
0: 富士山の上で ね、
1: おにぎりを
0: 食べたいですよね。
1: はい。でもこうしないといけないって思ってました当時の。
0: あ、そうそうそう、ね、思ってた。入場
1: 前は、入学前は100
0: 人作らないといけない。
1: いけないのかな、できるのかなっていう。
0: それこそ小学校とかで同じクラス何人ぐらい、
1: はい、30名ぐらいでしたかね。
0: が何クラス
1: が4クラスとか。
0: あ、4クラス。あ、じゃあ友達100人できるじゃないですか、
1: うん、作ろうと思えばね。作ろうと思えばその1学年ではできるかもしれないですけど、
0: 自分の通ってた小学校って、はいはい、あの30人ちょっとが2クラスしかなかった、
1: うん、あ、そうなんだ。
0: 100人いけないじゃん。あ、当時のピュアな、
1: なるほどね、
0: ピュアな稲垣くんは、
1: うんうん、思ってたんだ。
0: 100人できないじゃん。
1: あと40人どこから探そう。
0: あと40人どこから探そう。有沙さんはね、100人ちょっと、
1: 100人ちょっとね、うまくいけばね。
0: じゃあもう100人いたんじゃない？
1: いたのかな？
0: いたでしょ。
1: もうそれなら、
0: 多分いたんじゃないかなと思っております。
1: はい。ありがとうございます。
0: じゃあこんなところで、
1: はい、
0: じゃあ次の曲いきますか、
1: はい、
0: じゃあ4曲目、どうぞ。
1: はい。
0: お、
1: これは
0: 分かった。
1: ある日、くまさん、森のくまさん。ある日、
0: 正解。すごい。
1: 今のとこね、ノーミスということで。
0: ノーミスで。
1: はい。
0: なんかちょっとね、
1: うん、
0: なんか 2曲目、3曲目は怪しかったような気もしますけど。ね、じゃあ5曲目、どうぞ。
1: ん？流れました今何か。
0: 一瞬。
1: 音流れました。
0: 一瞬。もう一回いきます。
1: てるって言った。はい。いきます。
0: お、わかった。
1: はい。なんだろう、タイトルがわかんない。私は音楽家山の狸みたいな。森の音楽って言った。
0: 正解でいいんじゃないかなって思ってます。
1: え？
0: まあまあ聞いてみましょう。はい、

0: 山の音楽家。
1: あ、音楽家。
0: この楽曲はね、よくあのコマーシャルとか ね、あの食べ物系のコマーシャルとかで、こうちょっと、うんうんうん、
1: 使われてますよね。
0: そうそう、使われてたりしてましたね、うん、これ自分、ま、答え持ってるんですけど、わ、はい、からなかったんですよ。だからやっぱ童謡マスターさすが、
1: やった
0: これ一番難しいんじゃないかなって個人的には思ってます。
1: ってことはもう次の曲は簡単な感じですか。
0: いや、わかりますよじゃあそろそろ行きましょうか。じゃあ、
1: はい、
0: ラストになります。
1: ラストですね、はい、
0: 6曲目どうぞ
1: いやいやいやいや、これはもうあれですね、泣きの一回なしですね。
0: 泣きの一回なしですか。いいそうです。
1: スタッフ
0: お優しいの で、ね、じゃあ泣きの一回お願いしてよろしいですか。さっきと一緒じゃない、ね、
1: え、ピロって言った。ピロピロ。
0: ピロって言いましたね。
1: ピロって言いましたね。
0: ピロって言いましたね。
1: わかりません。
0: オーディエンス。
1: オーディエンス。
0: じゃあもう一回、気持ち長めにお願いしてよろしいですか。
1: お願いします。ピヨッポ。
0: ピヨッポ

0: え、出てこないわ。
1: お、童謡マスターでもさすがに、
0: うん。
1: いや、これ、どうだろう。言われてみると確かに、隠れ難しいかもしれない。
0: あ、もう、あれですか、うん、曲のイメージ入ってます今のところで。蝶、蝶だ。
1: あ、正解、正解、正解。じゃあ聞いてみましょう。
0: はい。

0: 正解です。
1: やった、これ満点ですね。
0: これ満点ですね。
1: 有言実行で。
2: でも途中怪しかったようなねえ、
1: ねえ、
2: 怪しかったような気もするんですよ。泣きの4回ぐらいもう泣き叫んでたんじゃないかなっていうところもあると思うんですけど、
1: はい、
2: リスナーの皆さんもね、うん、ぜひ
1: どうだったでしょうか、
2: どうだったでしょうか、聞いてみたいですね、うん、はい、私はアリサさんと一緒で六門に行けたよっていう方もね、うんうんうん、
1: ぜひね、
2: 分かんなかったよっていう方も、
1: はい、教えてください
2: かもしれないですけどね、うん、まあ、子供の日なので、ね、はい、まあ、せっかくなんで、まあ、ゆっくり、まあ、そういった童謡だったりだとかも ね、 ね、聞いて、はい、なんなら、まあ、一緒にお孫さんだったりお子さんだったりと、うん、一緒に歌ってみるのもいいんじゃないかなと思っております、はい、以上童謡イントロドンのコーナーでした。さあ、ここからはですね、ちょっと先ほどの話から、延長して話しようかなと思うんですけど、給食ってあったと思うんですけど、うん、
1: はい、ありましたね、
2: 何が好きでした？
1: 給食はもうベタに唐揚げとケーキと、
2: はいはい、
1: ケーキ出てませんでした、あのクリスマスの時にお祝い事の時とか、
2: あ、なんかゼリーとか、うん、あんなのはあったような覚えがあるんですけど、
1: あったんですよ私、はい、あのケーキが、ケーキ、ショートケーキが、だから年一の楽しみでしたね。
2: 年一の楽しみ、
1: うん、
2: なるほど、
1: はい、何か好きでしたか？
2: なんだろう、まあベタにカレーとか、
1: あ、ね、美味しいですよね。
2: 美味しかったですよね。
1: あれ自宅じゃ出せないですよね。
2: そう、自宅じゃ出せない、ね、あの味は、
1: うん、
2: 食べてみたいですもん ね、
1: 本当ね。
2: そんな給食のランキングということで、
1: はい、
2: うん、またランキング用意してきました、
1: うん、
2: 好きな給食のランキングが5位までと、う
1: ん、はい、
2: 嫌いな給食ランキング、
1: はいはい、
2: これも5つ、
1: はい、
2: 用意してきましたのでぜひ考えてもらおうかな。まず好きなものからいきましょうか。
1: 好きなもの、はい、好きなものは5位か。
2: 平成の5位、うん、
1: 5位、肉じゃが。
2: お、ファイナルアンサー。
1: ファイナルアンサー、
2: 残念。平成の5位は、うんうん、わかめご飯だそうです。
1: はいはいはい、ありましたね、試食ね、
2: ありましたよね、うんうんうん、そうそうそうそう、
1: あったあった。
2: じゃあ昭和はどうだと思います？
1: 昭和の5位、昭和の5位、昭和の5位、
2: わからないそうです。
1: これもライス系ですか？
2: いや、これは主菜、う
1: ん、主菜、あ、
2: 大きなおかずって言えばいいのかな、
1: はい。そしたらこれが肉じゃが。
2: 5位はスパゲティだそうです。
1: ありましたね、
2: ありましたよね、
1: ナポリタンとかね、
2: ナポリタンとか、そうそうそう、いろいろありました、うんうんうん、なんかちょっと伸びてるんじゃねえのみたいなそんなこともありました。
1: うんうん、
2: さあ続きまして4位、
1: はい、
2: これは結構ベタじゃないかな、
1: うん、
2: 平成の4位どうですか？
1: 平成の4位、そうだな、シチュー。
2: お、じゃあヒントを出しましょう。麺類、うん、
1: 麺類、
2: 麺類、
1: うどん。
2: あー、4位がラーメン、うん、
1: ラーメン、
2: ラーメン。
1: あー、
2: そして昭和の4位なんですけど、これもしかすると平成の方はちょっと記憶にないかも、
1: う
2: ん、
1: おー、
2: ちょっと昭和といえばっていうような食材かもしれない。
1: 4位、
2: 4位、
1: 揚げパン。
2: 揚げパンはまたもっと上、
1: もっと上、
2: もっと上。
1: お、4
2: 位がクジラの竜田揚げだそうです。
1: クジラが出るんですか？
2: クジラ肉が昔は出てたらしいんですよ。
1: 美味しそう。
2: そう、美味しかったらしいですよ。ではじゃんじゃんいきましょう。3位、はい、3位も麺類です。何でしょう、平成の3位。あ、平成と昭和、ここは共通です、うん、
1: 一緒、
2: 一緒。
1: これ麺類ですよね。
2: 僕ちょっと記憶にない。
1: カルボナーラ。
2: カルボナーラ、なんかいきなりおしゃれなやつが出てきた3位がソフト麺だそうです、
1: うん、ソフト麺。
2: うーん、僕記憶にないんですよ、
1: うんうん、私もソフト麺って
2: なんだろう、
1: なんだろう、
2: そんな感じ。
1: 袋に入ってるのかな、
2: かな、
1: うん、
2: あれ袋に入ってるやつだと、うん、あの皿うどんのイメージです、
1: ね、あー、確かにバチバチやってましたね。
2: そうそうそう、バチバチやってた。いや、もう影も形もないけどみたいな、あのスナック菓子になってるけどってよくありました、
1: ありましたね。
2: そして

0: 2位と1位は昭和も平成も好きなもの一緒なんですよ、うん、2つ連続で言ってもらっていいですか。
1: はい、わかりました。じゃあ唐揚げとカレー、
0: 唐揚げとカレー、はい、どっちが1位。
1: カレーライス。
0: カレーライスが1位、
1: はい、
0: 唐揚げが2位、うん、ファイナルアンサー。
1: ファイナルアンサー
0: 半分正解。
1: 半分正解
0: 2位が昭和も平成もカレーライスが好きだそうです、う
1: ん、なるほど。じゃあ1位が、
0: 1位が、うん、これ言ったら、うん、多分あーってなると絶対ない、はい、1位が、はい、揚げパン。
1: あ、出たやつ。
0: そう、
1: あー、そっかそっか。
0: 揚げたパンに、うん、揚げたコッペパンにこう、うん、きな粉とかまぶしてあって美味しかったやつ。あれ確かに言われてみたら食べたいなって感じしますよ ね、 そ
1: うですね。出てました揚げパン。
0: 出てました。
1: あ、そうなんだ。出てました。私出た覚えなくて。
0: へ
1: ー、うん、揚げパンだから買って食べます。
0: 買って食べてください。あのパン屋さんとかにも、
1: あの、ね、美味しいです
0: よね。昔懐かしいみたいなやつだとかで結構あったりするんで、
1: そうですよね、
0: ぜひ食べてみてください、う
1: ん、はい。
0: じゃあ嫌いなもの3位ぐらいまでいこうかな、
1: うん、1
0: 位は一緒です、はい、じゃあ3位、平成の3位は何でしょう。パンです。何かしらの。
1: あ、黒糖パン。
0: 残念。
1: あ、
0: レーズンパンです。
1: あー、そっかそっか。
0: で、昭和の3位がクジラ肉だそうです、う
1: ん、へえ。
0: そしてじゃあ平成の嫌いな給食ランキング2位、うん、すごい大雑把です、
1: はい、
0: ヒント、すごい大雑把、
1: うんうん、なんだろう。
0: あの嫌いな子、うん、結構いるかもしれない。
1: うーん、麺類でしょ。
0: いや、麺類じゃない。
1: あ、麺類ではない。
0: もっと大きな、
1: 大きな、
0: 例えばトマトとか。
1: あー、そういうことか。
0: キュウリとか、
1: うんうんうんうん、
0: そういったやつ。
1: オッケー。セロリ。
0: セロリ、それはちょっと それをもっと大きくして大きなカテゴリーにして。
1: なるほど。野菜。
0: 正解、
1: うんうん。でもなんか給食の野菜って温野菜のイメージがありますよね。味がそんなについてないとかね。そうそうそう、
0: ぼやっとしてる感じだとかありますよね、
1: うんうんうんうん、
0: なので、うん、野菜が嫌いなランキング2位だそうです。
1: なるほど。
0: では昭和は、いや、これ分かんないはず、
1: うん、
0: もう言いますよ答え。
1: はい、お願いします。
0: 昭和の2位は脱脂粉乳、うん、
1: 脱脂粉乳。
0: 脱脂粉乳、
1: 牛
0: 乳じゃなくて、なんて言えばいいんだろう。脱脂粉乳、
1: 豆乳みたいな、
0: 牛乳から脂肪と水分を取り除いて粉末状にしたミルク、
1: うんうん、
0: だから、うん、まあ、なん粉ミルクみたいなのかな。
1: なるほど。
0: おそらくですけどね。
1: 溶かして、
0: そう、溶かして飲むっていう、溶かされてる状態で出てくるのかちょっと分かんないですけど、
1: うんうんうんうん、
0: またぜひね、あの、我々の世代は親御さんとかもしかすると出てるかもしれない、ね、親御さんだとか、うん、おじいちゃんおばあちゃんとか聞いてみるといいのかなと思います、はい、では1位、
1: うんうん、
0: 嫌いな給食ランキング、
1: はい、
0: これは、うん、昭和も平成も一緒。
1: 一 緒か。
0: で、飲み物。
1: 飲み物、あ、じゃあもう一択ですね、これはね。はい、じゃあ1位は牛乳。
0: ファイナルアンサー。
1: ファイナルアンサー。
0: 正解。
1: やった。
0: 牛乳だそうですと。
1: そっか、でも私も嫌いだったな、牛乳。
0: あ、本当ですか。
1: はい。
0: ずっと、
1: ずっと1年生の頃、小学低学年は嫌いでしたね。
0: へえ。
1: だから食べ終わって牛乳をこう、なんかパックにみんなでまとめてる感じだったんですけど、
0: はいはいはい、
1: 私それ入ってるから、はい、司令塔のゴミ箱に持って行ってポイっていうような子でしたね。
0: いや、でも女性って、うん、あの、固定観念かもしれないですけど、はい、女性って結構牛乳嫌いっていう方多かったようなイメージかな。
1: ね、
0: もう小学校の時も中学校の時とかも、うん、給食の間は、うん、もうよく、まあ、女性の生徒とかに、うん、何いるって言って、横流しされてました。もらってましたよく。
1: 早いですよね、あの男の子、まあ、返金になっちゃうんですけど、うん、こうガブ飲みしますよね。
0: あ、ガブ飲みしてた。
1: もう飲んだのっていうような、うん、子たちも多かったですよね。
0: そんな、我々の、うん、まあ、給食というか、
1: はい、
0: まあ、そういったエピソードトークでした、まあ、昭和も平成も好きなもの、うん、嫌いなものあったと思うんで、まあ、ぜひねラジオ聞いていただいて話してほしいなと思っております。では3曲目が延岡信用金庫の矢野さんからのリクエスト楽曲となっております。子供が、甲子園を目指して野球に打ち込んでいるときよく聴いていた曲だそうです。それではファンキーモンキーベイビーズで、あと一つ。

町のことを一番近くで考える。それが私たち信用金庫です。預け入れもローンのご相談も事業のことも暮らしのことも身近な金融パート

0: パートナーとして地域の未来を支える延岡信用金庫。インスタグラムもやっています。ぜひフォローしてください。
1: さあ、お聞きいただきました。ここからは最後なので、子どもの日ということで、うん、感謝することをしてることということを、はい、トークテーマに話していこうかなと思うんですけど、うんうんうん、日頃ね、うん、まあ、こういった時じゃないとなかなかね、
2: そうですね、
1: ご家族だとか
2: 振り返ることはね、できないから
1: ないと思うので、うんうん、アリサさんから話します？
2: いいですか？
1: どうぞ
2: ありがとうございます、はい。まあ、感謝していることって言いますと、まあ、家族はもちろんなんですが、はい、関わってくださる皆さんですね、お仕事だったりとか、友人だったりとか、生きてる上でさまざまな方と接すると思うんですけども、とにかく関わってくださる皆さんに私は感謝しています。そして、まあ、家族ですね、両親がいないとやっぱり私は今ここにいないので、両親に日頃感謝して、はい、います。ありがとうございます。はい、はい、どうぞ。
1: ケースケさん、なかなかね、はい、言えないことなので、うん、自分もそうですね、まあ、月並みな言葉にはなると思うんですけど、うん、やっぱり関わってきた全ての人に感謝したいっていうのはあるんですよね。まあ、家族ももちろんそうです、うんうん、ね、まあ、ここまでそれなりな、
2: うん、
1: それなりな大人になるまでに、まあ、私は、うんうん、はい、兄弟がね上2人いるんですけど、うん、まあ、上2人は、はい、まあ、いい子というか、うん、だったと思うんで、私が一番問題児だったような自信があるんで、
2: うん、
1: まあ、かなり迷惑かけてきたのかなっていうのは思ったりするんですけど、うん、まあ、それでも、まあ、まあ、それなりの大人になることができたっていう
2: 話だと思う。でもそれを今思えるってすごい素敵なことですよね。
1: あ、本当ですか。
2: ちゃんと思えるっていうこと
1: はね、 ありがたいですね、
2: うん。
1: そしてもちろん、まあ、一緒にお仕事をさせてもらってる、うん、FM 延岡の、ね、まあ、メンバーの皆さんだとか、うん、今回の、提供の延岡信用金庫さんだとか、うん、本当に、感謝もしております。感謝の言葉ってなかなかね、うん、本当にもう何度も繰り返しになると思うんですけど、うんうんうん、言葉にすることって難しいので、こういう時にです
2: ね、こういう時だからこそね、
1: だからこそ、
2: うん、伝えるのもいいかもしれません。
1: 思っております。はい、すっごい薄いけ
2: どあと、はい、子供の頃に打ち込んだものとかありますか？
1: あ、そうですね、うん、そこにも行きましょうか、うん、せっかくな、子供の頃に打ち込んだもの、アリサさんどうですか？
2: 私は今でも、まあ、多分再ブームで来てるんですけど、はい、シール交換をハマってました。
1: はいはいはいはい、はい、
2: うん、今もだからその頃のシール手帳だったりとか、うん、発掘してこう眺めたりするんですけど、はい、今は今で新しいものを作って、やってるんですよ、
1: はい、
2: うん、だからそれぐらい打ち込んだものはありましたね。今も続けてます。
1: なるほど、
2: はい、
1: へえ、うん、シール交換。
2: シール交換。
1: いろんな人。
2: そうです、そうです。例えば、はい、まあ、仕事先で、ね、応援してくださる方が声かけてくださって、やってるんでしょとか言って、その場でシール手帳を出して。
1: へぇー、じゃあ、あげる用のシールとか用意して。
2: そうです、そうです。
1: へぇー、それ面白そうですね。う
2: ん、はい。ケスケさん何かありますか？
1: 自分はそうですね、どうだろう。子供の頃に打ち込んだもので、現在まで継続してるもの。
2: うん、
1: なんだろう。考えてみると、うん、まあ、結局、まあ、小学校の頃から、うん、まあ、野球かゲームかの人間だったんで、今まで続けてるものってなるとやっぱり野球観戦とかなのかな。
2: 繋がってますね。
1: 繋がってますね、うんうんうん、あの時、まあ、小学校中学校、うん、高校と、うん、部活動で、うん、まあ、苦しんできたというか、あれだけゲームがしたいって思いながら野球したりだとか、うんうん、でもそんな中でまあ、指導者だとか、うん、同級生だとか、うん、先輩だとか後輩とか、ね、いろんな人に、うん、まあ、会って、うん、まあ、本当にまた得点も前後するんですけど、うん、まあ、感謝ということを思いながらなんですけど、
2: う
1: んうんうん、結局、まあ、どちらかといえば私って、うん、レギュラーメンバーとかいうようなかなり野球が上手にできるようなタイプなプレイヤーではなかったので、うん、まあ、結構最後、まあ、高校の最後とかも、うん、まあ、レギュラーメンバーではなかったというような感じだったんですけど、うん、結局一番野球の面白さを教えてくれたのが、うん、まあ、高校の時の、まあ、レギュラーメンバーとしてではなかったんですけど、うん、まあ、高校の時に、まあ、野球って面白いよなって改めて思うようになってから、うん、今も、
2: まあ、そう
1: プロ野球を見たりだとか、
2: いい、ま
1: あ、高校野球を見に行ったりだとか、うん、あの時の同じ自分と同じ熱量で、うん、こう今の高校生がやってるものとか見て、はい、こう逆にこう感動をもらったりとか、うん、あ、自分たちももっと頑張らないといけないなっていうことを思ったりだとか、
2: ね、うん、
1: 逆にもっと自分より下の世代に、うん、まあ、ちょっと教えていったりだとか、うん、そんなことできるようになったらいいな、自分が教えてもらったことを こう次の世代というか、うん、
2: 一番大事ですよね、そこで止めずにね、
1: そうそうそうそう、うんうんうん、なんてことは思ったりしております。
2: なるほど。

0: 楽しみですね、これから ね、 はい、ということでお送りしました。皆さんもね、はい、現在まで続けてるもの、子供の頃打ち込んだもの、もしあればメッセージください。そしてまた振り返ってみてください。
1: はい、はい、最後の楽曲がですね、久保田咲さん

0: カラオケで歌った曲だそうです。今でもたまに歌えますよと、
1: うんうん、聞きたいですね。
0: 聞きたいですね、
1: はい、
0: 思い出のある曲っていう、うん、まあ、お箱っていうんですか、うん、まあ、18番っていうのか、
1: いくつになっても変わらないですよね。
0: そう、変わらないです、うん、そして、うん、その何年前に歌った曲ですっていうのが、うん、こう結局こう一周して、それこそブームの話じゃないんですけど、うん、はい、あ、今の若い子にあこれ聞いたことあるんですよとか、うんうん、こうフィーチャリングしてこう違う歌手の方、もともと歌ってた人とは違う方が歌ってたりだとか、うん、カバー曲とかもあったりするんで、うんうんうん、やっぱりこう大事にしてほしいですよね。
1: そうですね、受け継いでほしいです。
0: さあ、お送りしてきました延岡信用金庫プレゼンツエンジョイ子どもの日スペシャル、そろそろエンディングの時間ということで、
1: はい、あっという間でしたね。
0: あっという間でしたね、もう話しすぎてもう1時間じゃ収まらないよ、うん、と、
1: ね、そして懐かしい話題が、ね、たくさんあったのでね、
0: はい、
1: うん、また振り返ってみたいですね、
0: はい、懐かしいなという気持ちで、うん、になっていただければ、はい、ですね、嬉しいです。はい、最後に一言ずつなんか話しましょうか、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: じゃあアリサさんどうぞ。
1: はい、ありがとうございました。今回ね、延岡信用金庫プレゼンツエンジョイ子どもの日スペシャルということで、機会いただきありがとうございました。もう子どもの日ということで1年に1回なので、こうやって家族だったりとか日頃お世話になっている周りの方に感謝する日ということで、私も振り返って感謝を思うことが改めてできました。今日はありがとうございました。
0: じゃあ私がなんか締めみたいになったんですけど、
1: はい、
0: 今回ですね、延岡信用金庫プレゼンツ、うん、エンジョイ子どもの日スペシャル担当させていただいて、うん、
1: はい、
0: もう本当に改めて、まあ、いろんな人に、まあ、子どもの日、お子さん、お孫さんだけでなく、うん、いろんな方に、まあ、感謝を伝える機会として、うん、大事なのかなということを改めて実感させていただきました。そうですね、たくさんの方をこの番組以外にも、うん、いろんなことで関係している、
1: うん、
0: 皆様方に本当に感謝の気持ちです。
1: ありがとうございます。
0: そして願わくば、うん、かもしれないんですけど、はい、来年もやりたいです。
1: そうですね。ぜひぜひね、
0: ぜひぜひよろしくお願いいたしま す,、うん、します。この番組は延岡信用金庫の提供でお送りしました。ここまでのお相手は稲垣圭介と
1: 谷川有沙でお送りしました。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかる。リッスンラジオ、カタカナでリスラジと検索。
1: Listen Radio。今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかる。リスンラジオ、カタカナでリスラジと検索。
2: Listen Radio。FC 延岡あがた、背番号6番、ミッドフィールダー亀井湊です。鹿児島県出身です。延岡7年目になりました。趣味は料理と最近ゴルフを始めました。亀井湊が11時をお知らせします。

皆さんこんにちは。時刻は11時を回りました。5月5日火曜日、団地団番、お相手は松田優子です。今日もこれからのおよそ2時間どうぞよろしくお付き合いください。さあ、今日の延岡市スタジオから見る空、青空広がっております。いいお天気です。さあ、そして今日は子どもの日、祝日ともなりまして、大型連休のちょうどどうでしょうかね、真ん中辺、もしくはもう後半という皆さん多いのではないでしょうかね。お天気もいいということで、それこそですね、今日は子どもの日、まあ、スペシャルとしまして、この後10分よりスペシャルゲスト登場いたします。延岡市出身の落語家、桂銀次さんをお迎えしてお話を伺う予定ですので、こちらもお楽しみに。さあ、それでは気になる天気情報からお伝えいたしましょう。本日延岡市の天気は晴れです。日中の最高気温が22度、降水確率 0% です。現在北部平野部に乾燥注意報が出ております。ご注意ください。明日6日水曜日、晴れ時々曇り、最低気温が14度、最高気温が22度、降水確率 10% です。続いて宮崎県の熱中症情報です。今日明日ともにほぼ安全と出ておりますが、ぜひ喉が渇く前に水分補給こまめにとっていきましょう。続いて週間天気です。5月7日木曜日、晴れ時々曇り、降水確率 20%。 8日金曜日、曇り一時雨、降水確率 70%。 そして9日土曜日から

12日火曜日、晴れ時々曇り、降水確率 10% から 30% でしょう。さあ、そして指数情報を見てみましょう。洗濯指数が5段階のうちの 4.5 です。今日は絶好の洗濯日和になりそうです。傘指数は低めの 0.5、 紫外線指数 3.5 です。紫外線強烈です。日中は日傘利用しましょう。そしてアイス指数が1、濃厚アイスで気分リフレッシュとなっております。さあ、連休の皆さんも、通常通りお仕事の皆さんも、ぜひお昼のお供にラジオを楽しみながら作業していただきたいと思います。さあ、そんな今日はですね、二十四節気の一つの立夏でもあります。暦の上では夏の始まり。昨日ね、延岡市内も、全国的にも風が非常に強かった昨日ですが、北海道では積雪、そして東京では真夏日、さらに沖縄では昨日梅雨入りということで、いろんなものがこう混在しているこの季節、皆さん体調管理などをしっかりしながら過ごしていきましょうね。さあ、そんな私、昨日はですね、延岡市内熱く盛り上がりました。西シナ陸上競技場で行われましたゴールデンゲームズイン延岡、行ってまいりました。今回ですね、時間がちょっと遅い時間に、夕方に出発しまして、会場に着きますと、やっぱりいっぱいで駐車場が満車だったんですね。で、臨時駐車場に案内されたんですけど、そこも満車で、2周ぐらい回ってですね、どこに止めようかと思って、空きがありましたので止めて、ちょっと歩いて会場に向かいました。もう美味しいものを食べてる皆さん、そして私、今回はですね、この看板叩きのところをこう見ながら、スタンドの方に上がってですね、そこで観戦をしておりました。もう本当に監督のマイクパフォーマンス、そして看板のこう応援の音、非常に盛り上がりましたね。皆さん、お出かけになったんでしょうか。さあ、そんなね、こんな気持ちのいい日、ドライブに行きたいところですけれども、子どもの日ともありまして、各いろんな箇所で鯉のぼりが気持ちよさそうに泳いでいますね。私、先日の日曜日に高千穂に用事があって行きまして、その後日の影町で、現在コミュニティセンターの周辺にて鯉のぼりが飾られているんです。それを最近この何年か楽しみに行っているんですが、先日行きますと、朝行って私一人だったんですね。で、大抵行くときに、あそこちょうど仙雲橋のところの下の川沿いなので、風がものすごく吹いているんです。ですが、私が行った日、無風だったんです。全然風吹いてなくて、いや、こんなに風がないのも珍しいなと思って、で、鯉のぼりを見ますと、大抵こう風に流されて泳いでるように見える鯉のぼりが、もう直角に全然揺れもせずですね、ずっと口ポカーンと開けて上を見ている状態の鯉のぼりがずらーっと並んでおりまして、で、さらに私、朝ね、行ったんですけど、8時ぐらいにその日の影町のコミュニティセンターからラジオ体操が流れてきまして、なんとなんと、ラジオ体操第1位っていうのが流れつつ、私一人で、しかも鯉のぼりは風になびいていない状態というので、なんともシュールな感じの光景を見たんですね。さあ、この日の影町のコミュニティセンター近くで飾られております鯉のぼり、しばらく見ることできるということですので、ぜひ皆さん足を運ばれてみてはいかがでしょう。さあ、今日もメッセージリクエストお待ちしております。メールからは886@fmnobeoka.jp です。ホームページからも簡単にお寄せいただけます。お待ちしています。さあ、今日のオープニングナンバーです。ザ・ブームで風になりたい。

0: You are listening to FM Nobeoka。
1: ここからは延岡市出身の落語家桂銀次さんをお迎えします。銀次さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。桂銀次でございます。
1: さあ、この大型連休も延岡のいろんなところで落語をされて、
2: はい、
1: はい、大活躍ですね。
2: いや、もう皆様のおかげですよ。もうありがたいことにいろんなところでやらせていただいております。
1: はい、まあ、今日はですね、まあ、子どもの日というのもありますので、
2: はい、
1: 銀次さんの、いや渡るさんの、いや渡るくんの子ども時代、そうね、大宮ですね、
2: 渡辺渡るです。
1: はい、まあ、子どもの時どういうお子さんでした？こう自分でこう思ってみて。
2: いやー、とんでもない子だったと思いますよ。
1: そうなんですか。
2: まずめちゃくちゃ不登校だったので、
1: 学校にあんま行かなかった。
2: 学校に行かなかったですね。で、なんかいろんな理由があると思うんですよ、不登校の子ってね、はい、なんかその楽しくないとかね、友達と何かあったとか、先生が怖いだとか、多分僕はなんとなく行かなかったんですよね。
1: だけど結構そういうお子さん多いみたいで。
2: あ、そうですか。
1: 理由がないけど、
2: はい、
1: なんか行きたくないっていうか行かない選択をするって結構聞きます、はいはいはい、私の周りも。
2: なんかもう本当に行く必要性がなんか全然感じられなくて、行かないし、で当時のその将来の夢みたいな作文あるじゃないですか、はい、小学校卒業したら働くってずっと書いてて、
1: そんな社会に出たいと。
2: そう、社会に出たいじゃないけど別に学校行きたくないしなみたいな。
1: あ、本当。
2: はいはい、
1: まあ、中学校は またね、でも行かないと義務教育の間ですけど、はいはい、結局中学校はどんな感じで。
2: 中学校も全然学校行かなくて、
1: うん、行かず、
2: ですね。
1: だから
2: 本当にもうその作文を見た母親は泣いておりました。
1: うん、あ、本当、
2: はい、
1: そんな

0: お母さん学校行かない時期って、はい、そのどういう声かけが、まあ、そのままでいいよっていう、
1: まあ、いやなんかだから当時は僕の中で当たり前でしたけど、うんうん、本当にいろいろ気遣ってくれて、うん、なんかその植物園連れてってくれたりだとか、うんうん、いろんなとこ入れてもらったりだとか
0: 気分転換とか、
1: はい、うん、風と土の学校という、うん、まあ、ボーイスカウトというか、はい、キャンプをしたりするような、はい、そういうところに連れてってもらって、うん、自然で遊ばせてもらったり、うん、人形劇見たりとか、
0: うん、
1: いろんなとこ連れてってくれましたね。当時は何とも思ってなかったけど、あれは多分僕のことを心配して、いろんなとこ連れてってくれてたんだろうなって今思いますね。
0: そうなんですね。でもそこでこう無理に学校っていうことではなく、
1: はい、
0: 違う面でこう気分転換とか、
1: はい、
0: いろんな経験をさせようって親のなんかありがたさというか優しさというか、
1: ね、
0: やっぱ大人になって感じるものってありますよね、
1: はい、そんなことをつゆ知らずにも学校終わって部活の時間になって僕は登校して、
0: うん、部活になって
1: 部活行って、うん、でもう挙句の果てには就職をせず、
0: うん、
1: 今こんな商売についてしまって
0: 今ものすごくもう頑張ってらっしゃるし、
1: いや
0: もうねえ、
1: まあまあまあ好きなことなんでね、楽譜は、
0: う
1: ん、もう好き
0: そうですね、
1: 未だに本当にやりたくないことをやらずに好きなことだけやってる生活なんで、うん、もう本当にもうとんでもないですね。
0: いやとんでもない。その落語との出会いっていうのが子どもの頃に遡るんですか？
1: いや僕は全然その高校卒業して、うん、福岡行ってプラプラしてる時に、うん、偶然 YouTube で見て、はい、そこから落語にハマったので、全然子どもの頃は落語記憶にないですね。高校の時に一回うるすらの先生が、うん、あの目黒のさんまっていう落語をやってくれたらしいんですけど、はい、僕は一切覚えてないんで、
0: う
1: ん、多分その日も学校に行ってなかったんだろうな
0: っていう。じゃあ後からよ聞くとやってたらしいけど、
1: クラスメートに、うん、あの時見た落語だねって言われて、あの時って何っていう会話をしたことあるので。
0: そうなんですね、はい、でもその YouTube で見た落語、
1: はい、
0: 覚えてます？
1: 覚えてますよ。
0: どなたかどういうのか、
1: 柳家北八師匠という方の長短、はい、長い短いという落語、
0: うん、
1: 長短を聞いて、うん、めちゃくちゃ笑いましたね。
0: うーん、でそこで自分もっていう感じでぐっと、
1: はい、そうですね、うん、もう1年後には上京して、
0: うん、
1: その1年後にはもう落語をやってましたね。
0: うーん、すごい即すぐですね。
1: 本当です ね、
0: ね、
1: もうその学校で大切なことをいろいろ学んでないので、
0: うん、
1: もう後先を考えてなさすぎるんですよね
0: そんなことはないと思いますけど、
1: うん、
0: ただそのさっき学校が終わって部活の時には行ってたという話だったんですけど、はいはいはい、部活は何を？
1: 部活はあのサッカー部でした、
0: うん、はい、それはもう楽しくてサッカー
1: 楽しかったのかな楽しかったんでしょうね、楽しかったんだと思います
0: 行ってたってことは、
1: はい、
0: そうなんですね、
1: はい、
0: で今、まあ、そこでの、まあ、落語との出会いがあって、
1: はい、
0: そこから、まあ、急ピッチにお仕事としての、うん、まあ、好きなことのお仕事としての道がこうできるわけですね、
1: はい、
0: これ分かんないですね、人生って
1: 分かんないですね、
0: うん、
1: 今その僕らぐらいの若手の中ではその持ちネタといいますかね、うん、その落語できる落語がも僕らの世代ではトップクラスに多いんですよ、うん、で周りからすごいねってよく覚えられるねって言われるんですけど、多分これは学生時代何も勉強しなかったのであの脳みその中に隙間がたくさんあるのでたくさん覚えれるんだろうなっていう。
0: そんなことはないと思いますけど、
1: だからもう結果的に現状は良かったのかなと、うん、
0: 良かったのかもしれない、
1: うん、当時の母は相当心配かけたと思う、ま、あ今もかけてるか、落語家だから。
0: いや先日もね、お母様ともお会い私させていただきましたけど、
1: はいはい、
0: 本当にあの穏やかで、
1: はい、
0: 優しくて一生懸命こう応援してる感じが受けました。
1: いい母ですよ、ありがたいですよ。
0: でやっぱ親って一番の応援団ですよね、やっぱ子供。
1: 本当ですね、うん、
0: 私も思いますもん、
1: うん
0: うん、小さい時は応援してもらってて、
1: はいはい、
0: まあ、今立場が変わって私も親の立場で応援したいなと思ってて、はいはい、ね、
1: どうします？
0: うん、
1: せがれさん娘さんが落語家になりたいとか言い出したら
0: いや私それなんか本人がもうそこ決めたんだったら応援したいなと 落語

0: かであれば、なんであれ、
1: お
0: ー、うん、ちゃんとした仕事だったら、
1: まあ、ちゃんとした落語ってちゃんとしたかな。
0: いや、その言い方ちょっと私あれでしたね
1: 就職じゃないからな。
0: あ、そっか。でもちゃんと、まあ、お仕事ではありますよね。それで生計を立ててるという面では、ね、はい、
1: 基本的にサービス業の座り仕事です
0: え、今何年目ですか。じゃあ
1: 今、うん、ちょうど7年ちょいぐらいですか、うん、7年1ヶ月ぐらいですかね、
0: はい、
1: ぐらいです、入門して、
0: うん、銀次さんなりのなんかいつも延岡でたくさん落語したい、延岡に帰ってきたい、毎月でもっていうこうね、目標をいつもお聞きしてますけど、
1: はい、
0: それ結構もう夢に、あ、目標というか到達してる感じは受けるんですけど。
1: そうですね、うん、それこそ毎月帰りたいみたいなこと言ってましたけど、今年なんて今の現状のスケジュールではもう延岡に12回以上帰ってくるスケジュールには、うん、なってたりするんで、
0: うん、
1: けど毎月ではないんですよね。11月ぐらいだったかな、現状のスケジュール確定したら、あの、1週間おきに2日ぐらい帰るっていう、
0: うんうん、すごいペース。
1: じゃあずっといたいよみたいな、ね、
0: そうですね、
1: なんかそれはちょっと先方のスケジュールとかで許さないですけど、うん、東京の仕事もありますしね、うんうん、もっと帰ってこれるよう頑張りたいです。ぜひ応援してください。
0: 応援します。さあ、それでは今日は、まあ、子どもの日ということなので、
1: はい、
0: まあ、ラジオを聞いてるお子さんだったり、そういったお子さんを持ってる保護者さんだったり、まあ、これから落語家なりたいとか、なんか夢があってこれからチャレンジするけどどうかなっていう皆さんに向けてメッセージを最後いただきましょうか。
1: ありがとうございます。そうですね、夢はぜひ追ってください、一生懸命やってください。けど、まあ、現実と理想のギャップはあるので、違うかなと思ったらそれはそれで違うってことを知れてよかった、合ってたら今の僕みたいに落語でそのままやっていけばいい、いろいろトライしてみてください。親御さんにはかなり心配をかけるとは思いますけれども、やりたいことを突き進んでみるといいと思います。突き進まないといろんなものが見えてこないと思いますので、頑張ってください。
0: そうですね、桂銀次さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。You are listening to FM 延岡。

お送りしたのは、マオひまわりキッズで夢を叶えてドラえもんでした。代わってお送りするのは、キャリーパミュパミュ君に 100%。

0: ちりんお花があるだけで毎日がパーッと魔法みたいに楽しくなっちゃいますよね。延岡市浜町 HI 広瀬内のアガットでは今しか会えないピカピカの春のお花たちが勢ぞろい。あ、そうそう、5月の母の日に向けて混み合う前にゆっくり選べる事前予約がおすすめです。4月のワクワクも5月の感謝もお花のことならアガットにお任せください。 FM 延岡でコマーシャルしてみませんか。お店の情報や楽しい週末のイベントなど、もっとたくさんの人に知ってもらいたいけどどうしたらいいんだろうと悩んでいるそこのあなた、ラジオでコマーシャルしてみませんか。まずはお問い合わせからでも OK。 お問い合わせはメール 886@fmnobeoka.jp、 ぜひお気軽にお寄せください。 FM 延岡は頑張るあなたを応援します。
1: ではメッセージ紹介しましょう。ラジオネーム延岡のファンキーせいちゃんです。ありがとうございます。こんにちは、ゆうこさん。僕は2日土曜日にイオン延岡ショッピングセンターで開催された他局ですが、続くさんの土曜だよを見に行ってきました。一番乗りでした。延岡出身の木村続くさんの番組で延岡弁を使ってのトークやパフォーマンスに会場は大盛り上がりでした。楽しかったです。延岡のファンキーせいちゃんでした。と、先週の土曜日ですね、このテレビの番組でこう生で中継するコーナーがあったということで、で午後からはファンミーティングで MRT のアナウンサーの皆さんなんかもね、こう大集合して盛り上がったということで、実は私もその午後ですね、会場に行ってきましたよ。いや、ものすごい人でした。イオン延岡ショッピングセンターのちょうど出入り口の付近にステージが備えられていまして、設置されて、そこでステージと客席とあって、その客席以外のこう道路のところまで人がもう本当はみ出してたくさんいるぐらいの感じで、いやー、で私この日ですね、夕方から用事があってずっといることできなかったんですけど、なのでファンミーティングが始まるちょうどその時間あたりぐらいしかいなかったんですけど、非常に盛り上がっていました。私もその盛り上がり肌で感じましたよ。やっぱこう方言を使ってのってすごく親しみもありますし、こう楽しいですよね。いや、こういうのをね、なんかいっぱいあってどんどん盛り上がっていくといいですね。こう FM 延岡でもね、こういったのやりたいですね、今後ね。さあ、そんなわけでお昼前のこの時間、食べ物に関する記念日のご紹介です。今日は二十四節気の一つ立夏です。まあ、この日というのもありまして、まず小玉スイカの日ね、もうスーパーに並んでますよね。小玉スイカの全国有数の産地である茨城県などに設置されております北つくば農協地域農業振興協議会が制定しております。小玉スイカを夏の先取りする初夏の味であり、収穫時期であることから、この立夏を記念日としたそうです。小ぶりで取り扱いやすく、果皮が薄い上に味が濃厚な小玉スイカの魅力を多くの人に知ってもらい、美味しく味わってもらうことが記念日の目的です。こちら2017年に認定登録された記念日です。私もいつもこの時期になりますと、先日もねお話をしました、今シーズン初、先日スイカを食べまして、いや、お値段ねちょっと高いんですけど、美味しいですよね。みずみずしくて甘くてジューシーでめちゃくちゃ美味しかったです。で、小玉スイカも店頭に並んでて、先日もね買おうかなと思って見たんですけど、値段がね2000いくらだったかな、ちょっと高かったんですよね。なのでどうしようかなと思ってその日はやめたところだったんですけど、なんかやっぱり暑くなると冷たいものというかみずみずしいもの口に入れたくなりますよね。そういった時にもスイカ、私も大好きですし、おすすめです。さあ、この名称ですね、小玉スイカ、その名前の通り小さなスイカで、直径がおよそ20センチ、重さが 1.5 から2キロであるということです。昭和33年に登場した品種でして、その後さらに

品種改良されております。小さくて皮が薄いという特徴があります。ですがこの名前名称が小さいというだけではなく、東海道新幹線こだまが開通した昭和39年と同じ頃に品種改良されたことに由来するということなんですね。まあ、どちらにしても皮も薄くてジューシーで甘さがたっぷりあるこだますいか、皆さんどうでしょうか。今日のお昼ご飯もしくは夕飯のお供にデザートなんかにいかがでしょうか。さあ今日は子どもの日ということで、皆さんからの子どもの頃こういった子どもだったとか、こんなやらかしちゃった失敗しちゃったエピソードだったり、まあ、そういうのもねじゃんじゃんお寄せください。まだまだメッセージお待ちしております。さあそれでは曲をお送りしましょう。平井大でアンダーザシー。

さあではメッセージです。ラジオネーム清武町のにゃん太郎さん、ありがとうございます。こんにちは、ゆうこさん。北浦町に来ていますよ。ここ北浦は遊びの車でいっぱいです。実に羨ましいですが、僕は仕事なのでよしです。さて、荷物を運んで納品は完了しました。これから会社に帰りますね。ゆうこさん、休日出勤お疲れ様です。そして今日のね、いつもにゃんこちゃんの写真をつけていただいて、今日はドアップの横顔でした。かわいいですね。さあ、北浦らもね、先日イベントも行われまして、いろんな観光客の皆さん多いと思います。北浦らで言いますと、私以前もねお話ししましたが、ウツボのお刺身なんか以前は取り扱っていて、食べることができるんですよね。ウツボってね

のギャング見た目怖いですよねですけど食べるとこう淡白でね結構ヘルシーで美味しかったですけど、まあ、こういったね美味しいものを食べにどこかこうドライブとか行かれるのもいいですし、にゃんてろさんは今日お仕事だったということで、ね、お疲れ様です。安全運転でお帰りください。さあ今日はね子どもの日ということで、先ほどいろんなね食べ物に関する記念日はスイカの話題でしたが、もう一つおもちゃの日でもあるんです。まあ、まさしく端午の節句にちなみ、国民の祝日が制定され子どもの日がスタートをしたのに始まったのは昭和23年ということです。子どもにいいおもちゃ、玩具を与える、大切にする、そして関心を深めさせることが目的となっております。でおもちゃの語源ですけど、まあ、諸説ある中で平安時代の手に持って遊ぶ行為でもあるもて遊び、持ち遊び、持ち遊び物などと呼ばれていたそうです。でこれがですね、室町時代にいろんな遊びの言葉の変換の言葉として接頭語のおが上に置かれ、下が省略され、おもちゃという言葉が生まれたそうなんですね。で、まあ、このおもちゃって一言で言っても、まあ、いろんな、まあ、この年代別で流行ったものありまして、今日はですねいろいろちょっと遡ってですねご紹介していきたいと思いますので、ぜひ皆さんこのおもちゃで遊んだことあるとかいろいろ思い返して懐かしくしてもらいたいなと思います。さあまずですね、まあ、遡るにしても、まあ、私自身も、まあ、子供時代だったというか1970年代ですのおもちゃ、どういったものが流行ったかと言いますと、トミカね、これはあの昭和45年からタカラトミー、トミーブランドにより販売されている車のおもちゃね、もうこれはもう本当トミカ、私もですね子供たちが遊んでいた時期ありました。そして笑い袋ね、布製の巾着袋の中に乾電池で動く分厚いコマの形をした小型のレコードプレーヤーが入っており、本体に一つだけある大きなボタンを押すことでいつでもどこでも永遠と笑い声入りのレコードが演奏されるそうです。笑い袋、あと手芸セット、昆虫採集セット、アメリカンクラッカー、変身サイボーグ1号、あとオセロもね、こう70年代ということですね。あとはモンチッチね、モンチッチなんかちっちゃい時にぬいぐるみをよく持ってましたね。まあ、こういったものがだいたい1970年代、そして1980年代に行きますとルービックキューブが出たと。ね、これ 見ずにカチャカチャカチャって色を合わせる人すごいですね。あれなんか法則があるんでしょうね。私一回も完璧に合わせたことがなくて、いつも途中でもういっかってなってしまうんですよね、ルービックキューブ。でさらにゲーム&ウォッチ、これ任天堂から出た携帯型液晶ゲーム機、あとドンジャラね、ドンジャラもよくこうハマった方いらっしゃるんじゃないんでしょうか。パンチガムにガンプラ、これは機動戦士ガンダムをはじめとするガンダムシリーズにおき、モビルスーツやモビルアーマーなどと呼ばれるロボットなどを立体化したプラモデル、ガンプラってね聞きますよね。でチョロ Q、ゾイド、そしてファミリーコンピューター、1983年任天堂より発売された家庭用のゲーム機です。私も子どもの時ね兄弟で遊んでましたね。あと筋肉マン消しゴム、この辺が1980年代。で次に1990年代に行きますとクレーンゲームやスーパーファミコン、トロール人形、エンジェルポケット、そしてプレイステーション、セガサターンとかね、ミニ四駆、タレパンダ、なんとなく最近になってきました。でさらにたまごっち、1996年バンダイから発売された携帯型のキーチェーンゲームとなります。画面の中に登場するたまごっちと呼ばれるキャラクターに餌を与えたり掃除をしたり
たまごっちと遊びながらこう育てていくというゲームですね。あとハイパーヨーヨー、ファービー人形、キックボードなどなど。さあそして2000年に突入しますと、ベイブレード、ヘイボタンとか、あと2人はプリキュア、ね、アニメのプリキュアのそういった、あと任天堂 DS、 プレイステーションポータブル、ホームスター、プチプチ、カップスタックスだったりね、まあ、年代によってそういったおもちゃだったり、ね、キャラクターだったり登場するといった感じで、皆さんどうでしょうか、そのおもちゃで遊んだことがあるとか、ハマっていたおもちゃそれですとか、今ハマっていますとかね、いろいろあると思いますので、皆さんの好きなこういったおもちゃどういうのがあるかもメッセージお寄せください。さあそれでは続いてお送りする曲はアニメーション映画トイストーリーの主題歌でした。ランディ・ニューマンで君は友達。

0: FM 延岡は全国どこにいても聞くことができます。お持ちのスマートフォンでリッスンラジオのアプリをダウンロード。地域の情報に会社やお店の紹介、楽しい週末のイベントなど、個性豊かなパーソナリティが元気にお届けします。そして延岡を離れていてもどこか懐かしく感じるラジオ、ふるさとを思い出すような時間をぜひ FM 延岡でお楽しみください。
1: 時刻は11時45分です。さあ、お天気がいいですので、お昼からお出かけされる方、道の駅いかがでしょうか。さあ、今年はですね、道の駅北川灰馬ができまして30周年、そして道の駅北方よっちむれや、そして北浦、そしてその北川灰馬3つねの道の駅を運営する延岡道の駅株式会社の創業10年目という節目の年です。で、今回ですね、この3つの駅からは去年の末から記念のオリジナル商品の開発取り組んでおりまして、4月には北浦町の特産月の塩を使用した月の塩サイダーが完成し、先日5月の2日ですね、販売がスタートしたということです。こちらに合わせまして、地サイダーフェアを現在実施しております。まあ、全国のいろんな猫地サイダーどうでしょうか。もうその土地ならではの特産品を使ったものだったり、いろいろあります。で、さらにですね、物産館やレストランの通路の特設会場では北川灰馬マルシェ11店舗が参加します。

の塩焼き、鶏の炭火焼き、たこ焼き、コーヒー、お茶、揚げパン、惣菜など、まあ、多彩なものが取り扱う出店ができますので、まあ、こちらぜひ足を運んでみてはいかがでしょう。6日までということです。で、合わせてですね、宮崎県のブランド果実の完熟マンゴー、太陽の卵をはじめ、県産のマンゴーを取り揃えた宮崎マンゴーフェアも開催ということです。まあ、先日も、まあ、県外からのお客さん道の駅結構多くてですね、東北からいらっしゃった方もこのマンゴーをね買われてすごい満足されたということでした。さあ、そして現在ね開催されておりますのがジサイダーフェアということで、皆さんどうでしょうか。まあ、北はですねもちろん北海道、そして山梨だったり、まあ、山梨といえばねやっぱぶどうとか桃とかのイメージがあります。で、静岡マスクメロンで、静岡いちごで、静岡のみかんで、福岡だとあまおうサイダーで、お隣熊本スイカサイダーいいですね、まあ、スイカの話題も今日ありました。で、大分だとカボスサイダーで、宮崎だと宮崎マンゴーサイダー、ヒューガナツサイダー、そして鹿児島はタンカンサイダー、そして国産のローズサイダーなど、まあ、こう紹介しましても本当にたくさんの商品が出店というか販売されるということですので、で今回ですねこの月の塩を使った月の塩サイダー、これ道の駅オリジナルサイダーとなります。お値段が1本300円ということですので、ぜひね皆さんこう暑いとどうでしょうかね、こう冷たいものだったり、こう炭酸のこうシュワッとするものだったり、こう欲しくなったりしますよね。そういった感じでぜひこうお出かけの際にはこう道の駅、実際な北川範囲まではマルシェしておりますが、それぞれですね北浦とあと北方よっちむらや、この商品は取り扱っておりますので、ぜひ皆さんお買い求めいただきたいと思います。そして先ほどオープニングでは、私先週末用事があって、まあ、高千穂方面に足を運んだ話をしました。まあ、その帰りもですね北方よっちむら屋に寄って、まあ、買い物をして帰ったんですけど、夕方だったんですね。夕方多分もう5時ぐらいだったかな、5時過ぎていたかな、だったんですけど、結構お客さんいらっしゃって、でさすがにお惣菜コーナーではお弁当とかは結構もう数がもうほとんどこうない状態だったんですけど、あといろんな地元の特産品を使った商品が取り揃えておりますので、ぜひお土産とか、あと今回お子さんとかお孫さんとかお友達が帰省された皆さんには、一緒にこう地元のものを食べに行こうという感じで声をかけられて遊びに行くのもいいのかもしれません。さあ、今日のランチナンバー、この後12時台も引き続き続きます。皆さんのですね今日は子供の日ということもありますので、まあ、子供の時のエピソード、こういった子供だったよとか、まあ、子供の時から変わらず今もこんなんだよとか、いろいろあると思います。そういったメッセージまだまだお寄せください。さあ、それではこの時間のラストです。グローブでフリーダム、こちらの楽曲をお聴きいただきながら一旦終わりまして12時台へ続きます。

0: 名物釜揚げ、天領うどん、だしの効いたつゆ、のどごしつるの細麺、お昼はやっぱ天領うどんに決まり。おでんにお稲荷、お土産にビッグパパのチーズケーキもどうぞ。県北に8店舗、ふるさとの味、アイラブうどん、天領うどん。
1: デイリー健康福祉事業団は、小中学生の心臓、腎臓、健診助成をはじめ、医師会、歯科医師会とタイアップして健康づくりに関する各種事業を行っています。健康福祉向上のため香典返しなど幅広い寄付金を募集しています。電話 34-5000番です。デイリー健康福祉事業団は県北の皆様の健康増進に貢献しています。
2: ここはレストラン雲の上のぶどう。五ヶ瀬町産の恵みが詰まった一皿を、色鮮やかなキャンベルアーリーや香り高いナイアガラとともに、今年のゴールデンウィークは心洗われる五ヶ瀬ワイナリーへぜひお越しください。
3: 延岡道の駅です。延岡道の駅オリジナル月の塩サイダー発売。北川萩までは鮎の塩焼き、鶏の炭火焼きなどグルメ大集合。道の駅北浦では海幸丼フェア開催。ゴールデンウィークは3つの道の駅へ GO!
4: 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ、カタカナでリスラジと検索。リッスンラジオ。

0: ジャパンカレー亭、ジャパンカレー亭、
1: 頑張る。

皆さんこんにちは。時刻はお昼の12時を回りました。5月5日火曜日、12時台のランチ南蛮スタートです。お相手は松田優子です。この時間からお聞きの方も最後までよろしくお付き合いください。さあ今日は子どもの日、また大型連休の後半となっております。皆さんどういう風に過ごされていらっしゃるんでしょうか。お仕事の方お疲れ様です。そしてお休みの方はね、ぜひゆったりとこうラジオを楽しんでもらいたいなと思います。これからお昼休憩、ランチを食べられる方、ぜひ今日のランチ何を食べられますか。そして、お弁当の方はメインのおかずだったり、食べに行く方どういったものを食べられるんでしょう。ぜひそういったメッセージもお待ちしております。さあ毎週火曜日はこの後10分より延岡市提供のクローズアップ延岡です。その前に気になる天気情報をお伝えいたしましょう。本日延岡市の天気は晴れです。日中の最高気温が22度、降水確率 0% です。明日6日水曜日、晴れ時々曇り、最低気温が14度、最高気温が22度、降水確率 10% です。さあそして現在北部平野部に乾燥注意報が出ております。ご注意ください。続いて宮崎県の熱中症情報です。今日明日ともにほぼ安全と出ております。ですが喉が渇く前に水分補給こまめにとっていきましょう。続いて週間天気です。7日木曜日、晴れ時々曇り、降水確率 20%。 8日金曜日、曇り一時雨、降水確率 70%。 9日土曜日から12日火曜日、曇り時々晴れ、降水確率 10% から 30% です。さあ気温を見ても、この時期らしい気温が続くのかなと思われますが、昨日はですね、北海道ではなんと雪が降って積雪で、さらに東京では真夏日だった、でさらに沖縄では梅雨入りという感じで、この梅雨の話題が出ますと、もうそういった時期なのかなという感じですね。

まあ、それでなくても今年、まあ、個人的にも雨がね非常に多いなと思っておりますので、まあ、衣替えなんかのタイミングだったり、まあ、クリーニングとか部屋のお掃除、模様替えなど天気をチェックしてやっていきたいと思います。さあまさにですねこの連休中に、ね、出かけると人も多いので家のお掃除だったりお庭の手入れだったり模様替えだったりしている皆さんも多いのかなと思います。ぜひこの連休の過ごし方というのもメッセージお待ちしております。さあそれでは天気情報に続いて本日の在宅医のご紹介です。今日は子どもの日祝日となります。延岡地区乳幼児診療が放射山子どもクリニック、内科小児科が放射山子どもクリニック、そして小児科のみが溝口医院、外科延岡リハビリテーション病院、産婦人科井上病院、大重産婦人科医院、中岩寺産婦人科医院、山中産婦人科医院です。歯科が吉田歯科医院となっております。診療時間が午前9時から午後6時、またこの病院によって多少変わったりしますので、ぜひ足を運ばれる前に電話なりで連絡をして行かれてください。さあこのね連休ということで、まあ、昨日は延岡市ではゴールデンゲームズイン延岡非常に盛り上がりました。まだまだ今日もねお出かけをして明日もという方、ぜひ参考に住江町の住江ファミリー家族村では明日までですね住江ファミリーフェスティバル開催されております。もう日替わりでイベントが行われておりまして、今日5日は子どもの日に合わせた乳幼児向けのレースが行われるほか、紙飛行機飛ばし、そして餅巻き大会も実施ということです。まあ、餅巻きもね盛り上がります。さあそして最終日の明日6日はレスキューチームによる救助活動展示とジップライン体験もあるということです。まあ、一部のイベントは事前の申し込みや参加費が必要となりますのでお問い合わせください。さあこのね住江ファミリーフェスティバル、もうずっと日替わりイベントで開催されておりまして、先日までのねイベントでもいろんなのパン食い競争とか、まあ、ダンスだったりいろいろねこう太鼓の演奏とか動物の触れ合いコーナーとかね射的とかいろいろあったということです。まあ、日替わりでねイベントということなので、まあ、先日行かれた方もぜひ今日もね明日まで開催となっております。会場時間は午前10時から午後5時まで、雨天時はイベントが中止になる可能性もあります。ぜひねお天気などをチェックしながら足を運んでもらいたいと思います。私はこの住江家族旅行村で言いますと、まあ、足を運ばれた方皆さんご存知だと思います。階段をずっと上に登っていってですね、ローラー滑り台があるんです。あれ何メートルぐらいあるのかな、かなりね上まで登っていくんですね。もう上まで登るのにもう息がもうハーハー言いながら足ガクガクしながら登って、で滑り台でずっとローラー滑り台なので回るガラガラガラって回るもので一緒に滑ってくるんですけど、もうこれも下に到着する頃にはお尻の感覚がほぼないというね、まあ、高齢の感じに私はなってます。もう何年前かな、今ねやっぱり時たま子供の頃によく遊んでいたこう滑り台とかしたくなりますね。ぜひ大人の皆さんもいかがでしょう。さあ皆さんからのメッセージ、メールからは886@fmnobeoka.jp です。ホームページからもお寄せいただけます。お待ちしています。さあ流れてきたのは11時台のラストナンバーでした。改めてお聞きいただきましょう。ジャック・ジョンソンでアップサイドダウン。

0: FM Nobeoka。クローズアップ Nobeoka。Nobeoka市役所提供のクローズアップ Nobeoka は、Nobeoka市の推進する子育て、防災、福祉、介護についての制度、取り組みを紹介し、私たちの住む Nobeoka市の魅力を掘り下げる番組です。防災とは、地震、津波、台風、豪雨などの自然災害による被害を未然に防ぎ、発生時の被害拡大を抑え、復旧を図るための全ての取り組みのことです。自分自身の身は自分で守る、自助。地域や身近にいる人同士が助け合う、共助。行政による公助の3要素が効果的に組み合わされることにより、効果を上げることができると言われております。今回は延岡市危機管理部の方にお話を伺っております。本日は延岡市役所危機管理部危機管理企画課より高橋さんに来ていただいております。
1: 延岡市役所危機管理部危機管理企画課、高橋と申します。よろしくお願いします。
0: さて、5月17日に開催される延岡市水防訓練ですが、危機管理部も参加されるとお聞きしました。どのようなことをされるんでしょうか、教えてください。
1: はい、危機管理部はですね、危機管理企画課、災害支援課と2つの課で展示ブースにおきまして、5月29日から運用が開始される新たな防災気象情報に関するお知らせと、災害時の非常用トイレの使用体験ができる予定となっています。新しく始まる防災気象情報は、皆さんが避難する目安となる非常に重要な情報になりますので、ぜひ知っていただきたい内容となっています。非常用トイレの体験では、模擬的に水をかけたものを処理する体験ができます。最近はご自宅に非常用トイレパックを購入して備蓄される方も増えていると思います。ですが、実際に使用したことがある方はなかなか少ないのではないかと思っているところです。さらに訓練会場では、延岡市が購入した大型トイレカーも配備設置します。ここでは実際に使用していただけることになっております。大きな災害時に必ず問題となるトイレの問題について、少しでも考えたり体験できる機会になればと思っているところです。どなたでも使用が可能な構造

0: となっております。
1: 5月17日日曜日は実際に使っていただくこともできるということなんですね。はい、
0: その通りです。
1: 災害時にトイレも用意しておいた方がいいものであるというのは、まあ、年々感じております。私自身も災害用トイレですかね、携帯用トイレというんですか、はい、あれは、まあ、自宅に用意したりもしてるんですが、調べてきた内容で特定非営利活動法人の日本トイレ研究所の調査によりますと、東日本大震災においても震災の発生から3日以内に避難所に仮設トイレが設置された自治体は 34% だったという調査も出ていたりしております。 14% の自治体については仮設トイレが到着するまでに1ヶ月以上もの期間を要したというところもあるそうで、避難所に行ったからといってもトイレが使えるとは限らないという現実が見えているそうです。こういったことに備えるためにも、まず食料と水以外にも、携帯用トイレだったりだとかの準備も大事なのかなと思っております。それ以外にも風水害に備える水防訓練や避難に関する情報を知る機会になりますので、ぜひたくさんの皆さんにお越しいただきたいですね。はい、災害といっても様々ございますが、市民の皆さんにとっては地震が心配なところです。
0: そうですね、やっぱり災害は大雨とか洪水、そういった風水害だけではありません。皆さんが一番やっぱり心配をされているのは、いつ起こるかわからない地震、そして津波だと思います。延岡市はですね、海山川と非常に自然に恵まれた土地です。いつも見ている非常に綺麗な自然ですけれども、これが一転して脅威となるときにはですね、大雨による河川の氾濫ですね、堤防から水が溢れたりする決壊、これ外水氾濫と言いますけれども、これに対して大雨による雨水が川などに排水できなくなる内水氾濫ですね、こういったものもあります。それ他にも非常に強い低気圧の影響による高潮であったり、そして地震、津波といった災害に見舞われることになります。この地震についてはですね、もう今年に入ってからでも1月の6日に発生した鳥取県で震度5強の地震、4月の1日に発生した茨城県南部の震源とする5弱の地震、また4月20日三陸沖で発生した震度5強の地震、そして4月27日ですね、北海道の十勝地方南部で発生した地震などが発生しています。本当にいつどこで起こるかわからないという地震についてはですね、皆さん心配をされているところはないかなと思っています。
1: 普段は延岡市、海山川の自然に恵まれた土地ですが、そういった恵まれた土地が雨による河川の氾濫だったりだとか、堤防から水が溢れたりして決壊する氾濫だったり、大雨集中豪雨による内水氾濫だったり、非常に強い低気圧の影響による高潮、他にも地震、津波といった災害に見舞われることが起こってくると思います。少し前の話になりますが、2024年の8月8日では宮崎県で日向灘を震源とする最大震度6弱の地震の発生を受けまして、南海トラフ地震臨時情報が発表された時もありました。延岡市で巨大地震が起こった時の取り組みというのは何かありますか？
0: 地震が発生してすぐはですね、行政としてもすぐにこう何か市民の皆さんにできるというものではありません。これが平日であってもですね、休日であっても、私たち市役所の職員も同じ被災者の一人となってしまいます。ですので、日頃からですね、防災訓練とか防災講話で発災直後に皆さんがどう行動するかということを非常に重要視でですね、お伝えをしているところです。実際に地震が発生するときはですね、震度、地震の揺れを感知して、皆さんのお持ちのスマートフォンが、緊急速報メール、エリアメールと言われるものを受信してなります。テレビにおいても、ニュース速報でですね、地震の発生が通知されます。何より一番、皆さん一人一人がですね、地震の揺れで怪我をしないということが非常に重要です。家の中で怪我をしたりするとですね、そもそも逃げることができなくなったり、また家の中で閉じ込められたりといったような事案も発生してきます。そして慌てずに行動するということが大事です。慌てて外に飛び出してですね、裸足で逃げ出してしまったり、揺れが収まって家から出るときはブレーカーを切ったり、これは電気が通った後のですね、通電火災を防ぐ行動になりますけど、その他にもですね、日頃から気をつけておくべきこと、準備をしておくことが非常に重要で、防災講話なんかでお伝えをしているところです。皆さん一人一人の準備、行動、そして周りの方々との助け合いが非常に重要となっています。
1: 地震で助かった後も津波などもあると思うんですが、こちらも怖いかなと思います。
0: そうですね、そもそもですね、このラジオを聞きの皆さんもどこに逃げるかということをですね、決めているのか ということをちょっと考えていただきたいと思います。

0: 延岡市では指定緊急避難場所というものを定めています。津波が到達すると予想されている範囲の外でですね、高い場所、高台や津波が浸水する浸水想定区域内でもですね、浸水する深さ以上の場所、まあ、例えば鉄筋コンクリート製の強固な建物の3階以上とか4階以上とかですね、を選んでですね、指定をしています。多くの場所には津波から逃げる図が書かれた看板、白地に緑のものがありますので、お住まいの近くにもあるかと思います。ぜひお近くで探してみるといいかなと思います。近くに高い建物がない地区には津波から避難できるよう避難タワーを設置しています。現在延岡市ではトトロ町、長浜町、二ツ島町の3カ所に市が設置した避難タワーが建てられています。津波ハザードマップで自宅や職場、そしてよく行く場所の近くの避難場所を確認しておくのが重要です。
1: 自宅、職場、そして外出先に行った時も津波ハザードマップなどでよく行く場所の近くの避難場所について確認をして心構えすることが大事ではないかなと思いました。地震の後にはいろんなところから物資が届いたり、ボランティアの方々が来られたりしますよね。
0: 大規模な地震が発生すると、延岡市役所の中にですね、災害対策本部というものが設置されます。これは市としてですね、機能を維持するためにですね、関係機関と調整をするものになりますけども、これはどこの市町村でも同じように設置はされますけども、大きな被害が出ると延岡市では、私たちの延岡市役所、また延岡市内の物資等ではですね、人材も不足していますので、そこを補ってくれるためにですね、さまざまな団体が集まってきていただけます。その中には、国であったり県であったり市などの公共団体、また警察、消防、自衛隊などの救助機関、そして DMAT とかですね、医療関係機関、ボランティア団体というさまざまな団体が応援に来てくれることになっています。それぞれがですね、勝手な行動をすると非常に混乱を招くことになりますので、延岡市の災害対策本部の中でですね、さまざまな調整をしながら皆さんの手に支援の手を差し伸べていくということになります。
1: さまざまな関係機関や団体が手を差し伸べてくれることになっているんですね。
0: また直接ですね、延岡に来られなくても、物資を送っていただける自治体であったり、避難者を受け入れていただく自治体もありますし、災害時には多くの人々が助け合う仕組みとなっています。ですが、今ある仕組みがですね、すべてうまくいくとは限りません。被害の状況によってはですね、支援を受けられないことも発生するかと思います。もちろん行政としてはですね、最大限皆さんの支援ができるよう対応をしていきますが、それでも皆さん一人一人のですね、準備であったり行動であったりで、行政に頼り切ることなく、それぞれが協力しながら乗り越えていただけると非常にありがたいと思います。
1: そうですね、私たち一人一人の準備が大切です。私も今日から見直しや準備を始めていきたいと思います。本日は延岡市危機管理企画課の高橋さんにお話をいただきました。本日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: Stay tuned to FM 延岡。

お送りした。お送りしたのは柏木レイ、ヤングフレッシュで人間っていいなでした。

ブラブラ揺れるぞ鉛筆みたいな青ひげはオットセイ何でもいるズーズーズーズーはズーズーズーお花ブンブンブンさあご覧へズー

ろきょろお猿だ。黒いクマはのっそりあくびする。なんでもいるズーズーズー。猿はキャッキャッキャッ、クマはウー

0: ぜいい子よいい子よパパもママも好きなんだ動物園なんでもいるズーズーズーパパとユーユーユーママとゴーゴーゴーさあ行こうよズーズーズ
1: ーお送りしたのは童謡より動物園行こうでした。
2: 夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊紙です。常に視点を郷土に向け読者と共に作る新聞として地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込みお問い合わせは電話 0982-345000 夕刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。
1: さあここからは今週から始まりました夕刊デイリー新聞社提供のデイリーデイリーのコーナーです。それぞれの番組からパーソナリティが気になるネタを夕刊デイリー新聞の記事よりチョイスしてご紹介いたします。さあ今日はですね、私は夕刊デイリー新聞4月30日木曜日の2面よりご紹介です。まあ、私の気になる記事といえば、私といえばやはりヘベス好きともありまして、今回はヘベス原料の新商品の話題です。 JA 宮崎が供給する日向発祥の柑橘類ヘベスを使った加工食品のデザインがこの度20年ぶりにリニューアルしました。

0: 国富町出身の川越達也シェフが監修した2作品、2つの商品とともに、先日日向市にのこちら日向地区本部で関係者にお披露目が行われたそうです。川越シェフが今回監修したのは新商品のヘベスだしポン酢とヘベス塩タルタルソースです。どちらも美味しそうです。だしポン酢は子供から大人まで日常的に使用できるようにだしを効かせた少し甘めの味付け。タルタルソースは延岡市北浦町特産の月の塩を使ったさっぱりとして玉ねぎのコクが効いた商品に仕上がったといいます。またすでにレシピを考案済みだった、ヘベス地サイダー、先ほどご紹介いたしました、こちらも初めて商品化。川越シェフは従来からあったヘベスジャムを含め、さらに風味や酸味を加えたい場合は調味料にも便利なヘベス絞り果汁 100% を加える追いヘベスを勧めたということです。県北では道の駅ヒューガで先行発売しており、5月1日からは一斉に販売となります。いずれもオープン価格です。川越シェフはどの商品も馴染み深いと思いますが、そこにヘベスを入れることでまずは全国の皆さんにヘベスの入り口にしていただければ、従来の調味料などに代用して日常的にヘベスを楽しんでほしいと呼びかけたそうです。夕刊デイリー新聞4月30日木曜日の2面に川越達也シェフが写真にも載っております。商品をこう両手に持ってるお写真です。さあ、このヘベスと言いますと皆さんももうご存知かと思います。日向市特産の柑橘類ヘベスとなっております。私も大好きで、時期になりますとそれこそ輪切りにしたものをいろんなお料理に飾り付けとか、あと飲み物に絞って入れたり、それこそですね、去年一昨年ぐらいかな、あのヘベスを使ったジュースをですね、ちょっと考案、勝手にですね、私個人的にですね考案しまして、炭酸飲料とヘベスを使いまして、まず炭酸飲料にヘベスの果汁をたっぷり絞るんですね。でそこに輪切りにしたヘベスを入れて飲むという、もう今の時期、月の塩を使ったサイダーも発売という話題でしたけど、こういった簡単に自分で炭酸も作ることができますので非常に、美味しかったですね。で先日ですね、日向市のとあるお店で、これは食事をした際にヘベスを使ったお酒を取り扱っているところで、ヘベス、焼酎割りをしたものにヘベスの果肉がたっぷり入ってあったんですね。いや、これはさすがにこう果肉自体もこう食感が美味しくて、とってもね、こうリピーターになりたいなと感じたところでした。さあ、今回はですね、4月30日木曜日の2面よりヘベス原料の新商品という話題をご紹介いたしました。以上、デイリーデイリーのコーナーでした。
1: 夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊紙です。常に視点を強度に向け、読者と共に作る新聞として、地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話0982-345000、夕刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。
0: お送りするのはカルビンハリスです。ウィルス。

さあではメッセージ紹介していきましょう。ラジオネームウッドデッキさん、ありがとうございます。なんとなく街が静かな雰囲気の中散歩をしながら聞いています。子供の日ですね。おもちゃの話されていましたが、昔はブリキ製の車やロボットで遊んでいました。投げたりぶつけたり砂場に持って行ったりと、加減を知らずに壊してしまうことが多く、今高値で取引されているのを知り、子供の頃の自分に丁寧に扱った方がいいよと伝えてあげたいです。そして桂銀次さん、さすが話家という喋りでしたね。ゆうこさんとのトークも楽しませてもらいました。道の駅のサイダーも気になりますね。ゆうこさんの子供の頃よく食べていたお菓子何かありますか、というメッセージです。さあ今日は子供の日ということで、合わせておもちゃの日にちなんで世代別のおもちゃの話11時代にしました。まあ、時代によって、ね、いろんなおもちゃ発売されるものだとか流行ってるものとか違うの思うんですけど、やっぱりこう昔の自分に大人になって言いたいことっていうのもいろいろありますよね。なんか今レトロなもの商品なんかで高値がね、それこそ買い取りでついていったりするのを聞くと、やっぱりちゃんと箱も取っておけばよかったとか、その入っていたものだったりね、包装とかもちゃんと取っとけばよかったとかいろいろありますけど、思ったところでしょうがないんですけどね。さあそして子供の頃によく食べていたお菓子、そうですね、私子供の頃、近所に駄菓子屋さんって2軒ぐらいありましたので、学校から帰ってランドセルを置いて、お小遣いをね手に持って、その時は50円とかかな、どうだったかな、で駄菓子屋さんに行ってくじがついているお菓子だったり、水に溶かして飲む粉のジュースとかねを溶かさずに粉のまま食べて飲んで舐めてたとか、そういうのありますけど、いや懐かしいですね。今それこそ

まあ、こういったレトロブームとかいうのもあって、もう駄菓子のイベントなんか延岡でもあったり、あとスーパーとかに行くとこう駄菓子屋コーナーなんかあって懐かしい感じしますよね。さあ、そして今日の話題、先日2日に発売された道の駅のオリジナルの地サイダーの話題。昨日はですね、お昼の番組の中で道の駅北川ハイマから中継も行いました。もう連休中というのもありまして、たくさんの、ね、お客さんがいらっしゃったということで、ここでですね、私が、まあ、代わりにですね、今から月の塩サイダーの食レポをしたいと思っております。さあ、目の前にはですね、冷蔵庫で1日冷えたであろう月の塩塩サイダー、月の塩サイダーがあります。瓶になっておりまして、量がですね 250ml、 名称が炭酸飲料と表示されております。もちろん道の駅販売、そして北浦の月の塩を使ったサイダーということで、非常にね、持つとね、冷たく冷えてますよ。じゃあ早速飲んでみましょう。実はさっきね、ちょっと蓋開けちゃったのでシュワッとはないんですけど改めてじゃあいただきます。うーん、爽やか。月の塩、しょっぱさありますね。しょっぱさの中にも後から甘くなって、炭酸で一気に喉越しが爽やかになりました。今日の5月のいいお天気、青空のような雰囲気に私の体もなりましたね。一気に美味しい。やっぱこの暑くなると冷たいものっていうか炭酸がね、飲みたくなりますけど、これはあの小さいお子さんからきっとこうご家族皆さんで楽しめるものじゃないんでしょうか。月の塩サイダー1本300円ということですので、3つの道の駅それぞれで販売しております。北浦、そして北川ハイマ、北方よちむれや販売されておりますので、ぜひ皆さん手に取って飲まれてください。さあ、それではもう一通行きましょう。ラジオネーム自撮りとみかんさんです。ありがとうございます。松田由子さん、スタッフの皆さん、こんにちは。日向市から聞いています、自撮りとみかんです。すでに大型連休に飽き飽きしている人も多いのではないでしょうか。先立つお金のない人にはどうでもいい大型連休ですよね。子供が小さい頃はいくら時間があっても足りないくらいに忙しいゴールデンウィークでしたが、今となってはあまり思いつかず普段の仕事に没頭していますね。さらにどこに行っても人だらけで、車は渋滞してるし駐車場は満杯です。考え方を変えれば、個人事業者いつでも大型連休にすることができるので、カレンダーの祝日にこだわらなくていい、よく気が楽です。さて、大型連休が終わればしばらくは観光地や飲食店には暇ができるかもしれないので、その時に大型連休を計画して人の少ない観光地を満喫しますかね。松田さんも大型連休は返上ですね。最後まで聞いていますので頑張ってください。以上です。といいですね。もうそういう方もたくさんいらっしゃると思いますし、またゴールデンウィーク大型連休にを使って家族との時間楽しんだり、行きたかったところに行ったり、食べたかったものを食べたり、もう楽しまれている方多いと思います。そういったあの飲食店の方とか、その観光業の方っていうんですか、はやはりその時はまあ繁忙期になるので、まあ、振り替えとして別の日に休みを取って、それこそね、私もあのまあ個人であのお仕事しておりますので、まあ、カレンダーで自分でそこをうまく調整はできるわけなんですよね。だから、まあ、捉え方によってはその方がフリーで自分の都合に合わせやすいという感じでいいですよね。ちなみに私、まあ、何日間か、そうですね、連休自分で計画するとなると、以前から飼っているあのワンちゃんとですね、ワンちゃんも一緒に泊まることができる旅館というかホテルというか観光地に行きたいとずっと思ってて探すんですけど、まあ、なかなかここっていうのがなくて、そこに、ね、一緒に行きたいなというのは予定しております。またね、皆さんの中でこんな感じで自分はずらしてどこに行く予定ですとかありましたら、そんなメッセージもぜひお寄せください。さあ、それでは曲をお送りしましょう。スノーマンでブラザービート。

0: ねえねえラジオで喋っちゃおう。ウェルカムレディオは会社のこと、お店や活動を自分の声で PR できるコーナーです。楽しく話せばそれが一番伝わる。ウェルカムレディオ、ただいま出演者募集中。 FM 延岡のホームページのお問い合わせホームからどうぞ。
1: On FM 延岡 There's a segment called Welcome Radio, a place where anyone can join the program. Welcome Radio is looking for fresh voices to step on air.
2: 皆さん、春ですよ。新しい生活が始まる4月、お部屋に一輪お花があるだけで毎日がパーッと魔法みたいに楽しくなっちゃいますよね。延岡市浜町 HI 広瀬内のアガットでは今しか会えないピカピカの春のお花たちが勢ぞろい。あ、そうそう、5月の母の日に向けて混み合う前にゆっくり選べる事前予約がおすすめです。4月のワクワクも5月の感謝もお花のことならアガットにお任せください。
3: 時刻は12時46分です。ではメッセージです。ラジオネーム、カレーを食べ過ぎて困っているドラ吉さんです。ありがとうございます。ゆうこ姫、スタッフの皆さん、こんにちは。元気に泳いでいる鯉のぼりが言っています。今日は天気がよく頑張って泳ぎますと。ドラ吉の地域では長年続いている地域さつき運動会ですかね、5月の運動会明日ありますよ。誰でも参加するたび商品がもらえ、競技は多種で、競技内容はまず血圧でしょうか、お尻の圧力

0: 血圧測定はお尻で風船を椅子に置いて思い切りお尻で割る、
1: うん、
0: そして2番目に魚釣り大会、魚じゃなくて子供にふさわしい缶ジュース、中には大人には缶ビールもあるということで、まあ大人の方はそのまあ本物狙いもあるということですね。面白そうですね。地域の運動会、それこそね学校でも今5月のねさつき運動会っていう1学期に運動会体育祭がある学校も増えているので、まあ、この連休明けに一気に練習が始まって開催となるんでしょうかね、こう梅雨前にという感じで、そんな中虎吉さんの地域の運動会面白そうですね。血圧測定参加したいです。私ぜひお尻で風船を椅子に置いて思いっきり割る、まあ、これ一発で割りたいですね思いっきりもういろんなもやもや鬱憤をそれでお尻で割るというやりたいな、まあ、そういうので商品がもらえたら面白そうですよね。あと小さいお子さんにもこうできるようなこう缶ジュースとかねの釣り大会って、まあ明日お天気どうなのかな。ちょっとね先ほどお天気を見てみますと明日は晴れ時々曇りで、日中の気温も今日と同じほどということですので、明日ねこう楽しく開催できるのではないでしょうか。もう虎吉さん何か競技参加されます？血圧測定されます？ぜひ教えてくださいね、どんな感じだったか。さあそんな感じでいろんなイベントもありつつ、もうすぐ連休も終わるよという方も多いかもしれません。そんな時にですね、お出かけ先より落とし物をねしないようにという工夫しましょうということです。先日県の県警察本部では2025年の拾得届、遺失届の受理状況をまとめたということで、拾得件数およそ16万3600件、前年比からおよそ9900件増えてる、遺失件数およそ2万5400件、こちらは前回よりおよそ1000件減っていた、まあ、どちらにしてもねこういった落とし物、なくし物が多いということで、まあ、お出かけの際にはぜひお出かけ先に落とし物、お土産を置いて帰らないようにということです。さあそんな中でねどういったものが多いのかというと、やはりこう鍵とかスマートフォン、お財布などの小物類多いですよね、まあ、こういったものはキーホルダーやチェーンとかネックレストップなどを使ってバッグや自分の体から離れないように工夫が必要と。で、落とした時に気づくように鈴など音の出るものをつけるのもおすすめということですね。さらにこう落とした方にとっては大切なものも届けられているということですので、ぜひ落とし物、ね、ないように皆さん気をつけて、まだ、ね、この後半戦というかお出かけの予定がある方お願いしたいと思いますし、まあ、私で言いますと別に出かけなくても通常からですね、どこに行ったっけ、どこにあったっけとかもうしょっちゅうですので、このなくし物を探す時間というのを短くねしていきたいなと思っております。さあそれでは FM 延岡よりゴールデンウィークの特別番組の案内について、音楽番組虹色アワーゴールデンウィーク再放送です。もうねすでにされておりまして、明日6日まで、いろんな時間帯で放送がなります。 FM 延岡のホームページ見ていただきますと告知がされております。今日はですねもう1回目が、先ほど午前中の9時台に放送がありまして、今後は夜の8時、そして明日が午前の10時、そして同じく夜の8時ということです。いろんな音楽とともに作業もね進めていただきたいと思います。さあそして延岡信用金庫プレゼンツエンジョイ子どもの日スペシャルです。こちら明日6日水曜日は午前9時からのオンエアとなっておりますので、ぜひねこちらもお楽しみください。さあそれではお送りしてきましたランチナンバー、今日のラストオフィシャルヒゲダンディズム旅は道すれ、こちらのナンバーをお聞きいただきながらお別れです。私とはこの時間また明日になります。お耳にかかりましょう。ランチナンバー松田優子でした。バイバイ。

0: 今お聞きの放送ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。
1: Listen Radio。今お聞きの放送ノイズ入っていませんか？ノイズもなく無料アプリをダウンロードするだけでもっと快適にラジオが聞ける。それがリスラジ。他にも音楽番組やバラエティ番組など全部で140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。使い方はとっても簡単。今すぐダウンロード。カタカナでリスラジと検索。Listen
0: Radio。今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen
1: Radio。 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。Listen Radio.

FC の病化型背番号11番ポジションミッドフィルダー坂本雅樹です。延岡の好きなところは自然が豊かなところで、趣味は自然があるところに行ったり景色がいいところに行くのが好きです。坂本が1時をお知らせします。

0: 今お聞きの放送ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。
1: 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。リスンラジオ。

FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fm-nobeoka.jp、 ファックスは 0982-21-0886 までお寄せください。2時です。

0: 0107、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen
1: Radio FM のべおかでは皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。3時です。

0: こんにちは。5月5日火曜日、時刻は午後3時を回りました。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松恵里と
1: 西達彦でお送りしています。はい、東京三軒茶屋のスタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。今日は東京はですね、子どもの日、はい、外を見てみるとガラガラっと開けると、綺麗に晴れてますね。
0: 富士山見えますか？
1: 遠くにさっきまで見えたんですが、薄く見えているという、目を凝らせばなんとか見えなくもない。
0: はい、
1: でも見えていないとも言えるかもしれない
0: 、
1: はい、雲があるわけじゃないんですけどね、ガスにちょっとね隠れちゃってる感じですね。あ、
0: そうなんですね。
1: はい、皆様の、ご自宅はいかがでしょうか。
0: はい、
1: さあ、そういった中なんですけれども、今日はエリさん、5回目の放送なんですけども、
0: はい、
1: エリさん担当されて初のゲストが、
0: はい、そうなんですよ。
1: はい、
0: 大変
1: です。
0: もうドキドキしてます。
1: ちょっとご紹介しますね。はい、今日はこの後3時台にまず電話ゲストとして、はい、五十嵐弘明さんと電話を結んで、お話を伺う予定になってございます。
0: はい、
1: そして4時台は、今回初めてスタジオにゲストをお迎えするということで、はい、どの方をお迎えするかというと、じゃあエリさんからご紹介いただきましょうか。
0: 電話ゲストは、
1: はい、
0: 五十嵐弘明さん、そしてここに来ていただくゲストは、なんとアフタヌーンパラダイス木曜日担当の杉正道さん。
1: はい、ということで初ゲストでございます。
0: そうです。
1: はい、
0: はい、
1: ね、うん、やっぱり初めてゲストにお越しいただくにあたって、
0: はい、
1: 我々とても頼もしい存在の方にお越しいただけるなというふうに思っていて。
0: そうですよ、
1: はい、
0: キングオブアフタヌーンパラダイス。
1: いや、本当そうです。
0: はい、
1: はい、木曜パーソナリティのね、杉正道さんにお越しいただいて、本当にいいミュージックマンというね、はい、今回アルバムを出されたばかりというところで、
0: はい、
1: そちらのお話もね伺っていきたいと思いますし。
0: そうですね、
1: まあ多分杉さんが一番長くされてらっしゃると思うので、アフパラ、
0: はい、
1: 15年
0: って言ったらもう
1: 赤ちゃん中学生になっちゃいますよ。高校生だ。
0: 江戸が1回半回ってる。
1: うわ、すごい。
0: すごい。
1: 大変ですよ。
0: うん、
1: はい。それだけ長く続ける秘訣みたいなのもなんかお聞きしたいですね。
0: 聞きたいですね。
1: ねえ。ということで、そんな杉さんにね、
0: はい、
1: 後ほどお越しいただきますので、ぜひ五十嵐さん、杉さんへの、メッセージもね、あるいは質問なども、はい、お寄せいただければというふうに思っております。
0: はい、
1: さあ、そして今日のメッセージテーマなんですけれども、
0: はい、
1: 5月5日ということで、
0: はい、
1: こんな感じに決めましたということで、じゃあせっかくなんでエリさんからご紹介していただきましょうか。はい、お願いいたします。
0: 今日のメッセージテーマは、いけいけゴーゴー。
1: いいっすね

0: ゴーゴーの声の圧がたまんないっすね
1: さっき日曽ゴーゴー練習しすぎて、はい、非常に体力を消耗して疲れたとおっしゃっておりましたが、
0: はい、はい、そうです。ちょっと若干あの消耗しています。
1: かわいそうに。
0: でもそれをかわいそうにと言いながら、あの目はすごく細い目で見られている。
1: 喜んでおります私は、うん、
0: なぜだ、うん、そんな感じでねお送りしておりますけれども、はい、ということで、イケイケゴーゴー、皆さんのね、イケイケゴーゴーな、エピソードをお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: メッセージの宛先 E メールはメールアットマークアフパラドット JP、 アルファベットすべて小文字です。 MAIL アットマーク AFPARA ドット JP、X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけてポストをお願いいたします。
1: お願いします。それでは3時台はこの曲からスタート。

平松エリー1997年発売の人よ人より夢見ごろというアルバムの中から今日にバッチリのこの曲を聴きください。ケンタッキーゴーゴー。

0: まして、最高でしたね。
1: そうですね、はい、嬉しい。
0: ちょっとエリさんは今度はあれですね、ワイヤレスか、あるいはあのね、ちょっとあのマイク違うものをつけてやる企画も、やりたいなと思うぐらいでございますが、はい、おかけした曲、平松絵里倦怠期は GO!GO! でした。
1: はい。

0: 時刻は3時10分になろうとしています。この時間のニュースをお伝えします。昨夜、山口県美祢市の国道490号線で乗用車2台が衝突する事故があり、4人が病院に搬送されましたが、このうち8歳の小学生の男の子と25歳の男性の2人が死亡しました。警察によりますと、この事故は死亡した25歳の男性が運転する車と反対車線を走っていた車がぶつかったもので、現場は片側1車線のカーブでした。次に、高市総理大臣はベトナムとオーストラリア歴訪を終え、今日午前政府専用機で帰国の途に着きました。両国の首脳らとは自由で開かれたインド太平洋の深化に向けた連携で一致しました。またエネルギーや重要鉱物などのサプライチェーン強化へ協力を拡大する方針でそれぞれ合意しました。おしまいに、本格的なオペラやバレエ公演の殿堂として知られる東京上野の東京文化会館大ホールが改修工事のため明後日から休館します。所管する東京都文化事業課によりますと、1961年開館の建物は老朽化が激しく、全面的な点検やバリアフリー対策が必要で、休館期間はおよそ3年に及ぶ見通しです。以上、ここまでに入っているニュースをお伝えしました。
1: アフタヌーンパラダイス、
2: 火曜日のお相手は私、平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。

0: はい、メッセージいただいておりますのでご紹介していきますね、
1: はい。
0: まずは一つ目、先ほど私小池ポテトチップスの CM の件、聞いてわからないって言ったんですけど、後でちょっとねはい、こんな音楽ですよって見せてくださった方がいて、ご紹介します。栃木のプロジェクト R さんです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今日の栃木県足利市は朝から晴れて気温は23度と過ごしやすい一日となっています。
1: はい。
0: さて今日のテーマのイケイケゴーゴー、やはり私が小さい頃小池屋のポテトチップスの CM、これが思い浮かびます。はい。私が小さい頃から好きなお菓子は、カルビーだったりポテトチップスのコンソメ味や小池屋のポテトチップスののり塩ポテト味に限って、3時のおやつの時はバリバリポリポリと食べていましたが、
1: はい、
0: 今も昔の頃から食べています。でさっきその CM 曲私分かりませんって言ったんですけど、後で見せてもらって、思い出したんですけど、こんな感じです。はい、ちょっと音痴なんで分からなかったらごめんなさい。イケイケゴーゴー小池屋ポテトチップスってやつです。
1: はい。
0: 先生どうですか。
1: いやいや私先生じゃない。覚えてますよ。
0: 合ってますよね。
1: 合ってますよね。
0: 合ってますよね。合って、ああよかったよかった。ほら、これです。
1: はい、はい、知ってる、その曲。
0: よかった。
1: はい、
0: はい、私もあれわかんないなと思ったんですけど、言われてわかりました。はい。
1: うん。
0: そしてイケイケゴーゴーでノリに乗っている曲、といえば、モームスのラブマシンや松田聖子さんの夏の扉など、いろいろありますが、その中でもエリさんのもう笑うしかないはもちろんエリさんの曲の中でノリに乗っている曲なので、またぜひ聞きたいですというふうにいただきました。
1: はい、
0: はい、
1: 頑張ります。
0: はい、
1: やっぱさっきの倦怠期はゴーゴーで、皆さんね、最前列、最前列っていうか
0: ギャラリーの皆さん
1: ね、私の知らないふりを皆さんやってくださってたんだっていうのを今知ってちょっと感動してるんですよ。なんかおいえっていうところになんか振りがあったみたいで。
0: あ、そうなんですね。
1: そうなんですよ。そこやってた。

0: 覚えないんだけど、そうなんですね。ゴーゴーだけだと思ってました。
1: それはあれなのかな、ファンの皆さんがあのやってる感じなんですかね。
0: いや、私たち多分ステージ上でやってたんですよ。
1: やってたんですね。きっ
0: と私がもう忘却の彼方に、
1: あ、
0: はい、それをやっちゃってて忘れて、はい、皆さんが全員がやられてたので今、
1: あ、
0: そうなんだと思っちゃった。
1: やっぱりファンの皆さんの力というか、ね、すごいですね。
0: そうですね、
1: やっぱり聞いたら体動きますもん。だって、
0: ほー、っっ私歌ってたけど動かないけどね。
1: ねえ、はい、
0: どうなってんだろうか。
1: はい、うん、続いてヘブンズドアーさんです。ありがとうございます。
2: はい、
1: イケイケゴーゴー、女房殿と出かけた房総の寿司食べ放題バスツアーでの出来事です。
0: うん、
1: 食べ放題開始の直前に参加者へ、これを食べた方だけが寿司食べ放題ですというふうに示されたのが、
0: はい、
1: 太巻き数本、これを食べてからその後のお寿司は食べ放題、
0: うん、
1: まあ、そういうルールだったんですね。
0: はい、
1: まあ、太巻きって結構ね、あのでかいですから、
0: はい、
1: それで結構お腹をパンパンにさせて、
0: うん、
1: 高いお寿司の食べ放題はそんなに食べさせないぞっていう、多分そういう類のことだったと思うんですが、
0: へ、
1: 参加者が騒然とする中、私だけが迷わず、うん、イケイケゴーゴーと太巻きを食べ始め、すぐに完食しました。
0: お、
1: 驚くスタッフを横目に寿司食べ放題開始。ウニ、イクラ、大トロ、中トロだけをイケイケゴーゴーと食べ進め、
0: はい、
1: ネタ切れに追い込み、
0: はい、
1: 勘弁してくださいの泣き落としに、なければ市場に行って買ってきなさいと断って満腹。スタッフの悔しそうな視線を浴びながら店を出ました。
0: すごい。
1: 私その数年前にテレビの大食い選手権に出たことがあります。
0: はい、
1: その当時20代、
0: はい、
1: こんな私が訪れたのは店にとって不幸でありました。もっとも帰り道の車中で女房殿に、恥ずかしいしお腹も身の内でしょというふうに叱られ、反省し以降大食いは封印しました。
0: 待って、お腹も身の内でしょうっていうのは、
1: はい、
0: どういう意味なんですか。
1: 腹も身の内、あの、まあ、なんていうんですかね、まあ、食べ過ぎるとね、体にも良くないですよっていうことなのかな。
0: あ、そういう日本語の表現をするんですね。
1: ね、私もちょっとこれ分からなかったんで、そういうふうにとりあえず読んでみたんですけど、
0: は
1: い、
0: 勉強になりますね。
1: 勉強になりますね。
0: はい、
1: あの、食べる男性いかがですか。
0: あ、
1: こういう大食いな食べる男性、
0: 食べ過ぎるのもいかがなものかと思いますけれども、
1: はい、
0: でも食べない人を見てると、あの、大丈夫かなって思っちゃいます。私が食べるんです、割と。
1: あ、そうなんですね、うん、意外と、はい、
0: 歌う人って食べますよ。
1: あ、確かに。
0: 歌う女性食べますよ。
1: 歌う女性は
0: 思いません。
1: あ、あの、実は唐島さんも結構がっつり食べるときは食べる
0: でしょ。
1: はい、はい、
0: もう皆さんね、
1: ええ、
0: 食べるシンガーは、はい、食べるシンガー
1: 食べるシンガー、
0: うん、歌を歌うシンガーは食べます。
1: で、
0: はい、
1: はい、ということでよかったです。じゃあ、はい、私も多少食べても許されるということですね。
0: で、全然まだまだ太っていいんじゃないですか。
1: 本当ですか。
0: うん、
1: な、お、これは
0: ダメなんですか、太ったら。
1: いや、あの、はい、あの、よかった、よかったぞ、はい。ということでメッセージまだありますかね。
0: はい、
1: ご紹介しましょう。はい、
0: はい、大阪のゆるけんさんからいただきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。イケイケゴーゴー、
1: はい、
0: 覚悟イコール各自の道へゴ
1: ー、覚悟は覚悟の道へゴーで覚悟、
0: はいはい、合格イコールさあ行こう、つまりゴー各自の道へ、
1: うん、
0: ゆるけん語録、そして最後合格してゴー各自の各合格、うん、自らの道に、
1: はい、
0: という、これは合合川柳ですかね。
1: ね、格言みたいなものをいただきましたけれども、
0: はい
1: はい
0: はい、杉さんのね、ビートルズ川柳、
1: あ、そうそうそう、
0: はい、
1: 木曜日ね、
0: ね、
1: はい、
0: 合格して
1: 合格、
0: 合格自らの道に、
1: うん、
0: うんうんうん、
1: いいんじゃないでしょうかね。ゆるけんさんね、いつもこうやっていろんなゆるけん語録を出してくださる方なんですけどね。
0: あ、そうなんですね。
1: はい、
0: あ、これまたいただきたいです ね、
1: ね、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございました。ということで、メッセージね、いただきました。
0: はい、
1: 今日のメッセージテーマ、イケイケゴーゴーということで、お待ちをしております。
0: はい、
1: さ、それでは、1曲、ご紹介しましょうかね。はい、ではお願いいたします。
0: はい、それではお聞きください。先ほどと同じアルバムから、平松絵里でごきげんよう。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 新林業漫画家の平田美佐子です。ラジコポッドキャストで森と人がつながるラジオ、サポーティッドバイ緑の募金を配信中です。聞いたら森や緑がもっと近くなる。ぜひスマートフォンアプリラジコポッドキャストから緑の募金と検索してください。
2: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: 0868-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナセロさん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はドラレコ選びの5大ポイントを全部備えた人気モデル、はい、うん、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーが台数限定のビッグチャンスです、うん、ただいまセール中なんですが、お電話でご注文の方だけ安全運転サポートキャンペーン、うん、さらにお値引きをさせていただきます。
0: ここから 10% オフっていうあのお値引きですね
1: そうです、そうです、ある損保会社の調査では、ドラレコの搭載率半数を超えました、ドラレコがあるとやっぱトラブルにあっても証拠がささっと出せます、やっぱりもしもの時って口で一から説明するってなかなか難しいですから、映像でその場で見れるやっぱドライブレコーダーあるなしで心強さ全然違ってきます、だからこそ今日の5大ポイントを備えたドラレコもぜひ選んでほしいです、
0: 松下さん、その5大ポイント、改めて教えてください。
1: かしこまりました、まず1つ目は前後取れることです、先ほどの調査で運転していて恐怖を感じることの1位が煽り運転による事故でした。で、煽り運転って後ろからが多いです、今日のモデルなら前後同時に録画ができて、バックモニターとしても使える30万画素のリアカメラがセットになってます。
0: 煽り運転対策に適してるってことなんですね。
1: そうなんです、そしてポイント2つ目は画質、前方カメラはフル HD 対応で動画でおよそ207万画素、高感度カメラ採用で夜間にも強いです、でさらに撮影範囲も広くて、なんと170度、これ右の端から左の端までぐるーっと撮影します、
0: 自分の目で見た決定的瞬間が見切れてたなんてこともなさそうですね。
1: そうなんです、そして3つ目のポイントは、動く被写体を自動で録画してくれるモーションセンサーを搭載、これ車上荒らしやいたずらの発見にも役立ってくれます。で、4つ目は取り付け操作がとにかく簡単、ルームミラーにカパッと取り付けて、シガーソケットにつなぐだけ、ルームミラーとカメラとモニターが一体化しているので前方の視界がすっきりです。で、録画はエンジンに連動で、データは SD カードに自動で上書きされるので、設定した後何もしなくていいですし、映像はミラー部分でちゃんと確認もできるようになってます。
0: 安全運転していたって証拠がさっと出せるわけですね。
1: そうなんです、そして最後のポイントはお安さです。今日のミラー型リアカメラ付きドライブレコーダー、メーカー販売価格が26,280円のところ、なんと19,030円引きで、快適生活のホームページではキャンペーン価格税込み7,250円なんです。
0: 19,030円引きですか、さすが安全運転サポートキャンペーンですね。
1: ありがとうございます、でもなしろさん、これラジオをお聞きの皆さんにもっとサポートキャンペーン、さらに 20% 引きます、お電話でラジオを聞いたで 20% 引きの税込み5,800円、5,800円、快適生活のドライブレコーダーの中で最安値です。
0: 10% じゃなくて 20% 引き、5,800円ですか。
1: そうです。電話注文限定でメーカー販売価格からおよそ 77% オフになります、税込み5,800円、先着100台で、インターネットではこのお値段では買えません、送料代引き手数料別、12V 車に対応でメーカー保証は1年、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文、お届け、返品などお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: アフタヌーンパラダイス、
1: 火曜日のお相手は私平松恵里と
2: 西達彦でお送りしています。
1: 火曜日のお相手は私平松恵里と
2: 西達彦です。さあそれではここで平松恵里さんからのお知らせのコーナーです。
1: はい、
2: ということで今回のお知らせは6月に行われる催し、
1: はい、
2: 黒豆ロックフェスティバル2026のご案内ということで、
1: はい、
2: その後どうでしょう、進行状況といいましょうか。
1: はい、はい、明日、リモートで お話をして、
2: はい、
1: ぜひとも私は、はい、一人で弾き語りとかするのではなく、一曲ぐらい、ね、どなたかと一緒にカバーをして、それこそイケイケゴーゴーしたいなと思っております。
2: じゃあどなたかとセッションしていただけるような可能性も
1: ちょっと押してみます。
2: ですね、
1: ゴーゴーですね、
2: ゴーゴーで、はい、
1: はい、
2: そんな展開も、まあ、せっかくのフェスなんでね、
1: はい、
2: 楽しんでいただきたいなと思いますけれども、
1: はい、
2: こちら、黒豆ロックフェスティバル2026、ご紹介すると、京丹波町グリーンランドみずほという場所で開催をしている、フェスティバルになります。黒豆ロックフェスティバル、今年2026年で12回目の開催となります。
1: はい、
2: 黒豆の産地京丹波町で自然と食、そして音楽を若い方はもちろんのこと大人の方々、お子様からおじいちゃんおばあちゃんまでいろんな世代を交えてご家族で楽しんでいただけるような音楽イベントということです。
1: はい、
2: こちらに参加されるのは初めてなんでしたっけ。
1: 初めてですよ、ロックフェスティバルって名前ついてんですよ
2: そうですよね、
1: はい、
2: ただなんかメンバーの方々、ご出演いただく方々を見ていると、
1: はい、
2: 結構実はジャンルが多岐にわたっていらっしゃる、うん、そんな感じでしたよね。
1: そうですね、
2: はい、全部で9組ぐらいいらっしゃったと思うんですけれども、エリさん含めて、はい、そういった中でこれつながりは最初どういう経緯だったんでしたっけ。エリさんとは
1: 大阪のラジオ局、はい、ABC ラジオというラジオ局で弾き語りをしたんですね、
2: はい、
1: 自分の曲とカバーと、
2: はい、
1: で悲しい色やねを歌ったんですけど、上田正樹さんの、
2: はいはいはい、
1: その時の、はいはい、番組の下口さんという、はい、パーソナリティの方と番組の方たちに、はい、

0: 黒豆ロックフェスティバル出ませんかって言われてなんか5回ぐらい言われて、
1: はい、
0: 出ますって言ってから始まりました。
1: ということでじゃあ今回ね、はい、初めてこの京丹波町に、
0: そうすんごい大自然でものすごい綺麗なところらしいので、だから青空の下を思いっきり歌ってみようかなと。で雨降っても全天候型ステージ、
1: あじゃあその辺は安心ですね、
0: はい全然、はい、私はピクニックシート持ってきますけどね
1: そのピクニックシートはどこで使われるのかもすごい気になります。
0: 歌ってる時は使いませんけどね、
1: さすがにね
0: 寝ててどうすん
1: の、ということで、こちら6月の7日の日曜日でございます、
0: はい、
1: 会場が今ご紹介いただいた京都府府内郡丹波町にありますグリーンランドみずほの野外ステージ、ただ全天候型というところですのでね、
0: はい、
1: ご安心してお越しください。開催時間、午前9時50分のオープンで11時から本編のスタート、だいたい3時半ごろまで、行われるという1日のイベントになってございます。
0: はい、ありがとうございます。
1: チケットがすでに発売中、
0: はい、
1: 4月の18日の土曜日から、前売りがすでにスタートしております。前売りでお買い求めいただくと当日より500円ほどお安くゲットできますので、ぜひ前売りの方でゲットしていただければと思っております。
0: 中学生以下無料って書いてある。
1: おお。いいですね、良心的、ね、
0: じゃあご家族でいらっしゃっていただければ、
1: はい
0: ね、
1: まあ、せっかくなんで本当にね、いろんな形で、ちょっと周りの、ね、はい、いいところも楽しみつつ一日たっぷりと、
0: ね、
1: 京丹波町でね、
0: はい
1: はい、
0: 一緒に縄跳びなどしたいですね。
1: あ、縄跳びいいです ね、
0: ね、久しぶりに、はい、この間急に縄跳びやりたくなって、
1: はい、
0: 縄跳びいいですよ、あのグルーヴ感養うのに。
1: あ、グルーヴ感、
0: うん、で土の上でよくないですか、足場でターンターンターンターン、結構これ普天ついてるんですよね。
1: あ、確かに、
0: はい、すいません音楽的な話になっちゃった。
1: いやいや、
0: は
1: い、でもこんな感じであの、ね、フェスティバルなんで結構自由に、ね、はい、楽しんでいただける催しかと思いますので、
0: は
1: い、
0: お待ちしております、
1: はい、6月の7日日曜日どうぞ、京都府府内郡丹波町にお越しくださいませ。
0: よろしくお願いします。
1: はい、ということで、ご紹介いたしました、
0: はい、
1: さあそれではここで、
0: はい、
1: はいはい、
0: ここからは電話ゲストです。呼んでみちゃっていいですか。わーい、イゴラ…噛むやつ、五十嵐ひろゆきさん、
2: どうもこんにちは。
0: ごめんなさい、もう噛んじゃったお名前。
2: 大丈夫です。平松さん、西さん、どうもよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。下藤西と申します。よろしくお願いいたします。
2: 縄跳びはあんまり得意じゃないんですけども、グルーヴ感が知らないんだったら挑戦してみようかなと思いますけど
0: 、はい、
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。初めてお会いしたのが、はい、STV のイベント、それこそ野外の、草っぱらの上じゃなかったでしたっけ。はい、
2: あれはサロマ湖っていう湖があって、
0: サロマ湖
2: このここでイベントをやって平松さんがメインのゲストで来てらっしゃってて。
0: いや、そんなことない
2: でしょ。まあ、いやメインなんですよ。でお祭りというかイベントがすごいでかい、結構何千人も来るイベント で、
0: はい、
2: で僕は後ろからステージの後ろから平松さんがピアノでこう弾き語りをしてるのを、
0: はい、
2: こうずっと見てて、あすごいいいなと思って。
0: ありがとうございます、
2: はい、
0: それも言われ、
2: 結構経ちますよね、あれね、あれから経ちますよね、結構時間がね、
0: 経ちましたね、はい、その後、私の YouTube チャンネルスロールームで、
2: そうそう、
0: ね、
2: そう
0: コロナ禍、
2: コロナ禍であ
0: の時期にですよ、すごい苦心惨憺していろいろと、はい、ね、あの前編と後編、
2: ね、そうです
0: そうです、ね、
2: そうです、そうです、
0: 分けて
2: スタッフとね、
0: はい、
2: ズームのね、ズームのライブを同時にやりましょうって言ったんだけど、時間差がすごくてね、
0: あ、そう、ディレイタイムがね、
2: そうですそうです、
0: うん、
2: 3秒か4秒か、
0: うん、
2: それぐらい遅れるのに2人でね、ミーシャさんのね、エブリシングに挑戦したんですよね、
1: すごい、
0: で生ライブやったんですよね、
2: もうね、
0: うん、
2: ひどいですよ本当に、もうね、
0: 本当そうですね
2: もうあの時間差で、あの時期の今は大丈夫ですよね、多分ね、あのそういうのは。あの時よく挑戦したなと思いましたね。でもね、
0: いやもう本当すいませんでした。もう私あれ不慣れでいっぱい機材倒しながら、なんか
1: 機材倒してたん
0: ですか、ね、全然取り付けられなくて、五十嵐さんがなんか子供小学生みたいだねみたいなことをおっしゃってたのが、
2: いやみんなもスタッフがまたみんな平松さんってあの、はい、なんか子供みたいですねって言ってましたもん。
0: いやいや一生懸命だけで本当にご迷惑をおかけしたなと思って。
2: いやとんでもないです。
0: 実際のエブリシングを歌って、あの五十嵐さんのギターで一緒にあの、コラボさせていただいた時に、私が歌うパートを五十嵐さん歌っちゃったとこがあるんですよで今見ると私が歌おうとして、それで五十嵐さん歌われて、で、ってなんか残念な顔してる自分が。
2: ああそうか。
0: まだ。
2: でもあれが7年ぐらい前ですよね。だから。
0: え、たった7年ですか。
2: コロナ禍だから6年とか、6年とか5年とかですよね。それぐらいは経ちますよね。でもね。
0: そっか。いやあれからそうか、あの五十嵐さん あのラジオの番組に、ね、あの電話ゲストで出させていただいたりとか、いろいろ時間を経て、そして
2: そうです、ね
0: ね、今ゴールデンウィーク、うん、そちらはどんな。
2: 今札幌はねまだねストーブつけてるっすよ。
1: でまだ
2: 昨日がですね、はい、低気圧の影響で、うん、あの道北の方、まあはい、雪が実際積もったり2センチ3センチ積もったりとかっていう場所が結構多くてですね、
0: 雪、
2: あの雪なんですよこの時期にですね、
0: だ
2: から鯉のぼりじゃないだろうと、まあ、歌のぼりっていうところがあるんですけどね
0: 歌のぼり、
1: そういう町があるんですね北海道、はい、
2: あるんですけど、まあ、本当にだから全然そう、なんていうの、東京の方々に比べると、はい、まるでなんかまだ北国っていうか冬ですよ。
0: ああ、うん、それはちょっと想像できないですね、はい、今日カンカン照りで、はい、
1: ね、東京夏日になる
2: から、そっちはだから羨ましいよね本当に。いや羨ましいわ。ダジャレも出ないもんだからもう本当にね。ダジャレ好きなんですごく。
1: メッセージいただいてるんですが、桜井美太郎さんから、あの五十嵐さんお疲れ様ですというふうに、あのご挨拶が来ていまして。
2: お疲れ様です。
1: あの今
2: これあの
1: はい、
2: はい、あお疲れ様ですの代わりにですね、あのお疲れ様ですって言ってもですね誰も気づかないっていう。面白い。どうもお疲れ様でしたって言うとみんなお疲れ様でしたって言ってると思うんですよね多分ね、
1: はい、
2: だからお疲れ様でした、兄さんどうもお疲れ様でしたとか、平野さんどうもお疲れ様でしたって言うと、あどうも お疲れ様でしたって普通に言うんですよ大体ね。
0: そうですね。だから
2: あのちょっとラジオでちょっと流行らそうと思ってですね、
1: はい、
2: あの 2年ぐらいかけて札幌の方でお疲れ様でしたって言ったら、今のそのリスナーさんからのあのそういうお手紙がいただくようになって、
1: はい、
2: よかったです。
1: よかったです。ありがとうございます。
2: 言い続けてよかったですよ。
1: そうですね、
0: これからもあの言い続けてくださいね、
1: はい、
2: さ言い方もあるんだけどねダジャレってね、言い方も
0: 言い方も
2: あるんですよ。
0: あ、ね、間もあります
2: ね。お疲れ様でしたとかね、
0: はい、
2: もう本当に言い方一つですからダジャレっていうのは。最近考えたのはね、定期検診、僕69なんですけど、
0: はい、あの
2: 定期検診しなさいみたいなのあるじゃないですか、こう市から送られてくるんですよね、無料でできますよ、はい、定期検診。だからその時に、うん、あ定期検診でなんかダジャレないかなと思って、あ定期検診、上杉検診、あなたに検診みたいな、そういうの考えて一人でニヤッと笑ってほぼ受けないんですけど、
0: いただきました、
2: 受けないんですけど、受けないんですけども
0: いやいやいや、
1: 皆さん、あのこのまま終わってしまう、ちょっとダジャレおじさんで終わってしまうので、あのお知らせをすいません
0: お知らせを
1: して、はい、あのさせていただきたいと思うんですが、
2: あ、はい、
1: あの5月、まず銀座の方にいらっしゃるんですよね、
2: はい、そうです、
1: はい、
2: 5月9と10、
1: はいはい、
2: そうです、
1: 5月の9日10日土曜日曜ケネディハウス銀座で、そして、はい、この後実はあの杉さんが、この後ね16時台ゲストにもう実はあのスタジオお越しいただいてるんですけども、
2: すごいですねそれは。
0: そう、
2: 杉さんよろしく言ってください。
0: あ、今もう聞いてらっしゃいます。
1: 聞いてらっしゃいます。今あの手振ってらっしゃいます。
2: はい、あ本当ですか、
0: はい、
2: あの札幌などでも6月に杉さんと一緒にライブやるんです。
0: そうですね、
1: はい、こちらが13日14日、札幌の、ミュージカフォールカフェ、はい、というところで、
2: はい、
1: 2日間連続でね、ございます、はい、でさらには6月23日は渋谷プレジャープレジャーで、こちらは、フォースウェーブポップということで、はい、こちら豪華メンバーですね、
2: はい、あ、ね、すごい、もう本当に伊藤健二さんや、はい、杉さんや あのダイヤモンドユカイさんやジャンク藤山さんなどがまた出られて、うん、またあの他にも出られる方いると思うんですけども、あのすごい楽しみです
0: ですね。
2: そういう方々と一緒にこうなんかステージ踏めるっていうのがですね嬉しいです、ね、
0: うん、
2: はい、
1: はい、そして45周年アルバムがね、いよいよ出るというところですけれども、はい、今日は、こちらの曲をちょっとご紹介いただけるということで、はい、よろしいでしょうか。
2: まあ、そうですね、はい、あ、そんで、あの、じゃあ、曲紹介しちゃっていいんですか、はい、これは。
0: あ、じゃあ、あの、五十嵐弘明さんのこの曲、はい、あの、私、はい、あの、ご紹介していいですか。
2: あ、全然、はい、お願いします。
0: あ、はい、私歌詞 の、 あの埋まらない言葉の片隅に届くはずがないっていうところがこの曲のテーマかなと思っておりまして、
2: あ
0: の、
2: あ、あ、
0: 恋はいつだって未完成なんだっていうことを教えてくれる素敵な曲をご紹介させてください。
2: いや、本当に45周年ですからね、はい、本当にあの、はい、すいません、なんかねこの年になってからね本当にあのいい曲作れるようになってきたんですよね。
0: いや本当に素晴らしいです、もうあの、これからもずっと、はい、あの、応援させてください。
2: いや、当然です、お願いします。
0: はい、じゃあ、じゃあ、曲紹介させていただきますね。五十嵐弘明さんで、はい、ネバーニュー何も知らないで。
1: 今日は五十嵐弘明さんゲストを電話していただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: はい、どうも。はい、どうも。3949、ソロ番号9でした。
0: やった、
1: さすが。
0: さすが。

0: 45周年アルバムの第1弾として、フライデーナイツさんの作詞作曲で、作られた曲です。五十嵐弘明さん、ネバーニュー何も知らないでお届けいたしました。
1: では続いて、私をプロの音楽の世界に導いてくださった村田勝人さんのこの曲を一本の音楽

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989 860-989。
2: ナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
1: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンププレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、0120-016-707。
3: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、

します。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: うまいチャーハンを食べたくないか、ならチャーハン大王出川にお任せ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味、チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション、いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 防災の記事を新聞で読んでいると、要配慮者や避難行動要支援者という言葉を見ることが多くなってきました。これはどういった人のことなんでしょうか。
2: はい、要配慮者とは、災害時や災害が発生しそうな時に配慮が必要な方になるんですけども、まあ、一般的には高齢者や障害者、妊産婦、日本語が通じない外国人なども含みます。このうち自ら避難することが困難で支援が必要な方を避難行動要支援者としています。例えば体が思うように動かない人や動けない人、また認知症などで自分で判断できない人、乳幼児なども含んでいます。これらを総称して災害弱者と呼んでいます。要配慮者や避難行動要支援者はあくまでも行政用語なんです。
1: なるほど、そんな違いがあるんですね。
2: 過去の災害で被害を受けた方ってどんな人か分かりますかね。
1: やはり高齢者が多いんでしょうか。
2: はい、過去の災害で被害を受けた人を大別すると3通りあります。一つは自分だけは大丈夫、うちだけは安全だろうという思い込みや過信。2つ目に知らなかった、気づかなかったという情報不足や認識不足、知識不足だった人なんですね。この中で最も被害が多かったのが3つ目の要配慮者や、避難行動要支援者と呼ばれている人なんです。このような方は体が自由に動かない人であったり、自分で判断することができない、こういった方が被害に遭っているんですね。まあ、予想通り高齢者が大半を占めています。
1: 要配慮者や避難行動要支援者の方は誰かの手助けが必要となりますね。このような方を災害から未然に守る方法はあるんでしょうか。
2: はい、2021年に災害対策基本法が改正されて、市町村が主体となって避難行動要支援者を対象とした個別避難計画を作成するということになったんです。この内容は災害時の逃げ遅れを防ぐために地元の方と一緒に避難の計画をあらかじめ立てておくというものなんですけども、なかなか知られていないという現状があります。
1: 災害弱者を守るためにも周知が進めばいいですよね。
2: はい、
1: 防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし、無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで、お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。

0: の気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen Radio
1: FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。4時です。

FM 88.6 FM 延岡

0: ここからは延岡市政タイムの時間です。この時間は延岡市の提供でお送りします。今回は歴史文化都市推進課の佐藤明さんに延岡城内藤記念博物館で5月2日から開催されている特別展シャガール展愛と色彩の世界についてお話を伺います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さて延岡城内藤記念博物館で開催されているということですが、まずはこの延岡城内藤記念博物館について教えてください。
1: はい、延岡城内藤記念博物館は以前は内藤記念館と呼ばれていた施設を解体し、令和4年9月にリニューアルオープンした博物館になります。コンセプトは延岡の歴史を学び継承し未来を創造する拠点としており、これまで内藤家旧造の能面展のほか藤井フミヤ展や手塚治虫ブラックジャック展などの特別展も開催しています。また通年で無料公開している平常展示では、およそ3万年前から現代に至るまでのさまざまな歴史資料の展示を行っています。
0: はい、さまざまな展示を行っているということですが、博物館の外のお庭もとても綺麗ですよね。
1: はい、もともとこの博物館の建っている場所は延岡藩のお殿様であった内藤家が明治時代に新たに建てたお屋敷があった場所になります。はい、それを昭和初期に延岡市が内藤家からお屋敷と敷地の寄贈を受け、内藤記念館として公開したのが始まりですので、再整備した日本庭園も当時の雰囲気を残した趣のある庭園になっています。庭園には和室棟という純和風の建物もあり、お茶会や俳句の会でご利用いただいているほか、成人式や結婚式の前撮りなどの記念撮影にもご活用いただいており、大変好評です。
0: なるほど、着物が非常に映えそうな空間でもありますよね。ぜひ日本庭園や和室棟もご利用いただきたいと思います。それでは今回の特別展シャガール展ということですが、まずは画家シャガールについて教えてください。
1: はい、マルク・シャガールは1887年ロシア現在のベラルーシの町に生まれ、フランスを拠点に活躍した20世紀を代表する巨匠の一人です。農業と職人を兼業する父、深い信仰心を持つ母のいるユダヤ系の家庭で育ち、貧しくも平和な空気の中で少年期を過ごしました。この幸福な時代が後の作品に影響を与えたとも言われております。また生涯妻であるベラを一途に敬愛し、ベラへの愛や結婚をテーマとした作品を数多く制作していることから別名愛の画家とも呼ばれています。
0: はい、愛妻家だったんですね。シャガールの作品拝見しましたけれども、色彩豊かな感じを受けますね。
1: はい、シャガールの画風の最大の特徴は豊かな色彩にあります。色彩の魔術師や色彩の詩人というあだ名を与えられたほど、シャガールの色彩は豊かで自由なものとなっています。
0: はい、シャガールのことを伺ってますと優しさとか温かさを感じますが、今回の特別展ではどのような作品を見ることができますか？
1: はい、本展ではシャガールが生涯にわたり重要なテーマとして取り組んだ旧約聖書に基づくバイブルや、イスラムの説話集をもとにしたアラビアンナイトから4つの物語、そしてカラーリトグラフの最高傑作と称されるラフニスとクロエなど8つの版画集を紹介し、シャガールが描く色彩豊かな愛と祈りの世界がご覧いただけます。展示作品は約250点となり、ストーリー性のある展示となっております。
0: 250点、驚きました。たくさんの作品が展示されているんですね。その中でも代表的な作品もあると聞いていますが、一つご紹介いただいてもいいですか？
1: はい、それではシャガールが手掛けた版画の中でも有名な作品の一つ、ダフニスとクロエをご紹介します。
0: はい、
1: エーゲ海に浮かぶ神々の島の一つ、自然豊かなレスボス島を舞台に繰り広げられる少年ダフニスと少女クロエの恋の物語をシャガールが挿絵として版画を制作し、版画集として出版したものになります。シャガールはこの版画制作のためにギリシャを取材して回り、その時滞在していたアテネ、ボロス島、 オリンピアなどの風景や地中海の光はシャガールに鮮烈な印象を残しております。20色以上の色を用いて表現した物語は色彩の魔術師と称されるシャガールの芸術が凝縮されています。明るい陽光に満ちたギリシャの風景と展開する愛の物語が一体となった美しいカラーリトグラフの幻想的な作品をぜひご覧ください。
0: はい、私の手元にもその作品を見ることができますが、本当に愛が満ち溢れた作品となっていますね。あと特別展の開催中に講演会も開催されるそうですね。
1: はい、美術史家作家である村松康春様を迎えて、なぜ恋人たちは空を飛ぶシャガールの魅力の秘密という題した講演会を5月30日の土曜日に開催いたします。
0: はい、この講演会の内容はどのようなものなんですか？
1: はい、シャガールを研究しロシアやパリの美術館と大型回顧展を企画した村松様に、現地の画像を使ってシャガール独特の色彩の秘密や激動の時代を生き抜いた人生、妻ベラへの愛などその芸術の魅力をお話しいただきます。
0: こちらは事前の申し込みなどが必要でしょうか？
1: はい、すでに事前の申し込みは開始しているんですけれども、
0: はい、
1: 皆様から多くのお申し込みをいただき、おかげさまで定員に達しましたので大変申し訳ございませんが、受付は終了とさせていただきました。
0: そうなんですね、まあ、シャガールの人気の高さが伺えますが、この講演会の申し込みは終了したということですけれども、特別展の会場ではグッズなどの販売もあるんでしょうか？
1: はい、館内のエントランスホールではシャガールの関連グッズも販売しております。特別展期間中のみの販売となっていますので、ぜひ展示と合わせてお楽しみください。
0: はい、講演会に参加できない方も特別展の会場に足を運んでいただき、グッズ販売の方も楽しんでいただきたいですね。それでは改めて特別展の日程を教えてください。
1: はい、特別展シャガール展愛と色彩の世界は6月28日の日曜日まで延岡城内藤記念博物館で開催されております。開館時間は午前9時から午後5時までですが、特別展の最終入場は午後4時30分となっています。また通常は月曜日が休館日となっていますが、ゴールデンウィーク期間中は開館し、7日の木曜日を休館いたします。観覧料は一般の方が1000円、高校生大学生が600円、中学生以下が無料となっています。なお高校生大学生については入館時に学生証の提示をお願いいたします。また障害者手帳をお持ちの方とその付き添いの方1名は無料となっております。詳しいお問い合わせは延岡城内藤記念博物館電話 0982-217110 までお願いします。ぜひ特別展にお越しいただき、まさに愛と色彩の世界というテーマのもと、シャガールの多様な表現と彼が紡ぎ出した感動的な物語を皆様にご体感いただきたいと思っております。
0: 今回は延岡市歴史文化都市推進課の佐藤明さんに、6月28日の日曜日まで開催される特別展シャガール展愛と色彩の世界についてお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 以上、延岡市政タイムをお届けしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその一台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は0120-016-707、0120-016-707。無料で出張査定いたします。

0: アフタヌーンパラダイス。
1: 火曜日のお相手は私平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。
1: アフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松恵里と
0: 西達彦です。そして引き続きゲストは4月29日にニューアルバムミュージックマンをリリースされました木曜パーソナリティの杉正道さんです。
2: はい、
1: すごい、
0: よろしくお願いします。いやもうなんか恵里さんの愛がすごい。
1: 私、
0: はい、
1: 杉さんへの、
0: はい、杉さんへの愛がすごい。
1: ファンの皆さんちょっと誤解しないでください。
2: いや、いいんですよ。
1: いや本当にすごいんですよ、はい、杉正道さんって、
0: ええ、
1: ちょっと、
0: はい、
1: 本当日本中の皆さん、
0: はい、
1: そして海外でお聞きの皆さん、
0: はい、
1: 杉正道さんは本当に素晴らしい作品を書く方なんです。今一度日本語を、はい、あのよく噛み締めて、
0: はい
1: はい、骨と肉になりますから
0: 骨と肉に
2: ちょっとなんか居酒屋のおかみさんになんか説教されてる感じがありますよね。このいい感じ、
1: 健康レシピになる本当に。
0: いやもうもうもう、
1: うん、
0: あの実は今の、ね、言葉もついにおかけする曲にちなんだ、はいはい、お話なんですよね。
1: そうなんです、
0: はい、
1: アナログマンの告白という素晴らしい曲がありましてあの、はい、あのいいですか歌詞、はい、リモートの会議じゃひそひそ話もできない、宅急便が来たなら丸見えの生活感、タブロイドはいつか消えてなくなるだろう、でもしぶとく残るのはコーヒーのシミ、
0: はい、
1: ごめんなさいね、イエスイエスイエス、僕はアナログな男、操作イエスイエスイエス、肉と骨でできている確かの肉、イエーイですよね、肉と骨でできてるんですよ、小銭持ってジャラジャラですよ、
2: ね、そうなんですよ
1: ね、
2: はい、
1: はい、ね、ポケット、
2: そうそう、かっこいいことやってるような気がしてもね、だ、うん、この、 あのなんだっけ、ね、その、はい、リモートの会議っていうのは、はい、イメージしたのは、うん、あのアフパラ木曜日のアフパラ会議っていうのがあるんですよ、
1: はい、
2: やってる内容は逆回転何にしようかとかそういう、ね、あのダジャレを考えたらみんなそんなことなんですけど、でも、はい、あのコロナの時に初めてリモート会議をやって、
1: はい、
2: で、あ、新鮮だなと思うんだけど、
1: はい、
2: 人が多いやつも一回やったんだけど、はい、もうひそひそ話できないじゃん。
1: そうですね、
2: あの本当に会議だと隣にさ、はい、これさ腹減ったよねとか言えるけど、
1: はい、
2: 言えない全員に言っちゃうじゃない、
1: はいはいは
2: い、あれ困るなっていうのとかね、いろいろね、
1: ね、
2: はい、うん、あとほら今でも僕そうなんですけど、
0: はい、
2: サイトで予約したりさ、
0: はい、
2: あ、音声ガイダンス、
1: はいはい、
2: 音声ガイダンス苦手、
1: あ、私もダメだな、
0: なんかどこまで聞いてどこまで行ったら押していいのか分かんないみたいなね、ありますよね、
2: あ、もう一回、はい、今何したって言えないでしょ、
0: ね、あ、そう、確かに聞き直せない、
1: 一、ね、から言い直し、
0: はい、ね、
1: はい、
0: いやでも音楽はやっぱりそういうところがあって、うん、
1: はい、
0: アナログだからこそいいものも当然あって、
1: はい、
0: 打ち込みがなんか全盛期な世の中にはなっているものの、
1: う
0: ん、はい、だからそういうのも感じたんですけれども、
2: はい、
0: う
2: ん、やっぱりあの僕こう見えて理科系なんですけれども、
0: はい、
2: あのデジタルってこう要するにこう分析してこう書く書くでしょ、
1: はいはい、
2: でもどんどん細かくしていくと最終的に目的は曲線になってアナログだったりするから、
1: あの
2: デジタルの向かう一番の先はアナログなんじゃないかなって思うんですよ。
1: なるほど、なんかあの電気の光なんかも全部つぶつぶつぶつぶで、でもピャッと
2: このことですか、この
1: 違う、
0: ちょっとこのことをあの説明しますと、はい、あの、エリさんのマイクにですね、たくさん電球がついている、あのこれあのエリさん電球というふうに私勝手に呼ばさせてもらってるんですけど、
1: ごめんなさい、
0: はい、
2: なんかこうおまじないとかそういう巫女さん的な感じがあるのかなと思った
1: 違います、はい、いやもう杉さん私ここすごく座り心地が良くなくて、はいはい、なんかそっち変わりたいです、席、
2: 僕もそっちの方が、
1: ね、もうだって15年やってらっしゃる、
2: あ、そうなんですよ、
1: アフパラ木曜、
2: そうなんですよ、
1: ねえ、
2: はい、
1: すごいな
0: じゃあここで、ね、はい、また曲をお聴きいただきたいなと思います、うん、では曲紹介をお願いいたします、
2: 杉正道で、はい、アナログマンの告白。

0: 30円の釣り。
1: ということで、
2: はい、30円の釣りです。
1: 杉まさみちゃん、アナログマンの告白をお届けいたしましたが、もう今の曲の間、
3: はい、すいません、
1: もうエリさんが完全に踊り出しました。
2: 僕ビデオで撮ってました。ビデオって動画撮ってました。
3: もう我慢できないもん。
2: 最高、楽しいですね。
3: じっとして聞いてられないですよ。
1: ね、は
3: い、
1: もうそれが本物だと。もうメッセージもいただいてます、はい、アッキーさんありがとうございます、はい。去年の6月、エリさんがご自身のライブのためにふるさとの神戸に帰省をされていた時、はい、偶然杉さんも神戸のチキンジョージでのライブのために神戸入りをしていたこと、
3: はい、
1: そして杉さんのステージスタッフがエリさんのお知り合いばかりだったことから、エリさんが杉さんのステージをお忍びでご覧になる機会があったと聞きました、
3: はい。
1: そしてエリさんがステージで歌う杉さんの曲を聞いて思わず涙ぐまれたと、どこかで目にしました。
3: あ、いつも家で泣いてますよ。
1: もうこの言葉がもう本当に本当なんだなっていうのは、今日の今のこの様子見て分かりましたよね。すごい、
3: すごいでしょ。
1: はい、
3: はい、
1: もうまさに養分ですね。
2: めちゃめちゃ嬉しいですね。
1: はい、はい。で、あともう一つ、別の方からサリーさん、
3: はい、
1: いつか杉さんとエリさんのコラボが聞きたいです。
2: 今年は、今年来年に帰ってやりましょうよ。
3: 私を呼んでくださいますか。
2: もちろん。
3: なんか呼んでくださるんじゃないかと思ってたら全然入ってないし。
2: 今回はね、間に合わなかったんですよ。
3: そうですか。
1: 楽しみにしてます。期待してます。
2: ごめんなさいねですよ。
3: ごめんなさいね。
2: はい。
1: ということで、こちらアナログレコードも6月の23日にリリースされていることですよね。
2: はい。
1: はい。で、それからともう一つ、やっぱり木曜日パーソナリティとして、
2: はい、
1: もう15年でいらっしゃいますけど。
2: そうなんですよ、
1: はい、
2: 15年やらせていただいて。
1: こんなに長く続く秘訣って何かあるんですか。
2: 秘訣はないですけども、
1: はい、
2: とにかく周り頼り、
1: いやいや、
2: スタッフ、それからリスナーの皆さん頼り、本当皆さんがいるから。僕ね、全国八方美人会の局会長やってるんですよ。とにかく感じのいいことに努めて、
1: はい
2: はい、
1: あとは逆回転どうやっていつも作ってるんだろう。
2: これが大変なんです、逆回転ね。
1: はい、
2: もうそれこそリモート会議で、
1: ね、
2: もうみんな次どうしようかって、もうスタッフずっと黙ってる瞬間が多いんですよ。もう一人で考えて何のためにリモート会議やってるか分かんないぐらいに沈黙が続いて、
3: はい、
2: 逆回転を考えてます。
3: リバースね、
1: はい、
3: はい、
1: あれいつもね、私もローマ字書くんですけどね、大体分かんなくなって途中でエイってなっちゃうんですよね。
3: いやー、すごいですね。
1: すごいですよ。あれは
3: お一人でそれをね、録音されてる姿を思い浮かべると、これご自分で作られたんですかって、ごめんな、普通に聞いちゃって。
1: 大体フレーズにちょっとした薬がね、必ず隠れてる。
3: そうですね、
1: 素敵です。
2: はい、
1: さあ、そして今日はね、はい、先ほど3時台にも五十嵐弘明さんと、
2: そうなんですよ、
1: はい、ご出演いただいたんですけれども、五十嵐さんともあれですよね、6月、
2: はい、
1: 札幌で、ご一緒されるという話もございまして、はい、
2: と一緒にやります。
1: はい、はい、こちらが、札幌のムジカホールカフェというところで行われる、
2: はい、
1: シティポップライブというところで、実はですね、私杉さんと五十嵐さんが出演をされた札幌にコミュニティ FM 局で、三角山放送局という局があったんですけど、あそこの社長さんの杉沢さんは私のラジオの師匠です。
2: あ、そうなんですか。
1: そうなんです。
2: まさかの詳しいよね、ポップス。
1: そうなんですよ、はい、めちゃめちゃ詳しくて、もう杉沢さんに教えてもらったんで、それを今日杉さんには絶対お伝えしたいと思って。はい、
2: そうですか。
1: ぜひ札幌もよろしくお願いします。本当に
2: ね、
1: はい、
2: もう僕と五十嵐くんね、
1: ええ、
2: シティポップライブなんて言って2人とも地方出身者なのに。よく言うよ。本当に、
3: はい、
1: とんでもないです。それが6月の23日、はい、こちらは、フォースウェーブポップと題しまして、はい、こちら本当に豪華な皆さんですね、
2: はい、同じね、レコード会社っていうかのメンバーが一度に会して、伊藤仁二さん、僕、杉本さん、五十嵐くん、ダイヤモンド君、ジャンク藤山さん、
1: はい、
2: というね、
1: こちらが東京渋谷のプレジャープレジャーで開催でございますので、
2: はい、
1: こちらもぜひチェックをなさってください。
2: はい、
1: それからレコ発ライブが実は東京の方はすでに、はい、ソールドアウトになってしまっているんですけれども、はい、神戸はあとちょっとだけ、
2: はい、
1: 大丈夫ですかね、はいはい。5月の13日の、水曜日、こちら神戸チキンジョージ、まさに今話題に出た、はい、そちらの場所で、行われるということですので、はい、ぜひこちらの方もチェックをよろしくお願いいたします、はい。こんな感じで大丈夫ですか。
2: あとね、いろいろあるんですけど、
3: あります、ね、
2: ホームページ見てください。
3: はい、いや本当によく働かれてます。
2: 本当なんですよ。
3: すごいですよ。
2: コキ使うってコキ超えてから言われてるんですよね。
3: コキコキ、はい、コキだけに、はい、いや木曜日もねここに書いてないけど、はい、毎週木曜日 こちらで、ね、ここお話をされていて、はい、お話じゃないやアフタヌーンパラダイス。
2: お話
3: お話
2: みたいな。
3: 本当すごいすごいですよこれ。
1: もう頭が下がります。いやいやいや本当に
3: だって作るから毎回ね、本当に
2: 楽しいじゃないですか、
1: はい、
2: やれるうちは
1: もうみんなを幸せに笑顔にねしてくださっている。もう私たちはもう聞く方で本当にいつも楽しませていただいて、うん、ありがとうございま す,
2: い,
1: ます
2: いや何をおっしゃいますか。あなた
3: のこのミュージックマン聞いて、はい、私本当に頑張ろうと思いましたよ。
2: 頑張ってるじゃないですか。
3: 頑張ってる、まあ、いや頑張ります
2: ね、
3: はい。
2: 次回はぜひ参加してくださいね、
3: はい
2: はい。
3: 皆さん覚えておいてくださいね。杉さんがそうおっしゃってくださいましたよ。、はい、
1: もう現地を取ったっていう。
3: 絶対私呼んでいただきますね。、
1: はい、
3: じゃあね、
1: はい
3: はい、
2: もちろん、
1: ということで、はい、ぜひ、ね、こちらのアルバム、ミュージックマンも、チェックをしていただければと思っております。
3: はい、
1: さ、それでは本日のラストナンバーいきましょうか、はい。
3: 私の曲、
1: はい、
3: 別にいいですよ。
2: いやいや何を言って
3: るんですか。喋り続けませんか。やらなくちゃいけないですか。
2: いや、あ、いいです。
3: 分かりました。
2: やらなくちゃいけない。
3: 今日のラストナンバーです。平松絵里であくびがしたい。

0: 今日のラストナンバー平松恵里あくびがしたいお送りをしております。
1: お送りしてきましたアフタヌーンパラダイス、いかがだったでしょうか。来週火曜のメッセージテーマは粉もんですそしてゲストはピアニストの西村ゆきえさんです、
0: 大阪にちなんでっていうことで粉もんになったっていうことです。
2: そこのところだけ関西人に出ましたね。
1: 西村ゆきえさんもあの豊中なんで、はい、同じ言葉をおしゃべる、あれそう関西弁なんです。粉もんつながりで、はい
0: はい、ということであなたの粉もん、まあ、いわゆるお好み焼きとか、はいはい、あの、はい、そういう粉もんって言われるものであれば、何でも結構でございますのでよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします、
0: 今日は、ゲストに本当に頼りになる木曜日パーソナリティ杉正道さんをお迎えしてお届けいたしました。本当にね、
1: はいはい、
0: 嬉しかったですね。
2: いやいや、こちらこそありがとうございました。
1: 緊張した、
2: は
0: い、
2: い
0: やもうね、
1: すごい汗かいた。
2: 踊りまくってたじゃないですか。
1: いや踊るけど最初だって違うって言われましたよ。なんか平松さんなんかいつもと違う。
0: いやなんかねやっぱり憧れの人を見る目線のエリさんの感じがすごく出てて、
1: そうそう
0: そうでなんか音楽本当に愛してる人の会話っていうのってこういう感じなんだなっていうのを聞けたのがすごく嬉しかったです。私個人的には。
2: はい、そんなもっと美化してくださいよみたいな。
1: 杉さん本当ね完璧なんで。
2: 何をおっしゃいますか。
1: 日本語のパズルの組み方とかメロディー乗せ方とかこんなね乗せられない大変なんですから、ね、できないんだからできないんです
0: ですね。
1: はい、
0: はい、ということでぜひあのね、杉さんのお送りしている、木曜アンバラもお聞きいただければと思います、は
2: い、
0: 逆回転の方にもねぜひ皆さん参加していただいて、
1: はい、
2: そこがはい。
0: さあ、明日の水曜日のアフパラですけれども、松本英子さんと青山啓太さんでお送りします、先週がザ・昭和というテーマだったんですが今週のメッセージテーマザ・平成ということで、あなたからのメッセージお待ちをしております。今日もたくさんの方々からメッセージいただいていたんですがごめんなさい、ちょっとお時間が、なかなかございませんで、ご紹介できませんでしたがあのしっかりとメールさせていただいておりますので、
1: はい、
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さあということであと今50分で、はい、穴尻まで2分半、
1: はい、
0: ここで、
1: はい、
0: せっかくなんで、はい、今日の番組の総評をエリさんからいただきたいなというふうに思うのですが、
1: はい、杉正道さんがゲストに来てくださって、
0: はい、
1: まあ、五十嵐博明さんともお話できましたが、ええ、まあ、音楽の先輩と、ね、あのこうやって直にお話ができるというのはアフパラを ね、やらせていただいてないとできなかったことなので、はい、ありがとうございます。
2: こちらこそ。
1: で杉さん、
2: 僕、
1: はい、杉さん、
2: ね、今日一番嬉しかったのはね、はい、A ちゃんのダンスが、
0: はい、本当ですよね。
2: 僕ずいぶんここ通ってきてここであんなに踊りまくってる人初めて見ました。
1: ベースもエアベース弾いてましたしね、
2: すごいすごい。
1: ギターもリフエアのリフ弾いて
2: お見せしてなかったです、
0: はい、あのぜひあの杉さんがあるいはあの、はい、エリさんの、はい、あのちょっと SNS なりなんなりでちょっと踊ってる姿が、はい、アップされますかね。
1: あ、はい、撮りました。
0: 撮りましたねということでぜひそちらもね、ご覧いただければというふうに思います、はい、本当にあの杉さん今日は長時間お付き合いいただきまして
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さあ、ということでね、本当にいいお送りしてまいりましたけれどもじゃあ最後の、
1: はい、
0: いつもの、
1: はい、
0: あの締めをですね、
1: はい
0: はい、ちょっとせっかくなんで今日は杉さんにも、参加をしていただいて、はい、
1: そうですね、
0: 締めたいなというふうに思っております、
1: はい、
0: ではエリさんよろしくお願いいたします、はい、
1: アフタヌーンパラダイス火曜日のお相手は私平松エリと
0: 西達彦と
2: 杉正道でした。
1: 5時からのあなたにあせーの
0: 乾杯
1: とは
0: 今日はすごい力強いな

0: くるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビクル。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか？オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。全国無料出張、最短30分。面倒な準備も

運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707

0: 今お聞きの放送、ノイズ入っていませんか？ノイズもなく、無料アプリをダウンロードするだけでもっと快適にラジオが聞ける。それがリスラジ。他にも音楽番組やバラエティ番組など全部で140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。使い方はとっても簡単。今すぐダウンロード。カタカナでリスラジと検索。Listen Radio。
1: デイリー健康福祉事業団は、小中学生の心臓・腎臓・健診助成をはじめ、医師会・歯科医師会とタイアップして健康づくりに関する各種事業を行っています。健康福祉向上のため香典返しなど幅広い寄付金を募集しています。電話 34-5000番です。デイリー健康福祉事業団は、県北の皆様の健康増進に貢献しています。
2: 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
0: Listen Radio。 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。Listen Radio。

FC 延岡あがた、背番号20、ポジションはディフェンダー、名前は佐藤光成、出身地は福岡で、趣味はサウナと温泉に行くことです。必ず今年 JFL に上がるよう頑張ります。よろしくお願いします。佐藤が5時を

皆さんこんにちは。時刻は5時を回りました。5月5日火曜日、子どもの日、祝日、ゴールデンウィークの真っ最中でございますが、皆様どんな風にお過ごしになってますでしょうか。私はお聞きの通り、仕事ですけれどもね、お天気もいいですし、少しね風があるのでひんやり感じる方もいらっしゃるのかなと思うんですけど、もうまずまずね、いいお天気に恵まれましたので、いかがですかね、今日明日、昨日からね、どっか遠くに出かけてる方もいらっしゃるかもしれませんし、今日明日とお出かけ、もしくはちょっと、明日にはもう帰ってくるとね、7日8日と平日がありますからね、そこまでお休みを取ってらっしゃる方はまだまだお休みは続きますが、はい、今日ね子どもの日ということなので、お子さんがたくさん朝からいろんなテレビに出てましたね。ね、お子さん連れていろんなところにお出かけになる方も今日は多いのかな。そして夜は夜で、子どもの日ということで、その何ですかね、お祝いパーティーといいますかね、そういう食卓を囲んで家族みんなで賑やかにとお過ごしになるというご家庭も多いのではないでしょうか。そんな中ね、番組を進めていきたいと思います。ぜひ何かをしながらでも、パーティーをしながらでも結構です。お耳を傾けていただけたら、ちょっとでもね傾けていただけたら嬉しいなと思っております。5月5日、祝日ですけれどもね、端午の節句、子どもの日、端午の節句ですけれどもね、5月人形を飾ったりとか、あとね、鯉のぼりはもうすでに、いろんなところで元気よく泳いでますけれども、兜飾りを飾ったりとか、ね、そういうお宅も多いのかな。あと勝負湯に浸かるお宅もあるのかなと思いますね。子どもさんの成長を祈ると同時に、邪気を払うとされる勝負、お風呂に入れてね、湯に浸かるのも習わしとなっておりますけれども、いろんな風習がありますが、そういったものをね取り入れながら行事を楽しむのもいいのかなと思います。その兜の話しましたけど、現在ね、夕刊デイリー新聞では大型連休天平という欄が一面にありまして、ここで子どもの日に甲冑体験ということで、延岡城内藤記念博物館で甲冑の着用体験があったということで、非常にね多くの家族連れが訪れたお話が載っております。で、その甲冑を着た子どもさんの写真もね、載ってます。やっぱかっこいいですね。やっぱ子どもさん憧れるんじゃないかなと思いますが、そういった記事も楽しんでいただきながら、それからなんといっても第37回ゴールデンゲームズイン延岡、西品陸上競技場で昨日開催されました。小学校から国内外のトップランナーまで625人がエントリーし、9種目29レースを展開。最終レースでは地元旭化成の主将相澤選手が先頭でゴールするなど、注目選手レースが続いて、史上2番目となるおよそ2万5000人の観客が訪れて盛り上がったということでございます。現地で、大きな声を出して看板を叩いて応援された方もいらっしゃるかもしれません。テレビの前でワクワクしながらご覧になった方もいらっしゃるかもしれません。今日は9面に関連記事、記録が6日付の特集で掲載されるということですのでね、ぜひこちらも合わせて、夕刊デイリー新聞も読んでいただきたいと思います。さあ、今日はですね、ご案内からいきますと、5時台通常お届けしている45分からお送りしているも光の子ですね、子どもさんの作文を紹介

介するコーナーなんですけども、こちらが先日ですね、夕刊デイリー新聞休刊でございましたので、ここは今日はお休みとなっております。で6時台も、3人3色お題で語ろっと、こちらをお送りしますが、まあ、ドライブソングに合わせて、まあ、この連休お休み今行きたい場所どこですかっていうお題で、お話をしていきたいと思いますので、皆さんが今行きたい場所、まあ、連休ここ行きたいんだよな、行きたかったんだよなということでもいいと思います。そんなメッセージもお待ちしています。メールからは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは098-221-0886、 FM のべおかのホームページからも送っていただくことができます。皆さんからのメッセージどしどしお寄せください。お待ちしています。 You are listening to FM Nobeoka。 はい、では天気情報をお伝えしましょう。この後も雨の心配はなさそうですね。晴れが続きます。深夜0時まで降水確率は 0% です。現在乾燥注意報が出ております。空気がね非常に乾燥している状態ですので、火の元、火の取り扱い、いろんなところで火災が起きたりしてますからね、十分ご注意くださいね。そして明日5月6日水曜日、天気は晴れ時々曇りの予報です。降水確率も 10% から 20%、 最低気温は14度、日中の最高気温は23度の予報です。さあ熱中症の情報ですが、今日明日ともにほぼ安全となっております。喉が渇く前に水分補給をしましょうというね注意事項がありますが、さあそして、連休も後半に差し掛かってきました。7日8日はカレンダーでは平日お休みではありませんが、この7日8日につきましては晴れ時々曇り、曇り一時雨の予報ですね。そしてまた週末がやってきます。土日はおおむね晴れ、降水確率としても 10%20% ぐらいでしょうかね。で週明けも曇り時々晴れの天気が続く見込みとなっております。気温が夏日になる日が多くなってくるようです。熱中症対策もね、このうちからしておいていただきたいなと思います。以上天気情報をお伝えしました。 88.6 FM Nobeoka。 さあお送りする曲は TOKIO Ambitious Japan。

0: 皆さん、春ですよ。新しい生活が始まる4月、お部屋に一輪お花があるだけで毎日がパーッと魔法みたいに楽しくなっちゃいますよね。延岡市浜町 HI 広瀬内のアガットでは、今しか会えないピカピカの春のお花たちが勢ぞろい。あ、そうそう、5月の母の日に向けて混み合う前にゆっくり選べる事前予約がおすすめです。4月のワクワクも5月の感謝もお花のことならアガットにお任せください。
1: はい、TOKIO でアンビシャスジャパンをお届けしました。アンビシャス、英語で大志を抱いたとか野心的なという意味があります。この言葉を聞いて、どうですかね、 Boys be ambitious というフレーズをパッと思い浮かべた方も多いのではないでしょうか。いかがでしょうね。これは札幌農学校の初代教頭ウィリアム・スミス・クラーク博士が1877年の帰国時に、別れの挨拶として教え子に残した名言。金銭や名声のためでなく、人間として高潔な目的のために野心的であれという意味が込められているんだそうです。まあね、今日子供の日ですから、まあ、子供さんたちがこれから大きな夢を持って、まあ、成長してほしいな、そんな願いも込めて、曲も選曲しましたけれども、こんな調査がありました。はい、子供の日にちなんで新小学1年生に将来就きたい職業を尋ねたところ、何が1位になったと思いますか皆さん。この調査はランドセルの素材を製造販売するクラレですね、こちらが1999年以降毎年実施している調査なんだそうです。今回は昨年5月から今年1月にインターネットで行った今春、まあ、入学した、ね、新1年生保護者計8000人から回答を得た調査なんだそうですね。じゃあ行きましょう。トップは何でしょうか。まず男子のトップ1位ですよね、これは警察官だそうです。 15.6%、その後スポーツ選手、消防、レスキュー隊と続いたそうですね。でスポーツ選手の内訳で言いますと、サッカーが最多で野球やバスケットボールという回答が目立ったんだそうです。20年前の調査と比べると野球がおよそ10ポイント減り、 e スポーツ、陸上競技などが増えたということです。

さあそして女子ではどうかと言いますと、トップはケーキ屋、パン屋 21.2%、 調査開始以降首位を保っているんだそうですよ。芸能人、歌手、モデル 10.6% が続き、でアイスクリーム屋が初めて3位に入ったと。で消防レスキュー隊への関心も高まり、昨年の倍近い 2.5% で過去最高の12位になったそうです。はい、で親がつかせたい職業、逆にですよ、その子供さんではなくて親がつかせたい職業のトップ3、男子が公務員、会社員、スポーツ選手の順、女子が公務員、看護師、会社員だったそうです。男女ともに公務員が首位になるのは2年連続で、安定した職を伺う、これは親心、親御さんの気持ちが伺えるというふうにね、分析をしておりますが、ねえ、どうですかね。これがまた学年が少し上になると、またこう内容も違ってくるんじゃないかとは思うんですけれどもね、これはまあ新1年生ですから、はい、そんな中では男子は警察官、女子はケーキ屋、パン屋だったことが分かったということです。まあ、いずれにしても、ね、子供さんたちには大きな夢を持って羽ばたいてもらいたいものです。では続いての1曲をお届けしましょう。デイゴイチで No More Cry。

0: FM 延岡でコマーシャルしてみませんか。お店の情報や楽しい週末のイベントなど、もっとたくさんの人に知ってもらいたいけどどうしたらいいんだろうと悩んでいるそこのあなた、ラジオでコマーシャルしてみませんか。まずはお問い合わせからでも OK。 お問い合わせはメール 886@fmnobeoka.jp、 ぜひお気軽にお寄せください。 FM 延岡は頑張るあなたを応援します。
1: ねえねえ、何聞いちょっと。
2: ラジオよラジオ、面白いっちゃが。いろんな音楽も綺麗に聞けるとよ。
1: そうやっちゃ、うちも聞いてみようか。ラジオがなくても聞けるっちゃね。
2: そうよ、こんリスラジっていうアプリで聞けるわ。 FM 延岡聞いてみてん。
3: 今お聞きのラジオ FM 延岡はスマートフォンで聞くことができます。お持ちのスマートフォンでリスラジのアプリをダウンロード。 FM 延岡公式ホームページにも掲載しています。周波数は 88.6MHz。 葉っぱのロクちゃんと愉快なパーソナリティがまっちょるよ。
4: さて、まあ、今日はね、子供の日ということで、それにまつわるお話などもメッセージでいただいております。ちょっとこちらを先にお届けしようと思うんですが、はい、失礼しますね。ちょっと待ってくださいね。はい、こちらですね、ラジオネームアニさんからいただきました。ありがとうございます。かずみさん、スタッフさん、こんにちは。今日は子どもの日ですね。山下新店街では鯉のぼりの他にクジラのぼりと、これは何、カツオマグロわからないのぼりが泳いでましたと。理事長曰く、飾るのは5月中旬くらいまでかなとおっしゃってました。いろいろなのぼりがあって面白いですねといただいて、写真も、ああなるほどねこれはなんだろうな、普通の鯉ではないですね、確かにね、うん、これは本当にクジラかな一つはそう、今ね、面白い鯉のぼりもいろいろとね上がっているそうなんですよ。例えば干物のなんか、なんですかね、こう透け感のあるやつとかそういうのをね、あるんだそうですけどね。アニさん、ありがとうございます。鯉のぼり、端午の節句といえば鯉のぼりというふうに結びつく方も多いのかなとは思いますけれども、鯉のぼりね、歌にもなってますよね。屋根より高い鯉のぼりね、誰もが口ずさんだ単語の、単語の節句の童謡でもあります。でね、この歌詞をちょっと紐解いてみると、大きい孫いはお父さんで、小さいひごいは子供たちと面白そうに泳いでる。そこになんかお母さんが出てこないっていうのもね、なんでだろうなーって思いますけれども、実はこのひごいというのが現在の上りで言うとお母さんを表していると言われているんですね。つまり黒がお父さんで、ひごいのひですね、これがお母さん、赤いで青が子供という色分けになってるんですけどね。まあその時代ですかね、やっぱこういう童謡が作られたのは明治時代ですから、現実には青い鯉というのは存在しなくて、鯉のぼりはその孫鯉と日鯉の2種類しかなかったんだそうですね。まあ、そういう、こうなんかこうこうお母さんの入る余地っていうのはなかったのかなっていうふうに、もあのそういうふうに考え方もあるのかもしれませんが、カラフルな鯉のぼりっていうのが生まれたのは戦後なんだそうですね。1964年の東京オリンピックが契機になったと言われています。黒に赤に青、緑、あと今で言うと色ありますね、紫、オレンジ、本当にたくさんの色がねありますけど、これオリンピックマークの5色のシンボルからヒントを得た若手職人のアイデアだと言われているんだそうです。いろんな色ができたのは、はい、まあね、どうなんでしょうね、これ、まあ、たくさんの色がこう色鮮やかにね、こう泳いでいる方が見ている方もすごくね気持ちがいいというか、なんか、爽やかな気持ちになりますけれどもね。まあ、そんなこともこう感じながら、なんか鯉のぼりをご覧になってみるのも面白いかもしれませんね。さあ、そして そういえば今日立夏ですよね。二十四節気のうちのもう夏ですよ、季節は。あ、まあ夏と言ってもいいかな、まあ、半袖でもいいぐらいかなと。ちょっと羽織物があればちょうどいいぐらいの気候にはなってきました。これからだんだんね、夏になって、まあ、梅雨入りして、沖縄あたりも梅雨入りしてきましたけれども、これからまただんだんと気温も高くなってきますが、ね、まあ、そろそろでゴールデンウィークも終わってね、なんとなく五月病が出てくる頃でもありますが、ゴールデンウィークが終わったらそこからまたぐっとね気温も上がってきますから、まあ、皆さんもね体調には十分気をつけていただいて、まあ、爽やかな風を感じながらね毎日を過ごしていけたらいいなと思っているところです。ねえ、兄さんメッセージありがとうございました。これね、山下新店街に今飾られているということですので、ぜひ皆さんもご覧になってみてください。ねえ、いつまで、え、5月の中旬くらいまでですから、まだね、見ることができるようですよ。もし近くを通ることがあったらね、それも目を移してみていただけたらなと思います。さあ、では、まあ、子どもの日にちなんでになりますが、まあ、子どもさん向けの曲を2曲選曲しております。まずは隣のトトロの曲ですよね、井上あずみさんの散歩、そして、アンパンマンの中の1曲ですよね、ドリーミングのサンサン体操、この2曲を子どもさんたちにお届けします。

0: 夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊紙です。常に視点を郷土に向け、読者と共に作る新聞として地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 098234-5000 夕刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。
1: はい、ここからはですね、進行

0: ーナー、デイリーデイリーのコーナーです。このコーナーでは夕刊デイリー新聞に掲載された記事の中から各パーソナリティがねそれぞれピックアップして皆さんに、お送りするというコーナーでございます。私が今日ピックアップした内容なんですけどね、こちら、まあ、子供の日という、まあ、子供さんにちなんだ何かないかなと思って探しておりましたら、こういう記事がありましたのでご紹介しましょう。今日の夕刊デイリー新聞の6面からです。もっと宇宙を知りたい、プラネタリウムに感激。延岡市立南方小学校の4年生89人が1日に遠足の一環として長浜町のヘルストピア延岡でプラネタリウム鑑賞を楽しみました。鑑賞に先立ちプラネタリウムで、プラネタリウムで星空の案内などを行っているボランティア団体星空つかみ隊の武田博子さんが宇宙と地球の境について解説をしました。 JAXA 宇宙航空研究開発機構の青い作業用つなぎを着た武田さんは高度100キロから上空が宇宙と呼ばれることなどを紹介し、児童たちは熱心に聞き入っていたそうです。プラネタリウム鑑賞ではこの星空つかみ隊代表の方がですね、星座や太陽系の惑星、天の川や銀河系について説明しました。児童たちは夜の延岡市から見上げた天球の再現や星座の紹介、太陽系から銀河系に視点を移していく解説を聞きながら宇宙の神秘に触れました。プラネタリウムを初めて見たという児童はですね、太陽の大きさにびっくりしたと、もっと宇宙を知りたいのでまた見に来たいというふうに話しました。で、この星空つかみ隊は長年利用されていなかった設備を活用しようと市内の専門家や元教諭らで結成した団体だそうです。古い設備のためメンバーが手入れを続けたそうなんですけどね、ドーム内に投影される星の数はおよそ3000個。子どもたちが興味を持つような内容構成を心がけ、メンテナンス時に説明の練習や手順の確認も行っているということです。まあ、南方小学校の、ね、児童の皆さんがプラネタリウムを見に行ってね、それに感激しましたという内容でした。まあ、いろいろ、まあ、宇宙に憧れる子どもさんも多いんじゃないかなと思うんですよ。そうじゃなくてもなんかね、こう時々夜の空を眺めてね、この果てにはどんなものがあるんだろうとか、どんな風になってるのかなっておそらく皆さんも疑問を持ったこと一度や二度ではないじゃないかな。大人の私たちでもね思いますから、子供さんたちは特にじゃないかなと思うんですよ。そういうちょっとこう神秘的なね、内容のお話も聞きながら、すごくこう真剣にご覧になっている生徒さん、子供さんたちの顔がね、目に浮かびますし、こう写真も実は載ってますので、ぜひ一緒にご覧いただきたいですし、まあ、プラネタリウムなかなか見る機会がなくなりましたけれども、まあ、身近にそうやって、見るところがあるのはね、非常にいいことだし、まあ、そう折に触れ、なんか行ってみるのもいいのかなっていうふうに思いましたしね、まあ、子供さんももしそういうの見てみたいなっていう声を聞いたらね、ぜひ足を運んでいただきたいなと思います。まあ、ぜひ、こちらの記事も読んでいただけたらありがたいかなと思います。ということで、デイリーデイリー今日のピックアップはもっと宇宙を知りたい、プラネタリウムに感激でした。
1: 夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊紙です。常に視点を強度に向け、読者と共に作る新聞として地域の話題から

内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込みお問い合わせは電話 0982-345-000 夕刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。

お送りしたのは気まぐれんでライフでした。さあではメッセージをねご紹介しましょう。まずこちらラジオネームじゅんじゅんさんからいただいてます。ありがとうございます。こんばんは。ゴールデンウィークの私事ですが、孫たちは部活で忙しくなかなか予定が合わず、やっと29日

ちなら遊べるよと OK が出たので、ここぞとばかりに一緒に熊本城へ行ってきました。久しぶりに一緒に過ごせて嬉しかったのですが、体力はしっかり置いていかれました。笑い。それでもいい時間をもらえたゴールデンウィークでしたというふうにいただきました。前半のゴールデンウィークにね、お孫さん、これ面白いですね。お孫さんたちが29日なら遊べるよって、ね、おばあちゃんに言ってるところ、お面白いなと思って、お孫さんたちがおばあちゃんにいついつ行こうよってなくて、ね、遊べるよって言ってくれてるって面白いなと思ったんですけど、熊本城ですか。ずっと歩いて登られたんですかね、上までね。どうでしょうね、かなり体力使いますよね行きはよいよいっていうんですよね、帰りはっていう感じですが、本当にね、行くときはルンルンでワクワクで、歩くのもね元気に歩けるし大丈夫なんですけど、まあ、帰るくらいになると、まあこういう歩くところに出かけた時ですよ、もう普段の何倍も歩いていてきついですよね。結構足にきて、夜は大変なことになったり、することも多いと思うんですけどね。体力しっかり置いていかれたというじゅんじゅんさんですけども、まあ、それでもね、お孫さんと楽しいひとときを過ごされたということで、前半のゴールデンウィーク、後半はどうなんでしょうね、今日なんかはどうなさってるんでしょうかね、ぜひまだお休みあるかもしれません、楽しいひとときをまたお過ごしいただきたいなと思います。メッセージありがとうございました。さあ、それからですね、ラジオネームケイチ J さんですね。こんばんは。ゴールデンウィークでも変わらずお仕事を頑張っている皆さん本当にお疲れ様です。お休みの人が多い中で働いているとちょっと疲れたりふと寂しくなる時もあると思います。そんな皆さんにそっと寄り添ってくれる一曲をリクエストしますということでね、リクエストもいただいてますので、これは5時台のエンディングにお送りしたいと思っております。いや、まあゴールデンウィーク関係ない、ね、祝日、日曜祝日関係ない、そういったお仕事をなさってる方もたくさんいらっしゃると思いますよ。やっぱりね、サービス業もそうですしね、私たちみたいなお仕事もあまりカレンダー関係ないですからね。カレンダーというか、そういう土日はあれですけれどもね、曜日、その担当の曜日が祝日であっても、まあ、そこはお仕事ですからね、関係ありませんし、まあ、ここが稼ぎ時っていうお仕事の方もいらっしゃるでしょうしね。みんなが動いて、例えばお店にね来てくださる、お休みの日っていうのは一番こう頑張らなきゃいけない日っていうふうにお仕事を頑張ってらっしゃる方も多いと思うんですけども、なんか本当今日なんかいいお天気だったんで、なんか仕事するのもったいないな、どっか行きたいなとかちょっと思ってしまったりしましたね、私もね、思わずね、曜日の感覚はやっぱりこのゴールデンウィークとかになるとわからないじゃないですか。なんとなくやっぱ週末の感じなんですよね。だから私も今日仕事終わって、あ、そっか今日は火曜日だったと思って、分かってたんですよ。朝は起きて、あ、今日火曜日だな、ラジオの日だな、ラジオお仕事だなと思ったんですけど、またね、お仕事しながら終わった時に、あ、やっと終わったと思って、休めるな、いやいやいや違う違う、火曜日やったっていう感じでね、やってきたわけなんですけどまあそういう人もいらっしゃるのかな、どうなんでしょうね。ゆっくり過ごしてらっしゃる方も多いと思いますが、まあ、いずれにしても疲れたりとか、なんとなく寂しくなったりとかするときにそっと許しとってくれる一曲、JK さんからリクエストいただいてますのでお送りしたいと思います。竹内まりやで人生の扉、こちらをお送りしながら一旦お別れです。6時台もどうぞ引き続き J カイロットにお付き合いください。

第一環境管理株式会社。常に初心を忘れず、お客様に喜ばれる仕事を提供しています。建築物の清掃から廃棄物収集まで、皆様の生活とともに

0: 鳥の炭火焼きなどグルメ大集合。道の駅北浦では海幸丼フェア開催。ゴールデンウィークは3つの道の駅へ GO！
1: ここはレストラン雲の上のぶどう。五ヶ瀬町産の恵みが詰まった一皿を、色鮮やかなキャンベルアーリーや香り高いナイアガラとともに、今年のゴールデンウィークは心洗われる五ヶ瀬ワイナリーへぜひお越しください。
2: 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし、無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
0: Listen Radio。今お聴きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。Listen Radio。

SC などよく上がった背番号24番、ポジションボランチ、中別府修太です。出身地は宮崎市で、のどよかの好きなところは食べ物が美味しいところです。趣味は本を読むことです。中別府が6時をお知らせします。

回もぜひ皆さんお耳を傾けていただけたら嬉しいと思います。よろしくお願いいたします。さあ6時台に入りましたけれども、ちょっと番組と番組、そうね、5時台と6時台の合間のほんの数分外に、出てきましたけれどもね。そしたらちょうど親子でランニングをしてる、ジョギングかをしてるのを見受けました。あのお父さんがね、サングラスをかけて、お母さんもサングラスかけてらっしゃいましたけど、女の子でしたけどね、2人で仲良くジョギングをしている姿を見て、おいいなと思いながら、こうやってスポーツといいますか体を一緒に動かすっていうのもいいのかなと思いました。ゴールデンウィークね、あちこち行くのももちろんいいんですけど、まあ行くところが定まってないなとか、隙間時間だしかないなっていう場合はね、そういう風に使うのもありなのかな、一緒に体を動かすそういう時間もありなのかなと思いながらね、眺めておりましたけど、ね、皆さんはゴールデンウィークどんな風にお過ごしでしょうか。そして子供の日、今日ね、どんな風にお過ごしなんでしょうかね、ぜひメッセージもお寄せいただきたいと思いますが、こんなメッセージをいただいております。ラジオネーム、これねピョナリさんだと思うんですけども、こんにちはカズミン。連休ラスト2日となった今日ですが、仕事ばかりの日々でした。と、後半晴天が続いたので厚手の冬物を選択。今日は丹前を洗いました。気持ちよく乾いた。でこれを近いうちに圧縮袋に入れてしまう予定です。5月に入って本当に新緑が綺麗で心が和みますね。さあもうすぐ世間も連休の魔法が解けて現実に。私はずっと現実だったけど、また頑張っていきます。今夜まで義父義理のお父様と2人の晩御飯だそうです。さて何をしようかな。かずみ皆様、今日も連休もお疲れ様でした。といただきました。ね、お天気今日の晴れ間を使ってお洗濯物をどこにも行かずに洗濯三昧だったという方ももしかしたらいるかもしれませんね。我が家もね、にゃんこの冬物の何ですか、こう何敷物だとか、あのドームがあるんですよ、冬物のね、ふわふわっとしたやつ、ああいうのを全部洗っておりましたね。洗って、それをやっぱりまとめて、夏の間はしまっとくんですけど、その作業をしておりました。おそらくそういった厚手のものをしまった、もうこのタイミングでという人も、このお天気だったですからね、よく乾いたんでよかったんじゃないかと思うんですけどね。そろそろもう半袖を多めに出してもいいのかなというところでしょうか。はい、まあいいお天気日和でしたね。お天気日和で洗濯日和でしたね。さあそしてね、新緑非常に本当綺麗ですよね。で雨が降った翌日なんかもとってもね、なんか一層こう輝いて、ね、いきますけども、まあ、今日立夏ですから夏、まあ、初夏、そんな雰囲気も感じながら、そういう景色を楽しみながら過ごすのもいいのかもしれませんね。メッセージありがとうございました。さあもう一ついけるかな、ラジオネームチェリーのパパさんからいただきました。かずみさん、ようやく連休がやってきて、そば好きの私は美味しいそばを求めてあちこち寄りながらドライブを楽しんでいる最中でございます。かずみさん仕事お疲れ様です。いいですね、あの美味しいものの食べ歩き、まあ、それだけでもいいんじゃないでしょうか。例えば道の駅ねえ、北川ハイマンもあります、道の駅北浦もあります。でそういったところで美味しいものを食べ歩きしながら、歩きじゃないか、まあ、ドライブしながらでもいいんですけど、立ち寄りながらこうドライブを楽しむっていうのもねいいんじゃないかなと思いますね。お蕎麦私も大好きなんで、好き、あのここが美味しいよっていうのを聞くとね、まあ、時間がある時に行ったりするんですけど、まあ、これそういう何かに特化して、まあ、このゴールデンウィークはお蕎麦でもいいですし、ラーメンでもいいですし、自分の大好きなものを食べ歩こうの旅みたいなのもいいのかもしれませんね。そうですか、いいですね、楽しそう。メッセージありがとうございました。美味しいお蕎麦にたどり着いたでしょうかね。まだまだ皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールからは 886@fmnobeoka.jp です。
メッセージフォームからリクエストメッセージ簡単に送ることができます。どしどしね、まだお寄せいただきたいと思います。 You are listening to FM Nobeoka。はい、では天気情報この時間もお伝えしていきましょう。この後の降水確率は 0% です。現在乾燥注意報が出ております。お気をつけくださいね。火の元、火の取り扱い十分にご注意ください。さあ明日は晴れ時々曇りの予報です。 0% から 10% の降水確率、最低気温は13度、日中の最高気温は23度、今日よりも2度ほどまた気温が上がる予報となっています。ですので、まあ、熱中症対策もしながら連休お休みをね楽しんでいただきたいと思います。喉が渇く前に、タイミングを見計らって、もうこまめに水分をね取っていただきたいなと思います。7日の木曜日晴れ時々曇り、降水確率は 20%、 この日は夏日になる予報となっています。週末金曜日お天気ちょっとね、芳しくないようですね。曇り一時雨の予報です。降水確率 60%。 9日土曜日、10日の日曜日晴れ時々曇り、週明けの月火もおおむね晴れの予報になっております。気温はいずれも20度以上、25度、高いところではですね、23度から25度ぐらいで推移しているようです。まあ、最新の天気情報をチェックしてお出かけになってくださいね。まあ、あの紫外線も非常に強くなってますので、日中移動する際には日傘や帽子をお持ちになった方がいいかなと思いますね。もうそろそろ日傘や帽子の出番かなと。あとは日焼け止め、これもしっかり塗った方がもう良さそうですよ。着るものに関してはそれぞれの体感がありますからね、それに合わせてですけれども、羽織ですね、長袖の羽織物が1枚あると便利じゃないかなと思います。ね、脱げばいいわけですから暑かったら、ですので1枚持って、いくといいかなと思いますよ。以上天気情報をお伝えしました。Stay tuned to FM Nobeoka。 お送りするのはジクソーでスカイハイ。

刻は午後6時を回りました。5月5日火曜日、子供の日、宇宙カイロット、お相手は工藤和美です。この6時

三人三色お題で語ろっと。はい、三人三色お題でカタロットのコーナーです。このコーナーでは家へ帰ろうと担当する3人のパーソナリティがそれぞれ同じお題を語って、そのお題に沿った曲をチョイスして届けようというね、そういうコーナーになっておりますが、今週はゴールデンウィークの真っ最中ということで、ドライブソング、そして今行きたい場所についてですね語っていこうじゃないかということなんですが、私の、木曜日もあるので、今日は国内編にしようかなと思って、日本で行きたい場所どこがあるかなといろいろ考えてたんですけど、やっぱたくさんありますね。まだ行ってない県もあるので、そういったところには行きたいなと思うんですけど、北海道は冬のじゃないの、春だったんですけど、3月に一度行ったことがあって、雪景色だったんですよ。なので、北海道の親戚がね、夏の北海道といいますか、こう、ね、雪のない季節の北海道をいいよって、ぜひその季節に来てみてって言われた言葉がずっと耳に残っておりまして、だからね、雪の季節じゃない季節の北海道、もちろんこの初夏から夏にかけての北海道に行ってみたいなという思いはあります。なんせ遠いですからね。近場で言うとどうでしょうかね。最近 SNS で注目を集めているのが自然界隈ですか。自然に癒されたいとかリフレッシュしたいという思いで 山とか海とかと滝渓谷のそういう大自然の中で過ごす派が多いんですって。若い世代を中心にね、じわじわと人気になってると、人気を集めているというふうに、聞いておりますがね、どうでしょうね。多分ゴールデンウィークですから人はたくさんいると思うんですけど、そんな中でも壮大な景色を見ることでリフレッシュできたらいいなというふうに思いますよね。そうですね、北海道がダメならどうだろうな、関西あたりだとどうですか。いいんじゃないですか。和歌山県、実は和歌山県行く予定があるんですよ。でね、那智の滝とかいいじゃないですか。あの辺にもね行ってみたいなと思いますし、あとはどうだろうな、山口のそれこそ秋吉台ね、久しぶり、もう何十年と言ってませんけど、一度行ったきりかな。太古の海が生んだ壮大なね、カルストの絶景ということで、こういったところも興味があるなとか、もう一度行ってみたいなっていう場所ではあります。渓谷だったら近場にありますよね、高千穂峡が。先日行きましたけどね、もうおそらくこのゴールデンウィーク高千穂はもうお客様でいっぱいだと思うんですよね。かなりね、交通も道路も渋滞している感じだったっていう風に私の友達が言ってましたけど、初日かゴールデンウィークの初日はね。だから今もこんな天気だったらまさに絶好の行楽日和ですから、ね、近場だったらなかなか近いところこそ行かないっていうのもあるので、たまにはそういったところもいいのかなと思いますね。いかがですか。行けたらいいな。那智の滝ね、行けたら、和歌山に行く予定があるので、行けたらまたご報告をしたいと思います。いずれにしてもね、ドライブ、車でさっと行けるところだったら、どうですか。2、3時間あれば行ける場所っていうのはたくさんあるので、そういったところを楽しむのもいいかもしれませんね。で、今日私が選んだ、ドライブソングなんですけど、これポルノグラフィティのね、羽馬ライダーっていう曲です。皆さんも2006年だったかな、羽馬ライダーね、ポルノグラフィティ、これ歌詞を見ると本当にこう、なんだろう、新たな旅立ちにモーターバイクみたいなね、
ハンドルはないけど曲がるつもりもないみたいな、なんかすごくこう、爽快感のあるといいますか、疾走感のあるというか、そういう羽馬のように乱暴だけど、それでも遠くまで運んでくれるという、そういう、ビッグマシンに乗っていけよみたいな、ね、そんな曲になっておりますので、こういった曲を聴きながらドライブもいいんじゃないかなと思って選曲をいたしました。それではお送りしましょう、ポルノグラフィティで羽馬ライダー。

0: ねえねえ、ラジオで喋っちゃおう。ウェルカムレディオは会社のこと、お店や活動を自分の声で PR できるコーナーです。楽しく話せばそれが一番伝わる。ウェルカムレディオ、ただいま出演者募集中。 FM 延岡のホームページのお問い合わせホームからどうぞ。
1: On FM 延岡 There's a segment called Welcome Radio, a place where anyone can join the program. Welcome Radio is looking for fresh voices to step on air.
2: それではですね、ちょっとイベントといいますか、お出かけガイド、レジャーガイドから、ま、残りのゴールデンウィーク、ここいかがですかというところをね、ご紹介したいと思います。ヘルスピアノ病科の勝負湯、5日、今日は単語の節句にちなんでね、楽しめるということなんですけど、午後8時までとなっております。いかがでしょうか。そして、あとね、こちらはどうかなと思うんですが、まず今ね、岩垣、日本海岸岩垣祭りが行われておりまして、美味しいものを食べるのもいいですよって言いましたけど、岩垣いかがでしょう。北浦臨海パーク内ですね、日本海岸岩垣祭り2026を開催しています。県北から大分県南部にかけての日本海岸で採れる新鮮な岩垣を PR する、これ活動といいますかイベントになってますけれども、いろいろその岩垣だけではないんですよね。私大好きな日扇貝、こちらもあります。持ち帰りも可能ですから、ちょっと店内が混んでて、ちょっとお店ではっていう方はね、持ち帰ってお家で焼いて食べるのもいいかもしれません。まあ、ゴールデンウィーク期間中は天候によって臨時休業になる場合もあるそうなのでね、そちらはお問い合わせをいただきたいと思います。さあ、それからですね、道の駅ですね、北川ハユマなんですけど、こちらではゴールデンウィークフェスティバルが開催されております現在。で、これ6日までの期間になりますが、各種フェアやマルシェで地元特産品などを提供するということです。はい、月の塩サイダーね、販売が開始されましたけれども、これなんかね、飲んでみたいなと思いますね。はい、でこの月の塩ハイ、月の塩サイダーなんですけど、北川ハイマの他にも北方よちみろや北方町、それから北浦町の道の駅、北浦の道の駅でも提供するということです。いかがでしょうね。地サイダーフェア、宮崎マンゴーフェア、北川ハイママルシェなどの多彩な催しが行われております。6日までとなっています。そして、まあ、芸術に触れたい方いかがでしょうか。現在といいますか、シャガール展ですね、こちらの開催のご案内ですけれども、これね、2日に始まってるんですけど、延岡城内藤記念博物館で、今日姿勢タイムをお聞きいただいた方はご存知かと思うんですけれども、シャガール展愛と色彩の世界という展示といいますか、特別展が始まっております。愛の画家、色彩の魔術師と称されるマルク・シャガールが描く色彩豊かな作品の数々が鑑賞できるということです。これはね、6月28日までですから、ゴールデンウィーク過ぎても見ることができます。版画なんですけど、なんと生涯でね、2000点を超える作品をこのシャガールさんは残してるんですね。で、このシャガールが生涯にわたって重要なテーマとして取り組んだ 旧約聖書に基づくバイブル、イスラムの説話集を元にしたアラビアンナイトからの4つの物語など、8つの版画集の作品と初期作品を合わせて251点展示しているそうです。観覧料は一般が1000円、高校大学生が600円、中学生以下は無料となっています。障害者手帳の所持者と付き添いの方は1人は無料で、博物館の入館は無料となっております。こちらの問い合わせですけれども、電話 21-7110 ということです。時間は午前9時から午後5時、最終入場は4時30分まで、まあ、今日はねもう終わってますけれども4時30分までということです。休館日は毎週月曜日ですが、祝日の場合は翌日の火曜日です。はい、3日から6日ゴールデンウィーク中は開館しておりますけど、7日は休館だそうです。はい、ぜひね、まあ、ちょっと期間が長いですから、あのゴールデンウィーク逃してもしばらくは楽しめる、こちらの特別展となっておりますね。シャガール展のご案内でした。さあそれではここで、1曲お届けしましょうかね。はい、レイクのナンバーです。世界は今日も僕らを乗せて回る。

それではねメッセージをご紹介していきましょう。ラジオネーム山さんからです。ありがとうございます。かずみさんこんばんは。あっという間に連休終わりますね。結局大したことは何もせずに終わりました。私も曜日感覚なくなってます。何かいろいろ忘れてるような気がしますが、どうにかなるかなと思ってるところです。今月もなんやかんやあるのですっぽかさないように気をつけますといただきましたね。本当あっという間ですよ、過ぎてみればそう。あらあと何日ね。まあでもパッと振り返ってみて、あゴールデンウィーク何したかなっていう年も多いの多いな。私もそうですけどね、いろいろやらなきゃいけないこと、私もちゃんと手帳には書いてはいるんですけど、やっぱね抜けちゃうことも多くって、あだったって慌てることもあります。ですので朝必ず、手帳は一回見るようにしてます。それを習慣にしようと思って、じゃないとうっかりっていうことがね結構あるんですよ、これまでも。でね、このお休みが続くと、私はまあとんびとんびですけれども、そういう時でもあの、ね、忘れることが多いのでしっかりしていこうと思います。こういう確認っていうんですかねやらなきゃな。ありがとうございます。さあそれからラジオにもいちごさんからいただきました。かずみさん、リスナーの皆さんこんばんは。今日は子どもの日でもあり単語の節句ですよね。最近は家庭であげる鯉のぼりよりイベント会場などで見ることが多くなりました。私の住んでる地区でも毎年公民館近くに鯉のぼりをあげます。そして単語の節句といえば柏餅、まだ柏餅食べていません。明日でも買えるかなといただきました。ね、その鯉のぼりの話題今日ちょっとやりしましたけど、それこそ団地サイズの鯉のぼりが出てきて、最初、ね、もうちゃんとした大きいね、それこそ丈夫な木にこう、つないであるね、鯉のぼりが主流でしたけども、それがだんだんとやっぱこう団地サイズのものも出てきて、そのうちに鯉のぼりでも玄関に飾ることができるような、なんですかね、ちょっとした高級感のある木のそういった鯉のぼりとかね、そういったものも出てますよね。だからいろんなタイプがあるので、まあ、お好みで飾れるっていうところがいいのかなとは思いますけれどもね。あと柏餅、そうですね、柏餅は皆さんどうですか。もうこの看護の節句には必ず食べるよという人いらっしゃるでしょうかね、まあ、自分で作るという方もいらっしゃるでしょうけれどもね、スーパーとかにいると行くとね、今日はおそらくあるんじゃないかなと思います。私は柏餅よりもちまきの方が好きなので、ちまきを食べることの方が多いかなって思いますね。粒あん、こしあん、どちらかというとこしあん派柏餅ならこしあんが、でもどっちかというとちまきという感じでしょうかね。多分ねまだあるんじゃないかな。ぜひね、買っていただきたいなと思います。メッセージありがとうございました。まだいけそうですね。さあそれではラジオネームケロロさんからいただいております。かずみさん、ゴールデンウィークもお仕事ですね。お疲れ様です。ずっと楽しみにしていたゴールデンウィークも気がつけばあと1日、毎年のことですがあっという間に過ぎるので泣きたくなります。いろいろ計画は立ててたのですがお天気が良かったおかげでだいたい予定通りに進んでます。今日は1日遅れですが、いろんなものの繕い物をしてますと。シーツの四隅についているゴムってすぐに伸びますよね。だから今回はゴムじゃなくて紐にしてみました。おお、布団にはめてみるとなんといい感じ。なんで早く気がつかなかったのだろう。それからカーテンのフックをつけるところ、縫い目が2箇所ほどけててフックから外れてだらっと垂れてたんですよと。外から見たらきっと廃墟と思われてただろうと思うと恥ずかしいくらいだったのです。それもちゃんと縫いました。これから割烹着の袖口のゴムの入れ替えします。まだまだすることあったような。そうだ、ズボンやパジャマのウエストゴムも緩かったんだ。晩ご飯食べても繕い物は続きそうです。
明日も天気良さそうだし、ドライブしながら温泉に行こうと計画してます。窓を開けて運転すると、今はいろんな花の香りや緑の香りで気持ちいいですね。自然に癒されパワーをもらって連休明けの仕事を頑張れるぞというメッセージでございます。あー、なんかね、縫い物得意な方はねいいですけど、私なんか全然やりませんから、もうそんなゴムを紐に取り替えるなんぞやったことがありませんし、まあそれでね、ちゃんと思い通りに行けばいいですけど、私の場合はおそらく時間ばっかりかかってうまくできないと思います。ね、きっと得意なんでしょうね、そういう手仕事っていうんですかね、羨ましいですね、うん、そういうの自分でこう直すことができるって、人に頼むわけでもなく、新しいものに取り替えるわけでもなく、自分でちゃんとそうやって、直すことができるって羨ましいなって思いますね。おそらくこう気持ちがいいんでしょうね、そういう自分で作ったものがピチッとこう、なんですか、思ったようにはまると、うん、そんな気がします。じゃあ明日はあれですね、ドライブしながら温泉に行く計画があるということなんでね、ぜひ楽しんでいただきたいなと思います。メッセージありがとうございました。さあではね、もう一つです。こちら、ラジオネームたこ焼きボーイさん、ありがとうございます。かずみさんこんばんは。イネ科の花粉症持ちの私は目のかゆみと鼻水で苦しんでおります。5月末は高校総体、高校生の皆さんが力を発揮してくれるように、歌詞にエネルギーをもらえる一曲をリクエストしますといただいております。あー、そうですね、イネ科の花粉症、私はヒノキの花粉ももちろんそのイネ科のものもありますけど、もうね随分といいかなと思いきや、いやいやそんなことはないですね。まだまだ鼻づまりとかくしゃみとかありますね、喉のイガイガとか。なのでもうしばらくかなとは思います。ね、ちゃんとお薬飲んでるのかな、しっかり対処していただきたいなと思います。さあそしてね、高校総体に向けて高校生の皆さんが力を発揮してくれますようにということで、リクエストね、スーパービーバーの曲をお届けしていただいてるんですけども、ちょっとリクエストいただいた曲がなかったので、この曲代わりにお送りしたいと思います。それではたこ焼きボーイさんからのリクエスト、スーパービーバーの曲ということで、こちら突破口

はい、スーパービーバーの曲をお届けしました。たこ焼きボーイさんメッセージありがとうございました。リクエストもね、高校総体高校生の皆さん頑張ってください。さあ時刻は6時45分です。おります。あらそうですか、事故に、事故がねあったという高速道路の事故ね。そうなんですよね、実は昨日もそうちょっとね、延岡から宮崎までの間で

私の親戚がですね、弟がですね、ちょっと迎えに行くはず、迎えに行くことになってて、その途中で動かないと車が、でしばらく立ち往生したみたいですね。やっぱそれもちょっと事故の影響だったみたいなんで、まあもちろん車も多いでしょうし、まあおそらく県外ナンバーもたくさんね走ってると思います、まあ、くれぐれも注意しながら安全運転で、まあね、事故を起きて事故を起こして怪我でもしたらもうせっかくのねお休みが台無しになってしまいますのでね、そこは皆さんお出かけになる際には、まあ、細心の注意を払って、交通事故にも注意しながら安全に移動していただきたいなと思います。なんとかその20分程度でね再び走れたからいいですけど、これまた1時間以上こう立ち往生したとかなるともう計画が狂ってしまいますし、お仕事の人はねそのちゃんとした入りの時間に、ね、間に合わないとかそういうこともありますのでね、まあ、もちろん余裕を持って、お出かけになるということも大事だと思いますけども、何よりもやっぱり一番大事なのは安全運転じゃないかなと思います、なんたろうさんね明日も3時起きということで、早起きですけれども気をつけてご移動くださいね。メッセージありがとうございました。そして今日もこたつに入っているにゃんくんの写真まだこたつなんですね、まあ、ひんやりね感じる時間もありますけども、さあにゃんくんはいつまでこたつに入るんでしょうか。メッセージありがとうございます。はい、ということで、今日も子供の日祝日にもかかわらずメッセージいただいてありがとうございました。さあそんな中ですね、これだけご紹介しておきましょう。明日の在宅医ですね、のご案内です。延岡地区ですが、乳幼児診療、それから小児科、トトロ町のトトロ子どもクリニックです。電話205115です。内科ですが山本委員平原町、21-3905、 こちらは小児診療は不可となっております。で整形外科ですが、あたご整形外科あたご町ですね、電話番号 22-7575 です。産婦人科は井上病院大重産婦人科医院、中元寺産婦人科医院、山中産婦人科医院、それぞれ、当番医となっております。歯科、こちらは高浜歯科医院ですね、新町21-2359 となっております。はい、そうですね、まあ稼働課は日向門川地区ですけれども、こちらも乳幼児診療はトトロ町のトトロ子どもクリニックになってますね。内科循環器科が中村内科循環器内科亀崎西です。内科整形外科は統合診療所となっております。眼科は萩原眼科門川分院、門川町境町ですねになっております。在宅医のご案内でした。こちらは今日の夕刊デイリー新聞に載っておりますので、ぜひご確認ください、ご確認ください。さあ、時刻は6時50分ということで、今日の夜は子どもの日のオードブルとかで、ね、なんかねちょっと豪勢にパーティーをというお宅もあるかな、どうでしょうか。あと子どもの日ってケーキもねいろいろあるじゃないですか。子どもの日用のケーキっていうのが金太郎がこう乗ってたりとか、鯉のぼりがそれこそあしらった飾りがついてたりとかね、そういったケーキを食べるところもあるのかなと思いますけどね、ぜひ楽しい、あと残り少ないゴールデンウィークお過ごしいただきたいなと思います。さあ、お送りしてまいりました家へ帰ろうとはそろそろお別れです。この後午後7時からは甲斐ひろきさんの延岡千夜一夜でお楽しみください。私とはまた来週じゃないよ、今週の木曜日にお耳にかかりましょう。家へ帰ろうと、今日のお相手は工藤和

0: 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen
1: Radio。 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロード。

0: 仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen
1: Radio。 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。 Listen
0: Radio。 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。 Listen Radio。

FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、ファックスは0982210886までお寄せください。7時です。

延岡千夜一夜。ここからの時間、パーソナリティは甲斐博樹でお送りいたします。この番組へのご意見ご要望ツッコミなどはファックス0982210886、 E メールは886@fmnobeoka.jp となっております。さああとね、祝日も明日までかな、まあ、連休を取った方はまだもうちょっとは続くようですけど、まあ、とりあえずの大型連休は明日までと。いやー、やり残したことはありますかね。私はやり残したことだらけですね。というか何かをしようかっていうのもね、あんまり考えてはなかったので、あら、もう休みが、あんまり休みのイメージはないんですけど、まあ、ただ周りがそんな感じなので、あ、やっぱり休みだわ。まあ、流通などもね、かなりゆったりとはしているのかなと思います。毎日運ばなければならない荷物などのね、仕事はもう渋滞の中でもかき分けてっていう感じになるのかな。しかも時間をね、守りなさいと。

はきついですよね。私も以前ちょっとね、あのお店とお店の間4軒ぐらい、まあ、お店があるんですけど、まあ、そこを荷物を持って走り回るということを何回かね、あの別件で頼まれて、そのお仕事じゃなかったんですけど、ちょっと行けるって言って、あ、いいですよと言って何回かねそういうことをして、しかもその先々でちょっとそのお店のトラブルとかね、ちょっとしたものも片付けてっていうね、なんだそりゃと。これでね変わらないんですよ、時間なんで、ね、ほとんど時間でしかなかったので、ね、結構ね、まあその分、まあ、ドライブしながらということはねしておりました。まあでも数数えるぐらいしかやってないので、あまりやった仕事には入らないのかなっていうことはねしておりました。だいたいこれがまた閑散期、こういう時期ですね、混むし、そしてなんといってもこの行く先々のね荷物と、そしてトラブルっていうんでしょうか、これが多くてね、まあひいこらひいこらしておりました。まあ、今もね同じことをしろと言われるとちょっとさすがに無理ですよと、言いたくなりますね。もうね、なんだろう、細かい作業がね最近大変大変、まあ、個人的に大変っていうのと、あとはなんといってもやっぱりね目の使いすぎでしょうかね。もう今なるべく質のいいモニターっていうね、ここだけはちょっとこだわってるんですよ。なるべく質のいいモニター、まああのメーカーがいろいろね、パソコンのモニターメーカーっていうのもいろいろとあります。まあ、そこで、まあ、ここが一番、まあ、目にいいじゃなくて色がいいっていうんでしょうか、そういうのを売りにしているところがあるので、そこのモニターをなるべく使っております。で、普通だったらねちょっとこうコーティングとかして軽減、目の光への軽目の、ね、軽減っていうのもあるんですけど、まあ、それはあえてそのちゃんと発色を見たいとかね、というふうにこだわるからでしょうね。目が痛い痛いというところで、本当にね昔に比べるともう視力もね、あと何だろう、解析力っていうんでしょうかね、これもねちょっと昔に比べると少なくなったのかな。まあ、視力に関してはもう昔からですけど、まあ、一応ギリギリ免許を、あの何だろう、ギリ大丈夫ですよ。でもねギリだからね、どちらかっていうとかけた方がいいんじゃないって言われる視力なんで、なるべくかけながら運転はしておりますが、一応まあギリ大丈夫みたいですね。毎回言われますよ、ギリだからねって、まあギリだけどかけた方がいいですかねっていう、そんな感じなんだその視力は。一体どのぐらいなんでしょうね。でもこの間メガネ屋さんにちょっとね行った時に、視力の測り方が今あれなんですか、両目開けたままでいいんですか、本当に私片目でって言われなかったんで、ずっと両目開けてたんですけど、だからかなんかね視力が違う気がするのは。でも度数は変わらないですね、だからね、度数はなんかあんまりいじらなくてもいいんじゃないですかって言われても、やっぱりじゃあ多少回復するのかな、まあ、今言いながら、あ、そういえばそう言われたなというところで、ね、なるべくこの緑がねいっぱいあるこの時期、遠くの緑を見るとよく視力は回復するとかね、まあ落ちるレベルが下がるとか言われておりますので、私もねなるべくなるべく遠くの緑を眺めながら、例えば特にね散歩の時とかはいいんじゃないかなと思います。さあ、というところで延岡千夜一夜、この番組は株式会社カルペディエム、補正の店シルベットの提供でお届けいたします。今日は5月5日子供の日ということで、まあおもちゃの日ですね、あります。というところで楽曲は基本的におもちゃ関係の楽曲、おもちゃ関係おもちゃな楽曲。まずはこちらからいきましょう。マルティカでトイソルジャー。

0: 草刈り当番です。その雑草、虫や動物のたまり場になっていませんか？お庭や駐車場、畑や田んぼ、家庭菜園など草刈り、除草を受けたまわります。お気軽に0985-44-2562 まで。地域密着、素早く、丁寧にがモットーの草刈り当番です。
1: さあ、時刻は午後7時11分を回っております。ちょっとね、今日予定した話を話す前にインターネットの情報サイトを見ておりましたら、こういう注意喚起があったのでちょいとご紹介いたします。皆さんどうですかね、玄関にカニはいますかね。まあ延岡はね、実際カニがよくいろんなところに出没しております。私も昔は多分沢というかね、あの水路が近くにあった関連でしょうかね、カニが近所におりました。まあ、最近いないですけどね。でそうね、あの旧東高、今ね西雲高校、あちらは授業中にカニが廊下を渡ってるとかね、いろんな噂を聞いていて、本当って言ったら本当だよと、

級生に聞いたことがあります、まあ、だからあとそうそう最近この FN 延岡があります大貫町、ここにもカニがねいまして、おやカニがと、これは普通に歩いてるカニがたまたまいただけなんでしょうけど、まあ、水路もねちょっとあるので、あと緑もねなんだかんだあるので、まあ、カニもいそうだなとは思ってたんですけどね、川ガニなのかな。ただこれ都会とかになると玄関をカニがいると、でなんかね面白い画像があるとカシャって撮りますよね。でその見つけて SNS にアップとかします。そうするとその人のまあ関連の動画とかねいろいろと見ると、例えば旅行に行ってる写真とかがあると、あこの人旅行中なんだと言って、なんかねあの危ないことがあったりとかするっていうのがちょっとあったので、むやみやたらにカニとかカブトムシがとか、ね、クワガタいたからって SNS には玄関先のものはあげない方がいいよという注意喚起がありました。皆さん十分にご注意ください。要するにそのアカウント見つけてしまうとその人の行動が見えるっていうね、ことがあるらしいので、なのでそうね、イレギュラーなものはなるべくわからないようにしていた方がいいなということで、なんかね巧妙な手口がいっぱい出てきますね。なので今はね本当にこういうちょっとしたものっていうのはあげたくなりますけど、なるべくこういうのはちょっと気をつけましょうというのが出ておりました。本当ね皆さん気をつけましょう。まあなでもね延岡カニ多いですけどね、なんだかんだ、まあ、昔に比べればでもね少ない。今どうなんですか、西雲高校のね通ってる方、カニはどうですか、出てますか今も。あそこはね本当に近いから出てるとは思ってるんですけど、どうなんだろう。ただ最近ね本当にあのこの大貫町でカニを見て、実はあの大きくは驚きはしませんでしたが、一人浮かれておりました。おーカニカニと、まあ、私はあの画像とかはアップしないんで全然ね、そういうのは関連ないんですけども、と気をつけた方がなと。さ、というところで、そうそう、もう一つ今日ねおもちゃの話をすると言いながらおもちゃじゃない話をしますが、昨日ゴールデンゲームズイン延岡行われておりました。で今日のね夕刊デイリー新聞紙の一面にもね、最終組は動画で見ました。今回ね YouTube でずっと流れてたのでちょっと見てたんですけど、会場にも行きました。これね会場に行かないと聞けないものっていうかね、もう毎年のようにちょっとは聞いてみようと。で今年も多少はね撮ったんですけど、あんまりいつもよりもね多分やっぱ最終まで見てた方がもっと声があったのかなと思いますが、会場だけに流れているアナウンスというか応援があるんですよね。あの向こう上面っていうんでしょうか、西側ですね、あの芝生の方、スタンドではなくてあちらの方に行くとスピーカーが何箇所かついてるんですよね。多分これノーマル会場とか普通にもスタンドの方にもあるとは思うんですけど、この声って放送とかにはねあんまり乗らないんですよね。で会場のみのこのね、聞ける声っていうのがね好きなんで言っておりますが、ちょっとね撮れたかどうか分かりませんが今年もかけてみましょうかね。ちょっとだけあの会場の声ですね、ちょっと行ってみたいと、あおっとこういう感じ

そんな感じでした。今年もちょっとね声を取ってまいりました。まあ会場でねあらあらね、この声これね盛り上がりますね。私はもう普通に聞いておりました。これだいたいの芝生の方に行くとすごく聞こえやすいけど、スピーカーがね目の前にあるんで、そこの前にこう携帯をね昨日かざしてたのは私です。まあ何人かはあ

そういうことっていうね、ことも分かるかなと思いますが、まあ、というところで、無事終わりました。であの、ね、終わった後の花火もすごかったですね。まあ、本当最終レースはもうあそこからそう行きますかっていうぐらいのスピードでしたけど、まあ、せっかくですね、相澤選手おめでとうございます。本当ね、もうちょっと待てばね、見られたんですけどね、ついついそのままもう違う用事で移動してしまったので、さ、というところで、あら、もう17分だ。まあ、おもちゃの話をちょいっとずつしていきましょうかね。今どこで皆さん買うんですか？やっぱりインターネットになってるんですかね。昔はね、もうお店、まあ私の場合はあの寿屋とかね、東屋、朝日サービス、ここが大体行きどころっていうか、行きどころですか、よくね行っていたところっていうのが見本が置いてあったりとかしたんですよね。まあ、例えばまあ私の場合はね、あの超合金とか、まあ、変形ロボットとか、まあ、いろんなそんなものがあった時に、まあ、どうやって動くんだろうっていうのをお店がガラススタンドっていうか、なんだろう、ショーウィンドウ、あの上に、まあ、見本として置いてたんですよね。でもうみんながね、触っていいですよっていう、だから要はそのどういうおもちゃかっていうのを触ってというかね、動かして、わ、これいいなと思わせるための見本というのがよく置いておりました。でそれでよく遊んでおりました。合体物はねバラバラになるんでさすがになかったかなと思うんですけど、変形物とかはね置いてましたね。あの当時ね、そうね、なんかね、いろいろとあったな、なんだろう、人形もあったけど、まあ変形物っていうのはね結構多かったですね。合体物はそうね、先ほど言ったけどバラバラになるんでパーツがどっかに行っちゃったりとかするのであんまりなかったですね。見本としては置いてませんでしたけど、まあ、そういうのをねいじるだけでもよかったんですが、これがだいたいデパートだったらね、要するに寿屋、東屋、朝日サービスといっても、まあ朝日サービスは今はね向かい側に移動してボンベルタ、ジャスコ、イオンというふうにね今なっておりますが、前はね、今のボーリング場とかそっちの方に、今も朝日化成のね会社としてありますけど、そこがデパート、あとはですよね、まあ何度も言っておりますが、岡富工場、あちらの南側、マックスバリューとツタヤになっておりますけど、あそこが朝日サービスですよね。あとあれは中町、あそこもでしたっけ、南町か、あそこ、あの郵便局の前ですね、向かいぐらいにあったの、どっち、東屋でしたっけ、朝日サービスでしたっけ、ここがね未だにちょっとね私の古い記憶が曖昧になってるところですね。分かる方ご一報お待ちしております。まあ、そういうところはね、まあ、デパート系は置いてあったんですけど、それ以外の街のおもちゃ屋さんというのもね、なんだかんだあったんです。まあプラモデルが多かったですけど、私が行くのはね、おもちゃ屋さんっていうのもちゃんとありました。山下通りも、私はあの岡中区域なんで、そんなにね広くまではないんですけど、岡小の近くで言うと、まあ、山下通り、今もね建物は残っております。今五目路広場っていうね場所になっております。山下新店街の事務所もね2階にありますが、あそこの1階行ったことがあるよって方、今ねあのそこにはお地蔵さんもね飾ってありますよね。あそこ自体がね、あの五目路広場になる前というのがゲームセンターだったんですけどね、マリオネットっていう、でその前はマリオネットっていうおもちゃ屋さんでした。あんてね2階建てだったと思うんですよね、その時で。2階には1、2階だけ登ったことがあるかないかわからないぐらいですが、1階は普通にねボードゲームとかいろんなものがありました。まあボードゲームもそうですし、まあ、普通のボールとかもね、あとはまあちょっとパッと買って外で遊べるような、あれなんだ、あの発泡スチロールみたいなやつの飛行機とか、ああいうのもね結構置いてあったなっていうのは、まあよく言っていたからですけど、それ以外にもね、まあ何か所かおもちゃ屋さんっていうところにはありました。まあ今はね中央通りでもねありましたよね、小笠でしたっけ、玩具っていうね角にあったんですよね。郵便局通りから出て中央通りに出てくるところ、今工事現場の機械かなんかが置いてるところですかね、あそこがおもちゃ屋さんでしたね。まあなんだろう、プランモデルもちょっとあったし、あとはあれですね、あのそっちこそさつき、あの五月人形とかねっていうのも置いてあった、本当にあのザ町のおもちゃ屋さん

ね、店がありましたよね。というところで、まあ、あの他にもどんどんあるんですけど、まあ、そういう、ね、お餅屋さん、なかなかね、今ね、あとあれですよね、15銭にはあのちょっとね、チェーン店ですけど、ありましたよね。あれ、なんだったっけ、バンバン。そうだ、おもちゃのバンバンってありましたよね。あちらも、そうね、えっちらおっちら言ってた記憶はありますね。まあ、バンバンは結構後期ですけど。さ、というところで、うん、一曲言っておきましょうかね。続いての楽曲は、まあ、おもちゃにちなんでこちらの楽曲いきましょう。童謡よりおもちゃのチャチャチャ。

おもちゃのチャチャチャでした。さてレコードをかけていっております FM のベーカーのライブラリーにないだろうなという楽曲を選びながらのレコードですが、まあ完全にこのグループのレコーダー、あの楽曲がないんですけど、今日このグループザ・ナターシャ・セブンというね、グループハンプティン・ダンプティ・マザー・グース編というレコード、これは107ソングブックシリーズボル6と書いてあります、こちらのね2曲目、これはマザーグースハンプティダンプティっていう、ね、単語がある時点で同様ですね、一応、それの、パロディなのか何かしら、今回はボビーシャフト、こちらはですね18世紀の国会選挙に出馬したロバート・シャフトなる方が、選挙運動中にこの歌のアレンジを使ったとも、言われているというふうに何かしら書いてあるんですよ。キーって書いてある。キーボードオブ A がキー。キー、キー、キー。すいません、ちょっと今探してるんですけど、キーって誰だ？はい、ちょっとわかりませんが、書いてる人がね、K オブ。キーオブ G って書いてるんですけど、そういう人とかがね、キーだ、書いてる人が誰か、G って誰だ、ナターシャセブンの G って誰だ、すみません、これちょっとね、調べようと思います。さあ、というね、ところで、そういうふうに書いてあります。もう本当に短そうですね。ちなみに、役が、谷川俊太郎さんが、あと石井智也さんが、2人というかね、谷川俊太郎さんが、役をしたやつを高石智也さんがさらに役をしたっていう楽曲になっております。というところで行ってみましょう。あっという間に終わりますので、ささっと書いてみましょう。ただね、ささっと書いてくるイコール曲が短くて針が合ってるかどうか毎日わからないんですけどね、もしかしたら前の楽器が少し流れるか、もう始まってる可能性も大なんですが、行ってみましょう。では行ってみましょう。ザ・ナターシャ・セブン、ハンプティ・ダンプティ・マザー・グース編からこちら、ボビー・シャフト。ではレコードをかけてみます。

イオン延岡2階南爪洋服補正のマジックミシン延岡店です。衣類のサイズ直しにファスナー交換、レザー商品やバッグ類の補修も行います。見積もり無料、電話 231743、 水曜日はお休みです。洋服補正のマジックミシン延岡店、職人さんも随時募集中。

知ってるかもしれないし知らないかもしれない、ぶらり延岡。ほんのちょっとしたものや遺跡を紹介するコーナー。街中にあったり人知れずに佇んでいるものや隠れたスポットなどを紹介するミニコーナーとなっております。本日ご紹介いたしますのはこちら、須崎町にあります、河口から3キロ地点にある水神様たち、こちらをご紹介いたします。まず場所は須崎町となりますので、延岡市役所からですと東へ向かい、中央通り交差点を越えます。そうすると、そうね、今はもうねマンションとなっておりますが、昔消防署があったところにの交差点が出てきます。まあ、要は中央通りの次の交差点ですね。五ヶ瀬橋と須崎橋ですね、こちらがある場所です。こちらを右に須崎橋の方に進んでいきます。でここからは徒歩でしか行けないんですけど、橋に入る寸前に左右にね遊歩道があります。要は河川敷、なんだろう、左岸側ですね、大瀬川左岸側に遊歩道がありますので、そちらを東に入っていく状態となります。で東に入っていっておりますと、今ね多分ね柵の工事をしてると思うんですよね。右側は堤防側には柵があるんですけど、左側にはないので、左側に柵を作ってるのか、ちょっとここの

何かをしてるんでしょうね。私が行った時にはなんか、ね、柵が置いあの仮設柵っていうのがあります。でこれ見ていくと、大瀬川左岸から左岸河口から3キロの地点ですと、海抜およそ 7.8 メートル五ヶ瀬川水系大瀬川と書かれた印があるんですけど、だいたいこの向かい側ぐらいですね。町の方を北を向かうと堤防からちょっとせり出した状態、実際に下の土台とかもせり出してるんですが、そこに3つ、お社がね、あります。多分水神様たちだと思うんですけどね。これがね、文字がね、私が書いたやつが見えないんですよね。一応水って書いたとね、あの水天って書いてるので、水神様と天満かな、なのかな。まあとりあえず3つのお社、これがですね、左からどんどんちっちゃくなっていくとか、高さがね減っていく状態となっている。この3体が完全に合体している状態で、間にあの花を刺す場所はあるんですけど、それ以外は本当にギュッと、で土台も一緒になっているような状態でしょうか。でそこにね、左側が一番大きいんですけど、ここがなんかね、文字は書いてあるんですよ。ご、え、もく、多分人の名前と何かしらですかね、と書いてあるんですけど、ちょっとね上の文字が見えます。まあ屋根があって土台があると。でその横が、これは多分両側が崩れたんでしょうけど、屋根がねちゃんとコンクリートで作られてるんですけど、土台っていうかその下、大体だったら普通にこの字ぐらいとかね囲ってるんですけど、一個奥だけが残ってるので、ものすごい形で保っているお社がちょっとあります。でその横はもう完全に、まあ、屋根がまたあって、で今度はちゃんと三方囲っている、水神様ですかね、こちらがあります。ここはね、で周りは一応鉄の柱で、北の方とか北西東はね囲ってあります。まあ、ここから落ちないようにねっていうのもあり、まあそうでしょうね、というふうになっておりました。これ本当堤防のからちょっと飛び出している状態で置いてあるので、まあ行ったらすぐ分かるかなと思います。一応 Google マップで確認をしてみましたが、どこだあるのよね、すいませんね、これ Google マップでちょっと分からないな。まあとりあえず行ったらちゃんとありますので、まあ見に行ってみてください。というところで、知ってるかもしれないし知らないかもしれない、ああちょうどあった Google マップ、 Google じゃない Google マップ、ね、Google マップありました。Google マップ上から見ると緑色の屋上があるところの横の前ぐらいにグレーの出っ張りがあります。これですね、ここが今言った水神様となっております。というところで、知ってるかもしれないし知らないかもしれないぶらりの描写、本日は須崎町にあります水神様群ですね、こちらをご紹介いたしました。さあ時刻は午後7時35分回っております。4曲目ですかね。ピックアップアーティストとしてとあるグループや人に焦点を当て、その方々の楽曲をかけていっております。今週はブラの楽曲かけていっております。それではいきましょう。ブラでビートルバム。

歴史もね、今ウィキペディアでもちょっと調べながら、ああそうですよね、まあ、昔からね、まあ、サイコロもだからおもちゃといえばおもちゃなんですよね。昔はサイコロ一つを取っても、いやなかなかね、あのそう自作で、展開図をね作って、それでセロハンテープでひっつけたりとかはしておりました。それでだいたいサイコロの表と裏を合わせると7っていうのね、そういう風に作っていくんだよっていうのも見ました。まあ実際にはバラバラにしても、まあいろいろあるんでしょうけど、だいたい7になるように作られておりますね、うん。でそのサイコロに関してもね、そうそう、私はあの三角の三角体っていうか、三角錐、まあの、サイコロをね、まあ、三面サイコロとか言っておりましたけど、友人がね持っていてすごいなと。ただ五角形、六角形、八角形とかね、まあ、いろんなサイコロが出てくると。最終的には今もね、たまにガチャガチャとかちょっと変わった商品として売ってるのが百面ダイスっていう、この間なんか UFO キャッチャーの景品みたいなやつ出てるやつが見たんですけどね、ガチャガチャにも入っております。昔はもうね、あのそういうのはなかなか街では売っていないので、そういう風な流通サイト、まあそうね、東京とかのちょっと老舗とかがたまに書いてあったりとか、インターネットないんでね、本当にどこからみんな仕入れるのというぐらいの場所、まあよくそういうのを扱ってるお店とかがね、まあ伝聞とか、要はね

ないとどういうふうに伝わっていくかっていうと、本当に人づてとかで分かっていく、もしくはもう本当に探すと、まあ、たまに広告とかあったりとかね、まあ、それ関連の例えばそうですね、その当時ちょっとあった、D&D っていうね、テーブルトーク RPG の、ね、ゲームがあったんですけど、ダンジョン&ドラゴンっていうね、これまあ友人がやっていたのでちょっと行ってみて遊ぼうと、だいたい週末とかでね、その友人の家に5、6人以上か集まって、まあ、みんなでするっていうゲームだったんですけどね、まあ、その時にもうその彼がね、どんどんサイコロを増やしていくんですよ。最初は少ししかなかったんですけど、12面ダイスとかね、もう24もあったかな、なんかね、で100面ダイスを買ってきて、多分その最初に手に入れた本からのつながりでどんどんねそういうのを知っていったんでしょうけどね。まあ一応100面ダイスなんで、本当にね、あのへこんでいるところのその上に出たのがその数字だとあるんですけどね、あの止まりづらいんですよ。あの綺麗な床とか普通の床とかだったらいいんですけど、これがね彼の家マット式だったんですよね。あんまり綺麗に、これどっちどれとね、みんなで判断して、これはじゃあ何番だねっていう風にやってたなっていう記憶だけは、まあそういう時に使ったりとか、だからそういう伝聞で大体つながっていたんですが、今はね、本当インターネットでカチャカチャカチャっと調べると、先ほど私がウィキペディアを見たようにあっという間にね、おもちゃとかこの辺で売ってますよとかね、いろいろと出てきますが、まあそんな中、そう今はその当時子供だった時には買えなかった、もしくはその当時子供だった人が買ったけど、それを今の技術で作ったらどうなるっていう超合金とかね、おもちゃがいっぱい出ておりますね。私は超合金はさすがに買ってないけど、あの今何ですか、前後を集めるとできますよというディアゴスティニみたいなやつ、ディアゴスティニじゃないみたいですけど、なんかねそれが昔超合金で出ていた、その当時すごく売れたって言われてるライディーンっていうね超合金があったんです。まあ、これあのヒーローものですけど、ロボットもの、これの、現代版の超合金をパーツごとに売るので、全部集めると完成しますよっていうのがね出ておりました。本屋さんに行ったら置いてありました。これかよと、たまにこういうのをね一巻二巻ぐらいは買ってみようかなと。まあ創刊号は何百円とかね、ほんと500円とかであると、創刊号だけでも買ってみようかなというのが私なので、創刊号からプラス1個ぐらいまでかな、買ってもね、っていうところでそういう風なシリーズ何個かずつ溜まっていきます。これもやっぱりおもちゃですかね。まあ完成しないものだからちょっとね、おもちゃと言っていいんでしょうかと。さあ、というところで、まあ、また少しおもちゃの話をしていこうかと思いますので、一曲いきましょう。斉藤和義でおもちゃの国。

刻は午後7時49分回っております。メールをいただきました。ひろきさんこんばんち、お風呂上がるとえーすと、勝負湯ですかね。今日は豆腐と野菜のチーズ焼きと揚げ身、ヘルシーでしょうと。おやつは別腹ですけどねと。わかりますね、おやつは別腹ですよ。確かに豆腐と野菜のチーズ焼き、どんなやつなんだろう。なんとなくこう想像はできますが、あとは揚げ身もね、そう通じないんですよね。よそに行ったりとかするとたまにこういう単語ってね。でもまあわかります、普通にね、揚げ身。いやなんかそう思うとちょっと揚げ身がね本当に食べたくなってきますね。だいたいそうね、魚のすり身とか私大好きなんでね、揚げ身も普通に、揚げ身に実際何をかけるかっていうね、ちょっと醤油、私もわさび醤油をちょっとつけたりとかね、しておりましたけどね。刺身にもねわさび醤油でしょ、だったらね魚だからいいんじゃないとね、ちょっと思っておりました。メールありがとうございます。いやそうだからちまきとかね、あのそうですけど、勝負湯も今日だったな、そういえば。さ、というところでおもちゃの話をしようかと思うんですけど、気になることがちょっとだけあったんでね、楽曲はもうエンディングが流れていくんですが、まあ噂ですけどね、スターウォーズがあのなんだろう、別次元として新三部作を作るかもねと、まあ噂ですけどね。でなんかスターウォーズっていうのが C56 っていうね、最初のスターウォーズシリーズがあって、そのあと123と前の話、まあお父さんの話ですね、をやったんですけど、その後、ね、789と映画をねまた撮りました。でその間にローグワンとか、ハンソロっていうね、ちょっと番外編も入れたりとかしておりましたが、これをね毎回上映されるたびに隣の家の友人と、あとは周りの仲間たちとね、放送終わって飛び出して大分まで行って、もう夜やってないからね、で見て帰るっていうことをね5年やったんだ。5作見に行きましたよ、確かに。って言ったらね、もしかしたらまた新シリーズ、まあ新なんだ3パート3っていうんでしょうか、やるかもねーっていう。ただこれね、あのよく言われてるんですけど、まあ企画で大体終わったりとかもするんですよね。前もねなんかやり直しにあしようかっていうのもありましたが、もしくはもうこの次の話をするとか、まあいろんなね噂が出ています。一体どんな感じになるのかすごい気にはなるんですが、さというところでエンディング楽曲流れてるのは筋肉少女隊でおもちゃ屋巡りと。町のおもちゃ屋さんっていうものがだいぶなくなっておりますが、ほぼないのかな、まあ、玩具っていうかの、私が言うおもちゃ屋さんはね、あのプラモデルとか、あとはねそういうグッズとか、そういうのが置いてある、本当ね私が通ってたやつ、それ以外のおもちゃ屋さんはね、あの

なんだろう、看護の節句とかもね扱ってますと、日の祭りも扱ってますとか、まあ、記念品とかも扱ってる、そういうおもちゃ屋さんはあります。まあ、玩具店っていうんでしょうかね、はありますけど、あとはね、本当ね、もうミオンぐらいかなという状態ですよね。実際に今延岡でプラモデルってどこに売ってるんだろう、イオン以外で、ね、あ、実はあそこがあるよって知ってる方、ご一報お待ちしております。さあ、というところで、今ね、この虹色アワーの再放送行われていました。この後午後8時より、ボール44の、ね、再放送がありますので、そちらもぜひお聞きください。今日までね、明日の午前9時から延岡信用金庫プレゼントエンジョイ子供の日スペシャル、こちらの放送があります。これもね、再放送でちょっと行っておりましたが、こちらも明日午前9時に再放送がありますので、こちらをお聞きください。そして虹色アワーの再放送もまだ続きます。明日も10時と午後8時ですね、ありますので、再放送シリーズがありますので、ぜひこちらもお楽しみください。というところで、お送りしました延岡千夜一夜、続きはまた明日。この時間はパーソナリティは海博でお届けいたしました。おもちゃの話をするはずがね、だいぶおもちゃから取れておりましたが、まあこういうこともありますわね。延岡ね、というところで延岡です。見ましたっけ、しまったの、途中で言うと忘れますね。もう一回言ってみましょう。延岡千夜一夜、この番組は株式会社カルペディエム、個性の店シルエットの提供でお届けいたしました。まあ、ノーマルの連休は明日までとなっております。素敵な夜をね、連休休み中の夜をお過ごしください。それではまた。

デイリー健康福祉事業団は、小中学生の心臓・腎臓・健診助成をはじめ、医師会・歯科医師会とタイアップして健康づくりに関する

0: あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen
1: Radio。今お聴きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかる。リッスンラジオ、カタカナでリスラジと検索。リッスンラジオ。

FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。8時です。

FM 延岡をお聞きの皆さん、松浦真由美です。県北の特別支援学校で毎年開催されています虹色音楽会でピアノを演奏しています。これからの時間は皆さんと一緒にクラシックから映画音楽、ジャズやポップス、民族音楽まで幅広いジャンルの音楽を楽しんでいきましょう。それでは虹色アワー始まります。今日の一曲目は大貫妙子さんの春の手紙です。大貫さんは1975年のシュガーベイブでのデビューから歌手生活は半世紀を超えましたが、あの透明感のある歌声は今も変わりませんね。

続いての曲はジプシーキングスの代表曲の一つ、バンボレオです。スペイン語で揺れる、揺らめくの意味から、人生の波に身を任せ、その不確実さを楽しむニュアンスが含まれています。自由で情熱的なラテンの愛や喜びを陽気に歌い上げています。

北欧の厳しい冬を孤独に耐える木々を題材にして、ジャン・シベリウスは5つの小さなピアノ曲を作りました。その中からアンコールピースとしても人気のある5曲目「もみの木」をお送りします。フィンランドの自然や長い冬の情景を叙情的に描いています。演奏は舘野泉さんです。

メーガントレイナーのAll About That Bassをお送りします。直訳すると、ベースについて。何のことやらと思いますね。このベースとは、体型のこと。私は痩せてないけど、それでいいの。体型にとらわれず、自分を愛そう。という、明るくポジティブな応援ソングです。

スペインの作曲家マヌエル・デ・ファリャのバレエ音楽「恋は魔術師」から「火祭りの踊り」をお聴きいただきましょう。

亡き夫の亡霊を追い払うためにヒロインのジプシー娘カンデラスが燃え盛る炎の前で激しく踊る悪魔払いの儀式を表現した曲です。フラメンコ風の旋律と魔術的な雰囲気が混じり合って不気味さの中に異国情緒を感じる名曲となりました。指揮はケネス・ジーン、スロバキア放送交響楽団の演奏です。

します。1曲目は10のピアノ小品集から第3曲、カプリスです。気まぐれという意味ですが、確かに曲調がコロコロ変わります。冒頭はいきなり同じ音を素早く連打する技巧が繰り返され、テンポも軽快です。柔らかく甘い旋律との対比も見事で、ダイナミクスの変化が楽しめる華やかな曲です。

2曲目は同じく10のピアノ小品集から第9曲ロマンス変に蝶々です。この10のピアノ小品集はシベリウスの妻愛の絵捧げられています。とりわけこのロマンスはオーケストラのような重厚感の中にシベリウスらしい温かさと憂いのある旋律が歌われる人気の曲です。

ジャスティン・ティンバーレイクの Can't Stop the Feeling をお送りします。ミラノ・コルティナオリンピックのエキシビションでフィギュアスケートのりくりゅうペアがこの曲で素晴らしい演技を披露しました。あふれる喜びや止まらないフィーリング、高揚感をみんなで分かち合ってハッピーになろう。 Yeah.

ビージーズの愛はきらめきの中にをお聴きいただきましょう。1977年の映画サタデーナイトフィーバーで歌われました。オリジナルタイトルは How Deep in Your Love。 君は僕が深い闇に陥った時、光となって導いてくれる。落ち込んでいる時は救世主になってくれる。だからどうしても教えてほしい。君の愛がどれほど深いものかを。

メーガントレイナーのディアフューチャーハズバンド、背景未来の旦那様はなかなかユニークな曲です。まだ見ぬ結婚相手にああしてほしい、こうしてほしいといろいろ注文をつけています。デートに連れて行ってほしい、記念日には毎年お花を忘れないで、綺麗だよって毎晩言って、喧嘩したらとにかく謝ってほしい、指輪も買ってね、私のために時間を作って寂しくさせないで、と、まあこんな風に夢見る乙女心をポップに歌っています。

今日最後の曲はメキシコ人の現代音楽作曲家アルトゥーロ・マルケスの代表曲ダンソン第2番をお送りします。19世紀末にキューバで誕生してメキシコで独自の進化をしたダンス音楽ダンソンをベースに、情熱的なリズムと色彩豊かなオーケストラのサウンドを融合させた1994年生まれの現代音楽です。哀愁を帯びた旋律や情熱的で華やかなラテンのリズムが踊り出したくなるような熱狂的なフィナーレを作り出していきます。この曲を世界的に有名にしたのはベネズエラ出身の指揮者グスターボ・ドゥダメルです。幼い頃、古いレコードを聴きながらおもちゃを相手に指揮をして遊んでいた彼は100年に一人の天才と言われる指揮者に成長しました。今日は彼の指揮でシモン・ボリバル・ユース・オーケストラの演奏です。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 動、音で体を揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。
1: もっと遊んでたいから

0: tonight, May 4th. Welcome to Time Tracks. I'm JoJo, live until 11 p.m. tonight. It's officially Children's Day today. Most of you are enjoying your last days of Golden Week vacation. Well, many of you are working throughout. Hope you are doing great tonight. Let's get started. 時刻は9時を回りました。 Time Tracks Music for All、 ジョジョ大谷が11時まで生放送でお届けします。今日は子供の日、そしてゴールデンウィークもいよいよ終盤です。連休を休まれている方もお仕事の方もそれぞれの夜をお過ごしのことだと思います。今夜もどうぞ、最後までお付き合いできればと思っております。今日は子供の日にちなみですね、引き続き子供の頃の思い出をテーマにしてお送りします。最初の一曲です。そんな、意味で、みんなで分け合おうというメッセージ、印象的だったのは1982年の大ヒットナンバーです。ティーネイジャーのレゲエバンド、ミュージカルユースで Pass the Dutchie。
1: This generation rules the nation with version。

Musical Youth and Pass the Dutchy Time Track Music for All。 改めましてジョジョ大谷です。今日は子供の日にちなみ子供の頃の思い出のテーマを、いろいろ お送りしています。私自身はですね、神戸の六甲山のふもとにあります灘で育ちました。週末になるとですね、自転車で三宮まで足を伸ばし、さらに冒険気分の時は国道2号線というのがあるんですが、2号線沿いを走って大阪梅田まで向かう、そんな時間が何よりの楽しみでしたね。当時は友人から譲ってもらった少年自転車っていうのをご存知でしょうかね。これを乗っていたんです。あのブレーキはあのワイヤー式ではなくてですね、あのレバー式のやつ、よく故障するんです。道沿いの自転車屋さんによく立ち寄ってですね、その場でお店の方に直してもらった、そんな光景も今となって懐かしい記憶でございます。皆さんには子供の頃ならではの冒険の思い出あるのではないでしょうか。ぜひお聞かせください。メッセージの方はメールタイムアンダーバー JOJO at musicbud.co.jp でございます。音声メッセージの方も待ってますよ。X の方はハッシュタグ T アンダーバートラックス TRACKS です。お待ちしています。次の一曲ですが、2014年のヒットナンバーを70年代80年代のファンクスタイルに仕上げた曲です。 Bruno Mars with Mark Ronson Uptown Funk Time Tracks Music for All

0: 子どもの頃の懐かしい思い出は、今ちょうど多分まあ春先だと思うんですけど、ちっちゃい頃スノーボードをしてたので、冬場にやっぱスノーボードをすることが懐かしいなって、ちっちゃい頃思い出すなって感じですね。ファミリーイベントとして。
1: ドライフラワーユーリータイムトラックスミュージックフロア銀河さん、メッセージありがとうございました。子どもの頃の雪国体験楽しかったですよね。私の時代はまだスノーボードは一般的ではなくてですね、ウィンタースポーツといえばスキーが中心でした。行き先は兵庫県ですので、八高原スキー場とかですね、神鍋高原スキー場というリゾートです。ゲレンデではなぜかたくあんが雪の中に埋まれて保存されていたりとかですね、名物のようにですね、イナゴの佃煮が並んでいたりと、今ではあまり見かけない光景も印象的でございました。またレンタルのスキーやスキーブーツの品質もですね、今ほど良くなかったんですね。滑っていると途中でスキーが外れてしまうとか珍しくありませんでした。それに比べて現在のスキー場設備道具格段に向上しています。環境が整っている分、これから始める方も上達も早いかもしれません。音声メッセージ皆さんからお待ちしていますよ。アンダーバータイムアンダーバー JOJO at musicbird.co.jp までお送りください。 X の場合はですね、ハッシュタグ T アンダーバートラックスでございます。モジャデン32さんからいただきました。親と一緒に回転寿司に行きましたというね、僕も回転寿司、実は神戸から東京に来た時に初めて渋谷で食べたのを未だに覚えております。 We're back to more music with this one Slick Rick Children's Story

0: Joe Jackson stepping out. その前がテイラー・スウィフトの Shake It Off。 時刻は9時28分を回りました。失礼しました。ニュースタイムとなります。倉林智子がお送りします。
1: ニュース&ウェザー。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。アメリカ軍が4日に開始したペルシャ湾の船舶を誘導してホルムズ海峡を通過させる措置に絡み、アメリカ海軍の駆逐艦2隻が海峡を通ってペルシャ湾に入っていたと CBS テレビが伝えました。通過の日時は不明としています。一方、イランメディアは5日、オマーン北部からイラン沿岸に向かった小型船2隻がアメリカ軍の攻撃を受け、民間の乗客5人が死亡したと報じました。アメリカのニューヨークで開かれている NPT 核拡散防止条約の再検討会議で NPT からの脱退を表明し、核ミサイル開発を続ける北朝鮮に懸念を示し、復帰を求める声が各国から相次ぎました。核不拡散を扱う第二委員会の討議で韓国の代表は、北朝鮮が核保有国と自称するのを国際社会は受け入れてはならないと強調しました。大西洋を航行中のクルーズ船でネズミなどの齧歯類が媒介するハンターウイルスの感染疑いが出ていることをめぐって、 WHO 世界保健機関は4日、一般市民へのリスクは低いという見解を明らかにしました。ハンターウイルスはネズミに噛まれたり排泄物に触れたりすることで感染し、発熱や深刻な呼吸器疾患を発症することがあり、まれに人から人にも感染するとされます。クルーズ船の運航会社によりますと、乗客はおよそ150人で、日本人も1人含まれていますが、日本人の感染疑いについては不明です。今日午前8時ごろ、秋田県由利本荘市で40代の男性が熊1頭に襲われました。男性は顔と腕を引っかかれましたが、病院に搬送された際意識はあったということです。警察によりますと、熊は体長およそ1メートルの成獣とみられ、男性を襲った後その場を去りました。続いて明日のお天気です。明日は本州付近は高気圧に覆われますが、日本の南には前線が伸びる見込みです。北海道と東北、北陸は晴天、関東、東海、近畿、中国、四国は大体晴れで、夜は太平洋沿岸でにわか雨のところもありそうです。九州は北部は晴れで、南部は雨の降るところがあるでしょう。沖縄は断続的に雨で、昼前まで大雨の予報です。最高気温は平年並みか高く、特に北日本は7月並みのところもあるでしょう。以上、ニュースとお天気を倉林智子がお伝えしました。
0: 7月ってなんか夏みたいですね。倉林さん、ありがとうございました。沖縄はそれでやっぱり梅雨入りなんですね。運転されている方

供の頃はよく年末になるとお餅を作っていました。いやでも僕もなんか餅つき大会によく参加したのを覚えてます。楽しい時代でございましたよね。あでも今でもありますよね、年末になるとね。

0: 私動物が大好きでして、あのずっとあの家 の, あのワンちゃんとかあの猫ちゃんがあの出産をする時のことをずっと立ち会ってることはあのまだ覚えてます。で新しい命が生まれたんだっていうところが一枚やっぱ心に残るその喜びといいますか、あの やっぱりその場に行って新しい命って素晴らしいんだなっていうふうに思いながら。
1: 宇多田ヒカルで Automatic Time Tracks Music for All。 改めましてジョジョ大谷です。メイさんメッセージありがとうございます。ご家庭で動物を飼っていたというお話、共感される方も多いのではないでしょうか。やはり一番辛いのは別れの時期でございますが、それでも一緒に過ごした時間は強く心に残るものです。中でも雑誌犬、とにかく丈夫で賢い、そんな印象を持っている人も多いかもしれません。病気に強く、環境にも適応しやすい、まさにたくましさの象徴のような存在でございまして、うちにもいましたよ。皆さんにも幼い頃一緒に過ごしたペットの思い出あるのではないでしょうか。ぜひお聞かせください。番組へのメッセージです。メールは time_jojo@musicbird.co.jp です。 X の場合はハッシュタグ time_tracks TRACKS でお待ちしています。それでは続いての曲、 It's by Bobby McFerrin Don't worry, be happy。 Time Cracks Music for the Kids。

0: time。
1: 子どもの頃の記憶っていうのは本当にいっぱいあって、でそれが小さい頃っていうのはそのかなり姿勢が悪くて、それを注意されながら なかなかその写真を撮る時にしっかりとこうしないといけないなと思うんだけども、まあ、写真撮る時言ってくださいねって言って、それまでダラダラしてるとかってしながら知らない間に撮られてたっていう写真がまだ今残ってますわ。それを見ると思い出せますね、そういうのね。
0: さん、ありがとうございました。 Time Tracks Music for All。 子供というのはやはり元気にふざけるものなんですよ。私もあの子供の頃スイミングクラブに通っていましたが、プールサイドはいつも本当に賑やかでした。ふざける子供たちに対してコーチがまた厳しく、あの時にはあの棒で叩くこともあったんですよ。今ではちょっと考えにくい指導方法だったんですが、あの当時は保護者もですね、もっと厳しく叱ってくださいって受け止めていた時代だったんですね。それでも子どもたちは懲りることなくまたすぐに騒ぎ出す、そんなエネルギーにあふれていました。それでは続いての曲です。笑ったり転んだり、そんな日々の一コマを優しく描いたナンバーです。ハンバートハンバート。 Time Tracks Music for All。

今日は子供の日ということで、皆さんの子供の懐かしい思い出のお話を聞いております。マリーファミリーさん、ありがとうございます。土曜日は半丼でした。要は昼で終わりということでございますよね。家に帰ったらチャルメララーメン食べながら、黒猫のタンゴを聞いていました。懐かしいナンバーですよね。当時は本当にインスタントラーメン戦争みたいので、いろいろな種類ありましたよね。ミニラーメンとか、なんとか味噌ラーメンとかね、僕も大好きでしたよね。ヤバくんさんからいただきました。フルーツ牛乳のこれ写真ですね。ありがとうございます。大好きです。僕もうまいですよねこれ。特にお風呂上がりとかね、よくお風呂屋さんに行くとあるんですよねこれね。チャカチャカさん、メールありがとうございます。キックベースに夢中でしたって言ってて、僕は知らなかったんですが、宮古田さん、そうですね、昔流行ってましたよね、なんかね。そうだったんですね。ありがとうございます。さあ、タイムトラックスミュージックフォーオール、ここで一部のステーションとお別れの時間となりました。お聞きいただき本当にありがとうございました。また来週月曜日夜9時にお会いしましょう。来週5月12日はですね、看護の日でございまして、現在日本で初めて看護教育を受けたトレンド、ナースをテーマにしたドラマ放送されていますよね。驚いたのは知り合いのエマー・ハワードさんがバーンズ先生役で出演されていることなんですよ。僕、彼女は知り合いなんですよ、職場で、ね、もうよく会うんです。いや、びっくりしました。いや、ドラマに出てらっしゃるなと思って、はい。番組では、最近した優しいこと、そして優しくされたことをテーマに来週はお送りします。ぜひご参加ください。このままお聞きの皆さんはこの後 2for Tuesday をお送りします。番組へのメッセージはメール time_jojo@musicbird.co.jp、X の方はハッシュタグ t_tracks TRACKS ですね、お待ちしています。2 for Tuesday coming up. Stay with

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: Music for all.
1: Time tricks.
2: 11時まで全国のコミュニティ FM に生放送でお送りしています。タイムトラックス、ジョジョ大谷がお送りしています。先ほどスタートとちょっと違う音声が流れてしまいました。申し訳ございません。さて、10代で YouTube からブレイクし世界スターへと駆け上がったジャスティン・ビーバー、 I'm the one。 この時間は2 for Tuesday ということで、続いて再びジャスティン・ビーバーの曲お送りしたいと思います。今度は Peaches Time Tracks Music for All 2 for Tuesday

フライングゲット、タイムトラックスミュージックフロア、誰よりも先に手に入れる、言葉にすると本当に、魅力的でございます。現実はそう簡単ではないですよね。早い者勝ちの世界では動かなければ置いていかれるというのがありますが、一方で焦って動けば空振りに終わるっていうこともありますよね。タイミングと判断、この両方が問われるのが現実ではないでしょうか。さて、この時間は2 for Tuesday、 続いても同じく AKB48 お届けします。ヘビーローテーション。 Alright, let's count!

Tracks Music for All。 まだマイケル・ジャクソン子供だった頃ですね、ジャクソン5のリードシンガーとして、活躍していた時代の一曲です。リリースなんと1970年ですよ。若き日のエネルギーと才能がそのまま詰まったナンバーではないでしょうか。この時間は2 for Tuesday、 続いてもジャクソン5お届けします。 I want you back Time Tracks Music for All 2 for Tuesday And for Kids The Jackson 5

0: Jackson 5, I want you back. いかがでしたでしょうか。また来週 2 for Tuesday お送りします。お楽しみに。
1: 小さい時の子供の時の思い出は、家族で毎年スキーに行ってお鍋食べて温泉に入ってっていうのが楽しかったです。
0: サリーさんありがとうございました。お鍋と温泉いいですよね。今はあの

失礼いたしました。今は温泉施設も充実していて気軽に楽しめる環境が整っていますよね。私も幼い頃温泉といえば有馬温泉が近くにあったんですが、よく行ったんですが、当時温泉だけを楽しむっていうよりも一泊して帰るとかそういうパターンでしたんですけどね。さてタイムトラックス、もう残り時間わずかとなりました。ここからラストマイルの時間です。 Here's the Beatles with In My Life Time Tracks。

0: 人とよう花水木 Time Tracks Last Mile。
1: 家の前の川で釣りをしたこと。
0: ラジオネームツッシーさん、ありがとうございます。子供の頃の思い出、釣りという方も多いのではないでしょうか。僕の場合はポートアイランドとかですね、須磨の海釣り公園などに行ったのを覚えています。釣れましたよ。カレーとかね、ボラとか、釣れましたよ。釣りに限らずですね、あの頃は、とにかく少年時代っていうの、大人の真似をしたかったっていうのありますよね。駄菓子屋さんに行くと、あのタバコチョコありましたよね。小さな疑似体験が、できたっていうのがね、ありましたね。印象的でしたね。またどこ行ってもですね、あのゴーカートが定番のアトラクションなんですよ。結局あの運転ごっこなんですね、あれっていうね、あのぶつかり合うのバンパーカーも本当に大人気でしたよね。今では運転免許を持たない若い世代の方も増えてると思いますが、まあ時代が変わり価値観もより現実的になってきているのかもしれません。車を所有した場合ですね、維持費がね、これどうしてもかかっちゃいますのでね、皆さんはいかがでしょうか。ぜひお聞かせください。それでは続いての曲です。Crosby, Stills, Nash & Young. Teach your children. Time Tracks.

not me. Time Track's Last Mile。メールの方が届いております。ありがとうございます。宮崎のモーターライダーさんからいただきました。ありがとうございます。大自然と共に過ごしました。通っていた学校は今廃校になっておりますということです。いや、こういうのってちょっと残念な気持ちになりますよね。でも大自然の中で育てるっていうのはもう本当に夢みたいなもんですよね。はい。楽しいラジオライフさんから素敵な子供の頃の写真いただきました。ありがとうございます。本当に素敵ですね。いいですね、こういうのもね。はい。This one is from Phil Collins. You'll be in my heart. From the movie Tarzan, Time Tracks, Last

Time Tracks music for Maul and Shuri and a photograph. 今夜もたくさんのメッセージありがとうございます。ひすいさん、前場石江門さん、セントラル GTS さん、アッキーさん、AD 見習いさん、ミリアンダラーさん、花笠ハリッサーさん、欧州人さん、サリーさん、GA4 コージーさん、2マイナー7さん、ヌーさん、その他

0: Coldplay, Fix You, Time Tracks, Music for All. 今夜は、子供の日にちなんで子供の頃の思い出をテーマにして、お送りしてきました。子供の頃の夢、時代によって大きく変わるものですよね。昭和では野球選手や警察官、消防士といった職業が人気でした。平成に入るとサッカー選手やパティシエ、そしてアイドルへ、さらに令和の今の時代では YouTuber とかプログラマーといった新しい職業が上位に上がっています。時代の変化とともに子どもたちの憧れも移り変わっていく興味深い流れでございますよね。さて来週は看護の日にちなみ、最近して優しいこと、そして優しくされたことをテーマにしてお送りします。ぜひ参加してくださいね。そして明日は、ミルキーさん夜9時から担当となります。メールの方は milkey@musicbird.co.jp までお送りください。どうぞ娘をよろしくお願いします。
1: あの力
0: それでは、今夜のラストワードです。イタリア初の女性女医、女性医師でありました、教育者、マリア・モンテソーリの言葉でございます。 Free the child's potential and you will transform them into the world. 子供の可能性を解き放てば

ば、その子は世界を変える存在となる、という言葉でございます。それではまた来週月曜日夜9時に。ジョジョ大谷でした。どうぞ素敵な夜をお過ごしください。 See you next week. Have a great evening. And be a little kinder than yesterday.

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買取屋さんへ。 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに

0: 後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
1: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: ミュージックホットフレーバースタートしました。番組ナビゲーターの大崎奈々子です。5月5日は子供の日です。鯉のぼり最近街中で見かけることあんまりなくなったなっていう気がするんですけど、私毎年ゴールデンウィークに行くフェスで大きな鯉のぼりがあるのがあったんですよ。まあそのジャパンジャムっていうフェスなんですけど、そこいつも鯉のぼりがすごいずらーって並んでて、で私ちょっと今年はねなかなか予定が合わずに行けないんですけど、まだ見てないのでどこかで見かけたいなと思っています。では番組インフォメーションです。各コーナー、パーソナリティ、ゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 東京 03-3288-8902 へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。この後は伊沢律のジャズバー未来、そして音楽評論家川辺康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。
1: こんばんは。ジャズバー未来、お相手は伊沢律です。深夜0時、一日の輪郭がようやく少しずつほどけて、人が自分の本当の声に近づいていける時間です。この番組も5回目になりました。今夜は少し別の角度から私の歌のことをお話ししたいと思います。私は週3回ここジャズバー未来とは別のジャズバーでも深夜のライブをしています。そこでは一晩のライブ構成を3つに分けていて、第1部はオリジナルを歌い、第2部はカバーを歌い、第3部では私の人気の曲を中心にもう一度オリジナルへ戻っていく、そんな流れで夜を作っています。その第2部で私が一番よく歌う曲の一つが Round Midnight です。何度歌ってもこの夜ごとに少しずつ表情が変わる。でもその曲のそのものの輪郭は揺るがない。ああ、これがスタンダードの強さなんだろうなと思う、そんな一曲です。なので今夜はジュリー・ロンドン、そしてジャズボーカルについて、そんな話をしたいと思います。といっても私は評論家でも

究家でもありません。ですから今夜は今回改めて少し調べてみて、やっぱり素敵だなと思った、そんな話の仕方をしたいと思います。数ある Round Midnight の中でも一番定番らしくて、私が一番好きなのがジュリー・ロンドンが歌うものです。私が最初に惹かれたのは飾らないのに表情がものすごく深いところでした。大きく張るわけでもない、派手に崩すわけでもない、むしろ少しささやくようにこちらへ近づいてくる、オンボーカル寄りでまるで耳元で夜の話をしてくるみたいに歌う。でもそれが軽いかというと全然そんなことはないんです。声の色が少し変わるだけで気持ちの温度が動く、語尾が少し柔らかだけでさっきまでの景色が違って見える、そういう繊細で豊かな表現がある。今回改めて少し調べてみて、ジュリー・ロンドンは歌手であると同時に女優でもあったと知って、私はなんだか少し納得しました。ああ、この人は声で表情を誇張するというより言葉の置き方や息の残し方で場面そのものを変えてしまう人なんだなと。つまり見せる歌というより残す歌なんですよね。そこに私はすごく惹かれています。私自身何かを大きく誇示する方向ではなくて、むしろ引いたところにある感情とか声を荒げないまま残る余韻とか、そういうものを大事にしたいなと思っています。私はもともとあまり饒舌な方ではありません。人前で必要以上に何かを断言したいタイプでもない。でもだからこそ全部を説明しないで届くもの、言い切らないから残るものに多分昔から惹かれてきたんだと思います。ジュリー・ロンドンの歌にはそういう美学がある。強く押してこないのに気づいたら夜の奥まで入ってきている、その感じが私はとても好きです。そして今夜の1曲目は冒頭にもお話しした特別に好きな Round Midnight。 この曲はたくさんのジャズプレイヤーやボーカリストが歌ってきた名曲です。でも私が惹かれるのはただ有名だからということだけではありません。この曲にはポップな美しさがちゃんとあるのに、容易にそちらへ寄りすぎない、媚びない感じがある。綺麗にまとまりすぎない、少しヒステリックで少し危うくて、でもその不安定さごと魅力になっている。コードとメロディーの交わり方もありそうで他にない。聴くたびに、ああやっぱりこの曲は特別なんだなと思うんです。しかもそれをいかにも難しい曲ですみたいに見せるんじゃなくて、スタンダードとして何度でも歌いたくなる形で立っている、そこが本当にすごい。私はそういう Round Midnight が好きです。では聴いてください。伊沢律カバーで Round Midnight。

今お聞きいただいたのは Round Midnight でした。ジュリー・ロンドンの話をしながら改めて思ったことがあります。私が好きなボーカリストって考えてみるとどこか共通しているんです。例えばナット・キング・コール、温かい声で名曲を名曲のまま深く届かせる人。例えばトニー・ベネット、まっすぐ歌いながらその曲の輪郭をくっきり立たせる人。そしてジュリー・ロンドン、近い距離で声の表情だけで真夜中を作ってしまう人。3人とももちろん違うんです。違うんですけど、自分がどうしてこんなに惹かれるのかを考えてみると、結局そこには一つのスタンダード感がある気がするんです。ここで言うスタンダード感って古さのことじゃありません。有名な曲を歌うことだけでもない。何度聴いてもやっぱりこの曲はいいなぁと思わせること、飾りを足しすぎなくてもちゃんと深く届くこと、この歌が最初からそこにあったみたいに聞こえること。私はそういう歌にすごく惹かれます。フェイクをたくさん入れればうまく聞こえることはあるかもしれません。崩し方を増せば個性は出るのかもしれません。でも私が好きなのはそういう見せ方より、まっすぐ歌っているのになぜか離れられない歌なんです。柔らかく聞こえる、軽く聞こえる、でもよく聞くと歌の奥にもすごく細やかな表情が入っている。大きく張り上げない、でも弱いわけではない、ささやくようなのに輪郭がある、近いのに安っぽくならない、その絶妙なところに私はずっと憧れています。多分私自身もそういう歌い方を目指しているんだと思います。

私は音楽でも人との距離の取り方でもあまり大きく前へ出るタイプではありません。派手に何かを勝ち取りたいというより、静かでもいいから長く残るものを作りたい。一瞬の強い刺激より後からじわっと効いてくるものを残したい。それは多分私の人間性そのものであると思います。寡黙で少し引いていて、でも何も感じていないわけではなくて、むしろ細かいところばかり気になってしまう。夜の光の色とか言葉の置き方とか相手の沈黙の意味とか、そういうものを音楽の中でも拾っていきたい。だから私はジャズボーカルにおいても歌い上げることより残すことの方に惹かれるのかもしれません。ジュリー・ロンドンもナット・キング・コールもトニー・ベネットもそれぞれ違うのに、みんな歌を壊さない、自分を押し出しすぎない。でも歌い終わった後にはその人の夜の色がちゃんと曲に残っている。私はそこに本当の意味でのスタンダード感がある気がしています。定番って退屈なことじゃないんです。むしろ逆で、何度でも戻ってこられる強さのことだと思う。何度聞いてもちゃんと今の気持ちに触れてくる、その揺るがなさこそスタンダードの力なんじゃないでしょうか。そして私にとってその原点にある曲が雲の時間という曲です。これは私が初めて作ったオリジナル曲です。聴いていただければ分かる通り、 Round Midnight へのオマージュとして生まれた曲です。伊沢律の原点と言ってもいいと思います。スタンダードジャズボーカルの日本語版みたいなものを作りたい。昔からあるようで、でも私にしか作れない夜の歌を作ってみたい、そう思い立った最初の一曲でした。歌詞の中には、夜になると戻ってくる記憶とか、昼には笑っていられるのに夜になるとまた針のように胸へ突き刺さってくる感情とか、そういうものを書いています。 Run Midnight に惹かれた理由の一つに、真夜中の静けさの中で表情が少し遅れてやってくる感じがあります。雲の時間はその感覚を私の日本語で私の夜として書いてみたかった曲です。最後にこの曲を紹介する前にメールのお知らせをさせてください。メールはlits@izawa.kasa、アルファベットで ritsu@izawa.casa、 lits@izawa.kasa までお便りお待ちしています。では今夜はこの曲を聴きながらお別れしましょう。雲の時間、お相手は伊沢律でした。

夜もやってくる時計の針が胸を刺す

0: この後は音楽評論家川部康弘のミュージックオートフレーバーをお楽しみください。
1: ミュージックホットフレーバー、はい、今週も始まりましたミュージックオートフレーバー、担当の音楽評論家川部康弘です。毎回スペシャルなアーティストをお迎えして、このコーナーはアーティストの活動からプライベートなことまで他では聞くことのできない話題満載な内容でお届けいたします。
2: ミュージックホット。
1: 今週はですね、なんとなんと3年半ぶりの登場です。この方です。
3: 渡辺真知子です。どうぞ。さんよろしくお願いします。
1: なんかね、はい、本当に3年半経ったのかなっていうぐらい。
3: そうですね、
1: ついこの間のような。だってね、はい、本当にね、ついさっきここで別れたような。
3: そうなんですよ。
1: また会おうねなんつって、そしたら3年半経ってました。
3: やっぱりどんどんなんかその早く感じるっていうのは、うん、年を重ねてきた証拠でしょうかね。
1: でもそれプラスね、なんかその今 SNS が身近になってるんで、なんかそんな時間経ったって感じさせないというか感じないんだよね。
3: 情報はすごいですね。
1: すごいよね。だって抹茶の情報ってもう全部わかるから、はい、あ、こうしてんだ、ああしてんだなっていう。ただね、はい、今回のアルバムは僕ニューヨークっていうのはね、はい、実は知らなかった。
3: あら、
1: うん、なんかどっか行ってるぞみたいな感じがしたんだけれども、ええ、まさか完結編がこれだとは知らなかった。
3: そうなんですよ、アルバム作りに行ったんですよ、うん、
1: ねえ、
3: もう今年ちょっと大台になりますので。
1: あ、おめでとうございます。
3: ありがとうございます、
1: ね、なんだっけ、
3: まだなんですけれども、あのコキっていうやつです。
1: コキキですね。
3: 秋にね、それが来るんですけれども、
1: まだ秋まで、ね、もうちょっと、
3: はい、
1: もうちょっと誕生日10月だもんね。
3: そうですね、
1: 10月だからまだちょっと秋まで、
3: その記念にと思いまして、清水の舞台から降りおりまして、
1: いや本当にね、でね、本当レコーディングニューヨーク でいつやってたのって聞いたら、なんか6月7月、いやだから行ってたんですよ、僕そのいたんです。
3: そうみたいですね。
1: そうなのよ。いやだからもちろんね、レコーディングだからそんな時間ないんだろうけども、でもね、なんか共にあそこで時間を共有してたなっていう、なんか不思議な感じしました。
3: なんかそのお仕事をあのいい結果にお互いにしたいですね。
1: そういやもうね、はい、本当に抹茶の場合はもう本当にこうレコーっていうね、 CD っていうね、お皿、僕らやっぱりね、クリエイターとしてはそのジャケットになったり撮影になったりいろいろねあるんで、
3: はい、
1: まあ、今年同じですね。
3: そうですね、
1: 今年やっぱりこう出してなんかいい展開になればいいかなというふうに思ってます。
3: もうぜひぜひそうしたいと思います、う
1: ん、でも今回ね、本当にね、あまりにもね素敵なアルバムできたんで、もうびっくりしちゃって、
3: はい、
1: ジャケット見てね、あ、本当にニューヨークだと思って。
3: そうなんですよ。
1: そう、
3: もう本当に美しいアルバムでしょ。
1: そう、
3: うん、あのジャケットからしてね、もうあの本人は出ておりませんですけれども、うん、あのこう絵で、ね、あのデザイナーさんが作ってくれて、プエルトリコの、うん、こう森林と思われるカラフルな、うん、あの

0: 森の間からあちらに、うん、遠くの向こうに自由の女神が、
1: う
0: ん、ニューヨークシティがこう
1: 見えるっていう、ね、
0: 見えるというそんな感じの絵の、
1: いやでもね中にちゃんと渡辺真知子さんの写真、これも撮り起こしでしょ、
0: はい、もう帰ってきてから撮りましたよ、
1: ね、すごいね。だから本当にあの皆さんね、表4の方、まあ我々は表4って言うんだけどね、あの見ていただければもう本当に素晴らしいジャケットになってますね。みたいな、
0: 表には
1: 表はね出てないんですけど、
0: 裏にちょっと ねあの和製自由の女神って自分では言ってるんですけれども、うん、いや偶然なんかそういうポーズを撮ろうと思ったんじゃないですけど、なんかそういうの
1: そうかそうか、
0: でそれが偶然なんかちょっと欲トレだったんで、その中ではね、
1: これ偶然
0: そうなんです、
1: そうなんだ。でなんとなんとそのお皿、
0: はい、
1: これがねちゃんとお皿に自由の女神がちゃんとイラストでね撮って
0: るんだよね。オレンジの中に濃い緑で ね、はい、
1: なんかすごく充実したアルバムが出来上がったなというふうに感じました。
0: いやこれはね、うん、ちょっと大変でした。やはり今は電波がこうね行き交っているので、うん、いろいろなことができますけれども、はい、やはりその距離というのがあって、もしかしてなくなっちゃったらどうしようかとか、うん、いろんな心配があって、はい、待つことがやっぱり多かったんですね。はいはい、やっぱお願いをした、うん、ルイス・ペリコ・オルティスさんという、うん、プエルトリコの、はい、レジェンドの方なんですけれども、はい、トランペット、それからプロデュースもされますし、うん、もうマイケル・ジャクソンさんとかもうあらゆるそういう方を網羅していらっしゃいますので、うん、74歳の方ですけれども、うん、バリバリです。もうやっぱ胸板何なんでしょうね、うん、パーって鳴らすあの音は何なんでしょうね。軽くて強いっていう感じの小気味の良い、
1: ね、それ考えたらね、渡辺真知子ってアーティストももう本当にもうなんと聞いてびっくりして故郷を迎える、
0: はい
1: ね、でも本当に健康でやっぱり他から見たら真知子ってすげえなっていう、パワフルだなっていう、もうそのままニューヨークに持ち込んで、でこのメンバーでレコーディングそのもの自体が奇跡じゃないですか。
0: そうですね、うん、いやでもその奇跡を、うん、まあ、結んでくれたのがですね、うん、フルートの赤木理恵さん。あ、
1: はいはい、理恵さん、はい、
0: で彼女が私が40ぐらいの時かな、はい、彼女の方が2つ下なんですけれども、うん、テレビ番組に出た時に一緒に、はい、マシケレラかなんかやり終わった後に、うん、マチコさんラテンじゃないですかっていうようなこと で私年に一度キューバに先生に手習いに行くんですけれども、うん、いつも一人で行くんで よかったら一緒に行きませんかっていうことで、うん、私そんな素敵な、うん、お誘いの、
1: はい、
0: そんなね、うん、中身最高の、はい、そんなレッスンに行くなんてね、うん、ぜひ連れてってくださいっていうようなことで、はい、で一緒にキューバに行って、うん、でそこでオマール・ポルトンドさんに会わせていただいたり、うん、はい、もうそれから2年後にブエナビスタ・ソシアル・クラブで、ビッグヒットの
1: 映画、
0: うん、映画も CD も、うん、
1: はい、
0: うん、それでオマール・ポルトンドさんはもうワールドシンガーになられたわけなんですけど、はい、2年前に行ってるから本当に親しく、
1: そうか、
0: うん、お母さんぐらいの感じから、私からすればね、うん、そういうご縁を持って、
1: はい、
0: それからもう、去年か一昨年彼女はもうリタイアされましたけど、うん、94.6 歳まで歌われたんです。
1: すごいね。
0: だその私は背中を追ってきているので、うん、まあ、いろいろな部分で、うん、はっと気がついた時にですね、うん、ある番組で平原、うん、彩香さんと一緒になって、はい、で彼女と対談があったんですけど、はい、番組で、うん、ただその台本にないことを彼女が言い出して、うん、マシコさん、うん、私もおまわりさんにね、うん、行った時に、うん、すごいキューバでもって働き方が半端じゃないので、うん、40歳頃ってやっぱり体がちょっとこう、うん、ね、いろいろ変わってくる時じゃないですか、はいはい、うん、だからおまわりさん、その声はどういう風に保ってらっしゃるんですか、うん、って言ったらば、出る声で歌えばいいのよって、もう生活の一環のような感じでもって歌をね、大事にしてらっしゃったんで、うん、でそんなようなことがあったのに、その平原さんとの対談の時に、うん、平原さんが、マチコさん、
1: うん、
0: 今もコンサートされてますけれども、うん、その声はどういう風にっていう風に、うん、
1: ね、
0: 同じこと
1: そう思う、う
0: ん、平原さんがね、うん、だからそのぐらい年月が経って ってしまったんですね。うん、それね、だから私と平原さんがやっぱり親と子娘くらい違いますので、はい、まあ、同じことをおまらさんのことをお話ししたらば、それこそね、おまらさんが 94.6 歳まで、頑張って歌ってらしたのよって言ったら、もう泣いてる場合じゃないっていう感じで、彼女もね、もう聞くと頑張りましょうっていうようなことで終わったんですけれども、まあ、そのような縁も、
1: なるほど、
0: もうリエさんにいただいて、まあ、そういう縁からですね、彼女がプエルトリコでもってその先生を、されていることも あったいいメンバーをご存知なんで、はい、じゃあニューヨークで、そういうメンバーを、まあ、集めて、まあ、レコーディングを、まあ、コロナ禍でしていたわけですね、彼女は。で、まあ、すごいテンションだったというようなことで、はい、私もそのテンションをちょっと最高峰の場所で、私もそういうのができるかしらって言ったら、マチコさんだったら、っていうことで協力していただき、今回のこと
1: で、それでこのアルバムができました、
0: はい、
1: で今週1曲目、この曲からスタートするんですよね。
0: ビッグバンド編でですね、
1: はい、
0: はい、ぜひ羽ばたかせたいです。渡辺真知子ニューアルバムアモールジャズ4古希からカモメが飛んだ日。

0: 渡辺真知子ニューアルバムアモールジャズ4古希からカモメが飛んだ日お送りいたしました、は
1: い、いいですねやっぱりね、今回のアルバムこの曲からスタートします
0: ね、飛びましたね、
1: それいいんだよね、
0: はい、
1: いきなり飛んでね
0: アレンジ もう最高、これアレンジは、はい、東京9番ボーイズ の、はい、抜田茂雄さんという方、はい、それがね去年のね2月亡くなっちゃったんです。
1: あらら、
0: それでこのまだ選曲をしている最中、

0: だったんでお伝えしてなかったんです。ところがプロデュースしてくださった、ペリコさんがこの編曲素晴らしい、ね、この編曲してくれたその抜田さんは知っているのかっていうね、いや知らなかったって本当になんて残念なんだっていう残念があっていまして、はい、もうそのぐらいもう聞けば聞くほど、なんていうのかな、色気のある、
1: そうですね、
0: はい、
1: 体が自然に動きますよね。
0: そうですね、大人な感じのこのカモメが、そうそ
1: う、渡辺益子ってそのアーティストの曲自体がやっぱり聴いてると動く、本当にこう聴いてる側がなんかこう自然に体が動く、
0: 嬉しいですね、
1: 曲楽曲だったんですよ、
0: はい、
1: それをさらにねブラッシュアップして、
0: ありがとうございます、
1: なんかもっとこうステップ踏みやすくなった、そうワクワクするようなアレンジになってますよね。
0: でこのオケで、はい、スペイン語でも歌ってます。
1: そう、これがまたね、で今回のアルバムなんと
0: 一番最初と一番最後に入ってるんです。でタイトルも、はい、変わりまして、カモメのことをスペイン語で、ね、ガビオッタって言うんです。で、ガビオッタソリタリアという、
1: 美味しそうな食べ物ですね。
0: 食べ物じゃないです。ソリタリアは孤独なとか一人ぼっちのとか、はい、だから一人ぼっちのガビオッタだからカモメっていうような感じのタイトルになりまして
1: 、はい、
0: 寂しげにパワフルに飛ぶんです。また、
1: 全然曲聞いてる限りでは全然寂しさなの、さの字もないけどね、今回の
0: ね、不思議なんですよね。だけどどこかで哀愁を、
1: ね、はい、そこなんですよ、
0: 哀愁なんです。
1: そこでなんかこう聞き込んでいくと、ところエスプリットだね、やっぱりね、
0: はいはい、
1: マチコスピリットが必ず入ってるわけですよね、
0: はい、
1: ぜひそんな角度から聞いてもらえると嬉しいですね。
0: ぜひぜひ、
1: はい、で今回のニューアルバム、その最後にね、そのニョロ付きで国威、
0: はい、
1: ね、これ COQUI という、これ、はい、国威、
0: 国威、これはですね、
1: はい、
0: プエルトリコに、
1: はい、
0: そういう国威という名前のカエルがいるそうな鳴き声も可愛い声でコキってコキ
1: それワンちゃんのそのコキと70歳と、
0: はいはい、
1: そのカエルを、
0: はい、
1: ね、つなげたわけですよね。
0: コラボしまして
1: そう、ね、
0: コラボっていいのかな、なんていうの、カエルって縁起がいいじゃないですか、
1: はい、
0: 若返るとかお金が返るとかね、蘇、はい、るとかね、全てのいいカエルはこのコキの中に入っておりますっていうような感じでですね。
1: でね、何度何度ね、その今回のブクレットの中に、
0: はい、
1: そのカエルがちゃんとねいるんですよ、皆さん。
0: いるんですよ。
1: そう、それをね、多分ね、こういう番組聞いてる人が、
0: はい、
1: あ、そうだそうだ、買ってる人を見ながら、
0: はい、
1: で買ってない人はぜひ買っていただいて見ていただけると、
0: カラフルな、
1: そうかそうか、そう、いろんなカエルが出てきます。
0: はい、いろんなカエルが出てきます。可愛いカエルが ね、ちょぴっちょぴっといるんですよね。
1: ぜひこれがマチコさんなんだなと思っていただけると、
0: はい、
1: さらに楽しんでいただけるなと、
0: はい、
1: ね、
0: やっぱりそのいいですよね、でこのことをご存知だったのが、
1: はい、
0: そのフルートの赤木理恵さんが、
1: はい、
0: プエルトリコにずっといたことがあったので、そういうこともご存知 でとにかく T シャツとかね、いろんなのにね、その本当にそういうグッズがね、コキグッズがやっぱりプエルトリコのなんかシンボルみたいな感じみたいです、
1: だって日本もカエルあったじゃない、T シャツ
0: あるんですけど、プエルトリコはもっと、もうコキだけしかないんですもん。
1: そうなんだ
0: そうそう
1: でもね、なんかカエルって日本であんまりその縁起がいいのかどうか、さっき言ったね、よみがえるとか、
0: はい、
1: お金が返るとか若返るとかっていう言い方されると、はい、カエルの立ち位置ってすげえなと思うんですよね。
0: そうですね、いい意味しかないですよ。
1: そうそうね、そうなければ、その前のね枕言葉がなければ、あ、カエルかなって終わっちゃうんだけど、
0: もう飛ぶのはカモメだけじゃないんですよ、
1: ね、
0: カエルも飛ぶんですよ、
1: ね、はい、そう
0: だよね、飛び物好きです
1: よ。そういうことなんだ、
0: はい
1: それでは今週2曲目なんですが、これまたね、
0: はい、
1: これは聞いていただくためにこういうコメントを出していただけるとさらに聞きやすくなるなという、
0: これね、
1: はい、
0: オーソレミオって皆さん、はい、オーソレミオですよ、
1: はい、
0: それにですね、ディアマンテスのアルベルト・シロマさんが詩をつけてたんです、
1: はい、
0: ね、オーソレミオのに笑ってみよう抱きしめてっていうね、もうとっても私その詩気に入りまして、
1: それ前からつけてたわけ、
0: もうずいぶんもう十何年も何年前、とてもいい、最初できた時にね、レコーディングも何もする前にね、マチコさん いいのができた。

0: だよって言って私にね、
1: そうそう、そんな言い方、沖縄の方だから、ね、
0: そうなん、聞かせてくれたんですよ、
1: できたんだよ、
0: そうそう、できたんだよって言って私の顔見てるわーって歌ってくれて本当にねチャーミングでもっていい歌なのね、はい、声もいいじゃないか、はい、だからね、ねアルベルト、私の古希の、うん、あの記念のアルバムに、うん、一緒に歌ってくれない、この曲歌っていいって言ったらいいよって言うから、私上ハモりましてね、はい、でなんとオケをニューヨークでできたものを沖縄に送って、はい、沖縄で彼にレコーディングしていただいて、はい、それで送り返してもらったものを、うん、私がまたそのニューヨークでもって重ねて歌ったものです、は
1: い、そうなんだ、手の込んだ曲になりましたね、
0: もう楽しいわよ皆さん、ね、それでもハモっちゃってんだから、
1: はい、
0: 聞いて、それでは渡辺真知子ニューアルバムアモールジャズフォーコキからオーソラミオ。

0: 渡辺真知子ニューアルバムアモールジャズ4後期からオーソレミをお送りいたしました。
1: これいいね。
0: いいでしょう。元気になるよ。
1: そう、これなんかなんか CM かなんか決まったらなんか日本中元気になりそうだね。
0: そうですね。
1: ね、
0: ぜひ。
1: そうだよね。
0: 決まりたいです。なんか、うん、
1: やっぱりなんだろう、飲み物とか。
0: そうですね、
1: 食い物とか
0: 元気な家庭的なのがいいですね。みんなでもって元気出るように。
1: そう、
0: ね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうそう、
0: 大変だから
1: もっとなんかね、ラテンってもう本場と同じように家庭で楽しむようなそういうジャンルだから、
0: ええ、
1: ね、
0: そうですね、
1: そう、お子様からおじいちゃんおばあちゃんまでっていうような、うん、そういうくくり方がいいよね。
0: そうですね、
1: うん、恐れみよなんて。
0: そうです、みんなが知ってるメロディーで
1: そういう商品ないの？ありそうで。
0: もう ね、なぜかね、こうアルベルトと一緒にこう歌ってるとですね、うん、この2人でもって、2年前にコンサートでもって来てもらったんですよ、はい、ゲストにね、はい、で2人でもってこの歌を歌ったらね、リハーサルの時からもうメンバーが全員もう目が、ああ楽しい楽しいやろうぜみたいな感じになっちゃって大変、収拾つかず。
1: みんなで踊れるしね。
0: もう本番も舞台から出てくときに、
1: いい、ね、
0: うん、アルベルトなんかみんなでワイワイやっちゃって、もう誰のコンサートか分かんないの。もういいの。とにかく楽しく、まあ、今年も言えるんですけどね。
1: いいですね。
0: あとで、はい。
1: まあ、忙しいと思うんですけども、
0: はい、
1: なんか今後ね、こんな風にして行くぞ私はみたいな、そんななんかあります？
0: 今後ですか？
1: うん、一応その古希を前にしてであれなんですが、その古希以降は、
0: 古希以降はですね、うん、その翌年50周年なんですよ。
1: あ、そうか、
0: はい、
1: 50周年なんだ。
0: とにかく
1: これ大変だね。
0: 50周年も多分2年ぐらいにわたってこう大きくやると思いますので、うん、多分それはないとちょっと分かんないです。
1: あ、そうか、
0: はい、
1: だからそれがイベントだよね。
0: そうです、
1: そういった意味ではね、
0: はい、
1: あ、だから古希周年だから皆さん2年ぐらいにわたってね、
0: はい、
1: やります。ま
0: あ、とにかく、
1: うん、
0: 退屈しないです。
1: そうね、
0: ここ数年は
1: だからもう2年間皆さんスケジュール、
0: はい、
1: いろいろチェックしてもらって、まあ、もう日本はもうともかく海外も行きたいですよね。
0: そうですね、うん、ちょっと地味だなってね、なんとなく、うん、こう楽しい時間を送りたい方、
1: うん、
0: 混ざってきてください。
1: そうそう、もうね、なんかね、そうなんですよ、自分の人生変えた
0: い
1: っていう方はさらにね、抹茶のこうコンサート来てもらえれば、僕はっきり言ってね、変わると思う。
0: そうですかね。
1: そう、うん、明るくなるし、うん、こういう世界があるんだなって思ってもらえればね、
0: ええ、
1: 歌の世界ってなんか、まあ、もちろん歌手っていろいろいるから、
0: はい、
1: でもまた渡辺真知子っていうそのアーティストの世界って違うじゃないですか。ちゃんと聴かせて、歌って聴かせる場面もあれば、でもこうしてね、みんなでワイワイワイワイ楽しくなって気持ちよくなって帰れるっていう。
0: いや、もうおかげさまで、
1: ね、
0: コンサート終わる頃には結構高齢の方多いんですけれど、うん、もう階段駆け上がっていきますから、ね、
1: いや俺さっき聞いた時ね、なんか終わった後皆さん、はい、椅子から立ち上がらないっていうから、もうみんな年取ってて立てなくなったのかな。違うんですよね。
0: 違うんです、
1: うん、
0: そう、もうなんか離れない感じです ね、
1: 感動しちゃってね、
0: なんかね、っていうかね、空気がいいんですよ。なんかここにもうちょっといたー
1: い、うん、そういうことなんだよね。
0: 言いやすいんですかね。
1: すいません、ね、うん、僕は
0: もいやいや、もういらしてくださいよ。
1: 立ち上がれなくなっちゃって大丈夫かなってそっちで撮っちゃ
0: った。浜辺さん、またそれ早いです。
1: そうですよね、
0: まだまだ、
1: 皆さん本当元気になれる、ライブですから、
0: はい、
1: 今回のアルバムをね、
0: うん、
1: 買って予習して、
0: はい、
1: でコンサートに臨んでいただければと思います、
0: はい、
1: それでは今週3曲目です、
0: はい、
1: これもまたね、名前から皆さんタイトルから入ってください、
0: はい、これはですね皆さん、はい、朝の連ドラでブギウギでしたね、
1: はいはい
0: はい、それで、随分歌われておりました、うん、服部良一さんの作品です、はい、ラッパと娘なんですけれども、このアレンジをですね、
1: うん、
0: 関西のビッグバンド、
1: はい、
0: アロージャズオーケストラの中の、
1: はい、
0: トロンボーンでありピアノも弾くし中島徹さんという、
1: うん、
0: もうめちゃくちゃかっこいいアレンジをしてくださったんです、はい、それをアレンジをそのままニューヨークに持ってって、で演奏していただきました、
1: はい、
0: ただもうどうしようもない気持ちよくて、
1: うん、
0: バッチリお聴きください。ラッパと娘。

0: 渡辺真知子ニューアルバムアモールジャズ4後期からラッパと娘お送りいたしました、
1: はい。先ほども紹介したんですが、今回のアルバムって本当に聴き応えのアルバムです。ですから聴きながら、それから歌詞も見ながら、ブックレット、とにかく中身を見ながら、渡辺真知子さんの、ね、新しい新冊の写真も入りますから、これを見ながら感動してもらえればよろしいかなと
0: よろしくお願いいたします、
1: はい。ということで、はい、今後の予定なんですが、はい、分かる範囲で教えてください。
0: はい、渡辺真知子コンサート2026、唇熱く君を語れ、はい、ボリューム3です。まずは5月31日日曜日、横須賀市文化会館です、うん。これは私 の, あのふるさとなんで ね,
1: でね、
0: もうあの古希の人たちいっぱい来るんじゃないかなってことなんですけど盛り上がります、
1: はい、市長も来ますね
0: 続きましては7月20日、はい、月曜日祝日です。ビルボードライブ横浜です、はい。そして8月11日火曜日祝日、はい、大阪新歌舞伎座です、うん、はい。そして8月29日土曜日、埼玉県鴻巣市文化センター、はい、ね、クレア鴻巣です、うん。そして10月18日日曜日、南魚沼市民会館、はい、大ホールです、うん、はい。そして11月7日土曜日、東京国際フォーラムホール C です、うん、はい。この時のゲストがですね、
1: はい、言っちゃっていいんですか。
0: 大丈夫ですよ、はい。あのカルロス菅野さんは、はい、もうここのホップステップ古希というようなことで、この3年はずっと鑑賞していただいております。
1: あ、なるほど、
0: はい。それでもちろん今回のプロデュースをしてくれた一人でもあります、はい、赤木理恵さんもいらっしゃいます、
1: は
0: い
1: は
0: い。そしてなんと、うん、ラテンといえば、
1: はい、
0: 鈴木のら、
1: あ、すごい、
0: イエッテ
1: ー、そうなんだ、
0: 来てくれるのよ、ね、
1: オルケスタののらさんです。
0: そうですよ、
1: いやだってさ、うん、あれですよ、日本ラテン歌協会、
0: はい、
1: そう、そこの会長でいらっしゃいますからね。
0: わ、素晴らしいですね。そうそう、今年は1月の2日からですね、はい、ディナーショー、うん、呼んでいただきまして、ゲストで、
1: すごい、
0: なんか交流が始まっております。

0: で
1: 日本の元気のいいね、
0: はい、
1: ラテンの先端を、まあ、本当2人つ、ね、2人がこう日本を引っ張ってるわけなんですけど、その2人のコラボってさらにすごいね。
0: もう目玉焼き2つって感じで、太陽2つっていうで、いやいやいや、それだけじゃなくて、
1: はい、
0: でアルベルトも来てくれるので、もう4人がバリバリ歌った日にはもうですね、はい、これはパーカッションとかなんだか分かんないような感じになると思います。パンパンパンパン、
1: これも誰のコンサートか分かりませんね。
0: いいですもん、
1: 本当に
0: 古希のお祝いですから。
1: でもね、
0: はい、
1: こんな素晴らしいメンバーで、
0: はい、
1: でフォーラムで見れるったらお得ですね。
0: そうですね、今年はお得ですよ。
1: お得、
0: うん、あ、それからね、もう一つありました、
1: はい、
0: 横浜朝日ジャズ祭りというのが、うん、8月の30日日曜日、
1: はい、
0: 横浜市旭区子ども自然公園、
1: はい、
0: 野球場&入り口広場というようなことでですね、はい、もうこれには私何回か参加させてもらってるんですけれども、
1: さすが地元ですね、
0: はい、もうね、うん、暗い向こうの方までもう最後の後ろの人が見えないぐらいみんな集まってくださってです ね、うん、
1: すごいね、
0: もう楽しく楽しく、
1: はい
0: はい、過ごしておりますので、皆さんもどうぞいらしてください、はい、
1: でコンサートね行きたいなっていう詳しいその情報は どちらね見たらよろしいですか。
0: 私のホームページで、はいはいはい、全部記してあるので、
1: 渡辺真知子、はい、ホームページ、
0: はい、
1: でよろしいですか。
0: はい、
1: はい、これから日本中飛び回りますんで、
0: はい、
1: ぜひ皆さんお楽しみにお待ちください。それでは最後に、
0: はい、
1: 全国のファンとリスナーの方に一言お願いします。
0: はい、この2年、はい、今年の国旗記念のアルバムを引っ提げてのコンサート、それから来年は50周年、うん、というようなことで、ノンストップでもってなんかニューヨークのレコーディングが私のいいエネルギーになっておりまして、うん、なんか黙っていてもこのような、黙ってないじゃん、
1: うん、
0: ね、ということで楽しく、ね、進んでおりますので、皆さんこぞっていらしてください。お待ちしております。
1: はい、
0: それでは、ね、渡辺真知子ニューアルバムアモールジャズ4後期からルイス・ペリコ・オルティスさんの、アレンジでございます。この曲を聴きください。コーヒールンバ。
1: 今週はゲストに渡辺真知子さんを迎えしてお届けしました。来週のゲストは松代ゆきのさんです。来週またお答えしましょう。お相手は川端でした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

番組ナビゲーターの大崎奈々子です。各コーナーパーソナリティゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京03-3288-8902をお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。明日5月6日でゴールデンウィーク終わりますかね。皆さんはね、連休とかつなげてもうちょっと長いよっていう人もいたりとかすると思うんですけど、私連休最後にベイスターズの野球を見に行くことが決まりました。野球でね締めるということでゴールデンウィーク直前も野球を見に行ったんですけど、ゴールデンウィーク最後も見に行って、まあ勝ってもらっていい思いをして終わりたいなと思っております。皆さんもゴールデンウィークの思い出ありましたらぜひ教えてください。今週の番組はいかがでしたでしょうか。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。何があったのか、それともなかったのか。男の背中は相変わらず丸い。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。次回はあなたの街で。

0: 徳島 LSC 住処のウォーターサイドナウ。皆さんいかがお過ごしでしょうか。シドニーオリンピック競泳銅メダリスト、ライフセーバーの源住処です。この番組はライフセービングのお話と徳島の水辺がもっと楽しく、もっと安全になるお話をお届けしてまいります。スマホやタブレットでは無料アプリのリスラジで全国どこからでも高音質でお聞きいただけますので、ぜひ無料アプリのリスラジダウンロードをしてください。またミュージックバードでもお聞きいただいております。あなたの街のコミュニティ局でミュージックバードを受信している場合は、ぜひそちらでもお聞きください。さあ、1年の中で一番好きな季節はどこですか。春夏秋冬でもいいし、なんていうね質問をされたら、私絶対にね答えるのはね5月と答えます。自分の誕生日月というのもありますが、桜も終わって次の花々が咲いて新緑が綺麗で、こう生命力にあふれる月かなと思って5月大好きなんですが、近年の大きな気候変動によりですね、もうこの5月からもう夏みたいな暑さになるっていうのも含めて、さらに5月が好きになるんだけど、もう少しね過ごしやすい、時期であってほしいなというふうにも思いながらですね、皆さんどんどんこう水辺がね近くなってくると思うので、しっかり準備をして今年の夏に向けて楽しんでいただきたいなと思います。さて今回のゲストさんは、お電話でつながっております。では自己紹介お願いいたします。
1: はい、株式会社パドラー代表の金子ケニーです。よろしくお願いします。
0: はい、ケニーよろしくお願いします。
1: お久しぶりです。
0: お久しぶりです。こうやってラジオでケニーと話をすることになってから、ケニーと初めて会ったのいつだろうとちょっと振り返ってました。
1: もう10年以上前ですよね。早までですよね。
0: そう、なんか私サップ始めて、なんか金子ケニーっていうめっちゃ早い人がスクールやってるらしいよっていうのを聞いてわざわざ行ったんですよ。
1: はい、ね、覚えてます。
0: ありがとうございます。本当あれからするとお互いすごいいろいろ変わったところもたくさんありますが、
1: はい、はい、そうですね、いろいろと。
0: はい、とはいえもう金子ケニーといえばこの日本の特にサップレースシーンではもう本当パイオニアの一人なんですけれども、そもそもの話聞いていいですか。
1: はい、もちろんです。
0: ケニーがサップに出会ったきっかけ、やり始めた理由って何だったんですか。
1: もともと僕子供の頃からサーフィンとかはずっとやっていて、はい、でアウトリガーカヌーっていう座って漕ぐ、スポーツがあるんですけど、それを20代前半、20歳18ぐらいの時かな、頃に始めて、で、ハワイによく遠征で行ってたんですけど、行くたびにこうスタンドアップパドルをやっている人がこう増えていて、で、スミカさん知ってるんですけど、トラビス・グラントとか、ダニー・チングとかと一緒にカヌーを漕いでて、2012年か3年に行った時に、ケニーも身長低いし、漕げるんだから、サップやった方がいいよみたいな感じで誘われたのがきっかけですね。
0: すごい人に誘われて始めたんだ。
1: そうなんです、なんか身長が低いっていうのがやっぱり、カヌーではデメリットなんですけど、サップではメリットで、彼らもその時はもう第一人者として大活躍してたんで、その言葉を聞いて始めたのが、きっかけです。
0: そもそも、アウトリガーカヌー、こう座ってこう漕ぐっていうのをやってて、そこから立って漕ぐっていうことになったわけじゃないですか。
1: はい。
0: 何かそこで、こう体が変わったとか何かありましたか、違い。
1: やっぱり座って漕いで

0: ると、うん、まあ、足でバランス取らなくていいじゃないですか。
1: はい。
0: でやっぱりボードに立つってなると、うん、スタンドアップパドルやったことは分かると思うんですけど、
1: はい、
0: 一番難しいのってバランス取るところなんですよね、
1: うんうんうん、
0: なのでそういう意味ではやっぱ体幹とか足裏とかをカヌーの時とは違う感じで使うようにはなったかなとは思うんですけど、
1: うんうんうん、
0: まあサーフィンもずっとやってたんで子供の頃から、
1: はい、うん、
0: まあ、これ漕ぐのはできるし、
1: うん、
0: 波乗りはもう昔からやってるんで、はい、
1: うん、
0: なんかあすごい自分に合ったスポーツなのかなと思って始めました、
1: うん、でそれでまあ日本でもまあトップ選手なりでそのフィールドを世界にも持ってってこう世界でも戦うでハワイでは島と島を渡るようなレースでも日本人でこう入賞するみたいなねすごい成績を残してきてますが、はい、これね、はい、日本人にサップというスポーツって、うんうん、合ってるスポーツなの？
0: まあ、多分、うん、当初はやっぱり、はい、海外の方が5年、うん、10年進んでたんで、
1: はい、
0: なかなか日本から出てくる選手って、うん、まあ、僕とかあと数名いたとは思うんですけど、はい、
1: うん、
0: 今サップシーンを見ると、
1: はい、
0: 日本人が男女も結構上位に入って、
1: うん
0: うん、独占しているのを、うん、まあ、ご覧の通りこう日本人の体型にめっちゃ合ったスポーツだと思うんですよ、
1: はい、
0: ものすごく、
1: うんうんうん、
0: で世界的に言ってスーパーアスリートって多分想像すると、
1: はい、うん、
0: 185センチの85キロの、
1: うん、
0: もう本当にすごいもうアスリートみたいなのが一般的のアスリートなんですけど、うんうん、
1: はい、
0: そういう人っていくら頑張ってもサップでは速くなれないんですよね。体型がありすぎて身長と体重が、
1: うんうん、
0: なので、まあ、日本人はものすごくそういう意味では向いているなっていうのは感じますね、うん
1: うん、でそうしたことを、まあ、ケニーが証明してきたからこそそうやって後ろに続く選手が今出てきていると思うんですけれども、
0: はい、
1: ここ近年サップって本当に一般的になりましたよね、うん、
0: そうですね、スポーツで言うと、
1: うん、
0: まあ、海外とか見てもそうなんですけど、
1: はい、
0: 競技的には、うん、多分2018年とか19年、うん、コロナ前が一番こう、うん、ピークだったんですけど、うん、一般的な遊び、うん、レジャーとしては、うん、もうここコロナで、
1: はい、
0: まあ、ものすごく急速に人口が増えて、
1: うんうん、
0: 今になったら街で話しててもさ、はい、って言ったらみんな分かるようなスポーツになってるんで、
1: う
0: ん、
1: こうイメージ
0: できるようになった、すごく普及しましたよね、
1: うんうん、
0: はい、
1: それをケニーの立場から見てどう感じます？
0: やっぱりすごい、僕もともとパドルスポーツ始めた理由が、
1: うん、
0: まあ、パドルスポーツとか海に、
1: はい、
0: 救われた部分があって、
1: うん、
0: まあ、カリフォルニアに住んでたんですけど日本に戻ってきて人混みだったり、はい、
1: うん、
0: 電車だったり、
1: うん、
0: まあ、普段の生活でちょっと、はい、閉鎖的な、
1: うん、
0: こう圧迫されたような心境な時にパドルスポーツと出会って、う
1: んうん、はい、
0: ものすごく性格が変わっ生活が変わったので、
1: うんうんうん、
0: まあ、それを味わえる人が増えたっていうのはものすごくいいんですけど、
1: うん、
0: その反面やっぱり はい、まあ、海を知らない人が海に出るっていうのは、うん、まあ、事故とか、
1: はい、
0: そういうものもついてくるんで、
1: うんう
0: ん、しっかりした教育だったり、
1: はい、
0: 啓蒙活動っていうのも同時に大切かなとは思っています、
1: うんうん、ねえ、本当に今こうサップって言ったらもう何を思い浮かべてこう何だったらやったことあるよなんていう人がどんどん増えてきているので、まあこういうね業界にいる人間としてはすごくいいなと思うんだけれども、反面気をつけなければいけないこともあるということなんですが、ケニーは今まあ選手としては第一線を退いている状態じゃないですか。
0: はい、
1: サップの選手としてはね。
0: そうですね、はい。
1: でもめっちゃ早いじゃないですか。
0: ありがとうございます。
1: めっちゃ早いじゃないですか。なんかこう、
0: はい、
1: 簡単にこう一般の人に伝えるとき早く漕ぐコツを伝えるとしたらどんなこと伝えますか？
0: まあ、僕今年38になったんですけど、
1: うん、
0: 今一般的な選手がやるような、
1: はい、
0: そのフィットネスだったりフィジカルを磨くっ ってなる

0: と、うん、まあ、子供も3人いたり、うんうん、仕事もまあ会社やってたり、
1: はい、
0: なかなか時間作れないんですけど、
1: うん、
0: まあ、効率よく焦げる方法を見つけるのが、うん、まあ、時間に、
1: はい、
0: あの制限がある人たちにとっては一番早くなる近道だと思うので、
1: うん
0: うん、まあ、その、 あの自分の自重を使って漕ぐとか、
1: はいはい、
0: あのそういうところを磨くと、あの、うん、まあ、あんま練習してなくてもある程度のスピードは出せるのかなっていうふうに感じています、
1: うんうん、そういうのってどこで勉強できますか？
0: あの勉強、まあ、日本、うん、まあ、海外もそうなんですけど、はい、サップってまだまだマイナースポーツなので、
1: うんうん、
0: あのそういうなんていうんですかね、あのネットでいろいろ調べれるような資料とかってなかったりするんですけど、はい、うんうん、あのまあビデオを見たりとか、
1: はい、
0: YouTube にもハウツーの動画とか結構上がってたりするんで、うん、そういうのを見て、
1: うん、
0: 実際学んでみるか、うん、あの今選手たちも各地でこう、はい、クリニックとか、
1: うん、
0: あの講習みたいなのもやってるんで、
1: はい、
0: そういうのを受けてみるのが一番の、うん、あの近道かなとは思います、ね、
1: あの結構ケニーも SNS インスタグラムなんかでもこう漕ぎ方のちょっとワンポイントアドバイスみたいな動画出してますよね、
0: はい、
1: うん、
0: そうですね、なかなかあの、まあ、昔と違って今その、まあ、ボードのメーカーだったり、
1: はい、
0: あのまあ、会社を経営してる、
1: はい、
0: まあ、身になって、うん、あの現場で教えるっていう時間が取れなくなってしまったんですけど、うん、
1: はい、
0: その代わり、うん、あの、まあ、SNS だったり、うん、YouTube のコンテンツで、
1: うん、
0: あの、一般の人たちも、こう、うん、簡単に見て、
1: はい、
0: あの、漕ぎについて考えるきっかけを作れればなと思って。うんうんうん、ああいう映像を出しています、
1: はいはい、ぜひ興味がある方はですね、ケニーのインスタグラムちょっと探してみてください。とっても映像もおしゃれなので見てるだけでもこうなんか気持ちが良くなるというか、こう自分も海に入ってるような、結構映像こだわってますよね。
0: そうですね、あの、うん、やっぱりあのもちろん技術とかノウハウもそうなんですけど、うん、あのやっぱサップとかそういう映像がかっこよくないと一般の人も始めたいと思えないと思うので、はい、
1: うんうん、
0: そこはあの、まあ、うちのブランドだったり会社としてもこだわっているところであります、
1: はいはい、じゃあちょっとその辺をまたね後半で伺っていきたいと思います。それではここで今日の一曲参りましょう、はい、マイケル金子、ケニーの弟ですね、マイケル金子でアローン。

0: はい、一曲お聞きいただきました。本日は電話ゲストでパドラ代表金子ケニーさんとお電話つながっております。引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、ケニーは今なんか会社もやって自分のブランドも立ち上げてやってる、その後ろ姿を今若い子たちが憧れて、もうあのケニーのようになりたいという若い子たちがね、本当たくさんいるのかなというふうに思うんですが、このねショップの立ち上げもそうですけれども、今コクアというブランド、何ブランドメーカー
1: ブランドですね。
0: ブランドですよね。はい、立ち上げて、本当たくさんいろんな、ボードも、発売されてらっしゃいますが、
1: はい、
0: なんでそもそもブランドを自分で立ち上げようと思ったんですか？
1: 僕2019年が、現役としてあの海外とか転戦した、はい、あの最後の年なんですけど。うん、2020年にあのコロナで、うん、あの海外に行ったりできないってなった時に、
0: はい、
1: あの一度今後考え直すきっかけになって、
0: うん、
1: あのやっぱり一番やりたかったのは、はい、まあ、自分が海外にのレースに挑戦して結果を残すっていうところもそうなんですけど、日本であの、うん、まあ、正しい形で、
0: はい、
1: こうしっかりサップだったりパドルスポーツを盛り上げていきたいっていう気持ちと、
0: うんうん、
1: あとはやっぱりパドルスポーツで一番大切なのって、
0: はい、
1: あのコミュニティだと思うんですよ、
0: うん、
1: なのでそのコミュニティ作りとプロダクト作りをしたくて、うん、まあ、パドラーという、まあ、ショップ、
0: はいはい、
1: 兼、まあ、ソフトグッズを売るブランドと、うん、あのハードグッズを作るコクアっていうブランドを立ち上げました、う
0: ん、ねえ、いやすごい、今までなんだろう、サーフブランドってそのトップ選手たちが自分の名前を冠したボードを発売したりとかってあるじゃないですか、
1: はい、ありますね、はい、
0: なんでコクアなの？
1: コクアは、まあ、僕、はい、あのコクアってハワイ語でリスペクトするとか、は
0: い、うん、
1: あのまあこう何かを返すとか、
0: は
1: い、
0: あの
1: まあ、寄付するとかそういう時に使われる単語なんですけど、僕学生の頃に、はい、あのパドルスポーツを広めたくてコクアシリーズっていう大会をやってたんですよ、
0: はいはい、
1: アウトリガーカヌー、うん、で、まあ、自分が、まあ、いろんなその海外に行った時に大先輩たちからいろいろ学んで、はい、
0: うん、
1: もう本当にいろいろと学んだからこそ今があるって言っても過言じゃないぐらい、はい、
0: うん、
1: 本当にたくさんの人の恩恵を受けてるんで、
0: はい、
1: あのそれをブランドを通じて、
0: うん、
1: あの日本そして、まあ、全世界にこう広めていきたいと思ってコクアっていう名前を選びました、
0: うんうん、すごい、もうこのサップ界ではあの一つのブランドとして本当に認知度上がってきてるなと思うんですが、あのまあ、いろんな、ね、スタイルのボード作ってるんだけど、まあ、ちょっとこの辺聞き始めるとちょっと専門的になってくるんで置いといて、うん、で、
1: はい、
0: 私ケニーの動きの中でねすごく気になっているのが、
1: はい、あ
0: のすごくまめに地方行ってません？
1: そうですね、あの、うん、まあ、地方

0: にも多分年間で言ったら、まあ、これからシーズンになるので、はい、うん、あの5月6月7月8月、はい、9月ぐらいまではもう毎週末どこかにイベントに行ったりしていますね、うんう
1: ん、だって今は葉山がベースになりますよね。
0: はい、葉山がベースになります。
1: で、ね、日本のマリンスポーツの中心地じゃないですか、ああいった場所って、はい、で、はい、葉山にいてもたくさんのお客様こうサップやりたい人とか来られる中で、なぜケニーはこうやって、はい、まあ、徳島にもね秋にいつも大会来てくれてますけど、うん、なぜこうやってケニーは地方に足を運ぶのかなって思ってます。
0: 一つは、うん、あの僕地方に行くの好きなんですよ
1: なるほど、
0: うん、葉山にずっといるよりも、はい、あのいろんなところに行っていろんな人と会って、うん、あのいろんな刺激を受けたいっていうのが、うん、まあ、一つ純粋な理由でもあります、はい、でもう一つは、うん、あのスミカさんがおっしゃった通り、うん、はい、あの葉山って多分、うん、ここにいるだけでもやることをはい、ものすごくあるんですけど、うん、葉山だけじゃなくて、うん、日本中いろんなところに、はい、まあ、コクアとかパドラーで大切にしている、うん、こうフィロソフィーだったり、はい、哲学を広めたいっていうのがあって、うん、よく地方にも行っています、うん、全国各地、はい、
1: 本当ケニーみたいな方がね、こういろんなところこまめにね、本当地方中の地方ですよ、足を運んでくれるっていうのはこの業界にとってありがたいなと思うことであったりとか、あとあのレースディレクターなんかも最近されてますよね。
0: そうですね、まあ、もともと僕レースディレクターになりたいっていうのは全くないんですけど、うんうん、自分でもアウトリガー の、はい、あの大会を、うん、はい、まあ、年間で 4,5 戦やってたり、学生の頃からやっていて、うん、まあ、選手目線と、はい、大会主催者目線 の、うん、こう動きができるんで、はい、やっぱりコクアの販売店のディーラーさんから大会をやりたいとかの相談を受けるんですけど、はい、うん、そういう時に、まあ、自分が協力できる時は、はい、うん、協力しているっていう感じです、う
1: ん、すごい、なんか何でもできちゃいますね。
0: いろいろやることが好きなだけで、うん、うまくできてるかどうかちょっとわからないんですけど
1: でもそうやってい
0: ろんなものに手出すのが好きなんですよね、うんうん、
1: でもいいですよね、こうボードも売ることできるし、教えることもできるし、なんだったら自分で声で見せることもできるし、でお店さんの力になるための、はい、その経験を出すこともできる、本当オールマイティーで、うん、この業界に欠かせない人物になってきてるんだろうなというふうに思いますが、さてここでやっぱり考えていかなきゃいけない、ちょっとケニーもねおっしゃってくれましたが、このサップ本当にね、こう愛好者も増えてきて、でも同時に非常に事故も増えてきております、うん、はい、おそらくこう我々が認知していない中でも小さな事故なんかもたくさん起きてるのかなというふうに思うので、はい、まあ、このねサップがこのままこう社会的認知度を上げて、こうみんながチョイスするスポーツの中にこうどんどん入ってくるといいなっていうことを考える中で、まあ、我々としてはどうやってこう事故を未然に防いで楽しく海で遊べるようになるかっていうためのアドバイスをちょっとケニーの方からもお願いしたいと思います。
0: そうですね、今ではサップって、うん、ほとんどこれを聞いている方って、うん、インフレータブル、はい、空気を入れるような手軽なサップに乗ってる方が多いと思うんですけど、はい、今だとネットアマゾンとかもこうネットで買えたりして、はい、自分で行けちゃう、まあ、すごくいい意味でも悪い意味でも便利すぎる部分があって、はい、で海だったり、はい、自然からほとんどの人がかけ離れた生活をしすぎていて、はい、天気予報を見ても、うん、晴れか曇りか雨かのところしか見てない方が多いと思うんですよ、
1: はい、
0: で一番サップで気をつけなきゃいけないのは、うん、風がどこからどっちに吹いているかっていうのを把握することだと思うんですけど、うん、はい、画面上だけでは絶対理解できないので、うんうん、一番おすすめなのはどこかでサップをするのであれば、はい、近くのショップだったり、はい、 あの

0: 門的に、うん、まあ、SUP を通してコミュニティ作りだったり、はい、こうスクールをやっているところに一度行って話を聞くのが一番おすすめなところです。
1: 最初に言われてたことがここでつながりましたね。そのパドルスポーツってコミュニティがとても大切っていうのが、はい、やっぱりこういう安全対策だったり、うん、楽しむためにこうやってつながってくるんですね。
0: はい、そうなんですよ。なので、うん、まあ、もちろん一般の始める方がショップに行くっていうのも、はい、うん、もう大切なんですけど、
1: うんうん、
0: 僕がパドラーっていうショップを始めたり、コクアっていうブランドを立ち上げた理由は、はい、
1: うんうん、
0: そのショップ側も一般のお客さんが行きやすいような振る舞い方だったり、
1: はい、うん、
0: こう普段構え方だったり、
1: はい、
0: 受け皿を作るっていうのをやっぱ広めたいと思って、
1: うんうんうん、
0: 始めたのが一つなので、やっぱり入りづらいっていう海のショップたくさんあるんですよ。
1: そうですね、専門的だからちょっと、はい、入っちゃえばどうってことないんだけど、その一歩目ってね、それがショップ、どんなショップであれ、どんな業種であれ、はい、結構そういうのありますもんね。
0: そうなんですよね、
1: うんうん、
0: なのでそこも一つの課題かなとは思います、はい、
1: そうか、そうですよね。それは確かに思うな、うん、だからなんだろう、こう業界側が、まあ、ある程度敷居を低くするというか、こう誰でも入れますよっていうような、その姿勢を保つっていうのは大事ですね。
0: そうですね、やっぱり業界だったり、まあ、僕もそうなんですけど、はい、メーカー側から、うんうん、一般の人こうしないといけないよっていうのは簡単なんですけど、
1: うんうん、
0: ショップだったりメーカーだったり協会も、はい、一般の人がアクセスしやすいような受け皿を作るっていうのが僕は一番の課題だと思っています、
1: はい、うんうん、しかしケニー丸くなったね
0: ありがとうございます。
1: いや、
0: ごめん、
1: 嫌味でも何でもなく、本当いい土地の重ね方をして、こうすごい、なんだろう、そういうところにも気を配って、こう自分でできることをやっていこうっていうスタンスがすごいかっこいいなって思います。
0: ありがとうございます。うん、まあ、住処さんも、ね、うん、オリンピアンなんで分かると思うんですけど、
1: う
0: ん、競技者やってる時って、はい、
1: そうね、
0: 自己中心で、
1: うんうん、
0: ないといけないんですよ、
1: はい、
0: うん、でも自己中心じゃなくてもいい立場に今はいるんで、うんうんうん、
1: あ、なるほどね、
0: こういう感じなのかなとは思います、うん、
1: いいと思います。本当にケニーの後ろ姿見て、ケニーみたいになりたいと思って、本当今頑張ってる人たちもたくさんいるので、ぜひもちろんね、ケニーが楽しいと思える範囲でこれからもかっこいい背中見せてほしいなと思います。
0: ありがとうございます。頑張ります。
1: はい。本日のゲスト、株式会社パドラー代表、金子ケニーさんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: この番組のインスタグラムやってます。スミカのウォーターサイドナウで検索をしてください。徳島とリスラジでは再放送もしております。毎週土曜日夜の11時から2回分お送りしておりますので、そちらもよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: ダブルグッチーのなまら同窓会。
1: さあ始まりました、ダブルグッチーのなまら同窓会。ここからのお相手はダブルグッチーの水口と
2: 木戸口がお送りします。
1: この番組の感想はハッシュタグなまら同窓会をつけて X でたくさんポストしてください。よろしくお願いします。
2: はい、
1: ということで本日が5月の2日でございます。
2: ゴールデンウィーク突入。
1: はい、
2: 完全に全員突入じゃない？
1: 確かに。
2: うん、まあそのうまいことね、休みとか取ったら29から始まってた人とかね、うん、
1: はいはいはい、
2: もうたっぷりだったら25から先週からやってる人もいるかもしれないですけど、
1: 逆に仕事だぞって人もいるだろうし ね、
2: これが大変なのよ。別にゴールデンウィーク関係ないとことかもあるからね。
1: あるある、うちとかそうだね、あのお寿司屋さんとかは。
2: あ、うちって言ってんの？もうバイト先のこと。いやいやいや、
1: うちとか
2: お前さ嫌われてない？そのいるじゃん、そのバイト先でさ、うん、社員ぐらい命かけてるバイトのやつ。めちゃくちゃしんどいじゃんあいつって。
1: うん、しんどい。
2: その鬱陶しいじゃん。
1: 鬱陶しい。
2: 大丈夫？
1: 大丈夫なつもりではいるけどね、これ。
2: 大丈夫ね。
1: これでもその、うん、お前が仮に今俺のバイト先に入ってきたら、俺がそうなってる可能性はある、その、ね、そう見える可能性はある、
2: ね。ほんと鬱陶しいからね。
1: うん。
2: バイト先で、バイトなのに社員ぐらい命かけてるやつ、
1: うん。そう、社員ぐらい入ってはいるの。まず。
2: まあね。
1: でも、社員ぐらい入ってる。しかもなんか言ってなくて、その、
2: うん、
1: 全員知らないのよ。あ、全員ってか、全員が知ってるわけじゃない、俺が芸人って。
2: あ、そうなんだ。
1: そう、だから、なんかずっといる、バイトの人。
2: 早く社員になれやん。
1: そう。そんな入り方してんだ、社員になればいいのに。
2: 責任持つのこういうのかよ。
1: で、なんかたまに5時ぐらいで抜けてどっか行くっていう。で、ライブに行ってるんだけど、それは。
2: なるほどね。
1: そうだ、ならないように、その、あんまり言わないようにしてる。
2: うん。
1: けど、そう。
2: ゴールデンウィークね。だから、部活とかやってる人とかって部活もあるよね、多分普通に。ゴールデンウィークって。
1: あ、それこそ大会とかなんじゃない？
2: そっか。
1: イメージはね。
2: とか、
1: うん、
2: 結構遠征行ったりとかするかもね。
1: 確かに。
2: 練習試合とかでさ。
1: 合宿系ね。
2: 合宿、遠征かもね。だからほ
1: ん
2: と全然部活がっつりやってる子たちは楽しくないかも、ゴールデンウィーク。
1: 確かに。
2: なんなら早く過ぎ去ってくれって思うぐらいの、
1: うん、
2: 別に休みとかないじゃん、多分。
1: ない。
2: で、しんどい練習させられるから。
1: うん。
2: 確かに。きついかもね。
1: なんか俺、その部活、中学校の時やってた時にさ、
2: うん、
1: ゴールデンウィークとかやっぱ、親も休みだからさ、うん、どっか行ったりとかさ、それこそ釣りとかめっちゃ行ってたのよ。
2: はいはいはい。
1: 部活休んで。
2: いいね。
1: そう。で、なんかそれを、なんか友達に、その、顧問の先生にバラされて、うん、この間、水口部活休んで釣り行ってましたみたいな。別にダメじゃなくない？なんか、ダメなこととしてるけどさ。
2: まあ、難しいよ。やっぱ部活休む休まないって。
1: 部活ってさ、別に好きでやってるもんだからさ。
2: いや、でもね、やっぱむずいよね。うん、その、当時やっぱもう目の前の世界が全てで、
1: うん、
2: 部活休むっていう、ことの、まあ、別にいいじゃんっていうのを、こう、俯瞰で見るっていうのはなかなか難しいし。う
1: ん、マジ俺ずっと思ってたの、その当時から。
2: ああ。
1: 何がダメなの釣りって、と思って、
2: まず。熱量の違いとかもあるんじゃないの。
1: うん、いや別に強くなかったし、バドミントン。
2: で、言ったのそれちゃんと。え、何が悪いんすかって。
1: いや、怖いから言わなかった。度胸はないんで思えるんだけど。思えるんだよ。でも言う度胸がない。
2: まあね。
1: うん。
2: まあだからでも、休むのが、自由じゃない、
1: うん、
2: そのサークルよりもさ、
1: うん、
2: 全然責任あるじゃん、やっぱ、部活って。
1: まあ確かに。
2: だからこそ、
1: うん、
2: これ本当に良くない話だけど、
1: うん、
2: サボるのが楽しかったりもするじゃん。
1: わかる。
2: ヒリヒリするじゃん、うん、この。ある程度制約ある時の方が、こう悪いことしたり、こうサボったりするのって楽しいから絶対。そのためにちょっと厳しいっていうのは大事かもね。
1: まあだから、一応その学校生活の延長線でもあるからね、多分。そういう規律とか礼儀を学ぶとかいろいろあるんだろうけど。
2: だからその、サボったりとかもあったけどさ、部活、中学の時とか、みんなで、なんつうの、ちょっと怖い先生、たまにね、そう、車でわかるじゃん、これ、あるあるだけど。
1: その先生の車って覚えてるよな、なんか。
2: で、うわ、いるじゃんとか言って、
1: うん、
2: で、みんなで、ちょっと、塾あるっつって休もうっつって、
1: うん、
2: 塾同じだったメンバーで、
1: うん、
2: ちょっと塾あるんで早退しますっつって、早退して、で、塾もかってて、いや、塾めんどくせえなってなって、塾の方を部活で休んで。
1: すごいじゃん。
2: もう。
1: やりたい放題。やりたい放題じゃん、マジで。
2: 大暴れ。
1: それはないんだけど、さすがに。そんなんやったことないわ、俺。
2: 大暴れ。
1: すごいじゃん、もう。ヤンキーの、俺。ヤンキーのやり方。
2: 全然ヤンキーじゃないからね、
1: どういう意味、マジで。

0: もっと飛行してないと、じゃあ。ど真面目。それで。
1: ど真面目で。
0: どういう意味マジで。何がしたかったの。
1: ただただ公園でおしゃべりとかしたと思う、うん、みんなで。
0: まあでもそういうのが楽しかったり、思い出になったりするからな。
1: ねえ、多分大変だと思う、うん、部活。そう、
0: ダメなことではないから、完全に。
1: いや、でも、推奨はもちろんできないから。いや、
0: そうだけど。
1: もちろんやってください、部活はちゃんと。
0: うん。まあ、でもな、部活休んで、あれ、チクられんのマジ。いや、俺、そういうの多いよな。い
1: や、だから、本当に、チクるやつは、うん、それはもう、特に、まあね、なんつうの、友達感からしたら、
0: うん、
1: 正直ダサいよ、チクるやつってのは。
0: いや、そうだよ。
1: うん。
0: うん、
1: ただ、やっぱ、なんていうの、まあ、その水口みたいに言われやすいやつもいるし。
0: まあね。
1: こう、チクることで、自分の存在意義を見出すやつってのもいるから。う
0: ん、まあまあまあ。
1: そう、うん。そこはだから、なんて言うんだろうね。難しいよね。
0: まあね、な。
1: まあ、チクるのはもちろん、こっちの感覚からしたらなんでそんなことすんのっていう感じ。
0: いや、そうだね。
1: うん、でもやっぱ、大人になってもずっといるじゃん。その週刊誌に売るやつとか。
0: 確かにな。
1: ネットに晒すやつとか。やっぱそのチクるってことはもう、なくなんないから、一生。
0: 確かに。
1: うん。
0: あ、そういうやつなんだな、もう。
1: だから、
0: うん、
1: 最近さ、X とかで話題になってた、
0: うん、
1: その、新入社員がね、テレビ局の新入社員が、
0: あったね、
1: 要は、その、内部情報をね、
0: うん、
1: こう友達にだけを見える、
0: うん、
1: SNS にバンって上げちゃって、
0: うん、
1: でそれがこう出回っちゃって、その人クビになっちゃったみたいな。
0: うん、
1: いや、もちろんそれをさ、乗っけんのは良くないことよ、
0: うん、
1: その内部情報を、
0: うん。
1: けど、それってめっちゃ親しい友達っていうさ、
0: はいはい、
1: インスタグラムのストーリーの。
0: 本当に一部のね、
1: うん、
0: 自分が選べるんだよね。
1: そうそうそう。
0: 見せたい人。
1: 乗せたやつを、うん、さあ、わざわざ晒してやろうっていうやつの、
0: うん、
1: 気持ちって何なんだろう。
0: 確かに。
1: それも、ちょっと難しいんだよね。
0: 結構、たびたびあるよね。ああいうのってさ、うん、なんか。
1: いや、もちろん悪いことしてんだけど、
0: うん。
1: それをじゃあ、世界に発表してやろうっていうのはちょっとわかんないよね。
0: だから、楽しいことねえんだろうな。
1: 難しいよ。
0: なんかさ、
1: そこの、実感は欲しいんだろうね。なんかこう、自分が。
0: 生きてるっていうな。
1: うん。
0: 存在を多分、そういうことでしょ。
1: そうね。まあまあ。
0: うまいもんとか食いな。
1: ゴールデンウィークね。
0: なんか一回さ、その溜めたもん発散する日あってもいいと思うよ、俺は。
1: で、部活もね、もちろん、で、部活に行くこともね、思い出になったりもするからね、全然。
0: 確かに。
1: いや、遠征きつかったなとか。
0: そうそうそう。だからまあ、いいとこ取りでいいと思うんだよな、俺はもっとね。うん。
1: まあね。
0: 釣りは行くし、キャンプも行くし、嵐のコンサートも行くよ、バイト休んで。バイトじゃねえや。部活。
1: 大学の授業ってあるっけ、ゴールデンウィークって。
0: あったような気するな。
1: あった気するよね。そういう休みとかあんま。
0: 祝日とかも関係なかったイメージ。
1: 関係なかったよね。
0: うん。
1: だからまあ大学生とかも、だからね。あ、まあでも大学生ちょっと自由すぎてな。
0: うん。
1: いまいちこの楽しい、制約の中で楽しいみたいな感覚はないんだよな。
0: そうだ。逆に、その、なんていうの、自立して、ちゃんと自分で物事を考えてやっていかないといけないから、逆にそういうのサボるのとか俺はどうかなと思うけど。
1: もうピリッとした。
0: なんか、もう大人なんだからと思っちゃう。そういうの。
1: まあね、まあむずいよね。
0: そうね。
1: いろいろあるからね、ゴールデンウィークの楽しみ方。
0: で、ゴールデンウィークで思ったんだけどさ、
1: うん、
0: その、結構俺らも仕事で帰らせてもらったりとかするじゃん。
1: うん、
0: で、その、いつもお土産もらう友達とかいるじゃん。
1: うんうん。
0: 何で返してるかっていう、俺結構気になるんだけど、そのお土産。
1: お土産もらう友達？
0: うん。結構友達とかからさ、どっか行ってきたんだよってお土産もらうじゃん。
1: ああ、いやもうお土産、渡さないな、
0: うん、
1: 友達感は。
0: マジ？俺この今今日着てるこのシャツもさ、その先輩の孫ダッシュの吉村さんが。
1: ああ、まあ、先輩とかね。
0: ハワイで買ってきてくれたやつなの、
1: はいはい。
0: だからこういうのとか、友達からなんかどっか行ったお土産でもらったりとか返すときに。
1: まあね、先輩とかむずいよな。
0: そう、函館とか北海道のお土産って何返してるかなと思って。
1: むずいね。
0: そう。
1: 友達、本当の友達だったらもう返さなくてもいいじゃん、うん、正直。
0: まあね。
1: うん。てかもう買ってくんなって話だし、本当の友達だったら。
0: まあ確かに。
1: お土産、そう。誕生日も覚えてねえわ、友達の。
0: 俺も覚えてない。
1: そう。だからそのくらいの距離感だったら、
0: うん。
1: 本当もう別にもらいっぱなしでいいけど、
0: うん、
1: まあ、先輩とかはね、
0: そう、
1: 返さないといけないもんな。
0: まあ、先輩とかは結構いつもごちそうになったりしてるから、定期的に買ったりはしてるの、なんか、北海道。
1: ああ、偉いね。
0: そう。今いっぱいあるの、なんか函館のお土産とか。
1: ああ。
0: なんかね、タラの、
1: はいはいはい。
0: 卵、タラコのカラスミ、
1: はあ、
0: とかな、タラスミみたいなやつとか。
1: なるほどね。
0: 結構独特ないろんな函館のお土産があって。
1: 社会人だね、もう。 水口ちゃんとやっぱそのさ、うん、ちゃんとリサーチとかもしてるじゃん、その函館のいいお土産とかさ、
0: あ北海道とかのね、そう一応なんかお酒好きな人にはこれ
1: すごいよな、なんか
0: 甘いの好きな人女性にはこれとかある。
1: 本当お前やっぱ売れたら意外と芸能界カッポできるかもね、結局芸能界ってそうじゃん、うん、なんか
0: 確かになんかそのおごりおごられとかそういうことでしょ多分。
1: いやというか
0: さ、お互い支え合いの
1: なんかお土産とかちゃんと結局芸能人も社会人みたいなことしてるじゃん、うん、その、
0: まあね、
1: 社会人なんかになりたくないやつって、うん、芸能人になるやつ多いけど、うん、結局そのご機嫌伺いながらみたいなことが多いじゃん、
0: 多分顔色を見て
1: そうそうそう、お土産渡したりとか、うん、マジカッポできるかも水口
0: ちゃんと言うよ、うん、これつまらないもんなんすけどって俺ちゃんと言うもん先輩にも
1: 確かにね、なんかお土産とかは確かに函館に旅行行く人とかもね買ったりもするでしょうし、
0: うん、今すごいその函館独自のお土産も増えて
1: る、ね、なんかあんのおすすめは。
0: だそれこそさっき言ったけどタラスミ、うん、タラの白子のからあ白子じゃないタラコのからすみとか、
1: 商品名とかあんのかな、
0: そうタラスミっていうやつが
1: 売
0: って
1: る
0: ん
1: で、
0: そうあとね、うん、なんかそれこそ両国の出身の、うん料理人の人が作ってるあの、うん、イワシのアンチョビ、それこそなんかシエスタとかとなんか共同開発してんのかな、
1: あーすごいね、
0: そう函館アンチョビみたいな、それも気になってて、で地酒もうまいしそう
1: 頼ませは函館の皆さん、こんなに函館愛してるやついないんだから仕事振ってくださいよかわいそうでしょこいつが、そう
0: なんかすごい函館でね結構ね
1: 帰れてないんすよ函館
0: 盛り上げようっつって作ってるやつとかね
1: いないっすってこんな24歳で、
0: あと最近その函館オリジナルのね函館タータンっていう柄もできましたし
1: いやいや仕事でね一回
0: そうそうそう、ああいうのとかもねできたんであ
1: れめっちゃかわいい、
0: あれめっちゃかわいいよな、うん、俺あれでちょっと衣装作りたいなと思ってるぐらいなんだけどね、
1: うん、頼ませよ函館の皆さん、
0: そういろんなのもできてて、
1: こんなにいないっすよ、
0: うん、
1: 函館愛してる24歳、
0: ね、チーズとかも美味しいですしね、
1: どんどんな、こうやってから外出てくやつが多い中で、
0: 最近あの月の雨の2号店ができたらしいですね、
1: 住んでるやつぐらい情報仕入れてるから、
0: ね、聞きましたけど
1: すごい、
0: はい、
1: もう売れてないのに伊達さんみたいになってるから
0: あと野球の話だけ
1: じゃんすごいですね、
0: はい、まあそれもねなんかおすすめあったら教えていただければなと思います、うん、
1: はい、
0: ということでここで1曲お送りします、郷ひろみでゴールドフィンガー99

0: ダブルグッチの生ラ同窓会。
1: ダブルグッチの
2: 生ラ同窓会。
3: 郷ひろみでゴールドフィンガー99お送りしました。
4: なんかあのゴールデンウィークとかか覚えてないけどさ、そういうまとまった休みとかに部活でさ、あの函館市内はなんか送りとかだったんだけど、なんかね、あの浜分け中とか行くときだけチャリ使ってみたいな
3: あったわ、
4: ルールあったよね。なんか
3: あったのそれ、
4: その、
3: あ、大川ね、大川中学
4: 校、あ、チャリ OK だった、
3: チャリ OK だった。そう、大川中学校がなんかねバドミントン強いんだよ
4: 当時。
3: そう、バドミントンのなんか偉い先生がいて、
4: へえ、
3: それで大川でやってたのずっと。
4: なんかそれをふと思い出した
3: わ、
4: チャリ。
3: わかるわ、
4: そのチャリの道中とか楽しいよね。
3: うん、朝ね、昭和タウンプラザのゼビオに集まんのよみんなで。
4: いや、そっちはね、そっちはそうかもしれないけど、
3: そう、
4: どこで集まったとかでも全然覚えてないわ。
3: 朝の昭和タウンプラザって、マジ車一台もいなくて。
4: いや、わかる、
3: めちゃくちゃなんか開放感えぐい。
4: わかる、空気澄んでるよ。
3: そう、空気澄んでんだよ、なんか。
4: あの時の朝の朝焼け覚えてるわ、すげえ。
3: わかるわ、
4: うん。
3: あんなにも街なのに空気澄んでるよ。
4: いや、すごい。
3: すごい。
4: 特別感あるしね、その朝早く集まってさ。
3: そうそうそう。
4: 行くっていうのも。
3: うん。
4: なんかやっぱ、その部活自体多分今しんどいかもしんないけど、その道中とか楽しいかもね。バス乗って行くとかさ。
3: あるね。車で行くとかもあったな、確かに。
4: だから友達の親の車にまとまってさ、乗っけてもらってとか、交互にこう送ってもらったとかさ、いろいろあったもんな。
3: あったな、確かに。
4: 車、だから親とかもあれ大変だよね、車をさ、こう、休日じゃん、親も。出して。まあ、自分もちっちゃい頃から空手とかやってたからさ、もうめちゃくちゃ休みの人が稼働してんのよ、親が。大会とかになったらボランティアでスタッフ行かないとダメだし。
3: あれ、すごいよ。
4: いや、習い事させる親って、
3: まずお金が必要だしね。
4: そう。まず金必要で、休日も潰れて、とかじゃん。
3: だからさ、その俺も塾さ通ってたけどさ、1はうちで、帰りよっちのお母さんだったの。
4: いやいやいや、いいよ、その名前出して。
3: で
4: 出すな、ホーム感お前。
3: いや、いいじゃん、
4: この地元の連れの名前。
3: これダメ、函館のラジオで地元の友達の名前出して。でもこれってさ、親同士がまず仲良くならないとありえないことだよ、これって。
4: この親同士仲良くなるっていうのも結構、当時は当たり前のように思ってたけどさ、例えば年齢とかも全然違うわけじゃん、人によっては。
3: そうね、
4: まあ、近いとかはあるかもだけど、で、なんていうの、もうだいぶタイプも違ったりもするけど、でもなんかある程度仲良くはなっとかなきゃいけないとかもさ、いや、親ってやばいわ。
3: 大変だ。
4: 大変。でもいいよな、水口はさ、だからまあみんなもそうだと思うけど、まあ塾とか中学校で終わるじゃんか、大体。もう帰る。
3: ああ、ええ
4: 、
3: いや、俺高校で塾通ってた
4: 珍しい
3: 俺高校で塾通ってた。
4: 関わってしないでお前だけじゃなかった塾高校で通ってたの、
3: なんか本当にその個別指導の塾にあの小論文習いに行ってたんだけど俺の横小1だった
4: いるのかな、高校で塾通ってる人まあいるか。
3: いや、本当の人はいるよ、その。
4: なるほどね、
3: 本当に
4: 勉強する人ね。
3: うん、だ、多分初めてじゃない、高校で塾やってから、その神奈川大学に行ったのって、その初めてじゃない、
4: 私立文系行ったやつ、
3: 私立文系行ったやつ初めてだと思う、多分。
4: てか塾とかもめっちゃ行かすしさ、でこっちはめ
3: ん
4: どくさいとか言ってさ、やってるけど、相当金かかるもんな、塾とかも。
3: 塾行かなくてもいいぐらい勉強しなかったな、マジで。その、行っても変わんない、
4: なるほどね、
3: やつだったな、マジで。
4: え、高校の方が。
3: いや、全部ずっと、ずっと
4: 中学とかね、塾も一緒ですからね、水口とは。
3: 確かに、ずっと一緒だな。
4: その辞める前と辞めた後も一緒だから、
3: 学研から一緒やん、だから。
4: ああ、学研教室ね。
3: うん。
4: 行って。
3: 学研行って。
4: 皆川学習。
3: 皆川学習。皆
4: 川あそこでだいぶ、あの、基盤できたんで。
3: 三原の、あれ、校舎なくなってたな。
4: いや、見ましたよ、もちろん。
3: あの、本校だけになったんだな、多分ね。
4: 本校もね、場所変わってる。
3: マジ？
4: うん。
3: あそこじゃなくて。
4: でも、あの辺ではあった。あの、ヘルニア期間、さ、もう、
3: あの、
4: 親に買い物のついでについてって、
3: うん、
4: で、あの、案内してもらってさ、皆がここになったんだよって。
3: いいだろ、変わってどうすんだよ、その変わった場所知って。皆が学習塾。
4: それが中1。

0: 小6から中1の間ね。で、錬成会。
1: 連載会。
0: でも、皆川学習塾楽しかったよね。
1: 皆川学習塾
0: ま
1: な。
0: ずね、行き帰りシャトルバスの送迎あるんですよ。
1: そう。
0: これめっちゃすごいよね。
1: 確かに。
0: だいぶ助かるよね、親からしたら。
1: 本当家の真ん前ぐらいまで送ってってくれる。
0: そう。で、塾ついて、まあ、ご高齢のね、ご夫婦がやられてて、で、一人、こう、事務員さんというか、その方が送り迎えとかしてるんですけど、まず あれね、塾でもうメインで使ってる、もう全部その、要はスケジュール出すとか、成績管理してるパソコンが Windows Vista。10まで出てる時代ですよ。10まで出てて、Mac とかも出てる時代に、全部管理して、情報全部入ってるパソコンが Windows Vista。
1: あれ大丈夫？なんでアップデートしないの？あれ、ああいうの。そっ
0: だ
1: からじゃない、ま
0: から、
1: ず。
0: 極厚のパソコンが置いてあって、ノートパソコン。
1: ずーっと叩いてんだよな、あれ。
0: そう。多分反応も遅いのよ。多分叩いても。
1: 変えな？
0: それ
1: パ
0: で
1: ソ
0: 全部やって
1: コ
0: たから。で、塾長がね、本当に、多分10畳あるかないかぐらいの部屋よね、あれって。
1: 10畳もないよ、あ
0: な
1: れ。
0: い部屋で、マイク使ってたから。
1: そう。
0: そう。マイク使って。で、結構鼻息荒い人だったから、鼻息でほぼ聞こえないみたいな。
1: マイクって全部拾うんだよな、鼻息を。
0: っ
1: てい
0: てい
1: う。
0: う。めっちゃ楽しかった、皆川。
1: そう。マジで、だって、俺と木戸口ともう一人ね、
0: 亀。
1: しかいなくて、亀中のやつが。
0: で、タチューのやつと、で、なんか、でっかい本校の方行って、本校のは本通りにあったんですけど、
1: 本通りか、あれ。
0: でもめっちゃでかいんですよ、本校は。屋敷みたいなところにあっ
1: そうそう
0: て。
1: そう。
0: で、そこは結構その、夏期講習とかさ、上学年とかと一緒だったよね、割か
1: そうだ
0: し。
1: ね。
0: そ
1: 本校
0: う。で、2
1: な。
0: 校上の亀中の可愛い先輩とかいて、
1: いたわ。
0: で、帰りの、バスとかもその人たちと一緒だから、そこだけ楽しかった、めっち
1: 確
0: ゃ。
1: かに。
0: 可愛い先輩と喋れるっていう。
1: でもすげえ大人だったよな。
0: いや、本当ね、やっぱ、中1の時見てた中3とかさ、まあよくある表現、小1の時見てた小6めっちゃ大きく見えるとか、自分がその時になって、なんか大人っぽさ出してるとは思えないもん。
1: 確かに。何なんだろうな、あれ。
0: ね
1: まあ、当事者じゃないと分かんないのか、下。
0: え。いやー、すごかったよ。可愛い先輩と喋れるっていう、そこだけ。で、なんか、帰りのバスとかで、結構明るいさ、先輩二人だったから、え、なんか、え、水口くん好きな人いないの？とか言って、水口の好きな人の実名出して、なんかそれでキャッキャするみた
1: めっ
0: いな。
1: ちゃ盛り上がってた。
0: 超青春。
1: で、そのバスの運転手の人がめっちゃ運転荒いんだよな。めちゃくちゃ運転荒いんだよ、あ
0: なん
1: の
0: か分
1: 人。
0: かっちゃうじゃん、函館のラジオだしさ。
1: 確かにね。運転荒いんだよ
0: でも
1: な。
0: バスがやっぱ本当に、
1: 楽しかったね。
0: 感じで、
1: そ
0: 錬成会はなかったもん。結構、
1: う。
0: かっちり学校みたいな感じでクラス分けされてたから、
1: 確かに。
0: まあ楽しいは楽しかったけど、先輩と絡むとかなかったから。
1: 三原から帰るときハイエースだけど、本校から帰るときでっけえバスなんだよな。
0: そうだ。
1: そう
0: 2
1: そ
0: 台に分けてたわ。
1: う。そうそう。で、塾長ともう一人その奥さんみたいな人が、そのナウシカに出てくる感じのおばあさんなんだよね。
0: 結構なんか確かアニメ系
1: アニ
0: という
1: メ系
0: か、
1: だよな、マジで。魔女みたいな、なんか。そうそうそう。素敵な雰囲気のある。
0: ね、本校すごい。だうちの兄ちゃんも通ってたから、皆川。
1: だから行ってたのか。
0: そう。で、3年通って中部行ったから、多分そこなのよ。もう、
1: 実績あ
0: ここ
1: る
0: 行っ
1: わ
0: たら
1: って。
0: 中部行けるわっつって。そしたら多分結構兄ちゃんポテンシャルが高かっ
1: 普
0: たっ
1: 通に
0: てい
1: 地
0: う
1: 頭でしょ。皆川って1、2年しか行ってないか。
0: いや、小6から中1の途中だね。
1: あ、じゃあ
0: 2までは
1: 1
0: 行っ
1: 年
0: て
1: ち
0: ない。
1: ょっとか。
0: そう、水口が先に辞めてくから。
1: 俺もね、錬成会に行った、その
0: そう。
1: 後。
0: で、その後、追うように錬成会行って。まあ、錬成会はだからもう、本当に、中学のやつらめっちゃいたから、ちょっと学校っぽかったよね。
1: マジ楽しかったな、錬成会。
0: まあね、錬成会は楽しかったよ。けど、やっぱ、皆川の可愛い2個目の先輩と
1: わか るわ。
0: 喋った
1: 錬
0: 帰り
1: 成会っ
0: も、
1: てその上下ないから
0: そう、ない。マジでクラスの、クラスがそこにもう1個できるみたいな感じ。だからもう、あくまで同い年のノリなのよ。ずっと。でも、やっぱ、皆川の少数精鋭の中で、こう、2個上のさ、
1: わか
0: 可
1: る
0: 愛い
1: わ。
0: 子と絡める。
1: 一緒に受けんだよね、授業。確か。
0: そう、確かね、本通りとか、何個かあるんだけど、教
1: そう、
0: 室
1: 三
0: の
1: 原の時は、
0: 中。
1: 俺らと、中学生、一緒に確か授業やってた。
0: ああ確かにね、
1: うん、
0: 一個上の人も行って

0: いてね、宮川は、
1: うん、
0: でその人ともちょいちょい喋ってたんだけど、中1の時、うん、その人とは中3で再会してるからね。
1: 部活？
0: いや、あのね、洋華堂歩いてたら声かけられて、
1: うんうん、
0: すごい。みんなが一緒だったよねみたいな、
1: うん。すごいな、その度胸。
0: そう。
1: 絶対声かけ、思いはするだろ
0: うけど。いや、そう、声、びっくりした。だから、みんなが一緒だったよねとか言って。
1: そうだ、それ。
0: で、LINE 交換しようとか言って、ちょっと LINE してたからね、その時期。うん、みんな側にだいぶ美味しい思いさせてもらってんのよ。
1: 俺そんなないやな、なんか。すっごい、なんか、本校が寒いんだよ、そう。極寒のさ、なんか、
0: 確かに
1: 広すぎて、その、教室が、暖房が効かねえんだよな。うん、あそこ
0: マジでさ、なんかでも、あのもう一人いたじゃん、通ってるやつ、うん、だからやっぱ全員その2個上の可愛い先輩に、
1: うん、
0: 結構ケオされてたけど絡みたいみたいな気持ちあったから、
1: うん、
0: なんかこっちがその水口の好きな人とかの話で喋れるじゃん、その先輩と、うん、そしたらもう一人のそいつが話には入ってこないけど、
1: うん、
0: なんか目立とうとして、うん、なんかゲームの音めっちゃ出してやり始めて、なんかマジであん時こいつぶん殴ってやろうかなと思ったの。こっちが楽しかった。じゃあお前が入ってこいよと思って、度胸で。
1: いるよな、
0: そういうやつ。度胸でてめえが入ってきたらいいのに、何音出して目立とうとしてんだよと思って。
1: そういうやついるよな、あいつね。
0: ふざけやがって。
1: そういうやつなんす
0: よ。で、なんか新記録みたいなの出して、
1: うん、
0: スクショみたいなパシャーって当時音するから、
1: うん、
0: スクショの。で、パシャーみたいなの出して、え、何撮ったのとか、瀬野先輩行くじゃん。
1: うん、
0: あ、すいませんすいません、間違えましたみたいな。
1: クソが。
0: てめえで入ってこいよ。実力で言ってんだよ。
1: 俺は身削ってんだよ、こんな野郎。
0: そうだね。
1: てめえゲームの音量だけでふざけやがって。何やってんだよ、マジで。身削って喋れや、おめえも。ふざけや
0: がって。ゴールデンウィークとかあるんじゃない？下手したら塾のその集中期間みたいなのでさ。
1: あったわー、マジで。
0: だから、塾行ってる人とかもほんとこんぐらいの楽しいことはしててほしいね。
1: うん、確かにね。
0: あるかな、皆川のまだ二公園の人と帰れる文化。
1: いや、ないだろ。そう、今もど、今どうなってるのかね、わかんないですけど。
0: そうね。
1: そう、練習会も楽しかったしな。塾の思い出確かにいっぱいあるな。
0: ねえ、だから、あとちょっとすいません、5月2日、今日はあれですからね、この後、あの、ボクシングの世紀の一戦の井上尚弥 VS 中谷がありますから。
1: 俺、うん、見に行ってるの？
0: いや、これはね、ちょっとチケットは取ってないんですけど、
1: まあ、
0: 多分ペーパービューでね、家で見るんですけど、
1: はい。
0: ちょっとね。
1: まだ終わってないか。
0: まだ終わってない。
1: なるほど。
0: ここからあるんで、
1: はい。
0: ちょっとゴールデンウィーク楽しみましょう、皆さん。
1: ご注目ください。
0: はい、
1: ということで、メール募集のテーマを紹介させていただきます。あなたの知っている函館の名店です。これは我々に函館のお店を紹介していただくというコーナーとなっております。もう一つ、あれ覚えてるです。これは同窓会というタイトルにちなんで、あなたの学生時代に起きた珍エピソードや事件を教えてください。また、普通のお便りも大募集しております。メールの宛先は、なまら@fmilka.co.jp。なまらはアルファベットで、namara@fmilka.co.jp までお送りください。また、この番組は FM イルカでの放送終了後、スマホ内のポッドキャストから何度もお聞きいただけます。ということで、ここまでのお相手はダブルグッチの水口と、
0: ルグチがお送りしました。
1: これで、なまら同窓会を終わります。よーっ！また来週！

ばんは、大平玄也です。4月も終わりへ向かい、ミュージックバードで放送の時にはゴーゴーの5月5日こどもの日から日付が変わる頃、暦の上では立夏に入っていきますね。身の回りの備えを今一度確認していただき、できるだけどうぞ健やかにお過ごしください。さて、郷ひろみさんはファンクラブイベントゴーズクラブパーティーで全国を回られ、東京から宮城仙台へ、今年のコンサートツアーも間もなくですね。また日本最大級のビジネスカンファレンスに登壇決定のお知らせが。ゴーゴーゴーひろみ、この広場でも圧倒的な熱量で乗り越えるひろみさんの挑戦を続けるためのエネルギーを。 FM 渡良瀬、毎週月曜日の生放送午後5時55分頃にも必ずゴーひろみさんの楽曲をお送りしておりますが、今夜はこれまでリスナーさんが予想された曲もゴールデンウィークへということで特別にお届けいたします。それでは参りましょう。30分間のひろみワールドへ、レッツゴー。

本日の1曲目は1990年からのテレビドラマ、郷ひろみさん主演デカ貴族の再放送がということで、エンディングテーマでありましたこちらを、もう誰も愛さない。

誰も愛さないアルバムアメリカかぶれからシングルリカットされたニューバージョンでお送りしました。では続いては FM 渡良瀬月曜日の生放送で私の城ホームな話のテーマにかけて予想曲としていただいていたナンバーをお送りします。ラジオネームジルコニアさんから、原点に帰って新しく始めるこの季節にもふさわしい気がする大好きな曲ですとも添えてくださっていました。それではアルバムスーパードライブから Feel like going home 夢が住む街へ。

1979年のアルバム「スーパードライブ」から「Feel Like Going Home」夢が住む街へお届けしました。では続いてラジオネーム茨城の羊さんから、今年度もいい服が来ますようにとメッセージをいただいていたリクエスト。茨城の羊さん、種をまいた百日草、今年は多くの芽が出てきました。

ともお言葉くださっていましたが、百日草には幸福という花言葉もありますね。リクエストナンバーは早くも夏へ向けて、アルバムサンバでゴーヒロミゴーラテンソングコレクションから2007年のニューボーカルヒートバージョンでお送りしたいと思います。お嫁サンバ。

ゴーゴーゴーヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。ゴーヒロミさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷりゴーヒロミさんをお届けします。お楽しみに。

毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。続いては先日月曜日の生放送での良い連れな話のテーマにかけてラジオネームよっこさんから予想曲としていただきました。こちらを、いつもそばに君がいた。

1996年リリース Don't Leave You Alone との両 A 面シングル、いつもそばに君がいた、お送りしました。いつもそばにいる君とお出かけしたくなる季節。続いてはこちら。以前ラジオネームミュータンも、楽しそうに出かけるヒロミさんを想像できてとも語られていたナンバー、アルバム愛へのスタートからピクニック。

では本日ラストにお届けするのはこちら。おめでとうございます。4月25日がご結婚記念日というラジオネーム風船さんから、以前このバージョンで聞きたいといただいていたナンバー、ラジオネームオリエル555さんが究極のヒーリング CD とおっしゃっていたヒロミ号 50th Anniversary Celebration Tour 2022 Keep Singing から、見つめてほしい。

0: 愛してる。
1: ゴーゴーゴーひろみ、本日もご参加いただきメールリクエストありがとうございました。きっと幸せに。ここまでのお相手は大平玄也でした。来週もどうぞお楽しみに。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 謎なぞタイム。目をつぶって本を開いてと、食え食えと言われても食べられないものってなんだ。
1: 嫌いなもの、食え食えと言われても食べられないもの。え、違うの、
0: わかんない、お題見ちゃお。
1: 机、つう食え。

5月6日水曜日振り替え休日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます、慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。今日のこの振り替え休日、何の振り替えなのか、もうご存知

でしょうかね。さてそのゴールデンウィーク期間中にですね、都内各地で行われていたものについて今朝東京新聞朝刊が報じておりまして、これ私まだ見たことないんですけれども、高市総理がですね、憲法改正に前のめりの姿勢を見せる中、改憲あるいは戦争に反対する人たち、主に若者らしいんですけども、プラカードを掲げて SNS に投稿するというですね、山手線一斉スタンディングというのが行われているそうなんです。で、駅で見なくっても SNS で見ることができるというわけですね。で、呼びかけ人となったのが都内にお住まいの社会人学生の方、女性なんですね、26歳。で、この方は長崎で被爆を体験したおばあさんから平和や憲法の重要性を聞いて育ったということで、アメリカとイスラエルのイラン攻撃で世界情勢が不安定化する状況にですね、危機感を持って、春から反戦デモにまず参加するようになったそうなんですけども、そのデモを報じるニュースなんかでですね、参加者が大体一括りにされてしまうというところに違和感を持って、個人で何かやれないかなということで、部屋にあった段ボールに原爆のキノコ雲の絵とともに、ワンカントリーワズイナフネバーアゲイン、一国で十分だ、二度と繰り返すだといったような抗議のメッセージを書いて、職場の最寄りの駅に立ったりしたそうなんですよ。そこから始まってるようなんですね。ただ実際駅前に立つと足がすくんだそうなんですね。で、自分はなんか変なことをやってるんじゃないかなというふうにも思って、黙ってメッセージを掲げるのに精一杯、もう30分、それでもうギブアップしたというようなことだったらしいんです。で、そういった状況をですね、もう30分でダメでしたといった状況を X に投稿したところ、予想外の反応が届いたそうなんです。あなた立派ですよとか、あなたに勇気をもらいましたといったような共感のコメントをもらえて、それに励まされてその活動をさらに広げていくことになったということなんですね。で、山手線全30駅を乗り継いで、それぞれの駅で平和とか人権のメッセージを掲げて SNS に投稿するという山手線一周一人スタンディングというのは実施したそうなんです。で、こういったものはやっぱり今 SNS の時代というのはすごいですね、波及してまして、関西の有志がそれを見て賛同して、ゴールデンウィーク中の4日から6日、つまり今日も含めてですよね、大阪環状線一斉スタンディングというのを行うんだそうです。で、もっともっと今全国的に広がりを見せているということらしいんですね。で、様々な問題を抱えながら、戦争について大人もですね、若者も考えていることはあるけれども、なかなか行動に移せないというところが正直ありますよね。しっかりとそれを行動に移している若者がいる。いやー、私も頭が下がる思いですし、自分自身でですね、最近なんか自分でやれることないかなと思っていたので、ちょっと参考にさせてもらいたいなと思いましたね。さあ、では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

4月24日リリース、マーティン・ルー&ルッチ、ハイドアウェイでした。モーニングコミュニティ。では今朝のショートニュースです。アメリカのヘグセス国防長官は5日の記者会見で、緊張が高まっているイラン情勢をめぐり、停戦は終わっていないと述べ、維持されているという認識を示しました。同席したアメリカ軍制服組トップのケイン統合参謀本部議長は、大規模な作戦を再開する基準に達していないと説明しました。大西洋を航行中のクルーズ船でネズミなどが媒介するハンタウイルスの感染疑いが出ていることをめぐり、 WHO 世界保健機関は5日、濃厚接触による船内での人から人への感染が起きた可能性も排除せずに調査を進めていると明らかにしました。一方で一般市民へのリスクは低いとしています。京都府南丹市で行方不明になっていた足立由紀さん、当時11歳の遺体が見つかった事件で、警察は死体遺棄の疑いで逮捕された父親が由紀さんを殺害した疑いが強まったとして、殺人の疑いで今日再逮捕する方針を固めました。公衆トイレで首を絞めて殺害したとみて裏付けを進める方針です。共同通信社が実施した政治改革に関する世論調査で、実施から30年となる衆議院の小選挙区比例代表並立制について、評価しないやあまり評価しないという回答が合わせて 62% に上りました。評価しない理由は政治と金の問題がなくならないからが 36% で最多でした。小泉防衛大臣は昨日、フィリピンの首都マニラでテオドロ国防相と会談し、海上自衛隊の中古護衛艦の輸出に向けた実務者協議の枠組みの創設に合意しました。日本政府は先月、防衛装備移転三原則と運用指針を改定し、殺傷能力のある武器の輸出を解禁していて、初の輸出案件となる可能性があります。大学の研究者のうち、契約期間の定めがなく、身分の安定した無期雇用の職に就く30代以下の若手の数が、去年は16,692人で、政府が状況を把握し始めた2017年から2割近く減ったことが分かりました。研究の主力となる層が痩せ細り、日本の

0: 力の低下が加速する恐れもあります。大気中に浮遊するプラスチックの微粒子が地球温暖化の一因になっている可能性があると、中国の大学などの研究チームがイギリスの科学雑誌に発表しました。中でも色付きのものは太陽の光を効率よく吸収して温暖化を促進するとされる空気中のすすのおよそ 16% に相当する影響があるとしています。プロ野球は昨日6試合が行われ、パリーグはオリックスがロッテに6対1で勝ち、シーズン20勝に到達しました。オリックスのジェリーは7回無失点で来日初勝利です。楽天は日本ハムに3対2で逆転勝ち、3連勝です。ソフトバンクは西武に6対4で競り勝ちました。セリーグは巨人がヤクルトに3対2で勝ち、連敗を3で止めました。巨人は4回大城のスリーランで先制、先発の赤星が5回無失点とし、その後は継投策で逃げ切りました。中日は阪神を7対3で下し3連勝です。 DeNA 対広島は延長12回5対5で規定により引き分けました。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
2: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
1: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
2: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
1: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間はチャイルドライフスペシャリスト、そして月光、以上の2つです。
1: じゃあまずはチャイルドライフスペシャリストだね。これは病院に入院している子どもたちが怖がらずに安心して過ごせるように助けてくれる心のサポーターだよ。病院に入院というと毎日注射が痛そうとか家に帰れなくって寂しそうなんて嫌なイメージがあるかもしれない。特にずっと入院しないといけない子どもたちには病院はとても不安な場所だよね。そんな子どもたちの味方になってくれるのがチャイルドライフスペシャリスト。どんなことをしてくれるのか。まずは病気や治療のことを分かりやすく教えてくれる。その時お医者さんが使う難しい言葉じゃなくっておもちゃや絵本、人形なんかを使ってこれからどんな検査をするのか、どうしてこの薬が必要なのかなんてことを子どもたちが納得できるように優しく説明してくれるんだ。心の準備ができると誰だって怖さが少し減るよね。それから病院の中に遊びを届けてくれる。病院にいても子供にとって遊ぶということは成長するためにとっても大切なこと。プレイルームで一緒に遊んだりお絵かきをしたりして病院の中でいつもの自分でいられる時間を作ってくれるというわけ。

最近日本でもこのチャイルドライフスペシャリストという資格を持って働く人が増えているけれど、まだ全ての大きな病院にいるわけじゃないんだよね。でも子どもたちの心を守るためにはなくてはならない大切な仕事としてすごく注目されている。そしてそういう人がいると思うとなんだかちょっと心強く感じるよね。じゃあ続いて月光、月の虹と書いて月光。これは夜に浮かぶ神秘的なお月様の虹だよ。雨上がりに太陽の光で作られる虹は見たことあるかな。日中赤や青なんかの綺麗な色が空に丸くかかるよね。実は夜にも虹が出ることがあるんだ。でも太陽の光の代わりにお月様の光でできるからとっても珍しいんだよね。詳しく言うと、月の虹、月光ができるためには奇跡が3つ重ならないといけないんだ。1つ目はお月様がとっても明るいこと。満月の前後じゃないと虹を作るための光が足りないんだよね。2つ目はお月様の位置が低いこと。空の高いところにあるとうまく虹にならない。3つ目は空が真っ暗でなおかつ雨が降っているか空気中に水蒸気があること。この条件が揃った時にだけ暗い夜空にうっすらと白い橋のような虹が現れる。太陽の虹みたいにはっきりした色じゃないからナイトレインボーとかムーンボーなんて呼ばれることもあるよ。ハワイなんかの南の島では月光を見た人には最高の幸せが訪れるという言い伝えもあるんだって。めったに見られないからこそ見つけた時の喜びは宝物を見つけた時みたいに大きいんだよね。

ーニングコミュニティをお送りしたのはケルトミュージックバンドアルタン。2018年のアルバムザ・ギャップ・オブ・ドリームスからザ・ギャップ・オブ・ドリームスニナズ・ジグ・ザ・ビーキーパーでした。6時24分になります。

0: ラジオショッピング
1: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
2: はい、梨田さん、よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: さあ、今日は快適生活で大人気、はい、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、ドローン入門キャンペーンでお安くなります。
1: はい、
2: くるっと宙返り、アクロバティック飛行、ホバリングと、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます。さらにおよそ3倍も画質がアップし、映え動画も撮り放題。この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、驚きの安さでお届けします。
1: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか？
2: はい、そうなんです。操縦桿を握った気分になれるコントローラーは、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました。これが最新モデルの大注目ポイントなんです。空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、ちょっと右上と調整ができるんです、
1: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
2: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのにっていうね、あの後悔はありません。飛行中にカメラを90度動かせるので視界も自由自在です、高いところから自宅をバックに家族揃って撮影しても、およそ3倍も画質がアップしたので、月の風景など色鮮やかに映ってるんです、
1: ね、これからはドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
2: そうですよ、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、重さはおよそ99グラムと航空法の規制対象外で、免許も登録もいらないです、
1: 免許や面倒な設定が不要でしたら、届いた日から使えるじゃないですか。
2: そうです、
1: ね、
2: 自宅でビューンと飛ばして、ビューンと上昇、屋根の上で一周回せば自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます、SNS などで自宅の映え映像もアップできますよ、楽しいですよね。38歳の男性は初めてでしたが、操作がとても簡単だと。また46歳の男性も、軽量で扱いやすく、飛行も安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
1: ね、撮れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
2: そう、撮影データはマイクロ SD カードにも直接スマホのメモリにも記録ができます、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブル2本、6ヶ月の保証書付き取扱説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして2万

0: 9480円です。
1: 内容充実でお安いですよ。
0: でも、うん、これはメーカー販売価格なんですね。快適生活なんと税込み12,800円なんです。
1: 3万円近くから半額以下じゃないですか。
0: でもまだなんです。
1: え、
0: ラジロさん、はいはい、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み9,800円、このお時間100台限定9,800円です。
1: わ、1万円以下、これはお安いですね。
0: 免許登録不要、はい、モニター付き折りたたみドローン、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い税込み9,800円。9,800円、送料代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

always off the beaten track Shingo's Radio Show Morning Community モーニングコミュニティ時刻は6時30分を回りました。5月6日水曜日、振り替え休日、お休みの方も多いかとは思いますけれども、たくさんメールをいただいております。ありがとうございます。その一部です。 FM チャッピー入間の山ちゃんさんから、カレンダー通りの連休で明日から仕事、今夜は頭の中を仕事モードに切り替えないといけません。きっちりとこう切り替えられるといいんですけども、こう余韻が残っていると1日2日はちょっともう無理みたいな方もいらっしゃるかもしれませんね。あまりにも長い連休だったりすると。沖玉郷のままねさんから、5日間の休みも今日で終わり、休み中は無防備に食べたり飲んだりしていましたので、明日から会社の服がきつくなっていないかちょっと心配。制服じゃなくてご自身の洋服っていうことでしょうかね。伸ばせるようなタイプを選んでおくって言ってもあるかもしれませんけどね。FM ミッキーマロさんから、昨日孫たちが帰っていったんですが、帰る時間が近づいてきた頃に孫娘が、マロばあちゃん、つむぎちゃんのことをギューッとしてていいでとお膝に乗ってきてくれまして、しっかり愛情を受け取って育ってくれているんだなと嬉しく、ひたすらギューッとさせてもらいました。もうすればするほども離したくないって思ったでしょうね、きっとね。はい、疲れがどっと出ませんように。FM ならおでんが好きなでんでんさんから、昨日の子供の日、あちこちで鯉のぼりを見かけましたが、その中でも異彩を放っていたのは和風のクルーズ船で、旗をつける部分に鯉のぼりが泳いでいました。はっはー、まあ、おしゃれな感じしますね。私はそれはおしゃれだと思いますけれども、和風のクルーズ船、あー、マストのところにね。

いいんじゃないでしょうか。子供の日だからそういったものをね、旗の代わりになびかせるというのは。 FM 五条どんぐりころころさんから、昨日庭の桜の木を眺めていたら花が一輪だけ残っていて葉っぱに隠れて咲いてました。雨や風に負けずひっそりと頑張っていたんだなと思ったら、この桜の花が愛おしく、そして嬉しくなりました。今日も見てこようと思っています。もうほとんど散っちゃって葉桜の中、ひょっとして、あ、咲いてる一輪だけ、そういう状況ですよね。面白いですね。なぜかっていう理由は分かりませんけれども、遅咲きなんでしょうね。一本の木の中の花なんですけど、その一輪だけ、本当不思議です、植物は。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。ラジオネーム鈴名鈴代さんからいただいていた洋楽のリクエスト、何曲かありましたが、そのうちの一つ、シェールのビリーブ、98年のシングル。ではそれにこちらでもうちょっとプラスをしまして、ここではシェールのプチ特集。モーニングフィーバー。

ラジオネーム鈴名鈴城さんからいただいたリクエストはシェールビリーブ。こちらで2曲プラスしました。71年ジプシーズトランプス&シーブス、そして2010年 You haven't seen the last of me でした。では水曜日恒例立ち読みしと立花慎吾の雑誌チェックに行きましょう。今朝は月曜日に配信になりましたデジタル本ですね、別冊エッセイ最強防災マニュアルをピックアップしたいと思います。出版社はフソーシャルですね。これ2025年版というのが以前に出てたんですけども、それのコンパクト版がデジタルで配信になったということになります。で、最強防災マニュアルの中にですね、防災力検定というのとサバイバル能力検定というのがありましたので、そこから問題をちょっとだけ出してみたいと思いますね。答えてみてください。2択になってます。まず防災力に関して、被災した後により役立つのはどっち？歯磨きガムとマウスウォッシュ。被災した後により役立つのはどっち？歯磨きガムとマウスウォッシュ。さあどっちでしょう？正解は歯磨きガム。口の中を清潔に保つことはインフルエンザなどの感染症の発症、重症化の予防につながります。で、しっかり歯磨きができる環境にない場合のおすすめは歯磨きガムなんだそうです。水がいらない上に噛むことで被災した際のストレスが緩和されると。で、マウスウォッシュは吐き出したものを流す水が必要になるので、水が十分にない環境ではやや使いづらいかもしれないということだそうです。もう一問、子供に持たせておくべきはどっち？非常食かテレホンカードか。子供に持たせておくべきはどっち？非常食かテレホンカードか。正解はテレホンカード。スマホを持たせていても災害時につながらない可能性が大きいですね。で、テレホンカードというのは今でもコンビニで買えるんですね。で、公衆電話というのは市街地には1キロ四方に1台、それ以外の地域にはおおむね2キロ四方に1台置くということが定められているので、まあ必ずあるんですね。で、子どもの活動圏内にある公衆電話の位置をあらかじめ確認しておいて、電話のかけ方も一緒に練習しておくといいということになります。では、サバイバル力に関して問題を1問。瓦礫に閉じ込められたらどうしたらいいか、大声で助けを求めるか、壁を叩くか。瓦礫に閉じ込められたら、正解は壁を叩く。叫び続けると喉が潰れて体力が消耗されます。しかも声はレスキュー隊の探知機で拾いにくいという性質があるそうなんですね。で、壁を叩くのが正解。で、体力を温存するために30分に1回程度、傘なんかの金属製の棒を使ってカンカンカンと音が出るように叩きましょうと。で、そばに人の気配がしたら声を出して助けを求めるようにしてくださいということなんですね。まずは壁を叩いたりすることを優先する。さあ、あなたは正解しましたか？

4月24日リリース、オマリオン、ザ・ワンでした。では一般常識一問一答問題集から問題です。答えてみてください。最初は金言メイクのジャンルから。人民の、人民による、人民のための政治と言ったのは誰？リンカーン。続いてビジネス用語です。主に社内規定や就業規則のことを指しますが、

0: Nobeoka。
1: FC Nobeoka あがた、背番号30番、ポジションミッドフィルダー、大坪蘭です。趣味は仕事でもやっているドローンでいろんなものを撮影することが趣味です。2026シーズン応援よろしくお願いします。大坪蘭が7時をお知らせします。

おはようございます。時刻は7時を回りました。5月6日水曜日、サンシャインモーニングのベオカスタートです。お相手は浜尾芳恵です。今日もよろしくお付き合いください。今日も5月6日なんですけれども、私5月に入って番組初めてですね。なんか6日間もねお休みしてたんだなと今朝気がつきましたが、今朝の延岡市観測データ見てみますと 13.8 度ということです。現在の気温 13.8 度、若干肌寒いなと感じております。ただね、日中暑くなりますよね。皆さんどうやって過ごしてますか？朝早い時間帯はやっぱ長袖とか厚手の服を着ている方多いと思うんですけど、日中昼間になると脱ぎますよね。というかもう私着替えちゃってるんですけど、着替えたらもう洗濯物増えるし、なんだかなと思いながらも暑いのでね、昼間は半袖を着たりして過ごしております。そうです、ゴールデンウィーク今日が最終日ということですね。皆さんどんな連休過ごされましたか？長い方は明日明後日お休みを取って10日まで休みっていう方もいらっしゃるみたいですね。まあでも大半の方が今日で連休終わりということでね、もう帰省されているとか帰宅されているっていう方もきっとたくさんいらっしゃるのかなというふうに思いますが、私ね、延岡市で開催されました、延岡市市役所か、市役所で開催されましたワクワクマーケット参加してまいりました。行かれた方多かったんじゃないですか。結構ね、すごい人で、こう歩く時

にもぶつからないように気をつけながらね、よいしょよいしょって歩いていたんですけれども、そこで何をしたかっていうと、まずね、鑑識体験というものをさせていただきました。鑑識体験、あれ体験したっていう方も多いと思うんです。なんかいろいろあったんですけど。

握るんです、ギュッて。そしたら、まあ、普通何も見えないですね。よっぽどこう手がね油ぎってる時なんかは瓶に指紋が残ったの自分でも分かることあるんですけれども、まあ、ちょうど大丈夫で、でね粉をつけるとちゃんとね指紋が現れるんですよ。おーうまいうまいとか言われながら、あの粉をつけて、でそれ以外にも紙、普通の紙です、ペーパーに手をギュッて押し当てると普通何も見えないんですね。でもそれにも、まあ、粉をつけると指紋が現れるっていうね、へーなんて言いながらお話を聞いておりました。いろんなねお仕事があるんだなと、ね、なんでこういうお仕事してるんですかとか、こういろんなね話をさせていただいて、なんかすごいね楽しい時間でしたね。でその後白バイが展示されてあったんです。で子どもたちがねいっぱい乗って体験して写真を撮ってっていうのをしていて、乗りたいなと思いながら見ていたんですけど、やっぱね子どもがいっぱい並んでいると遠慮しますね。でふとした瞬間に誰もいなかったんです。チャンスだなと思って、私にチャンス到来だと思って白バイにもよまたがらせていただいたんですけれども、乗るの結構難しいですね。何食わぬ顔で乗ったつもりなんですけど、ドキドキしながら、これ白バイ倒れたら私はどうなるんだとかね、いろんなことを考えながらまたいでみました。で写真をこう撮っていただき、ね、何とも言えないひとときを過ごさせていただいたんですけど、バイクってこう乗る瞬間が怖くないですか。座ってしまえばねなんとなく安定するんですけど、一瞬こう片方に重心がいきますね。耐えられるのかバイクとか思いながらね乗ってみました。でそれその後にはやっぱり美味しいものが食べたいなと思っていろいろ購入して家に帰ってから食べることにしたんです。でまず買ったのがおにぎり。おにぎりなのでまあね食べられると思うでしょ。ものすごいでかいんです。私の顔までとは言わないんですけど、なんかね幅も広いんですけど厚さもすっごいあって、食べても食べてもおにぎりなんです。ただね白米がまあ本当美味しくて、もちろん具材が入っていて具材も美味しいんですけど、米がね美味しいんですね。でも食べても食べてもまだあるっていうねこれ多分手に持って食べるのは難しいなと思って、あの箸で食べたんですけど、なんとねおにぎり3つも買っちゃったんですよね。でいただいた瞬間に重いなっていう感じはしたんですけど、まさかあそこまで大きいとは思ってなくて本当にびっくりでした。こんなに大きいおにぎりあるんだっていうぐらい大きなおにぎりをいただき、でその後にあのたこ焼きも買ったんですね。たこ焼き、これ昨日のあの田中照代さんも話されてましたけど、たこ焼きも大きくて、普通たこ焼きって言ったらまあほぼほぼ同じサイズですよね。でこう丸いのを想像すると思うんですけど、下があるんですよ、たこ焼きの。なんかね四角い下があって、たこ焼きもいただいた瞬間なんか重いなって、箱も大きいなと思ったんですけど、帰って食べてびっくり、こんな大きなたこ焼きあるんだなっていうねサイズで、お腹いっぱいでした。これ夜までかかるんじゃないかっていうぐらい一生懸命いただきましたけどね。一応ダイエット中なんですけど、なんかねいっぱい食べてしまいましたね。でそうやってお買い物なんかをするとスタンプが3ついただけて、でそれを持っていくとくじが引けるんです。味噌汁でした。味噌汁一つっていうか一食分ね、一つ入って味噌汁っていうことでお味噌汁をいただいてね帰ったので、おにぎりとたこ焼きと味噌汁でね、まあ、一食できましたね。美味しいなと思いながら食べましたね。まあ行かれた方多かったと思うんですけれども、本当ねいろんな体験ブースもあったのでいい思い出ができたんじゃないかなと思います。まあこういったあのなんて言うんでしょうか、マーケット今後もいろいろあるみたいですのでね、皆さんも足を運んでみると楽しい体験することができるかもしれません。そして魚釣りにも行ってまいりました。魚釣り朝早くから行きまして、北浦まで行ってね魚釣ったんですけれども、結構ね5人ぐらいで行ったのかな、5、6人で行ったんですけど、私が釣れたのはたった2匹。北枕ってご存知ですか。北枕、そうです、名前の通り、名前からしてもなんか少しねあまりよろしくない魚だろうなっていうのはわかるんですけど、フグの仲間でテトロドトキシンっていうね神経毒を持っている北枕を2匹も釣っちゃいましたね。もうなんでこれなんだろうって、でも引きは強いんです。
まあまあのサイズだったのでね、引きが強いので釣った感はありましたね。よし釣り上げたそうっていうね。でも食べられないっていう悲しさね、やっぱ食べられるものが欲しいですけど、ただ釣りをされる方はわかると

と思うんですけど、引きを楽しむっていうのもありますね。もちろんお腹も満たしたいですけど、釣ってる感覚が楽しいので、まあ良かったかなと思います。これから釣りされる方多いと思うんですが、こういった毒を持ったもの、ね、猛毒なため死に至ることもあるっていうのがこの北枕なんですね。毒を持った魚が釣れることもあります。よし魚釣れた食べるぞっていうね、その勢いで食べてしまうと大変なことにもなりますからね。釣った魚は必ず調べて、もしくは知ってる方に聞いて、これ食べられるっていうのを聞いてからね、食べていただくようにお願いしたいと思います。なんかね、どんどん長くなってしまいましたけれども、この時間皆様からのメッセージお待ちしています。メールから886@fmnobeoka.jp、 ファックスは 098221-0886 番です。 FM のべおかのホームページからも簡単にお寄せいただけます。皆さんからのメッセージお待ちしています。では今日の1曲目です。20で Make You Happy。

0: ねえねえ、ラジオで喋っちゃおう。ウェルカムレディオは会社のこと、お店や活動を自分の声で PR できるコーナーです。楽しく話せばそれが一番伝わる。ウェルカムレディオ、ただいま出演者募集中。 FM 延岡のホームページのお問い合わせホームからどうぞ。
1: On FM 延岡、there's a segment called Welcome Radio, a place where anyone can join the program. Welcome Radio is looking for fresh voices to step on air.
2: は7時12分回っております。まずね、メッセージを今朝早い時間にいただいておりましたのでご紹介します。ラジオネームイノシシさん、僕は一昨日から実家に帰ってましたが、今日トトロに戻ります。うまいものが食べれてよかったです。

高のゴールデンウィークでした。いただきました。ありがとうございます。実家に帰っていて、今日トトロに戻るっていうのをなんとね午前3時20分にいただいておりまして、イノシシさん寝てますか、大丈夫ですか、なんかこの時間ね起きてるってすごいなと思いながら時間を見てびっくりしたところなんですけれどもね、実家はどちらなんでしょうね。そこで美味しいものをたんまりと食べて最高のゴールデンウィーク味わって、で、今日トトロに帰ってくるということでね、気をつけてお帰りくださいね。なんか延岡そうですね、曇り空でしょうか、ちょっと肌寒さもありますから、どちらから戻られるかわからないですけれども、渋滞に巻き込まれないようにこの時間だったのかもしれませんね。運転気をつけて帰ってきてくださいね。メッセージありがとうございました。さあでは天気情報をお届けしようと思いますが、昨日立夏でした。立夏ね、夏がやってきたということで、この立夏っていうのが春分と夏至の中間に位置するんです。夏が立つ、つまり本格的な夏の気配が立ち始めると時期を意味するということです。日差しが強まるっていうようなね、そんな話もあるそうなんです。いよいよ夏って思って、なんか季節が変わるのも早いですね。そんな気がしております。では延岡市の今日のお天気です。5月6日水曜日、今日は晴れ時々曇り、最高気温23度、最低気温12度、降水確率は正午まで 10%、 正午以降は 0% です。風は西の風、日中東の風、波は1メートルの高さでしょう。現在宮崎県北部平野部警報注意報は発表されておりません。最近いいお天気の日も多かったんですけど、風が強い日も多くなかったですか。どんだけ風吹くんだろうっていうぐらいね、ビュービュービュービュー風が吹いているイメージが強いんです。その釣りに行った日も午前中は良かったんですね。お昼ぐらいからもうすっごい風が吹いて、これ大丈夫かっていうぐらいのね強風に見舞われましたけれども、今日も現在はそんな強い風見受けられませんが、風が強くなる可能性があります。洗濯物外干しされる方、しっかりと止めてください。明日です。5月7日木曜日、晴れ時々曇り、最高気温25度、最低気温15度、降水確率は正午まで 10%、 正午以降は 20% となっています。週間天気です。5月8日金曜日から13日水曜日まで晴れ時々曇り、降水確率 0% から 40% の予報です。ただ5月11日月曜日だけは曇り予報となっております。あとはね、いいお天気が続きそうです。で、気温見てみますと、今日最高気温23度なんですけれども、この後も1週間ほぼほぼ同じような最高気温が続きます。来週の水曜日、1週間後ですね、5月13日は最高気温が27度の予報が出てます。ちょっと暑いですよね。27度まで行くと暑いのかなというところで、最低気温がただね10度ぐらいの日もまだやってくるんです。どうしてます？こたつ布団をそろそろ直そうかなっていうことで母親が洗っておりましたけれども、10度だとこたつ欲しくなったりもしますよね。でも邪魔といえば邪魔、日中はいらないのかなっていうところで、皆さんも冬物と夏物の狭間にね迷っていらっしゃるかなと思いますけれどもね、体感温度に合わせて調整ください。指数情報です。今日紫外線強めです。帽子や日傘で対策をとってください。花粉情報です。今日明日ともに少ないレベルです。ただ花粉まだ若干飛んでますからね、花粉対策もお忘れなく。熱中症情報です。今日はほぼ安全ということですが、明日は注意レベルになります。注意レベルになりますと、水分に加えて塩分補給もお願いいたします。今日もね、喉が渇く前にお水を飲むようにしてください。さあ、そしてちょっとね、1週間の天気情報をお届けしましたけれども、気になるのが台風の卵、熱帯低気圧が発生しております。今日台風になるんじゃないかなという見込みが出ておりますので、今後の進路ですとか日本への影響、ね、こういったものを注意して見ていただけたらなと思います。昨日の時点で日本のはるか南の海上で台風の卵、熱帯低気圧が発生しております。その時点の中心気圧が1008ヘクトパスカルだったということで、この後、今日には台風になるんじゃないかなというところですので、今後の進路次第ではね、天気大きく変わりますので、

天気情報ですとか、この台風の卵の進路、こちらに気をつけながらお過ごしいただけたらなと思います。ね、いよいよゴールデンウィークも今日でおしまいですけれども、明日からまたね、寒暖差の激しい日がやってまいりますからね、寒暖差に気をつけながらお過ごしてください。さあ、続いてのナンバーです。タジャナでサンタマリア、こちらお聞きください。

ここからは光の子のコーナーです。夕刊デイリー新聞に掲載されました光の子をご紹介いたします。今日ご紹介する作品は延岡市立西小学校9、2年生深沢直太郎さんの作品です。自転車に乗れたよ。延岡市立西小学校9、2年深沢直太郎。土曜日、お父さんと河川敷で自転車の練習をしました。最初にお父さんが後ろからちょっと支えて自転車を押してくれました。次にお父さんが手を離してやってみるとちょっと一人でできました。それをずっと繰り返して練習を続けてみるとできるようになりました。帰る時には自転車を漕いで帰りました。嬉しかったです。ご紹介しましたのは延岡市立西小学校9、2年深沢直太郎さんの作品でした。

延岡市立西小学校は昭和31年4月常富小学校西分校として設立され、昭和33年4月1日現在の西小学校として認可されました。延岡市の西部に位置し、静かな住宅街と田園風景が広がる落ち着いた環境にあります。教育目標を自ら学び、心豊かにたくましく生きる児童の育成とし、子どもの主体性を育てる教育活動を展開しています。今年度は子どもたちが気づき考え行動する委員会活動の工夫に重点を置き、子どもたちが学校の課題や問題点を自分ごとと見ることができる力を身につけさせるということを、子どもたちの気づきを大切にしながら主体的に関わろうとする態度の育成に取り組んでいます。本日ご紹介いたしました延岡市立西小学校9、2年深沢直太郎さんの作品は、今日の夕方

0: 知恵カイロットのコーナーでもご紹介いたします。以上、光の子のコーナーでした。
1: 今日の給食いただきます。
0: さあ、ここからは学校給食メニューを一つご紹介します。今日の延岡市内のある学校の給食メニューと言いたいところですが、今日はね、祝日でした。祝日なので給食ございません。明日から学校スタートかな。子どもたちも1週間ぶりの学校ということで、ウキウキ楽しみにしているかもしれませんね。さあ、そんな我が家、昨日はちょっと贅沢にうなぎをいただきました。うなぎ食べちゃいました。普通はね、7月ぐらいに、ね、土用丑の日ということでうなぎをいただく方多いと思うんですけど、なんと昨日うなぎを食べてしまいまして、まあいろいろあってうなぎにしようっていう話になったんですけど、そんな中ね、買ってきてそのうなぎをいただいたんですけど、肝を別で買うことができて、うなぎの肝って皆さんお好きですか？私ね、うなぎの身ももちろん好きなんですけど、どちらかというと肝派なんですね。肝何個でも食べたいっていうね、肝派なので肝をいただきましたが、みんな肝って好き嫌い分かれるのかなと思いますけれどもね、うなぎの肝にはビタミン A、 鉄分、葉酸豊富に含まれています。疲労回復ですとか免疫力の向上、貧血予防、目の疲れの改善、本当にね、効果があるということなんです。で、身の部分よりも低カロリーなんです。低カロリーでさらに需要競争に優れた食材だということです。ただね、ビタミン A が多すぎるので、1日その摂取量をあんまりこう取りすぎても良くないということなんですけど、まあ年に1回2回ぐらいですよね、うなぎを食べる機会なんて。なので、まあ思いっきり食べてもいいのかなというふうに思いましたね。皆さん、うなぎの肝お好きでしょうか？で、過剰摂取をしすぎると頭痛などを引き起こす可能性があるということなんですけれども、あとね、プリン体が多く含まれているので痛風が気になる方も控えめにした方がいいそうです。まあうなぎの肝を毎日食べるとか、1週間に1回は食べるとかね、月に1回食べるっていう方も少ないと思うので、年に 1,2 回であれば多少多めに食べてもいいのかなと思いますけれどもね、まあ、気になる方はやっぱ控えめにして 2,3 個程度が目安になるそうなんです。ビタミン A の摂取量としてはね、まあでもそんなにしょっちゅう食べるものでもないので、私は昨日はね、結構美味しくたくさんいただきましたね。そのうなぎの肝って下茹でとかが結構大変らしいんですけど、美味しい状態でね、買うことができるので最高に幸せですね。なんかちょっとコリコリした部分があるんです。あそこがまた美味しくてね。うなぎの肝、皆さんも食べる機会があったらじっくりと味わってみてください。では一曲お届けした後はクローズアップ延岡、こちらをお楽しみください。スミカでラバース。

0: クローズアップ延岡。延岡市役所提供のクローズアップ延岡は、延岡市の推進する子育て、防災、福祉、介護についての制度、取り組みを紹介し、私たちの住む延岡市の魅力を掘り下げる番組です。防災とは、地震、津波、台風、豪雨などの自然災害による被害を未然に防ぎ、発生時の被害拡大を抑え、復旧を図るための全ての取り組みのことです。自分自身の身は自分で守る自助、地域や身近にいる人同士が助け合う共助、行政による公助の3要素が効果的に組み合わされることにより効果を上げることができると言われております。今回は延岡市危機管理部の方にお話を伺っております。本日は延岡市役所危機管理部危機管理企画課より高橋さんに来ていただいております。
1: 延岡市役所危機管理部危機管理企画課、高橋と申します。よろしくお願いします。
0: さて、5月17日に開催される延岡市水防訓練ですが、危機管理部も参加されるとお聞きしました。どのようなことをされるんでしょうか、教えてください。
1: はい、危機管理部はですね、危機管理企画課、災害支援課と2つの課で展示ブースにおきまして、5月29日から運用が開始される新たな防災気象情報に関するお知らせと、災害時の非常用トイレの使用体験ができる予定となっています。新しく始まる防災気象情報は、皆さんが避難する目安となる非常に重要な情報になりますので、ぜひ知っていただきたい内容となっています。非常用トイレの体験では、模擬的に水をかけたものを処理する体験ができます。最近はご自宅に非常用トイレパックを購入して備蓄される方も増えていると思います。ですが、実際に使用したことがある方はなかなか少ないのではないかと思っているところです。さらに訓練会場では、延岡市が購入した大型トイレカーも配備設置します。ここでは実際に使用していただけることになっております。大きな災害時に必ず問題となるトイレの問題について、少しでも考えたり体験できる機会になればと思っているところです。どなたでも使用が可能な構造となっております。
0: 5月17日日曜日は実際に使っていただくこともできるということなんですね。
1: はい、その通りです。
0: 災害時にトイレも用意しておいた方がいい。

0: ものであるというのは、まあ、年々感じております。私自身も災害用トイレですかね、あの携帯用トイレというんですか、はい、あれは、まあ、自宅に、まあ、用意したりもしてるんですが、調べてきた内容で、あの特定非営利活動法人の日本トイレ研究所の調査によりますと、東日本大震災においても震災の発生から3日以内に避難所に仮設トイレが設置された自治体は 34% だったという調査も出ていたりしております。 14% の自治体については仮設トイレが到着するまでに1ヶ月以上もの期間を要したというところもあるそうで、避難所に行ったからといってもトイレが使えるとは限らないという現実が見えているそうです。こういったことに備えるためにも、まず食料と水以外にも、携帯用トイレだったりだとかの準備も大事なのかなと思っております。それ以外にも風水害に備える水防訓練や避難に関する情報を知る機会になりますので、ぜひたくさんの皆さんにお越しいただきたいですね、はい、災害といっても様々ございますが、市民の皆さんにとっては地震が心配なところです。
1: そうですね、やっぱりあの災害は大雨とか洪水、そういった風水害だけではありません。皆さんが一番やっぱり心配をされているのは、いつ起こるかわからない地震、そして津波だと思います。延岡市はですね、海山川と非常に自然に恵まれた土地です。いつも見ている非常に綺麗な自然ですけれども、これが一転して脅威となるときにはですね、大雨による河川の氾濫ですね、堤防から水が溢れたりする決壊、これ外水氾濫と言いますけれども、これに対して大雨による雨水が川などに排水できなくなる内水氾濫ですね、こういったものもあります。それ他にも非常に強い低気圧の影響による高潮であったり、そして地震、津波といった災害に見舞われることになります。この地震についてはですね、もう今年に入ってからでも1月の6日に発生した鳥取県で震度5強の地震、4月の1日に発生した茨城県南部の震源とする5弱の地震、また4月20日三陸沖で発生した震度5強の地震、そして4月27日ですね、北海道の十勝地方南部で発生した地震などが発生しています。本当にいつどこで起こるかわからないという地震についてはですね、皆さん心配をされているところはないかなと思っています。
0: 普段は延岡市、海山川の自然に恵まれた土地ですが、そういった恵まれた土地が雨による河川の氾濫だったりだとか、堤防から水が溢れたりして決壊する氾濫だったり、大雨集中豪雨による内水氾濫だったり、非常に強い低気圧の影響による高潮、他にも地震、津波といった災害に見舞われることが起こってくると思います。少し前の話になりますが、2024年の8月8日では宮崎県で日向灘を震源とする最大震度6弱の地震の発生を受けまして、南海トラフ地震臨時情報が発表された時もありました。延岡市で巨大地震が起こった時の取り組みというのは何かありますか？
1: 地震が発生してすぐはですね、行政としてもすぐにこう何か市民の皆さんにできるというものではありません。これがあの平日であってもですね、休日であっても、私たち市役所の職員も同じ被災者の一人となってしまいます。ですので日頃からですね、防災訓練とか防災講話で発災直後に皆さんがどう行動するかということを非常に重要視でですね、お伝えをしているところです。実際に地震が発生するときはですね、震度、地震の揺れを感知して、皆さんのお持ちのスマートフォンが、緊急速報メール、エリアメールと言われるものが受信してなります。テレビにおいても、ニュース速報でですね、地震の発生が通知されます。何より一番、皆さん一人一人がですね、地震の揺れで怪我をしないということが非常に重要です。家の中で怪我をしたりするとですね、そもそも逃げることができなくなったり、また家の中で閉じ込められたりといったような事案も発生してきます。そして慌てずに行動するということが大事です。慌てて外に飛び出してですね、裸足で逃げ出してしまったり、揺れが収まって家から出るときはブレーカーを切ったり、これは電気が通った後のですね、通電火災を防ぐ行動になりますけど、その他にもですね、日頃から気をつけておくべきこと、準備をしておくことが非常に重要で、防災講話なんかでお伝えをしているところです。皆さん一人一人の準備、行動、そして周りの方々との助け合いが非常に重要となっています。
0: 地震で助かった後も津波などもあると思うんですが、こちらも怖いかなと思います。
1: そうですね、そもそもですね、このラジオを聞きの皆さんもどこに逃げるかということをですね、決めているのかということをちょっと考えていただきたいと思います。延岡市では指定緊急避難場所というものを定めています。 津波が到達すると予想されている範囲の外でですね、高い場所、高台や津波が浸水する浸水想定区域内でもですね、浸水する深さ以上の場所、まあ、例えば鉄筋コンクリート製の強固な建物の3階以上とか4階以上とかですね、を選んでですね、指定をしています。多くの場所には津波から逃げる図が書かれた看板、白地に緑のものがありますので、お住まいの近くにもあるかと思います。ぜひお近くで探してみるといいかなと思います。近くに高い建物がない地区には津波から避難できるよう避難タワーを設置しています。現在延岡市ではトトロ町、長浜町、二つ島町の3カ所に市が設置した避難タワーが建てられています。津波ハザードマップで自宅や職場、そしてよく行く場所の近くの避難場所を確認しておくのが重要です。
0: 自宅、職場、そして外出先に行った時も津波ハザードマップなどでよく行く場所の近くの避難場所について確認をして心構えすることが大事ではないかなと思いました。地震の後にはいろんなところから物資が届いたり、ボランティアの方々が来られたりしますよね。
1: 大規模な地震が発生すると、延岡市役所の中にですね、災害対策本部というものが設置されます。これは市としてですね、機能を維持するためにですね、関係機関と調整をするものになりますけども、これはどこの市町村でも同じように設置はされますけども、大きな被害が出ると延岡市で言えば、私たちの延岡市役所、また延岡市内の物資等ではですね、人材も不足していますので、そこを補ってくれるためにですね、さまざまな団体が集まってきていただけます。その中には、国であったり県であったり市などの公共団体、また警察、消防、自衛隊などの救助機関、そして DMAT とかですね、医療関係機関、ボランティア団体というさまざまな団体が応援に来てくれることになっています。それぞれがですね、勝手な行動をすると非常に混乱を招くことになりますので、延岡市の災害対策本部の中でですね、さまざまな調整をしながら皆さんの手に支援の手を差し伸べていくということになります。
0: さまざまな関係機関や団体が手を差し伸べてくれることになっているんですね。
1: また直接ですね、延岡に来られなくても物資を送っていただける自治体であったり、避難者を受け入れていただく自治体もありますし、災害時には多くの人々が助け合う仕組みとなっています。ですが、今ある仕組みがですね、すべてうまくいくとは限りません。被害の状況によってはですね、支援を受けられないことも発生するかと思います。もちろん行政としてはですね、最大限皆さんの支援ができるよう対応していきますが、それでも皆さん一人一人のですね、準備であったり行動であったりで、行政に頼り切ることなく、それぞれが協力しながら乗り越えていただけると非常にありがたいと思います。
0: そうですね、私たち一人一人の準備が大切です。私も今日から見直しや準備を始めていきたいと思います。本日は延岡市危機管理企画課の高橋さんにお話をいただきました。本日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: Stay tuned to FM 延岡。

0: FM 延岡でコマーシャルしてみませんか。お店の情報や楽しい週末のイベントなど、もっとたくさんの人に知ってもらいたいけどどうしたらいいんだろうと悩んでいるそこのあなた、ラジオでコマーシャルしてみませんか。まずはお問い合わせからでも OK。 お問い合わせはメール 886@fmnobeoka.jp、 ぜひお気軽にお寄せください。 FM 延岡は頑張るあなたを応援します。
1: さあ、メッセージいただいています。ありがとうございます。ラジオネーム川助さん、吉井さん、皆さんおはようございます。ゴールデンウィークの最終日、ラジオお疲れ様です。5月2日の仕事で治りかけていた腰をまた痛めてしまい、もったいないくらい天気がいい日に腰痛で外で過ごせないゴールデンウィーク、悔しい限りです。お給や春張り、低周波電気で昨日くらいから日常生活はできるようになり、近所に外食したり散髪行ったり買い物したりはしました。散髪はガラガラでラッキーでしたが、ジャンプするときに前かがみになるので絶対腰痛いやろうと思ってジャンプはできず、まだまだ日常ではないと痛感しました。楽しみは食べること、焼き鳥餃子を食べまくったり、昨日は大量のホタルイカ食べました。今が旬でめちゃくちゃ安くて1パック100円、3パック買い、こんなに食べたのは初めて。ダイエット中の川助ですが、遊びに行くこともできず食べる楽しみしかないのでいいんです。でもダイエットしないと腰への負担もあると思うのでダメですよねと思いつつ、体重計に乗るとなんと増えてない。運動もしてないのに最近間食を減らしているのと、フルーツを食べるようにしているのがいいかもしれません。今日は近所の温泉にでも行こうと思います。早く腰を治さないと、スキー板も山の雪が溶けてしまい山スキーにも行けなくなるし、ウィンドサーフィンもカヤックもサップもインテリアになってしまうので、落ち着いたらジムではなくヨガにチャレンジしようと思います。やはり健康第一。まさか健康管理で吉江さんを見習う日が来るとは思ってませんでした。川助も頑張ります。久々に長文復活です。だってやることなくて、ということで、早口で一気に読ませていただきましたけれども、ね、まあ腰がようやくすると腰が痛くてどこも行けんかったってことですよね。で、美味しいもん食べたけど体重は増えんかったとそういったことでしょうかね。まあでも腰痛くて、そう、天気がいいのにどこも行けないとか、ね、外を眺めているのってやっぱ少し寂しかったのかなというふうに思いますけれども、これなんでしょうね。散髪でジャンプすると前かがみになるのでジャンプはできなかったということなんですけど、私もジャンプあんま得意じゃないですね。

飛べなくはないんですけど、どれぐらい皆さん飛べます？たまにねやってみると自分のジャンプ力とか分かっていいのかなっていうふうに思いますけど、前かがみにならずに多分こう壁にこう手を置いてジャンプすると、垂直ジャンプっていうのかな、それがジャンプ力を競えるのかなと思いますね。走り幅跳びみたいなジャンプもありますけどね、上に飛ぶのもいいんじゃないかなっていうふうに思いますけれども、健康管理で私を見習う日が来たということで、まあ、でもねジムではなくヨガにチャレンジしようと思います。ヨガもすごい体にいいらしいですよね。柔軟性が鍛えられるっていうことなので、何でもねやらんよりマシだと思うので、ぜひ何かやってみてください。よほどこう暇だったのかなと長文メッセージいただきまして、でもね美味しそうな焼き鳥の写真とホタルイカの写真いただきました。私もホタルイカ大好きなのでね、これ見て今お腹がグーグー鳴っておりますが、今朝は何も食べずにやってきましたのでね、終わるまで耐えようかなというところです。メッセージありがとうございました。さあ、そしてラジオネームケイリーズさん、ありがとうございます。浜尾さん、皆さんおはようございます。浜尾さんのオープニング盛りだくさんですね。でもまだまだ引き出しありそうですね。ジムとか魚釣り楽しそうですね。毒を持つキタマクラっていう魚がいるんですね。調べてみるとカワハギみたいで美味しそう。浜尾さんのように生き物に詳しいと安心ですが、知らないと食べてしまいそうで危ないですね。ためになりましたよ。これから釣りに行く人も多くなると思います。私の子供たちにも教えたいので、気になる生き物コーナーで延岡で釣れる毒魚教えてくださいといただいてます。ありがとうございます。いや、そう、引き出しはそんなないんですけど、ジムは行きましたよ。ゴールデンウィーク中も頑張って、まあ、毎日とは言いませんけどほぼ毎日行ったんです。なんとね、この連休中ジムガラガラ先ほどの川助さんじゃないですけど、マジでね人少なくって、すごいやりやすかったです。下手したら一人の時間もあったんですね。いつも多いんですよ、まあ、10人ぐらいいるのかな。であっちこっちで、まあ、皆さんそれぞれねトレーニングされてるんですけど、人が少なくって、なんか人が少ないとすごい嬉しくないですか、開放感というか、まあ、別にね全然人が多かったからって何も関わることはないんですけれども、なんかね、あ、使い放題っていうのかな、器具を使い放題、なんか嬉しくウキウキとしながらジムも頑張ってきました。でね、そう、毒を持つ魚ももちろんいるんですけど、いや私海の魚あんま詳しくなくって、その見ただけでこれあれだろうなっていうのはわからないんです。名前を知ってるわけじゃないという感じなんですけど、なんとなく毒がありそうな雰囲気のものってありますね。でフグっぽい顔のものはやっぱ気をつけた方がよくってね、いや、いっぱいきっと毒魚はいると思うんですけれども、どれぐらい釣れるんでしょうね。私がたまたまなのかもしれませんけど、北枕を2匹しか釣れなかったっていう、なんとも言えない悲しい感じで終わってしまいましたね。まあ、でもそれこそ帰りにこう道の駅によってソフトクリーム食べたんですね。あれがまた美味しかったです。あ、美味しいと思いながら道の駅北浦によって、ね、ソフトクリームいただきましたが、すっごい人でしたよ。レジどんだけ並ぶんだろうっていうぐらいの大盛況でしたね。皆さんも道の駅、まあ、時間は結構遅めだったので、うん、まーちゃん空いてるんじゃないかななんて思ったんですけど、駐車場入るときからね、うわ多いっていう感じでした。まあ、まだ今日まではどこに行っても多いかもしれませんのでね、気をつけてお出かけください。メッセージありがとうございました。さあ、ラストナンバー聞こえております。ミスターチルドレンでシーソーゲーム、こちらお聞きいただきながら一旦お別れです。サンシャインモーニングの延岡、お相手は浜尾芳恵でした。

0: 仕事のお悩みありませんか？人間関係、業績アップ、転職、起業など延岡市出身エッジコネクション代表の大村康夫さんが解消するためのヒントをお伝えします。 FM 延岡のホームページよりお寄せください。誰もが同じ悩み事、聞いてすっきりビジネスライフ。放送は毎週火曜日朝7時30分。延岡道の駅です。延岡道の駅オリジナル月の塩サイダー発売。北川ハイマでは鮎の塩焼き、鶏の炭火焼きなどグルメ大集合。道の駅北浦では海幸丼フェア開催。ゴールデンウィークは3つの道の駅へ GO!
1: ここはレストラン雲の上のぶどう。五ヶ瀬町産の恵みが詰まった一皿を、色鮮やかなキャンベルアーリーや香り高いナイアガラとともに、今年のゴールデンウィークは心洗われる五ヶ瀬ワイナリーへぜひお越しください。
2: 今お聞きの放送ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで、多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。
3: 今お聞きの放送ノイズ入っていませんか？ノイズもなく無料アプリをダウンロードするだけでもっと快適にラジオが聴ける。それがリスラジ。他にも音楽番組やバラエティ番組など全部で140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。使い方はとっても簡単。今すぐダウンロード。カタカナでリスラジと検索。Listen Radio.

FC 延岡方背番号19番ポジションディフェンダー坂口かなめです。出身地は福岡県です。延岡の好きなところはとんちゃんです。趣味はコーヒーが結構好きです。坂口かなめが8時をお知らせします。

おはようございます。時刻は8時を回りました。5月6日も水曜日、8時台のサンシャインモーニングのべおかスタートです。お相手は浜尾芳恵です。この時間もよろしくお付き合いください。外を見てみますと曇ってますよね。なんか晴れの要素ないなと思いながら今外を見ておりますが、まあ今日降水確率は低いので雨の心配はないんじゃないかなというところです。ただ結構曇り空ではありますのでね、洗濯物を干されるときにはどうぞご注意ください。まあゴールデンウィーク最終日ということで、どこかに遊びに行ってすでに帰ってきている方、これから帰られる方、いろいろいらっしゃるのかなと思いますけれどもね、まあお疲れだと思います。今日はできるだけこう体を休めて明日からのお仕事に備えてみるのもいいかもしれませんね。そんな今日5月6日、今日は何の日、いきましょう。まず最初の記念日、今日は5と6でコロッケの日ということです。コロッケの日、まあ、日付は庶民の味方として親しまれてきたコロッケを春の行楽シーズンに家族で食べてもらいたいという願い、そして今日が5月6日、5と6でコロと読む語呂合わせから来ているということです。皆さんコロッケお好きですか？まあ、このコロッケっていうのは明治時代のに日本に伝えられた西洋料理の一つになるそうなんです。そのルーツはフランス料理の前菜の一つであるクロケットであるというふうに言われています。クロケットのクロケ、これはフランス語で動詞バリバリ食べるという意味があるそうなんですね。でこのクロケがなまってコロッケという言葉が生まれたんじゃないかという説があるそうなんですね。バリバリ食べる、確かにね、周りがこうサクサクしてますね。美味しいコロッケが食べたいなと思うんですけど、自分で作るの難しくないですか？かなりの手間かかりますねコロッケって。でもこれを一度ね、すごい美味しいコロッケをいただいたことがあって、もうそれから美味しいコロッケを探していろんなところで食べるコロッケ美味しいんですけど、じゃあいざ自宅で作ってみようと思うと難しいし、うまくいかない。どうしたったらね、お店のような味が出せるのかなと思ったりしますけどね。皆さんコロッケって

扱ったら片付けなきゃいけないしと思うとなかなか作らないんですけれどもね。今日はコロッケの日です。ぜひ美味しいコロッケ食べてみてはいかがでしょうか。そしてもう一つ、アクティブシニアの日ということです。アクティブシニアの日、これは日本の元気なシニア世代をイメージしまして、昨日が5月5日で子どもの日ですよね。その翌日、今日が5月6日を、記念日としたそうなんです。アクティブにね、その生活したいなとは思うんですけれども、なかなかですよね。でも自分ができること、自分でねできる範囲のアクティブ、今日はこれしたぞとかね、今日はこんなとこ行ったぞとか、そういった楽しみを見つけてみるのもいいかもしれません。さあ、そして今日5月6日がお誕生日の皆さん、お誕生日おめでとうございます。今日の誕生花はバラです。今日生まれた人は空想、夢、想像力とともに生きるタイプの人です。相手に感情移入をする教師ですとかカウンセラーのような人もいれば、人を空想の中に生きる、つまり憧れのスターになるような生き方を選ぶ人もいます。社会に貢献して人に尽くすことに喜びを感じます。今日生まれた人の多くは人と協力をして仕事をしていく人がほとんどです。今日の誕生花はバラ。続いて今日の誕生虫は尻上げ虫です。尻上げ虫、この尻上げ虫ですけれども、一般的に湿った落ち葉が豊富な広葉樹林に生息しているということです。餌は主に昆虫、弱った虫を捕らえて食べたりします。死んだ虫にもやってくるんですけれども、キイチゴなどの果実にも集まってくるということです。これ特徴、オスのお腹の末端にハサミのようなものがあるんですね。それをこう持ち上げることから尻上げ虫というふうに呼ばれています。なんかサソリにもちょっと似ているっていうところで、英語ではスコーピオンフライというふうに呼ばれているそうです。今日の誕生虫は尻上げ虫。今日が素敵な一日になりますようにお祈りしております。さあ、ではここでメッセージ一つご紹介いたします。ラジオネームアニーさん、ありがとうございます。浜尾さん、スタッフさん、おはようございます。昨日のうちへ帰ろっとにもメッセージ送ったんですが、山下新店街では鯉のぼりとクジラのぼりとマグロののぼりが泳いでいましたよ。山下新店街の理事長曰く5月中旬までは飾る予定らしいです。うなぎいいですね。私は昨日柏餅を食べて子供の日を満喫しました。今日も良い一日をお過ごしくださいということで、写真付きでいただいてます。ありがとうございます。これね、クジラは分かったんですけど、もう一つ、アニーさんはマグロって書いてますけど、私カツオかなと思ったんですけど、これどっちなんでしょうね。正解を知りたい。なんだろうこの魚っていう。で、この魚の横にこれも魚なのかな、ちょっとこうやさぐれた感じの半面を開いた魚がいるんですけど、これは鯉なのかな。なんかね、ちょっと気になったりしながら写真を見させていただきました。こういったいろんなのぼりがありますね。延岡だとアユのぼりとかもあったりして、ね、そういうものを飾ったりしてる場所もあるみたいですけれどもね。鯉のぼり今年見ましたか？日の陰あたりに行くとね、もう圧巻、うわーっと鯉のぼりがあったりとか、あとテレビ番組なんか見るとものすごい量の鯉のぼりを飾ってあるところがあったりね、わいいなと思いながら、私ね最近はそのあんまり見かけなくなったなと。その民家庭ですね、家庭、ご家庭でご自宅のその鯉のぼりを掲げてるところって少なくなってるような気もするんですけれども、あとちっちゃい鯉のぼりを飾っているっていう感じもあるみたいですね。玄関先とかにちょっと置けるようなね、そんな置き方を飾る場所もあったりするみたいですね。いやー、柏餅を食べて子供の日を満喫しましたということで、私なんとね不覚でした、柏餅食べ忘れましたね。霜だっていうのが今の心境で、一日遅れの柏餅もありですね。運が良ければちょっと値下げになっていたりとか、そういったものも期待できるかもしれませんので、柏餅、今日中にね探して食べてみたいなと思います。メッセージありがとうございました。ではこの時間まだまだメッセージお待ちしています。メールから886@fmnobeoka.jp、ファックスは 098-221-0886 番です。 FM のべおかのホームページからも簡単にお寄せいただけます。皆さんからのメッセージお待ちしています。では8時台の1曲目です。ゆずで少年。

刻は8時11分になろうとしております。天気情報をお届けします。さあまずは、熱帯低気圧の情報です。今現在日本の遥か南の海上で台風の卵熱帯低気圧が発生しております。中心気圧1008ヘクトパスカルということでね、こちらが今日中に台風になるんじゃないかなというような予報が出ております。これ震度予報も出ているんですけれども、来週の月曜日11日までは西に進むようになってます。この後北上しなければ日本への影響はねあまりないのかなっていうところですけれども、今後の震度皆さんもね注意して見ていただけたらなと思います。では延岡市の今日のお天気です。5月6日水曜日、今日の天気は晴れ時々曇り、最高気温23度、最低気温12度、降水確率は正午まで 10%、 正午以降は 0% です。風は西の風、日中東の風、波は1メートルの高さでしょう。現在宮崎県北部平野部警報注意報は発表されておりません。今日晴れ時々曇りなんですけど、今現在スタジオから見える空は曇りです。皆さんのお住まいの地域はいかがでしょうか。今日は23度まで気温が上がるということです。脱ぎ着のできる格好でお過ごしください。明日です。5月7日木曜日、晴れ時々曇り、最高気温25度、最低気温15度、降水確率は正午まで 10%、 正午以降は 20% です。週間天気です。5月8日金曜日から13日水曜日まで晴れ時々曇り、降水確率 0% から 40% です。5月11日月曜日だけは曇りの予報となっています。それ以外はずっとねいいお天気が続きそうです。洗濯物もカラッと乾きそうですね。気温もだいたい今日と同じぐらいで推移するんですが、土曜日日曜日はちょっと寒いです。最低気温が10度、そして水曜日5月13日水曜日は最高

高気温が27度まで上がりますね。暑い。この寒暖差どうにかならんかなというところですけれど、脱ぎ着をしながら夜はしっかりと着て、昼間はね暑くないようにしてお過ごしいただきたいと思います。では指数情報です。今日紫外線強いです。帽子や日傘で紫外線対策してください。その魚釣りに行った時に帽子もかぶってました。で一応日焼け止めも塗りました。鼻だけ焼けました決して鼻が高いわけじゃないんですけど、お家に帰ってね鏡見たら鼻だけ真っ赤になってて、鼻焼けたよと思ってねちょっと悲しかったので、皆さんもね日焼けしないように気をつけてください。さあ花粉情報です。今日明日ともに少ないレベルです。花粉症の方対策はお忘れなく。熱中症情報です。今日はほぼ安全ということです。明日になりますと注意レベルです。注意レベルになると水分に加えて塩分補給もお願いいたします。まあ、これからこういう日が増えてくると思いますからね、お水そして塩タブレットとかね、そういったものは、バッグの中に忍ばせておくと何かといいんじゃないかなと思われます。以上天気情報などお届けいたしました。さあメッセージいただいています。ありがとうございます。ラジオネームすじさん、浜尾さんおはようございます。まだ布団でゴロゴロしていますが、うなぎの肝めちゃくちゃ食べたくなってきました。僕もうなぎの肝大好きです。でもリーズナブルな肝食べたい時に売ってなかったりしますよね。浜尾さんがよく言うこれが日頃の行いでしょうか。うなぎの肝のためにまずはゴロゴロせずにシャキッと布団から出ようと思います。いただきました。ありがとうございます。うなぎの肝リーズナブルっていう風に表現がありますけど、最近のうなぎの肝ってめちゃくちゃ高いですよね。意外と高いんです。その私が先日購入したお店はまだ比較的リーズナブルなんです。一昔前まではかなりの安い値段で買うことできたんですけど、最近のうなぎの肝ってスーパーで売ってるものは高いんですよ。高くて買えない。でもうなぎ屋さんだとまあリーズナブルで買うことができてね、これがねなんでこんなにうなぎの肝値上がってしまったんだと思ったんですけど、多分美味しさに気づいた人が増えたんじゃないかなと。で需要が高まって値段が上がっていったんでしょうね。で確かにうなぎの肝なんてね、あの1尾から1個取れる感じでしょ。なのでそれを集めようと思ったらたくさんのうなぎが必要になって、ただ昔はあんまり食べる人がいなかったんでしょうね。なのですっごい安くてドーンって入ってたんです。そうなのに最近高いなと思って、うなぎの肝はリーズナブルじゃないような気がしておりますね。でもそうなんです、売ってるか売ってないかは運次第、これは本当日頃の行い次第だと思いますよね。当たるかどうか、日頃の行いをこう見直していくとうなぎの肝リーズナブルに当たるかもしれませんね。そうですね、ゴロゴロするのも休みですからね、せっかくの休みゴロゴロするのもいいですし、シャキッと布団から出て何かを始めるのもいいですし、まあお休みの日は体をこう休めるのもいいんじゃないですか。そう言われると私この連休中にお昼寝をしたんですね。2回ぐらいしたんです。夢を見ました。久しぶりに、お夢見たと思って、目が覚めた瞬間夢なのか現実なのかわからなくてしどろもどろしますよね。あれあれあれ今どこみたいな。しかもお昼寝だったので変な時間でしょ。今この時間でなんだこれはっていうね、一瞬頭がパニックに陥ってしまいましたが、結構ね久しぶりにいい夢を見たのですごい楽しかったですね。ぜひすじさんもゴロゴロして二度寝をして夢を見てみるのもいいかもしれないです。メッセージありがとうございました。そしてもう一通、ラジオネームみーこさん、ありがとうございます。浜尾さん、スタッフさん、おはようございます。昨日我が家は毎年恒例のバーベキューをしました。子供や孫たち全員集合、毎年楽しみにしているイベントです。私たちも暑い中テントを張ったり、いろんな下準備の作業がたくさんあって大変でしたが、子供や孫たちの笑顔に囲まれてお腹も心も大満足になり幸せな一日でした。いただきました。ありがとうございます。いやーバーベキューいいですね。もう毎年恒例ということで、子供の日にはバーベキューとか決めていらっしゃるのかもしれませんね。そう、ただバーベキューの前の準備ですとか、あと片付け意外と大変だったりしますよね。でもそこを頑張ることで、ね、子供さんやお孫さんたちに楽しんでいただけたということで、
うちの近所でもね、多分バーベキューか何かしてたんです。すごいこう楽しそうな声が聞こえてきて、うん、なんか楽しそうな声するなと思いながら聞いておりましたけれどもね。いやいや羨ましいです。全員

合ってことで、なかなかこうみんなで集まる機会って少なかったりしますよね。そういった時間ぜひね大切にしていただきたいなと思いますね。子どもたちの笑顔に囲まれたっていうことで、いやお腹ももちろんなんですけど心も大満足、これが一番幸せなことなのかなと思います。みーこさん下準備お疲れ様でした。もしかしたら今日後片付けかもしれませんね。お孫ちゃんたちのためにも頑張ってください。メッセージありがとうございました。では続いてのナンバーです。ドリスデイでケセラケラ。

0: 夕刊デイリー新聞は延岡をはじめ宮崎県北地域の市町村をエリアとする夕刊紙です。常に視点を郷土に向け、読者と共に作る新聞として地域の話題から国内外のニュースまでをお届けします。購読のお申し込み、お問い合わせは電話 0982-345000 夕刊デイリー新聞社へ。ホームページでも受け付けております。
1: さあ、ここからはデイリーデイリーのコーナーです。夕刊デイリー新聞から、今月から始まったんですけれどもね、夕刊デイリー新聞の中から、私たちパーソナリティが気になる記事をピックアップして紹介するというコーナーとなっております。さあ、今日のご紹介記事ですけれども、昨日5月5日火曜日の夕刊デイリー新聞一面記者手帳をご紹介いたしましょう。11年前のこと、西の空に見たこともない灰色の雲がたなびいていた。ゆっくりとこちらへ迫ってくる。得体の知れない不安を感じつつ、何度もカメラのシャッターを切った。正体は阿蘇中岳の噴煙だった。折からの北西の風に乗って県境を越え、直線距離で70キロ離れた延岡市でも車の屋根に火山灰が積もった。中岳は前の年から小規模の噴火を繰り返しており、西臼杵地図地区地域の農作物への被害も心配された。今は火山活動が落ち着き、噴火警戒レベルも1に引き下げられているとはいえ、活火山であることに留意とは、いつ噴火してもおかしくないという意味に取れなくもない。それは富士山も同じらしい。円錐形の秀麗な姿は、世界に誇る日本のシンボルだが、過去に何度も噴火を繰り返した恐ろしい活火山であることに変わりはない。科学雑誌ニュートンによれば、前回の宝永噴火では100キロも離れた江戸まで火山灰が降ったそうだ。ガラス質を含む灰は気管支や目を傷つける。電柱の外枝などに降り積もった灰が水に濡れると停電

が起きる。降雨時に降灰が3センチを超すと車も走れなくなる可能性があるという NHK スペシャル富士山大噴火は、火山灰で大混乱に陥る都市の様子がドラマ仕立てでリアルに描かれていた。首都圏の都市機能が麻痺すればたちまち私たちの生活に深刻な影響が及ぶ。南海トラフ地震との連動も指摘されている。対岸の火事ならぬ噴火では済まないというふうに、ね、書かれておりますけれども、この11年前に阿蘇の噴火で延岡市にこの黄色い帯、ね、雲みたいななんだろうっていうのが見えたのは、私まさにこのスタジオでお話ししている最中だったんですね。あの時お昼の番組だったかな、しておりまして、なんかね、天気情報とかをするときに外を見るんですね。でこう見ていたらなんか見えるんですね、帯状の黄色って言ったらいいのかな、そういったものが見えて、あれなんだろうなと思いながら番組していた記憶があります。で後になって、まさかの阿蘇のね、その火山灰がこんなとこまで来るんだなっていうね、知らなかったので、こんなとこまで来るのっていう話をした記憶が蘇ってまいりました。でこのね、火山灰って結構厄介なんですよね。私以前鹿児島に住んでいたことがあるんですけれども、もう本当にすごくって、でちょっとコンビニエンスストアに寄ろうと思って車を、まあ数分ですよ、5分も止めませんね、私せっかちなんで。 1,2 分止めただけでも前真っ黒で見えないんです、何も見えない。なのでペットボトル、2リットルのペットボトルに水を 3,4 本車に常に積んでおりました。それで流さないとワイパー回したらもうフロントガラス傷だらけになるんですね。なので水を持ち歩いていたことを思い出しました。なのでまあもう連休明けなのであれなんですけれども、鹿児島方面に行かれる方は桜島の噴煙がどっちに向いているか、これってすっごい大事なんですね。市内の方に行ってるのか、それとも垂水方面に行ってるのか、これによって影響を受ける人が変わるっていうね。で鹿児島に行かれる方、本当ね、空のペットボトルでいいので積んでおいて、まあ、3,4 本あると足りるのかなと思うんですけど、で水をどこかで満タンにしておくといいと思います。それを流すじゃないと本当に見えない、何も見えないっていうぐらい黒くなる。あとコンタクトは難しいです、目に火山灰ね入ってくるのでなかなか難しくって、そこから私ねしばらくはメガネで生活してました。今は別の理由でね、メガネになっておりますけど、コンタクトもなと思いながらね、過ごした記憶がね蘇ってまいりましたけれども、まあそうなんです、日本はね地震大国とも呼ばれてますし、あと活火山もねたくさんありますので、いつ何が起こるかはわからない。でその時にどうなるかもそれわからないことが多すぎるんですけれども、そのためにもねやっぱりいろんなことに留意をしながらも毎日悔いのないことをしてね過ごしていけたらなと思います。今日のデイリーデイリーは5月5日火曜日の夕刊デイリー新聞一面記者手帳からご紹介いたしました。さあ時刻は8時26分回っております。ではなぞなぞいきましょう。朝の頭の体操、皆さんも一緒に考えてみてください。今日も3問いきます。では1問目です。魚が10匹も出てきて車がうまく進めないよ、何の魚が出てきたかな。魚が10匹出てきて車がうまく進めないよ、何の魚が出てきたかな。これは今日もねこの魚出てくるんじゃないかなと思います。全国各地いろんなところにこの魚10匹出てくるんじゃないかと思います。そうです、魚が10匹さあ何でしょうか。そのね10魚が出てくるんです。その魚は何かなっていうところなんですけれども、車がうまく進めない状態を何ていうか考えたらこの魚が出てくるんじゃないでしょうか。車が進まない状態、そうです、渋滞ということで答えはタイでした、ね、今日も多分ねいろんなとこ渋滞すると思いますので、車の中に置いておいた方がいいものっていろいろありますからね。そういったもの、お水ですとか、あと
何が必要でしょう。皆さんもね、渋滞した時に車に入れておくといいものっていろいろあると思うんですね。あとあのケーブル充電器ですとか、ティッシュとか、そうですね、ウェットティッシュ、ゴミ袋とか、まあ、いろんなものが必要になると思いますのでね、ぜひお菓子とかね、そういったものを入れてから今日は運転していただけたらなと思います。では2問目です。女の子がいつもついている家電製品なんだ。今から必要になります。女の子がいつもついている家電製品といえば何でしょうか。女の子を別の言い方したら何になりますか。男子、女子がついてるんです。女子付き、女子付きでした。これからね、梅雨になると活躍しますね、除湿機。皆さんのお家にもありますか。あれ最初に使った時って感動しませんでした。水溜まってると思ってね。あれは私もなんか驚いたものでした。ではラストいきますよ。吠えている犬が舌を器用に使って作ってそうなスープなんでしょうか。吠えている犬が舌を器用に使って作っていそうなスープといえば何でしょうか。まあ、まず吠えている犬、犬なんて吠えますか。ワンワンが舌を器用に使って作るんです。舌は英語でタンということから、ワンタンスープワンタンスープということでね、ワンタンスープ、なんか最近飲んでないですけれども、たまに無性にこういった中華系のもの食べたい時ありますね。なぞなぞさんも皆さん分かりましたか。朝の頭の体操、ぜひねこれからもお付き合いください。さあではメッセージ一つ。ラジオネーム京竹町のにゃん太郎さんです。ありがとうございます。おっと大丈夫でしょうか。おはようございます。浜尾さん、スタッフの皆さん、宮崎市です。こちら今にも雨が降りそうな曇り空です。晴れの日は長く続きしませんね。明日は延岡から高千穂町、五ヶ瀬町に行きますが、雨が降らないかと心配です。ひとまず今日の仕事を無事終えてなるべく早く帰宅しますよ。浜尾さん、休日出勤お疲れ様です。今朝のにゃんこです。いただきました、ありがとうございます。宮崎市ですか。延岡もね、なんか雨が降り出してもおかしくないぐらいの曇り空なんですけど、晴れの予報なんですよね。なのでこの後晴れてくれるんじゃないかなと期待しております。でも晴れの日は長く続きませんねとありますけど、多分ね来週くらいまでいいお天気の日が多そうですよ。冬物直しましたか。にゃん太郎さん暑がりっぽいのでね、もうさっさと冬物直して、もう今半袖かもしれませんね。明日は高千穂町、五ヶ瀬町の方に行くっていうことですけど、明日も大丈夫なんじゃないかなと思います。ね、無事なるべく早く今日は帰宅するっていうことでね、うん、にゃんこちゃんの写真もいただいております。今日もねアップの写真いただきました。もうこっちをじっと見てますね。多分周りが暗いので朝早い時間帯に撮っていただけたのかなと思いますけれど、にゃんこちゃんもう顔を見せないでよみたいな、そんな感じかもしれませんね。眠いのにっていうそんな状態なのかなと思います。今日もね可愛いにゃんこちゃんの正面写真ありがとうございました。今日もねにゃん太郎さんも、お仕事頑張ってきてください。では続いてのナンバーです。ケイジュでバックシート。

毎週水曜日のこの時間にはちょっとした雑学をご紹介しています。さあ今日の雑学ですけれどもね、ついに夏が近づいてまいりまして、もう今ね熱中症情報とかも出始めましたね。なのでこれから必要になるのは水分です。水分、まあ、これをねいかにうまく取るかっていうので、この夏を取り切るのためにも必要なことかなと思いますけれども、皆さん水分補給って言われますが、日常の中でどんな水を飲んでいますか？ということで今日はね水の雑学をご紹介しようと思うんですけれども、普通どんな水を飲んでるかっていうアンケートがありまして、一番多かったのは水道水をそのまま飲む、ね、水道水をそのまま飲む。で2番目に多かったのがペットボトルの水を飲む。で3番目、水道水を浄水器で浄水して飲む。あとね 6.5% 水は飲まないと回答した方もいらしたとそうです。水は飲まない本当って思ってちょっとびっくりしましたけど、まあのぺおかも水道水美味しいですよね。なのでそのまま飲むっていう方多いんじゃないかと思います。あと持ち運ぶの便利なのでペットボトルの水、私も今ねペットボトルの水を持ってきておりますが、これは常に1本車に乗ってます。何かあった時にすぐ飲めるように、とりあえず水は1本車に乗せておくようにしてるんです。であと水道水を浄水器で浄水して飲むっていう方も多いということですけど、うちも一応浄水器がありましてそれを使ってますね。お家の中ではそれを飲んでます。料理なんかはそのまま水道水で使うんですけど、普通に飲む水はというのがね、冷たいものが出てくるし、あったかいのも出てくるので、浄水器本当便利だなと思いながら使ったりしておりますけどね。皆さんはどんな水飲んでいらっしゃるんでしょうか。で、やっぱり一番多いのが水道水をそのままっていうことだったんですけれども、ではここで水道水が美味しいと思う県ランキングというのがありましたのでご紹介したいと思います。ね、水道水が美味しいと思う県のランキングがあったんですね。で第3位は富山県ということです。富山県、ね、80% の方が水道水が美味しいというふうに感じているということなんですね。で第2位が

0: 鳥取県と山梨県らしいですよ。鳥取県と山梨県、へえと思って、ね、鳥取山梨の方多いなということですね。1位は島根、あ、失礼しました。1位が鳥取で2位が富山、3位が新潟ということですね。で、宮崎県はさ何位でしょうかと言いますと15位ということで、まあまあ中間地点ですかね、うん。で、意外にも沖縄県の方は美味しいと思ってないそうなんです。一番美味しいと思わなかった県が沖縄県で、次にワースト3がね、第1位沖縄、第2位が千葉県で、第3位が大阪府だったということなんです。やっぱね、都会の方がお水美味しくないと感じやすいのかなと思いましたけど、沖縄なんか私のイメージではね、お水も美味しそうな気がしたんですけど、あまり美味しく感じていないということが分かりましたね。あ、そうなんだなと思って。皆さんはどれぐらいお水を飲んでいらっしゃるんでしょうか。でもね、地域によっても、いや、こう同じ宮崎でも、その宮崎市と延岡市で違いがあるように、同じ県でもここは美味しいよとか、でもこっちはね、美味しくないって思う人が多いとか、そういうところもあるそうなんですね。なので場所によってもね、違いがあるのかなというところですけれども。で、お隣熊本県の熊本市って井戸水が多いらしいんですね。なので美味しいって思う方が結構多いっていう話も聞きました。なんかいろんなところでね、違いがあるのかなと思いながら見ております。で、九州は意外と上位にランクインしておりますのでね、水美味しいよ、自信を持って言えるかなというところです。さあ、皆さんはどんなお水を飲んでいらっしゃるんでしょうか。夏に向けて自分の好きな水ですとか、この夏どうやったら自分がちゃんと水を飲むのかなっていうところも考えてみるといいかもしれませんね。ということで、今日は水道水ご紹介いたしました。
1: You are listening to FM Nobeoka.
0: さあ、メッセージ一つご紹介いたします。ラジオネームいちごさん、ありがとうございます。浜尾さん、リスナーの皆さん、おはようございます。大型連休今日までですね。暦通りのお休みの方は明日からの仕事モードに切り替え大丈夫でしょうか。私は大型連休さほど関係ない日常でした。帰省する予定だった子どもたちが母の日の週末に変更したので、母の日は楽することはなく忙しくなりそうです。私も柏餅食べていません。今日は買いに行かなくてはと思っています。いただきました、ありがとうございますね。大型連休今日までなので、今日はね、ちょっとこう気分が沈みがちの方も多いかもしれませんね。子どもたちも明日から学校ですよね。そうなると宿題が出てたりするんじゃないですか。うわ、宿題はちょらんとかね、そうやって少しへこみ気味の方もいらっしゃるのかなと思いますが、ぜひこう今日中に切り替えて、よし、明日から頑張るぞっていうね、やる気モードにスイッチをオンできるといいんですけれども、なかなかこれも難しいですね。私もそうなんです。いちごさんと同じ、大型連休あまり関係ないような日常だったんですけれども、いちごさん、母の日は楽することなく忙しくなりそうですね。これもそっか、帰ってくるのは嬉しいけど、やっぱりいろいろ準備しなくちゃいけませんからね。それはそれで大変なのかなと思います。そう、来週母の日を乗り切るためにも、柏餅を食べて、ね、力をつけていただきたいなと思います。今日まだ多分柏餅どっかにあると思うんですよね。私も探しに行こうと思います。美味しい柏餅一緒に食べましょうね。メッセージありがとうございました。では続いてのナンバーです。XG でガラ。

今お聞きのラジオ FM 延岡は地域の情報や週末のイベントなど個性豊かなパーソナリティが楽しく放送しています。さらに FM 延岡はアプリリスラジで全国どこにいても聞くことができます。ふるさとを思い出すような時間をぜひ FM 延岡でお楽しみください。さあメッセージいただいています。ありがとうございます。ラジオネームボリゾーさん、浜尾さんおはようございます。オープニングで水曜日を間違えそうになりましたね。というか今日は水曜日なんですね。僕も完全に休みボケです。あ、浜尾さんはボケてないよね。ゴールデンウィークはどこへ行っても、混んでいるので部屋や何度の大掃除をしています。懐かしいものが出てきたりしてなかなか進まないですけど、もう今日が休み最終日、明日からだるいですが、先ほどの話題、火山災害を思うと日常が何よりですね。いただきました。ありがとうございます。そもそもね、水曜日と木曜日って漢字も似てませんか？老眼なので老眼鏡を外したりすると水曜日のこの横棒が真ん中の棒にくっついてると一直線に見えて木なのか水曜なのかわからないっていうね、そういう言い訳をしながらね、間違えそうになりました。明日が木曜日で今日はねまだ水曜日です。週の中日ということです。なかなかこう頭が休みからに通常に戻るのって大変だったりもしますよね。そっか、大掃除をされたってことでね、そういう何かしたっていうのがあるとだいぶ違いますね。何したんだろう私、気がついたら一日終わっていてという繰り返しで、何をしたかって言われたらなんかね、何もしてないような気もしますね。で、大掃除をしているといろんなものが出てきて進まない、そうです、それありますよね。わ、これ懐かしいとか思って中を見たり始めると余計散らかった状態で終わって、いやもう今日はいっかとか思って隅っこに寄せません？でそのままになって、そういえば寄せちょったと思いながら戻してっていうね、そういったことを繰り返しますけど、そうですね、先ほどの記者手帳から今日はね、あの火山の話をしましたけれども、火山災害ね、本当これ太刀打ち

できないような気がして、どう対処したらいいのかもわからないですけれども、そういったあの対応できるところ、火山灰に備えるとかね、そういったことはできると思うので、ね、そういったものは知っておくと何かといざという時にも違うのかなと思いますね。本当日常が何よりありがたいなと思いながら明日迎えなきゃいけませんね。メッセージありがとうございました。さあ、そしてラジオネームのびすけさん、ありがとうございます。浜尾さん、おはようございます。ゴールデンウィークですね。浜尾さん、ジム通い頑張ってるじゃないですか。貸し切り状態も楽しめてよかったですね。のびすけもそれなりに堪能していて、お昼寝をしたりのんびりできてますよ。そんな中こんなこともありました。書類をファックスで送る必要があったんで、昨日コンビニに行ったんです。今時ファックスってとかブツブツ言いながら、もちろん心の中ですなんとか遅れてほっとして、その後は散歩をして帰宅。しばらくしてから、ん、ファックスをした原本がない、カバンにも入ってない、置き忘れた。またコンビニに向かい店員さんに尋ねると、カウンターの後ろから持ってきてくれて感謝。一応身分証明書を見せて受け取りました。いや、ありがたかったですね。きっと次の利用者が置き忘れを見つけて店員さんに渡してくれたのでしょう。さすが日本、自分も良い行いをしないといけないなとしみじみ思った出来事でした。それにしてものびすけ、最近うっかりが多い、やばい。今日はコロッケパンを食べて元気出します。いただきました、ありがとうございます。そうです、ジム通い頑張っておりますね。のびすけさんもお昼寝したりのんびり散歩したりしてしながら、そっか、ファックスを送る必要があってコンビニエンスストアに行かれたんですね。確かに私、昔のお家にあったようなファックス、書類をこう入れたらタタタタタタタって下から出てくるね、あのタイプのファックスは使ったことあるんですけど、コンビニエンスストアのファックスってどうやって使うんでしょうか。あまり最近ファックスをする機会ないですよね。まあ、FM の秒価からも送ることはできるし、受信することもできるんですけどね、たまにしか使わないので、でその原本を忘れる、これ分かります。あの中に入れてるのでね、上を開け、蓋っていうのかな、あそこを開けないと多分皆さん分かりますよね。あの場所を開けないことには見えなくって、でファックス流れた、よっしゃーみたいなね、それで安心しちゃって原本を忘れる、コピーの時もあるあるなのかなと思いますけど、本当見つかってよかったですね。いやー、本当日本はいいなと、こういうところからも自信を持って日本すごいんだぞっていうところを見つけるとちょっと嬉しくなってしまいますね。そう、でものびすけさん自身はうっかりを減らして頑張っていかなくちゃいけませんね。多すぎやばいということで、コロッケパン食べて、そうですね、元気を出して、よし、おいしいぞということで、いろんなことで頭をね回していただきたいと思います。メッセージありがとうございました。そしてラジオネームトッポギさん、ありがとうございます。おはようございます。今日は友人と大分まで足を伸ばしてますよ。朝早くに出ました。この後ブラブラして温泉に入って帰ります。夕方仕事なのでゆっくりはできないけど満喫したいと思います。トッポギさん元気ですね。もう大分に着いてるってことは何時に出たのかな。かなり早い時間に延岡を出て、でしかも夕方からお仕事って、いや、めちゃくちゃ大変じゃないですか。私だと温泉に入ったら眠くなって体を休めがてらうとって一睡してしまいそうですね眠ってしまいそうな気がしますけどね。いやいやいや、これから温泉に入って夕方までにはまた帰ってきてお仕事っていうことでね、まあ本当満喫されてますね。それぐらいの気合が必要なのかもしれません。トッポギさん、ぜひゆっくりと温泉使ってきてください。メッセージありがとうございました。さあ、ラストナンバー聞こえておりますけれども、皆さん FM のピューカホームページご覧いただいてますでしょうか。ホームページを見てみますとね、いろんな情報が載っております。で、今現在はプレゼントはありませんけどね、時々ポンとプレゼント出てきたりしますし、まあ、いろんな情報をね見ていただきたいと思います。あとインスタグラム、こちらをぜひチェック&フォローお願いいたします。さあ、ラストナンバーです。10フィートで第0巻、こちらを聴きいただきながらお別れです。サンシャインモーニングのピオカ、お相手は浜尾芳恵でした。

0: 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。Listen Radio。
1: デイリー健康福祉事業団は、小中学生の心臓、腎臓、健診助成をはじめ、医師会、歯科医師会とタイアップして健康づくりに関する各種事業を行っています。健康福祉向上のため、香典返しなど幅広い寄付金を募集しています。電話 34-5000 番です。デイリー健康福祉事業団は、県北の皆様の健康増進に貢献しています。
2: 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。 Listen Radio。

0: FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。9時です。
1: 延岡信用金庫プレゼンツ
2: エンジョイ子どもの日スペシャル。さあ始まりました、延岡信用金庫プレゼンツエンジョイ子どもの日スペシャル。提供はこの番組は延岡信用金庫の提供でお送りします。じゃあ早速自己紹介からいきましょうかね。
1: はい、
2: はい、ではまず私から。子どもの時は野球とゲームばかりの子どもでした。普段は水曜日と金曜日の夕方の番組で喋っております稲垣圭介と、
1: はい、子どもの時の私は誰にでも声をかける大食いな子でした。目の目をかり月曜日の家へ帰ろうと担当しています谷川ありさです。
2: この二人でお送りしていきます。よろしくお願いいたします。コミュニケーション能力が昔からあったってこと？
1: いやもう誰かで挨拶してたんですよ、はい、こんにちはとか言ってもその辺にいる方たちに、うん、
2: すごい。
1: そうフレンドリーでね、だから親からやめなさいっていう風に
2: どんな人でも喋ってかけて
1: る。そうです、知らない方でも、ね、
2: 知らない方でも、
1: はい、ちょっと今じゃ大問題ですけどね。
2: でもコミュニケーション能力の、うん、はい、あのお化けというか、はいはい、すごかったってことです。今もそうなんじゃないですか？
1: そうですもうね、もう化けてます。誰にでも
2: そして大食いだったっていうところ、なんかちょっとツッコミどころがあるかなと思うんです
1: けど、今もなんですけど、もう何か食べてないと気が済まないっていうような子供の時期で。
2: なるほど。
1: 手当たり次第に食べてましたね。
2: 手当たり次第に食べて
1: た。
2: お菓子とかですよね。
1: そうです、
2: ちょっと食べることができるものを食べてるってことですよね。
1: ちゃんとね、あの草とか食べてないですよ。
2: 草とか食べてない。よかったです、それを聞いてちょっと安心しました、はい、そんな2人でお送りしていきます、はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: さあこの番組は子供の日は子供の成長を祝うとともに家族の絆を再確認する大切な日です。このラジオを通して懐かしい世代別の遊びや最新のトレンドで楽しく投稿していきますよと。そしてあの番組ラインナップとしてですね、後ほどおそらく有沙さん得意だと思うんですけど、
1: はい、
2: 童謡の曲ってあるじゃないですか。
1: はい、ありますね。
2: あの曲のイントロクイズとか、うん、
1: これ多分私100発100中100点満点だと思いますよ。自信があります。
2: 自信のほど、はい、あのリスナーの皆さん覚えててくださいね。オープニングではものすごく自信のあった有沙さんがもしかすると、はい、があるかもしれないということで、
1: そうですね、はい、
2: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: ちなみに有沙さん、はい、子供の日のエピソードとかって何かあったりします？
1: そうですね、子供の日のエピソードは、はい、あの私弟がいたので必ずその鯉のぼりのケーキだったりとか、みんなでお祝いして焼肉食べたりとかはやってましたね。
2: なるほど、
1: うん、あと兜の鯉のぼりを出して、
2: はいはい、
1: あれが怖かったんですよね。私は逆にひな人形もですけど独特じゃないですか、顔立ちだったりとか、はい、そういうイメージはありますね、思い出はね。
2: なるほど、うん、私は正直何かあったっけって思ってたんですけど、有沙、うんうん、さんに言われて思い出しました、